kokonaisuudessaan Pietro Mascagnin yksinäytöksinen opera, pienoisopera Zanetto. Solistit ovat Zanettona mezzosoprano Giuseppina Rista ja Silviana soprano Pia Malgarini. Italian radion kuoro laulaa ja Italian radion sinfoniaorkesteri soittaa, esityksen johtaa Tito Petralia.

Tämä levytys oli vuodelta 1969. Kuulimme kokonaisuudessaan Pietro Mascagnin yksinäytyksisen pienoisoopperan Zanetto. Sen solistena lauloivat mezzosoprano Giuseppina Rista ja soprano Pia Malgarini. Italian radion kuoro lauloi ja Italian radion sinfoniaorkesteri soitti. Johtaja oli Tito Petralia. Nyt Joonas Kokkosen 4 laulua Uuno Kailaan runoihin. Laulaja on baritoni Jorma Hynninen, pianistinaan Ilkka Paananen. Joonas Kokkosen laulut ovat Adagio, Peitetyt kasvot, Enkeli ja Finaali. Yleisradion kantanauhatallenne on vuodelta 2001.

Baritoni Jorma Hynninen ja pianisti Ilkka Paananen esittivät Joonas Kokkosen 4 laulua Uuno Kailaan runoihin. Yleisradion kantanauhatallenne oli vuodelta 2001. Virutaiteilijat David Oistra ja Igor Oistra soittavat Henrik Wieniawskin 3 etydikapriisia. Ja nämä etydikapriisit ovat numero 2 S-duuri, numero 5 E-duuri ja numero 4 A-molli.

Viulistit David Oistrah ja Igor Oistrah tulkitsivat Henrik Winijawskin 3 etydikapriisia, numeron 2 S-duuri, numeron 5 E-duuri ja numeron 4 A-molli.

Wolfgang Amadeus Mozartin harvemmin kuultu hengellinen laulunäytelmä Die Schuldigkeit des Erstes Gebots, ensimmäisen käskyn velvoitus, perustuu Markuksen evankeliumin teksteihin. Nyt tämän Mozartin hengellisen laulunäytelmän tulkitsevat sopranot Alain Auger, Christina Laki ja Silvia Gesti sekä tenorit Werner Hollweg ja Klaas Håkan Arnsjö. Berliner Domkapelle-orkesteria johtaa Roland Bader.

Näin päättyi Wolfgang Amadeus Mozartin hengellinen laulunäytelmä Die Schuldigkeit des ersten Gebots, ensimmäisen käskyn velvoitus. Teksti oli Raamatusta Markuksen evankeliumista. Rooleissa lauloivat Maailman henki, soprano Alain Auger, Oikeudenmukaisuus, soprano Kristiina Laki, Laupeus, soprano Silvia Gesti, Kristillinen henki oli tenori Werner Hollweg ja Kristitty tenori Klaas-Håkan Arnsjö. Berliner Domkapelle-orkesteria johti äskeisessä esityksessä Roland Bader.

Kuulimme kaksi pianosovitusta Richard Wagnerin oopperasta Valkyria. Sovittaja oli Karl Tausig ja pianoa soitti Dennis Henning. Erich Kunzelin johtama Cincinnati Pops-orkesteri soittaa Ferdinand Eroldin oopperasta Zampa alkusoitona.

Tämä alkusoitto oli Ferdinand Eroldin oopperasta Zampa, Ulla Fiancée de Marbre. Erich Kunzel johti Cincinnati Pops-orkesteria äänitteessä vuodelta 1985.

0: Tämä sävellys oli tuntemattoman säveltäjän käsialaa 1400-luvulta. Ja sävellys oli nimeltään In Foyer's Hits, jonka esitti vanhan musiikin yhtye Piffaro.
1: Nyt italialaisen säveltäjän Gennaro Mannan säveltämä motetti, laudat

Tässä kuulimme kirkkomusiikkia Italiasta noin vuodelta 1740. Gennaro Mannan säveltämä motetti Laudate pueri Dominum, ylistäkää te Herran palvelijat, Raamatun psalmiin numero 113. Jakub Józef Orlinski, kontratenori, oli laulusolisti. Francesco Corti johti kamariorkesteri Il Pomodoroa. Matteo Carcassin sävellys Air de Ballet numero 1 on teos kitaralle ja fortepianolle Giacchino Rossinin Mooses-oopperan teemoista. Nyt esiintyjinä Ilkka Virta kitara ja Miklós Spani fortepiano.

Air du Ballet numero 1 oli Matteo Carcassin sevellys Rossinin Mooses-oopperan teemoista kitaralle ja fortepianolle. Esiintyinä äskeisessä Ilkka Virta ja Miklós Spani.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä, tässä Tuomas Niemelä. Tänään on tiistai, syyskuun 29. päivä. Nimipäivä onnitteluja tänään saavat Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela, Miki sekä Michelle ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kiprian. Aurinko nousee Utsjoella 7.19, Oulussa 7.21, samoin Helsingissä 7.21. Auringonlaskuajat ovat Utsjoella 18.44, Oulussa 18.54 ja Helsingissäkin vielä ennen kello 19, 18.59. Nyt kello on 6.31, hartaita säveliä, alkaa Mika Piiparisen musiikilla. Oi katso mikä aamu on ensimmäinen laulu nimeltään.

Soprano Raita Karpo lauloi Hartaiden sävelten aluksi Mika Piiparisen säveltämän laulun Oi katso mikä aamu. Sovitus oli Ritva Koistinen Hammarlundin, joka tässä soitti kanteletta ja selloa. Laulun sanoittaja on Pia Perkiö. Tammikuussa pyysimme teiltä kuuntelijoilta kertomuksia rakkaimmista hengellisistä lauluista ja virsistä. Näitä toiveita soitetaan hartausohjelmissa pitkin tätä kuluvaa juhlavuotta Ylen 100-vuotisjuhlan merkeissä. Siionin kanteleen laulua 256, mua tartu käteen herra, oli toivonut useampikin kuuntelija, muun muassa nimimerkki Janoinen Lammas. Joroisista hän kirjoittaa toiveestaan näin. Nuoruuden synkimmissä hetkissä olen saanut siitä lohtua ja turvaa. Johan Alfred Lübeckin sävellyksestä on kyse. Tässä pianosovitus.

Aarni Voipio oli tehnyt tämän pianosovituksen muunnelmia pianolle hengellisestä laulusta Mua tartu käteen herra. Johan Alfred Lyypekin sävellys. Pianistina tässä oli Risto Lauriala. Virsi 514 soi seuraavaksi Anna meille rauhasi.

Virsi 514 on Ernst Rüdiger Lüdersin sävellys. Suomenkielisen tekstin on kirjoittanut Juhani Forsberg. Kuusankosken kirkon nuorisokuoro lauloi Tapani Rautasuon johdolla. Tapani Rautasuo ja Gustav Busse olivat tehneet tuon sovituksen. Sionin laulu on seuraava. Sionin laulu 134. Niin usein lapsi opettaa.

Siionin laulun 134 veisasi seurakunta Arttu Inkeroisen ja Hanna-Riikka Inkeroisen toimiessa esilaulajina. Urkurina oli Terttu Jussila, joka oli myös säveltänyt alkusoiton tähän Eero Hintsalan sävelmään. Laulun sanat on kirjoittanut Lilja Väyrynen. Hartaiden sävelten toiseksi viimeinen laulu on hengellisestä laulukirjasta laulu 363. Laula matkalainen Korpimaan.

Harri Westerlund johti Praxeen kuoroa, urkurina oli Matti Pesonen. Tämä oli aina Johanna Lindholmin sanoitus Mikko Pietarisen säveleen. Laula matkalainen Korpimaan. Levi Madetojan musiikkiin päättyy hartaiden sävelten osuus. Ei mitään multa puutu.

0: Suomen kanttorikuoro Chorus Cantorum Finlandae lauloi Kari Turunen johtajanaan. Tämä oli Levi Madetyön sävellys Ei mitään multa puutu. Sanat lauluun kirjoitti Heikki Klemetti psalmia 23 mukaillen. Aamuhartaudessa puhujana on opiskelija Iida Silverhood Helsingistä. Hän pohtii tässä Suomen kristillisen ylioppilasliiton hartaussarjassa kristityn velvollisuuksia. Hartaudessa lauletaan virsi 954. 954. Lahjoillasi meitä siunaat.
1: Milloin olet viimeksi ajatellut rahan lahjoittamista hyväntekeväisyyteen tai muuten pyyteettömästi? Ajattelen itse erilaisia hyväntekeväisyyskohteita melko usein. Maailmassamme on paljon korjaamista vaativia kohteita, niin monia, että auttavia tahojakin on syntynyt valtavasti. Niistä valtaosa tarvitsee lahjoittajia. Itse koen usean tahon edistävän sellaista toimintaa, jota haluan ja pystyn tukemaan. Lahjoitan sekä kriisiapuun että luonnonsuojeluun. En kuitenkaan ajattele, että lahjoitukseni on tapa ostaa parempi omatunto, vaan motiivini lahjoittaa kumpuaa ymmärryksestäni kristityn velvollisuudesta. Kristityille ei ole määrätty selvää luetteloa velvollisuuksista. Jeesuksen opetusten noudattaminen on pyhien tekstien perusteella haastavaa, sillä Jeesus opettaa usein vertauskuvin. Luterilaisen uskon mukaan kristitty ei edes voi omilla teoillaan vaikuttaa pelastukseen. Kristinusko kehottaa silti mitä suurimmissa määrin toimintaan. Velvollisuudeksi muodostuu siten kristityn tulkinta ja saama opetus siitä, mitä Jeesus sanoillaan ja omalla esimerkillään yrittää seuraajilleen sanoa. Jeesus kehottaa seuraajiaan huolehtimaan köyhistä. Tämä koskee samaten meitä, jotka elämme 2000 vuoden päässä. Nimittäin evankeliumeissa Jeesus ennustaa, että köyhät ovat luonamme aina. Pohjoismainen yhteiskuntamalli on pyrkinyt rakenteellisesti puuttumaan köyhyyteen, mutta ei ole kyennyt täysin torjumaan sitä. Kaiken lisäksi köyhtyminen lisääntyy ajassamme jälleen, kun taas rikkaudet kasautuvat aina suuremmin ja harvemmille. Siksi on jokaisen velvollisuus itse osallistua köyhistä huolehtimiseen. Tulkitsen kehoitusta siten, että avustan rahallisesti sen verran kuin kykenen. Opiskelijana rahatilanteeni voi muuttua nopeasti, mutta antamalla pienituloisenakin autan tässä hetkessä. Samalla rakennan tulevaisuuteen tilannetta, jossa apuni voi olla suurempaa. Silloin, kun en pysty antamaan enempää rahaa, voin usein auttaa muilla tavoin. Usein voin antaa aikaani ja taitojani sellaiselle taholle, joka sitä siinä hetkessä kaipaa. Olen myös huomannut tehokkaaksi keinoksi aloittaa keskusteluja hyväntekeväisyydestä. Saatan kysellä lähipiiriltäni tai sopivassa tilaisuudessa kohtaamiltani ihmisiltä, ovatko hekin satunnaisia tai kuukausilahjoittajia, ja minne heidän rahansa menevät. Se avaa monesti kiinnostavan keskustelun arvoista, asenteista ja vaikuttamismahdollisuuksista. On vielä yksi syy antaa ylimääräisestäni pois. Elämässämme digitaalisessa ajassa erilaiset lahjoituksiin nojaavat huijaukset ovat yleisiä. Vastustaakseni epärehellistä toimintaa haluan toimia vastuullisten tahojen kanssa ja varmistaa, että luottamus lahjoittamiseen on mahdollista säilyttää. Kristillisellä kielellä sitä voisi kutsua vaikkapa toivoksi.

0: Aamuhartaudessa puhui opiskelija Ida Silverhut Helsingistä. Hartauden päätteeksi Jaakko Löytty lauloi säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Lahjoillasi meitä siunaat. Sellisteinä olivat Anna-Maria Varonen ja Olli Varonen. Tämä kanava on Yle Radio 1. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää tiistai-aamua. Tänään on 29. päivä syyskuuta. Nimipäiväsankareita on tänään useampikin. Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela, Miki ja Michelle ortodoksisessa kalenterissa Kiprian. Hyvää nimipäivää teille. Onnea myös syntymäpäiväsankareille. Aurinko nousee Utsjoella 7.19, Oulussa ja Helsingissä 7.21. Aurinko laskee Utsjoella 18.44, Oulussa 18.54 ja Helsingissä 18.59. Hetkisen kuluttua kello on 7, uutisia ja säätietoja seuraavaksi.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tekoälyyhtiö OpenAI luopuu uuden tekoälymallinsa julkaisusta turvallisuushuolien vuoksi, joita tutkijat ovat nostaneet esiin yhtiön sisäisissä testeissä. Asiasta kertoo The Wall Street Journal-lehti. Päätös on seurausta lukuisista raporteista, joiden mukaan tekoälyjärjestelmät ovat riistäytyneet hallinnasta alalla. Yhtiö keskittyy sen sijaan tulevien ja entistä kyvykkäämpien mallien turvallisuuden parantamiseen. OpenAI julkaisi lisäksi viime yönä blogikirjoituksen, jossa yhtiö pyysi anteeksi tekoälymallinsa murtautumista Australian valtion järjestelmiin. Ranskan vierailunsa päättänyt paavi Leo on myös varoittanut tekoälyn vaaroista. Paavin mukaan huolet siitä, että tekoäly voisi tuhota maailman, eivät ole valeuutisia.
2: I do think that the concerns raised by many of the experts, specialists in AI should be taken seriously. I don't think that that is a fake news, as some have said.
1: Uskon todella, että monien asiantuntijoiden ja tekoälyn erikoisosaajien esittämät huolet tulisi ottaa vakavasti, paavi totesi. Paavin tekoälykommentit olivat epäsuora kritiikki presidentti Donald Trumpia kohtaan, sillä Trump on vähätellyt YK:n puheessaan tekoälyvaaroja. Trump tapaa tiettävästi tänään Valkoisessa talossa teknologiajohtajia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä on käynnistänyt liikekannallepanon. Presidentti sanoi iltaisessa videoviestissään, että Ukrainan sotilastiedustelun katsauksen mukaan Venäjä kasvattaa värvättävien määrää usein eri keinoin.
3: Сьогодні ж була доповідь ГУР по тим заходам, які Росія планує надалі. Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію.
1: Zelenskin mukaan venäläiset aikovat lisätä myös ulkomaalaisten värväystä. Esimerkiksi Pohjois-Korea valmistelee 10 000 lisäsotilaan lähettämistä Venäjälle. Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti maanantaina asetuksen, jolla armeijan sotilasmäärää kasvatetaan 15 500. Täällä kotimaassa suurin osa suomalaisista ei enää usko eläkejärjestelmän maksukykyyn, paljastaa työeläkevakuuttajien uusi kysely. Peräti 60% vastaajista pitää todennäköisenä, että vuonna 2050 työeläke ei riitä elämiskustannuksiin. Nuoremmat ikäryhmät ovat pessimistisimpiä. Alle 59-vuotiaista näin arveli noin 70% vastaajista. Myös myyjä Avas Nelman epäilee eläkkeen riittävyyttä.
4: En ehkä koe, että välttämättä riittäisi. Että itse ehkä turvautuisin. Tai mulla on sellainen ajatus, että mä haluan ja toivoisin, että mulla olisi vaikka joku rahasto tai tämmöinen, mihin voisi turvautua sitten.
5: En usko. Musta tuntuu, että siitä jää liian vähän niin kuin sit kuitenkin elämiseen kaikki ruokaa, asumus, kaikki tällainen. En usko, että riittää.
1: Näin totesi opiskelija Eino Köntti. Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sireen arvioi, että viime aikojen keskustelu eläkkeiden leikkaamisesta on lisännyt epävarmuutta nuorten keskuudessa. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Poliisin mukaan nuorten väkivaltainen äärioikeistolainen ajattelu on kasvava turvallisuusongelma. Keskusrikospoliisin mukaan väkivaltainen aineisto leviää verkossa aiempaa enemmän ja sen ihannointi nuorten keskuudessa kasvaa. Myös nuorisoalan ammattilaiset ovat tehneet havaintoja väkivaltaisten asenteiden lisääntymisestä nuorten keskuudessa. Yliopistotutkija Saija Benjamin Helsingin yliopistosta kertoo, millaiset merkit kertovat mahdollisesta nuoren radikalisoitumisesta.
6: Kyllä ne muutokset siinä retoriikassa on aika selkeitä yleensä, että saatetaan alkaa paasaamaan jostain tietystä aiheesta tai kieltäytyä yhteistyöstönkin tietynlaisten ihmisten kanssa. No vaikka jostain tietynlaisesta maailmankuvasta tai ihmisten hierarkiasta tai tällaisista asioista. Sitten se saattaa näkyä joko niin kuin lisääntyneenä tämmöisenä vihaisuutena tai sitten vetäytymisenä entistä enemmän omiin oloihin tietokoneen ääreen. Sitten saattaa näkyä ihan siis tämmöisten eri symboleiden, koodien, numerosarjojen piirtelynä ja tällaisiin havaintoihin.

0: Monin paikoin sateista maan keski- ja pohjoisosissa, kun sadealue liikkuu maamme yli itään. Etelässä tulee lähinnä yksittäisiä sadekuuroja. Sadealueen jälkipuolella sää selkenee niin, että iltapäivällä aurinko paistaa jo Pohjanmaalla ja isossa osassa Lappia. Päivälämpötila vaihtelee Lapin reilun 10 asteen ja Lounais-Suomen 17 asteen välillä.
1: Aamun uutistoimittaja on Jan Fredriksson. Uutisia seuraavan kerran vajaan tunnin kuluttua kello 8.
2: Talouskasvu on aina ollut se keino, millä ihmisiä on saatu nostettua köyhyydestä. Mutta samaan aikaan talouskasvu on aina tarkoittanut luonnonvarojen lisääntynyttä kuluttamista. Miten ratkaista tämä ristiriita näinä ilmastokriisin aikoina? Tästä kuullaan tiistaina kello 10 Sari Valton ohjelmassa eri näkemyksiä ja vähän kiistelyäkin.
1: Noin 3 tunnin kuluttua tuo Sari Valton ohjelma vieraana ekonomisti Heikki Pursiainen ja kestävän talouden dosentti Toni Ruuska. Ja kello 11 vieraillaan Fredrik Suuren hovissa Glasariparatiisissa. Eva Tigerstedt kertoo, millainen musiikki Fredrikin hovissa soi. Päivän mietelauseeksi luen ennen puolen päivän uutisia luen Aura Koiviston romaanista Lahottajat pienen otteen. Kello on nyt 6 minuuttia yli 7. Aamusoitto saa vuoron seuraavaksi.

Aamusoiton ensimmäisessä numerossa yhdistyy saumattomasti kaksi eri perinnettä. Johann Sebastian Bachin viulumusiikki kohtaa kaustislaisen kansansävelmän. Näiden eri maailmojen yhdistäjänä on Greta-Maria Kentala, barokkiviulisti ja pelimannisuvun kasvatti, joka omaksui kaustislaiset pelimannisävelmät jo lapsena korvakuulolta. Reilu vuosikymmen sitten hän tallensi levyllisen musiikkia, jossa Bach ja Kaustinen käyvät vuoropuhelua. Tässä osa Bachin partiitasta numero 3, Gavotte en Rondeau. Sen parina on Pikkulukkarin sotiisi.

Keski-Pohjanmaalta oli tuo kansansävelmä Pikkulukkarin sotiisi, joka yhdistyi tässä Johann Sebastian Bachin partitaan sooloviululle numero 3 E-duuri, sen kolmanteen osaan Gavotte en Rondeau. Soittajana viulisti Greta-Maria Kentala. Leopold Mozartin musiikkia aamusoitossa seuraavaksi. Menuetti, eli kolmas osa konsertosta pasuunalle ja orkesterille, D-duuri.

ruotsalainen basunisti Christian Lindberg taituroi tässä Australian kamariorkesterin solistina. Richard Tognetti johti kokoonpanoa. Tämä oli kolmas osa menuetti Leopold Mozartin basuuna-konsertosta. Jatketaan Johannes Brahmsin pianomusiikilla.

Intermezzo E-duuri on osa Johannes Brahmsin kokoelmasta Fantasien opus 116. Pianistina tässä ukrainalainen Lupa Elina. Suomalaista kuoromusiikkia seuraavaksi. Suomalaisista kuoromusiikin klassikoista puhuttaessa ajatukset suuntautuvat usein Toivo Kuulan tuotantoon. Sellaiset laulut kuin Siel on kauan jo kukkineet omenapuut tai Auringon noustessa ovat olleet sekakuorojen ohjelmistoissa jo pitkästi toista sataa vuotta. Nuo runot, kaksi laulua runot niihin sekä muutamat muutkin Toivo Kuula poimi V.A. Koskenniemen kiitetystä esikoiskokoelmasta Runoja. Kun tuo runokokoelma ilmestyi vuonna 1906, innostui Walter Kilpi vertaamaan Koskenniemeä Aleksis Kiveen. Tahtoisinpa melkein sanoa, että sitten Kiven aikojen ei ole suomeksi ilmestynyt runokokoelmaa, joka puhuisi niin välitöntä, korutonta sydämen kieltä kuin tämä nuoren tekijänsä ensimmäinen kokoelma. Näin Walter Kilpi kirjoitti Helsingin Sanomissa tuoreeltaan vuonna 1906. Koskenniemen kokoelma alkaa esipuheella, prologilla, joka kuvaa kesän väistymistä syksyn ensimmäisen pakkasyön tieltä. Tuosta prologista Kuula sävelsi laulun mieskuorolle.

Tämä oli levytys vuodelta 2013. Tuolloin juhlittiin 130-vuotiasta Toivo Kuulaa. Ylioppilaskunnan laulajat taltioi albumillisen Toivo Kuulan mieskuorolauluja Pasi Hyökin johdolla. Tämä laulu oli nimeltään Syksy, Kuulan myöhäistuotantoa. V.A. Koskeniemen sanat. David Popper on seuraava säveltäjänimi aamusoitossa.

Sellisti Janos Starker ja pianisti Shigeo Neriki esiintyivät tässä. Teos oli Feuille d'album, albumin lehti, David Popperin musiikkia sellolle ja pianolle. Piano soi seuraavassakin sonaatissa kosketinsoittimelle E-duuri. Domenico Scarlattin sävelyksestä on kyse.

Domenico Scarlattin E-duuri-sonaatin esitti italialainen pianisti Federico Colli, Leedsin kansainvälisen pianokilpailun voittaja vuodelta 2012. Kello on nyt 7.36. Aamusoitto on hyvinkin jo puolen välin ylittänyt. Jean Sibelius on aamusoiton seuraava säveltäjä.

Viulisti Anne-Marie Åström ja pianisti Sonja Fräki esittivät Jean Sibeliuksen valssin, kolmas osa viiden kappaleen kokoelmasta viululle ja pianolle, opus 81. Yksi niistä kappaleista, joita Sibelius sävelsi ensimmäisen maailmansodan aikoihin. Huomenna keskiviikkona iltakonsertissa tällä kanavalla soi Sibeliuksen viides sinfonia, jota hän niin ikään työsti noina samoina vuosina 1910-luvun jälkipuoliskolla. Huomisessa konsertissa Helsingin kaupunginorkesteria johtaa Jukka-Pekka Saraste. Sibeliuksen musiikin lisäksi konsertissa kuullaan Sergei Prokofievin kolmas pianokonserto, jonka solistina soittaa japanilainen Hayato Sumino. 19 uutisten jälkeen huomenna. Samalta vuosikymmeneltä kuin tuo äskeinen valssi on alkujaan myös seuraava Heino Ellerin säveltämä romanssi. Teos on sävelletty pianolle, mutta 50-luvulla Eller sovitti sen jousiorkesterille.

Heino Ellerin säveltämän romanssin viiden kappaleen kokoelmasta esitti Tallinnan kamariorkesteri. Orkesteria johti Tonu Kaljuste.

romanssista oli kyse tässäkin. Sanattomasta romanssista numero 3, Romance sans parole. Gabriel Fauréen pianoteos tässä sellolle ja harpulle sovitettuna. Selloa soitti Seeli Toivio, harppua Lili Marleen Puusepp. Sama tematiikka jatkuu seuraavassa yksinlaulussa. Seuraavaksi muistellaan menetettyä rakkautta, tosin hiukan ristiriitaisessa tunnelmassa, kaihoisasti, mutta toisaalta helpottuneena. Laulun nimi on GPK, suomeksi Mikä vahinko. Laulaja kohdistaa sanansa Niinalle, joka muinoin oli hänen ainoa ajatuksensa. Voi niitä piinaavia, raivoisia vuosia, onneksi ne ovat takanapäin. Mutta mikä vahinko? On näin onneni ainoastaan sinussa, voi mitä typeryyttä. Siunattu on jokaisen oma vapaus, mutta mikä vahinko?

Mezzosoprano Anne-Sophie von Otter lauloi, pianistina oli Bengt Forsberg. Reinaldo Ahn on tämän GPK-laulun säveltäjä, Francesco Dal Ongaro laulun sanoittaja. Aamusoitto päättyy valssiin, Antonin Dvořákin sävelmään.

Tämän valssin Antonín Dvořák sävelsi aikoinaan pianolle 8 valssin kokoelmasta numero 6 tässä Jaromír Burghauserin sovituksena orkesterille. Jakub Hruša johti Prahan kamarifilharmoniaa.

0: punaisen kärpäsienen lakin väri jonkinlainen viesti? Miten yksi mesisieniyksilö voi olla 4 kilometrin laajuinen? Miten sienten kommunikaatio voi aiheuttaa homepölykeuhkon? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on tietokirjailija ja emeritusprofessori Matti Vuento, jonka kanssa kaivaudumme sienten kommunikaation salaisuuksiin. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
1: Iltapäivän puolella tuo sienien maailmaan sukeltava Aristoteleen kantapää. Sienistä kertoo muuten päivän mietelausekin romaanista Lahottajat. Aura Koiviston uudehkosta romaanista on ote päivän mietelauseeksi. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää huomenta Yle Radio 1. Tänään tiistaina 29. päivä syyskuuta. Nimipäiväonnitteluja saavat tänään Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela, Miki ja Michelle sekä ortodoksisessa kalenterissa Kiprian. Onnittelut mainituille. Onnea myös syntymäpäiväsankareille. Aurinko on noussut Utsjoella 7.19, Oulussa ja Helsingissä 7.21. Utsjoella aurinko laskee 18.44, Oulussa 18.54 ja Helsingissä 18.59. Kello 8 uutiset lähestyvät ja Radio 1 aamu uutisten jälkeen.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Keskustelu tekoälyn vaaroista laajenee. Paavi on varoittanut asiasta ja tekoälyyhtiö OpenAI kertoo luopuvansa uudesta tekoälymallista turvasyistä. Suomalaisten luottamus eläkejärjestelmään natisee liitoksistaan, kertoo uusi kysely. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tekoälyyhtiö OpenAI luopuu uuden tekoälymallinsa julkaisusta turvallisuushuolien vuoksi, joita tutkijat ovat nostaneet esiin yhtiön sisäisissä testeissä. Asiasta kertoo The Wall Street Journal. Päätös on seurausta lukuisista raporteista, joiden mukaan tekoälyjärjestelmät ovat riistäytyneet hallinnasta alalla. Yhtiö keskittyy sen sijaan tulevien ja entistä kyvykkäämpien mallien turvallisuuden parantamiseen. OpenAI julkaisi lisäksi viime yönä blogikirjoituksen, jossa yhtiö pyysi anteeksi tekoälymallinsa murtautumista Australian valtion järjestelmiin. Ranskan vierailunsa päättänyt paavi Leo on myös varoittanut tekoälyn vaaroista. Paavin mukaan huolet siitä, että tekoäly voisi tuhota maailman, eivät ole valeuutisia.
1: I do think that the concerns raised by many of the experts, specialists in AI should be taken seriously. I don't think that that is a fake news as some have said.
0: Uskon todella, että monien asiantuntijoiden ja tekoälyn erikoisosaajien esittämät huolet tulisi ottaa vakavasti, paavi totesi. Paavin tekoälykommentit olivat epäsuora kritiikki presidentti Donald Trumpia kohtaan, sillä Trump vähätteli YK:n puheessaan tekoälyvaaroja. Trump tiettävästi tapaa tänään Valkoisessa talossa teknologiajohtajia. Venäjä aikoo käyttää sotilasmenoihin ensi vuonna noin 17 biljoonaa ruplaa, eli 27% aiemmin ilmoittamansa enemmän. Euroissa määrä on noin 178 miljardia. Se on suurin summa sitten täysimittaisen sodan alkamisen Ukrainassa. Asia käy ilmi uutistoimisto Reutersin näkemistä Venäjän hallinnon asiakirjoista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä on käynnistänyt liikekannallepanon. Presidentti sanoi iltaisessa videoviestissään, että Ukrainan sotilastiedustelun katsauksen mukaan Venäjä kasvattaa värvättäviä määrää usein eri keinoin. Täällä kotimaassa suuri osa suomalaisista ei enää usko eläkejärjestelmän maksukykyyn, paljastaa työeläkevakuuttajien uusi kysely. Peräti 60% vastaajista pitää todennäköisenä, että vuonna 2050 työeläke ei riitä elämiskustannuksiin. Nuoremmat ikäryhmät ovat pessimistisimpiä, alle 59-vuotiaista näin arveli noin 70% vastaajista. Myös myyjä Aava Snellman epäilee eläkkeen riittävyyttä.
2: En ehkä koe, että välttämättä riittäisi. Että itse ehkä turvautuisin, tai mulla on sellainen ajatus, että mä haluan, että toivoisin, että mulla olisi vaikka joku rahasto tai tämmöinen, mihin voisi turvautua sitten.
3: En usko. Musta tuntuu, että siitä jää liian vähän niin kuin sit kuitenkin elämiseen kaikki ruokaa, asumus, kaikki tällainen. En usko, että riittää.
0: Näin sanoi opiskelija Eino Köntti. Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sireen arvioi, että viime aikojen keskustelu eläkkeiden leikkaamisesta on lisännyt epävarmuutta nuorten keskuudessa. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Hallitus etsii parhaillaan keinoja alentaa polttoaineiden korkeita hintoja ja pöydällä on useita erilaisia vaihtoehtoja. Valtion taloudellisin tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Marita Laukkanen ja Kemian teollisuus ry:n johtava asiantuntija Tuomas Tikka suosittavat kuitenkin kaikille suunnatun pumppuhinnan laskun sijaan kohdennettuja tukitoimia.
4: Meillä on erilaisia ryhmiä ihmisiä, jotka kärsii tästä kriisistä eri tavalla, niin jos mietitään samalla velkajarrua ja valtion talouden tilaa, niin miettisin ehkä semmoisia enemmän kohdennettuja toimia kuin tämmöistä kaikkiin osuvaa pumppuhintojen laskua.
5: Joo, me ollaan ihan julkisuudessakin sanottu, että meidän mielestä tällä hetkellä se olisi perusteltua, ainakin ehkä joku esimerkiksi väliaikaisempi joku tukitoimenpide käytännössä. Me ollaan lähdetty siitä niin, että me ollaan lähdetty palastelemaan tätä, että teollisuuden logistiikalle ja kuljetuksille niin se voisi olla ammattidieselin vauhdittaminen. Tämmöinen on nyt tulossa, mutta että se tuotaisi nopeammin. Ja sitten tietysti, jos puhutaan kotitalouksista, niin siellä sitten voisi olla joku tämmöinen esimerkiksi määräaikainen valmisteveron madaltaminen. Niin, mutta ymmärretään kyllä, että tällä on vaikutuksia valtion talouteen ja siitä ei niin pääse mihinkään, mutta jos halutaan nopeita toimia, niin silloin se menee tämänkaltaisiin mekanismeihin.
0: Sanoi Tuomas Tikka. Pääministeri Petteri Orpo kertoi sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla, että neuvottelut jatkuvat tällä viikolla. Hänen mukaansa polttoaineen hinnoissa on nyt ylitetty kipuraja. Juuri nyt rottien määrä on huipussaan. Sää- ja kaupunkirakenne vaikuttavat siihen, missä rottia on, samoin alueen varallisuus. Asiantuntija kehottaa puuttumaan rottaongelmiin ennaltaehkäisevästi.

0: tuomaan roskia, niin monesti käy niin, että ne rotat juoksee sitten siellä jaloissa heti.
1: Väitöskirjatutkija Santtu Pentikäinen sanoo, että rottia kannattaa torjua ennen kuin niitä on ongelmaksi asti.
2: Ennakointi on aina kaikkien kannalta parempi kuin se jälkeenpäin tapahtuva sitten joku torjuntaoperaatio tai muu, missä sitten tapetaan rottia ja ihmiset on ehtinyt jo kokea sitä harmia.
1: Myös yhteistyö kannattaa, sanoo Isännöintiliiton vanhempi lakiasiantuntija Kristel Pynnönen Andersson.
3: Kannattaa naapuriyhtiöiden ja kiinteistöomistajien tehdä yhteistyötä, koska muuten se on sitten sellainen ongelma, että kun yksi kiinteistö pääsee siitä eroon, niin se siirtyy seuraavalle kiinteistölle ja taas kun he ryhtyy toimenpiteisiin, niin sitten ne muuttaa takaisin taas meille.
1: Juuri nyt rottien määrä on huipussaan. Sää ja kaupunkirakenne vaikuttavat siihen, missä rottia on, samoin alueen varallisuus. Tärkeintä on kuitenkin yksittäisen ihmisen toiminta, asukkaan tai vaikkapa isännöitsijän. Väitöskirjatutkija Santtu Pentikäinen.
2: Katsotaanko buffetpöytä niin sanotusti, tarjotaanko hyviä suojapaikkoja, reittejä vai torjutaanko ja ehkäistäänkö paljon.
4: Sää on monin paikoin sateista maan keski- ja pohjoisosissa, kun sadealue liikkuu maamme yli itään. Etelässä tulee lähinnä yksittäisiä sadekuureja. Sadealueen jälkipuolella sää selkenee niin, että iltapäivällä aurinko paistaa jo Pohjanmaalla ja suuressa osassa Lappia. Lämpötila vaihtelee Lapin reilun 10 asteen ja Lounais-Suomen 17 asteen välillä.
5: Jan Fredriksson toimitti kello 8 uutiset. Paula Jokimies jatkaa nyt Radio 1 aamua, mutta sairaustapauksen vuoksi tämä ohjelma on uusinta.

Vaikka seisoisit keskellä keittiötä liikahtamatta tunnin ajan, pääset matkaamaan Saharasta Seutulaan ja Brasiliasta Paltamoon, kunhan vain annat mielikuvitukselle vallan ja valjastat korvat apuriksi. Tämä on Radio 1 aamu ja matkaseuralaisena toimin minä, Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

Kamerunilainen perinne ja kieli ovat vahva osa Bassin musiikkia. Hän on myös palkittu kirjailija ja lauluissaankin ottaa yhteiskunnallisesti kantaa. Tämä juuri kuulemamme Wap de Wap on tarina autioituvista kylistä. Kamerunissa asuu yli 200 eri etnistä ja kielellistä ryhmää ja luulisi, että siinä on jo Baabelin tornin kaltaisen sekamelskan aineksia. Mutta Kamerun on moneen muuhun Afrikan maahan verrattuna ollut melko vakaa. Lienee romanttinen ajatus, että yksi kieli tekisi meistä jotenkin samanmielisiä. Kun hypätään länsirannikkoa Kamerunista Nigerian yli, päädytään Beniniin. Siellä toimiva Suomen Länsi-Afrikan kulttuuri-instituutti Villa Karo on tarjonnut suomalaistaiteilijoille ja tutkijoille mahdollisuuden asumiseen ja työskentelyyn ja samalla vaivihkaa päivittänyt ajankohtaisemmaksi kuvaa ainakin Länsi-Afrikasta. Maanosa on meille kuitenkin yhä suuri tuntematon. Mielikuvat ovat helposti sekoitus Tartsania, minun Afrikkaani ja nälänhätäuutisia tai sisällissotauutisia. Villa Karon tämänvuotinen residenssihaku umpeutui jo maaliskuussa, joten seuraavaa odotellessa. Kulttuurikeskuksen 10-vuotisjuhliin osallistui muuten myös Radion sinfoniaorkesteri ja se olikin ensimmäinen koskaan Beninissä konsertoinut sinfoniaorkesteri. Villa Karo on jakanut yhteisymmärrystä tai ennakkoluuloja vähentäneille yrityksille, yksityisille tai yhteisöille myös pronssipantteri nimistä kulttuuripalkintoa. Sellaisen on saanut esimerkiksi Beninistä kotoisin oleva maailmanluokan tähti Angelique Kidjo, joka vastikään vieraili taas esiintymässä Helsingissä. Ja kun loikkamme Beninistä pohjoiseen Sahelin savannin yli, olemmekin jo Saharassa. Espanjalaiskitaristi säveltäjä Gerardo Núñez johdattaa ajatuksemme Saharaan.

Blik Bassi on kamerunilaisen poliisipäällikön poika. Lapsista järjestyksessä 21. äiti on isän kolmas vaimo. 3-vuotiaasta laulanut ja esiintynyt Bassi muutti jo aikaa sitten Pariisiin jatkamaan uransa, mutta juuret

herra Donunies ja Sahara. Sahara on ollut muinoin hyvinkin vehreää seutua. Esimerkiksi Algerian vuoristoalueella sijaitsevissa kalliomaalauksissa kuvataan virtahepoja, krokotiileja ja metsästäjiä. Sahara on itse asiassa 8 miljoonan vuoden aikana muuttunut vehreäksi 230 kertaa. Näin ovat tutkijat mallintaneet. Tämä johtuu maapallon kiertoradan muutoksista. Vaan voi olla, että onnistuimme tämänkin syklin sössimään, sillä ilmastonmuutos tuo yhtälöön nyt niin paljon muuttujia. Sahara, sen nykyinen karuus ja iristyneisyys on kiehtonut elokuvan tekijöitä ja kirjailijoita. Muistanet, että Pikkuprinssi kohtaa kirjansa kertojan nimenomaan Saharassa, jonne kertoja on tehnyt koneellaan pakkolaskun. Ja Paulo Coelhon Alkemistissa paimenpoika matkaa Saharan halki aarretta etsien. Oscar-palkitussa elokuvassa englantilainen potilas. Sahara on tavallaan yksi päähenkilöistä. Ja hyvänen aika, onhan siellä tähtien sotaakin filmattu. Tänäänkin Radio 1 aamu seikkailee mantereelta toiselle musiikin Suomen keinoin, vaan hetkeksi palataan melkein kotikulmille. Kolmen tanskalaisen muodostama kansanmusiikkiyhtye Stundom on asialla ja kappaleen nimi on Free Gear. Se tarkoittaa vapaa vaihdetta.

Se oli musiikkia Wim Wendersin elokuvasta Lisbon Story. Sävelmä nimeltään Gitarra ja sen esitti yhtye Madre Deus. Lissabon tunnetaan mäkisestä maastostaan ja ratikoistaan, mutta kaupungin omaleimaiset vanhat funikulaarit ovat olleet käyttökielossa vuosi sitten tapahtuneen traagisen onnettomuuden jälkeen. Tuolloin ehkä maailman kuvatuin funikulaari Gloria suistui raiteeltaan ja syöksyi mäkeä alas. Nyt funikulaareista vain kaikkein uusin on avattu liikenteelle uudelleen tuossa tämän vuoden huhtikuussa. Kulkuväline voi olla kaupunkia leimaavampi kuin yksikään sen muista nähtävyyksistä. San Franciscosta tiedetään kaapeliraitiovaunut, vaikka ei olisi koskaan käynytkään kaupungissa. Kööpenhaminasta tulee mieleen polkupyörät. Helsinki oli pitkään Suomen ainoa metrokaupunki, kun taas Espoon mielikuvissa se on aina autokaupunki, myös kaupunkilaisten itsensä mielessä. Turku, jaa niin, onko se föri vai funikulaari? Päädyn ensimmäiseen. Kyllä sen pitkä historia sentään päihittää surkuhupaisan funikulaarin. Aurajoen poikki kulkeva förilautta aloitti liikennöintinsä jo vuonna 1904. Ja Pieksämäen asemalla soi blues ehkä ikuisesti. Valsin junassa soittavat nyt Teija Niku ja Juha Kujanpää.

Teija Niku soitti harmonikkaa ja Juha Kujanpää pianoa valssijunassa. Kun mainitsin äsken Turun, niin vastikään on ilmestynyt muistelmateosarkkitehti Benito Casagrandesta. Teos kuvaa Casagranden elämänvaiheita italialaisen maahanmuuttajaperheen pojasta yhdeksi Turun merkittävimmistä arkkitehdeistä ja kulttuurivaikuttajista. Casagrandehan vastusti ratikoiden palaamista kaupunkiin, mutta Turun valtuusto päätti toisin.

Schwartzman, ja Kontiguen El Astra. Schwartzman on Israelissa syntynyt muusikko, joka on kiertänyt erityisesti Etelä-Amerikan maissa ja etsinyt jotain ylevämpää tarkoitusta musiikista, eli sen henkisiä ulottuvuuksia. Ja tietenkin yhteyttä myös samanhenkisiin ihmisiin eri maissa. Tämän kappaleen nimi tarkoitti suomennettuna astraaliyhteyttä kanssasi. Rummullahan sitä yhteyttä monesti tavoitellaan. Ihmisellä on tarve löytää selitys olemassaololleen, siitä tarpeesta kumpuavat uskonnot ja monesti toki myös taide. Halutaan pitävä maailman selitys. Loppukesän ja alkusyksyn nimi on ollut Ior Bok, monen arvoituksen mies, josta ei kai varmaksi voi sanoa, että uskoiko hän itse täysin saagaansa. Täytyy todeta, että en ole aiemmin ymmärtänyt, miten paljon erilaisia ihmisiä päätyi hänen maailmanselitystään kannattamaan. Ior Bokin saakasta kertova dokumenttisarja löytyy ihmeteltäväksi Yle Areenasta. Eikä siinä mitään, kukin uskokoon mihin haluaa, jos se tuo rauhaa omaan ja läheisten elämään. Mutta jos lopputulemana on väkivaltaa ja rikkoutuneita mieliä, se nostattaa kyllä turhautunutta kiukkua. Yksi asia, mikä tuo iloa ja rauhaa, on toinen ihminen, jota rakastaa. Kehollisen tanssiin kutsuu nyt yhtye Suo. Tämä on kansansävelmä Ruotsista. Veera Voima on siihen sanat tehnyt. Yhtye Suo ja tanssia tahtoisin.

0: Ruotsalainen kansansävelmä, esittäjänä Suo Yhtye, kappale Tanssia tahtoisin.
1: Talouskasvu on aina ollut se keino, millä ihmisiä on saatu nostettua köyhyydestä. Mutta samaan aikaan talouskasvu on aina tarkoittanut luonnonvarojen lisääntynyttä kuluttamista. Miten ratkaista tämä ristiriita näinä ilmastokriisin aikoina? Tästä kuullaan tiistaina 10:00 Sari Valton ohjelmassa eri näkemyksiä ja vähän kiistelyäkin.

pikkuisen tsiki-tsiki ja tarjosi brassilegendan Marcos Valli tähän torstai-aamun. Keväällähän tämä herra piipahti Suomessakin keikkailemassa, vaikka on jo yli 80. 10 vuotta sitten hän arveli levyttäneensä 600 omaa kappaletta, mutta se lukema on siitä ehtinyt kasvaa. Yksinäisyys ja meri, se on meksikolaisen Natalia Lafourcaden laulun nimi. Laulussa kertoja hakee lohtua merta kuuntelemalla. Los Macorinos Duo eli kitaristit Miguel Peña ja Juan Carlos Allende soittaa. Levy Muusas, jolta tämäkin laulu löytyy, on palkittu Latino Grammylla. Soledad y el Mar.

Sinne meren kuohuihin haipui tämä esitys. Natalia Lafourcade ja Los Macorinos -yhtye, tai paremminkin duo. Siinä siis kitaristit Miguel Peña ja Juan Carlos Allende. Tämä pakahduttavan kaunis Soledad y el Mar syntyy merta kuuntelemalla ja katselemalla, niin syntyy kauniita lauluja, jotka toimivat täälläkin laidalla maailmaa, hieman viileämmän meriveden äärellä. Kiertomatkamme on tänäkin aamuna kurvailut musiikin johdatuksella eri puolilla maailmaa, ja viimeinen pysäkki ennen uutisia löytyy kotimaasta. Kauneimmat laulut kertovat rakkaudesta, etenkin kadotetusta, tavoittamattomasta tai särkyneestä rakkaudesta. Erik Lindström on loihtinut monta suomalaista ikivihreää, ja Rauni Kouta alias Reino Helismaa on tehnyt sanat tähän seuraavaan. August Saarinen et Vuolasvirta-niminen kokoonpano syntyi, kun nuoret Sibelius Akatemian opiskelijat löysivät Olavi Virran musiikin. Tämä on siis kunnianosoitus mestarille.

0: Radio Yhden aamu.
1: Radio Yhden aamu oli tällä kertaa uusinta sairaustapauksen vuoksi. Vielä ennen uutisia soi Punkka-niminen kappale, Tarmo Anttilan sävellys, Django-yhtyeen esityksenä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Asuntokauppa on edelleen nahkeaa. Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa yli 3% koko maassa vuoden takaiseen verrattuna. Heinäkuuhun verrattuna hinnat eivät muuttuneet. Suurista kaupungeista hinnat laskivat kaikissa muissa kaupungeissa paitsi Oulussa. Eniten osakeasuntojen hinnat laskivat Helsingissä lähes 4%. Kiinteistövälitteen kautta tehtyjen asuntokauppojen määrä jäi noin 8,5% viime vuotista pienemmäksi. Asuntorahoituksen erikoistuneen Hypon mukaan kotimaassa talouskasvun pohja on vahvistunut, mutta ulkoinen korko- ja inflaatiopaine sekä runsas asuntotarjonta jarruttavat asuntomarkkinoiden elpymistä. Suurin osa suomalaisista ei enää usko eläkejärjestelmän maksukykyyn, paljastaa työeläkevakuuttajien uusi kysely. Peräti 60% vastaajista pitää todennäköisenä, että vuonna 2050 työeläke ei riitä elämiskustannuksiin. Nuoremmat ikäryhmät ovat pessimistisimpiä. Alle 59-vuotiaista näin arveli noin 70% vastaajista. Myös myyjä Aava Snellman epäilee eläkkeen riittävyyttä.
1: En ehkä koe, että välttämättä riittäisi. Että itse ehkä turvautuisin, tai mulla on sellainen ajatus, että mä haluan, että toivoisin, että mulla olisi vaikka joku rahasto tai tämmöinen, mihin voisi turvautua sitten.
2: En usko. Musta tuntuu, että siitä jää liian vähän niin kuin sit kuitenkin elämiseen kaikki ruokaa, asumus, kaikki tällainen. En usko, että riittää.
0: Näin totesi opiskelija Eino Köntti. Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén arvioi, että viime aikojen keskustelu eläkkeiden leikkaamisesta on lisännyt epävarmuutta nuorten keskuudessa. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Tekoälyyhtiö OpenAI luopuu uuden tekoälymallinsa julkaisusta turvallisuushuolien vuoksi, joita tutkijat ovat nostaneet esiin yhtiön sisäisissä testeissä. Asiasta kertoo The Wall Street Journal-lehti. Päätös on seurausta lukuisista raporteista, joiden mukaan tekoälyjärjestelmät ovat riistäytyneet hallinnasta alalla. Yhtiö keskittyy sen sijaan tulevien ja entistä kyvykkäämpien mallien turvallisuuden parantamiseen. OpenAI julkaisi lisäksi viime yönä blogikirjoituksen, jossa yhtiö pyysi anteeksi tekoälymallinsa murtautumista Australian valtion järjestelmiin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi, että ulkomaisilla toimijoilla oli näppinsä pelissä terroriskun valmistelussa Britannian sotilastukikohtaan. Yhdysvallat käyttää tukikohtaa Iranin vastaisissa ilmaiskuissaan.
3: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
0: Rubion mukaan kyseessä oli vakava uhka, mutta hän ei voi avata tarkemmin tietolähteitään. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mielestä Britannian poliisin ei olisi pitänyt vapauttaa takuita vastaan viittä miestä, joita epäillään iskun valmistelusta.
4: Kello 9 uutiset toimitti Jan Fredriksson. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää tiistai-aamua Yle Radio 1:stä.
5: En mä ole koskaan oikein pystynyt kuvitella mitään vaihtoehtoa, että tämä ala ei niin kuin oikein ole, voi tarjota mulle sellaista sapluunaa, missä mä pystyisin viihtymään. Että sitten se täytyy luoda itse se oma tie.
6: Näin sanoo muusikko, laulaja, säveltäjä ja viulisti Aili Järvelä. Järvelä saapuu Tuuli Saksalan keitaan vieraaksi torstaina kello 17.35 alkaen. Silloin kuulet lisää Aili Järvelän omasta tiestä. Tule mukaan.

Kello on 9:04. Tunnin kuluttua käydään keskustelua kapitalismista, sen seurauksista. Saari Valton ohjelmassa ekonomisti Heikki Pursiainen ja kestävän talouden dosentti Toni Ruuska keskustelemassa eri linjoilla kapitalismin seurauksista. Saari Valton ohjelma kello 10. Menneitä mietiskellessä alkaa muistojen bulevardi.

Armando Manzarenon sävelin alkoi tämä muistojen bulevardi. Sovituksen oli tehnyt Nakke Johansson ja suomenkielisen tekstin Juha Vainio. Mennyttä aina mietin. Laulaja oli Markku Suominen, säveltäjä ja sanoittaja itsekin. Tämä äänite oli vuodelta 1969. Suomisen levytysura oli alkanut vuotta aiemmin. Barbara Streisand laulaa seuraavassa.

50 vuotta sitten julkaistiin yhdysvaltalaiselokuva A Star Is Born. Tässä tunnuskappale tuosta elokuvasta Evergreen. Sen sävelsi ja esitti Barbara Streisand. Streisand ja sanoittaja Paul Williams palkittiin säveltäjinä parhaan alkuperäiskappaleen Oscar-palkinnolla, mikä teki Streisandista ensimmäisen naisen, joka on kyseisen tunnustuksen saanut säveltäjänä. Rakkauden tunteista mustasukkaisuuteen.

Italialais-amerikkalaiseen perheeseen syntynyt Connie Francis, Concetta Rosa Maria Franco Nero, lauloi tässä Tango della Gelosia, Jealous of You. Tämän kappaleen tekijät ovat Pepino Mendes, Marjorie Harper ja Vittoria Mascheroni.

Tämä oli Chuck Berryn tyylinäyte, myös hänen sävellyksensä ja sanoituksensa You Can't Catch Me. Seuraava laulaja on tanskalainen. Hänen syntyperänsä on Venäjän juutalainen Rachel Rasteni. Hän debytoi laulajana vuonna 1938 ja pari vuotta myöhemmin perusti oman swing-trion. Nyt kuultava äänite on vuodelta 1957.

Rachel Rastenni lauloi Eile uuen Alene kappaleen, jonka englanninkielinen otsikko on Seven Lonely Days. Earl Schumann, Alden Schumann ja Marshall Brown ovat tuon kappaleen säveltäjät. Usko Hurmerinnan eli Usko Kempin musiikkia seuraavassa Arvi Hänninen laulaa.

Usko Kemppi teki lauluja, näytelmiä ja myös käsikirjoitti kymmenittäin dokumenttielokuvia. Tuo äsken kuultu laulu Kaksi lempeätä tähtisilmää on hänen kirjoittamansa iskelmä vuodelta 1938. Salanimellä Usko Huuromen rinta oli tuo sävellys ja sanoitus tehty. Esiintyjinä Arvi Hänninen ja Sointuorkesteri.

Tässä oli äänessä Claudio Baglioni, italialainen poplaulaja ja lauluntekijä. Hänen uransa on kestänyt yli 50 vuotta. Tämä oli Baglionin oma sävellys yhdessä Antonio Cocion kanssa. Sanoitus samoin tuon kaksikon kynästä. Tony Mims on kappaleen sovittaja ja johti tässä orkesteria. Io Mene Andrei oli tuon laulun nimi. Tästä muistojen bulevarilla käynnistyy vaikeuksien kimara. Seuraavassa Marjatta Leppänen kertoo tarinan naisesta, jota aviomies pettää nuoremman naisen kanssa.

Jukka Virtasen oli tuo suomenkielinen teksti tähän Ulle Adolfssonin säveleen. Truppel on laulu, josta tunnetuimman levytyksen teki Monika Zetterlund. Tässä lauloi Marjatta Leppänen. Sovituksen oli tehnyt Jaakko Salo, joka myös johti orkesteria levytyksessä vuodelta 1975. Vaikeuksia oli siis laulun nimi, eikä ole helppoa seuraavassakaan laulussa.

Sorry seems to be the hardest word. Anteeksi näyttää olevan vaikein sana. Noinkohan tuo otsikko kääntyisi suomeksi. Brittiläisen muusikon Elton Johnin ja sanoittaja Bernie Taubinin kirjoittama kappale vuodelta 1976. Haikea balladi parisuhteesta, joka on murenemassa. Entäpä seuraava sitten? Mua jättää et saa, laulaa Sonja Lumme.

Sonja Lummen lauloi Sam Brownin, Greg Suttonin ja Bruce Broadin säveltämän laulun Stop. Tässä Jaakko Salon teksti E. Metsä salanimen takaa. Mua jättää et saa. Pave Maijanen oli tehnyt sovituksen.

Tämän laulajan varmasti moni tunnistikin. Edith Piaf, Robert Chauvignin johtavan orkesterin solistina levytyksessä vuodelta 1959. Milord on Marguerite Monon sävellys. Georges Moustaki kirjoitti sanat lauluun. Saanhan viimeisen tanssin, Save the Last Dance for Me. Tässä tapauksessa toiseksi viimeisen, Muistojen Boulevardin toiseksi viimeinen sävel on Doc Pomuksen sävellys. The Drifters lauluyhtyeen suurin hitti vuodelta 1960. Kerrotaan, että laulun sanat olisivat syntyneet sen tekijän Doc Pomuksen omissa häissä. Pomus oli sairastunut lapsena polioon ja joutui turvautumaan pyörätuoliin. Hän katseli vastavihittyä vaimoaan, joka tanssi muiden kanssa juhlassa, mutta tiesi, että kun ilta olisi lopuillaan, vaimo tulisi hänen luokseen ja viimeinen tanssi olisi heidän.

Tämän laulun sanoittaja Doug Pomus oli oikealta nimeltään Jerome Felder. Hän oli myös laulun säveltäjä yhdessä Mort Schumannin kanssa. Tässä lauloi Emmylou Harris. Levytys on vuodelta 1979. Agustin Laran tunnettu sävelmä Granada päättää tämänkertaisen Muistojen Boulevardin.

Johnny Mathis lauloi Muistojen Boulevardin päätteeksi Agustin Laran säveltämän ja sanoittaman kappaleen Granada. Riikka Holopainen oli laatinut tämän konsertin.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuttajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Minuutin kuluttua kello on 10. Sari Valton ohjelmassa puhutaan kapitalismista, kapitalismin seurauksista. Tunnin kuluttua Glasariparatiisissa perehdytään Fredrik Suuren hoviin. Millaista musiikkia Fredrik Suuren hovessa kuultiin? Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin. Ja puolen päivän uutisten jälkeen jatkuu Samppa Korhosen uusi sarja Uusiutuva tiede. Psykiatria on Sampan tarkastelun alla. Millaisia vaiheita ja ajatuksia on vuosisatojen varrella liittynyt mielenterveyshäiriöihin? Ja mitkä ovat puolestaan olleet tärkeimpiä edistysaskeleita niiden hoidossa? Uusiutuva tiede, kello 12.05. Puolen päivän uutisten jälkeen. Ennen uutisia, noita uutisia, päivän mietelause, joka on tänään Aura Koiviston romaanista Lahottajat. Kello on 10. Nyt puhutaan kapitalismista. Kapitalistinen talousjärjestelmämme vaatii talouskasvua, mutta paheneva ilmastokriisi saa kysymään, kestääkö planeettamme talouskasvuun vääjäämättömästi kuuluvaa kulutuksen kasvua. Onko kapitalistinen järjestelmä talouskasvuineen ylipäätään ympäristöongelmiemme syy, vai onko se itse asiassa keino, jolla ongelmat tullaan ratkaisemaan? Sari Valton vieraina on nyt kaksi miestä, jotka ovat eri linjoilla ratkaisuista. Ekonomisti Heikki Pursiainen ja kestävän talouden dosentti Toni Ruuska.
2: Oikein hyvää aamupäivää. Mä luin taannoin kiinnostavan kirjan Jan McIvanilta. Hänen kirjassaan Mitä voimme tietää, eletään 2100-lukua, aikaa, jolloin suuri osa Euroopasta on peittynyt meren alle ilmastonmuutoksen takia ja on koettu kaikenlaista ydinaseiden käyttöä ja tsunamia. Ja tässä romaanissa historian tutkijat kutsuvat tätä meidän aikaamme sekoamisen ajaksi. He ihmettelevät, että miten maapallon vajoaminen kohti ekokatastrofia oli tuolloin, eli siis nyt, jo ihan selvästi nähtävissä, mutta silti porukka oli huolissaan vain talouskasvusta ja lisäksi soti järjettömästi keskenään. Tämä oli kiinnostava kirja nähdä yksi kuvitelma siitä, miltä tämä meidän aikamme näyttää tulevaisuuden historian tutkijoiden silmin. Ja sehän on ihan totta, että talouskasvusta ollaan tosiaan huolissaan ja se on ymmärrettävää. Kulut kasvavat, maapallon väestö lisääntyy, jollain pitää homma rahoittaa. Mutta mitä enemmän talous kasvaa, niin sitä enemmän me myös kulutetaan luonnonvaroja ja sitä nopeammin ilmastonmuutos etenee. Tässä on teema, jota me lähdemme nyt purkamaan. Ja keskustelijoina ovat kestävän talouden dosentti, Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen yliopiston lehtori Toni Ruuska. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Ja tervetuloa Helsingin kaupungin tietopalveluiden tutkimusjohtaja Heikki Pursiainen.
4: Kiitos, kiva olla täällä.
2: Niin, viittasin tässä tähän Jan McIvanin romaaniin, jossa hän maalaa nykyisen järjestelmän tuhoutumista ekokatastrofien ja sotien myötä. Mitä te ajattelette tällaisesta dystooppisesta tulevaisuuden kuvasta?
4: No siis, eikö tämä tämmöinen dystopia ole ihan, mitä mä sanoisin, tämmöinen vähän skifi-klisee, että niin kauan kun on ollut tieteiskirjallisuutta, niin yksi formaatti on ollut tämä dystopia, jossa sitten tietenkin oikeasti käsitellään nykyaikaa sillä tavalla, että ikään kuin viedään jotkut nykyajan kehityskulut niiden kuviteltuun lopputulokseen ja sitten sitä kautta puhutellaan nykyihmistä, että sinänsä lukematta teosta, niin sanoisin, että se uppoaa ihan tämmöiseen niin kuin tuttuun lajityyppiin.
3: Mullekaan toi teos ei ole tuttu, mutta toki näitä teoksia tai tämän kaltaisia teoksia, jotka käsittelee näitä teemoja, on tällä hetkellä tosi paljon. Ja itsekin olen itse asiassa kirjoittanut semmoisen ennen kuin lähdin tutkimuspolulle. Se ei ikinä julkaistu missään, ihan hyvä, niin se oli aika raakaa settiä. Semmoinen jonkinlainen huuto, avun huuto ehkä, mutta siis ymmärrän, mistä se tulee, se tarve jotenkin niin kuin reagoida tilanteeseen, missä sanotaan, että nyt on niin kuin tavallaan viimeiset hetket tehdä asioille mitään, ja sitten kuvitellaan aika nopeasti tapahtuva romahdus tämän kaltaiseen tilanteeseen, ja sitten sitä selitetään just sitä sen kautta, mitä me nähdään tällä hetkellä niitä uhkakuvia olevan.
2: Mm. No, romaani sikseen. Mä oon viime aikoina huomannut, että sellainen tietynlainen ristiriitainen viestintä on jollain lailla kärjistynyt, eli siis poliitikot haluavat saada talouden kasvamaan ja kehottavat meitä kuluttamaan lisää. Mutta sitten taas toisesta suunnasta meille sanotaan, että hei, kuluttakaa vähemmän, lentäkää vähemmän, syökää vähemmän lihaa ja niin edelleen, koska ilmastonmuutos. Ja kaikki kulutus kuluttaa luonnonvarojamme. Miten te henkilökohtaisessa elämässänne suhtaudutte tähän ristiriitaiseen viestintään? Tai koetteko te, että tällaista ristiriitaa on ilmassa?
4: Itse ajattelen näin ekonomistina, että ihmiset osaa kyllä ihan itse päättää, että milloin kuluttaa ja milloin säästää. Ja siksi mä nyt en erityisesti niin kuin koe tällaista ristiriitaa.
3: Tätä asiaa kyllä itse asiassa kysytään kestävyystutkijoilta aika paljon tällä hetkellä. Ja mä oon itse tästä kirjoittanut jonkun verran nimenomaan sen kautta, että tuntuu, että prioriteetti yhteiskunnassa on kuitenkin tämän nykyisen mallin rahoittamisessa ja sen toimeentulomallissa, mikä on tosi ymmärrettävää. Ja sitten tietenkin siinä, kun sinne pannaan niin paljon paukkuja, se on niin paljon kaikkien agendalla, on sitten poliitikkoja, etujärjestöjä, yritysjohtajia, tavallisia kansalaisia, jotka on huolissaan toimeentulosta, niin nämä tuppaa jäämään sinne alle nämä kestävyys- ja ekokriisikysymykset. Ja voidaan ehkä myöhemmin palata siihen sitten, että miten nämä kytkeytyy mun mielestä niin kuin systeemisellä tasolla toisiinsa.
4: Et jos mä ajattelen tätä asiaa siellä ekonomistina, niin aina on tietty ristiriita tavoitteiden ja rajoitteiden välillä, että me halutaan asioita, mutta kaikkea ei voi saada. Se on ihan, kun ajattelee arkielämän taloudellisia päätöksiä, niin tämä on jokaiselle selvä. Mutta tämä ihan sama toistuu myös yhteiskunnan tasolla. Että totta kai me iloitaan siitä, että ihmisten taloudelliset mahdollisuudet lisääntyy, mutta samalla niin kuin täytyy ajatella myöskin niitä rajoitteita. Niitä on paljon.

0: tämmöistä filosofista ristiriitaa, vaan tämä on ihmisenä olemisen niin kuin ikuinen ongelma, että me halutaan samaan aikaan enemmän taloudellisia valinnanmahdollisuuksia ja sitten me halutaan samaan aikaan säällinen ilmasto ja säilyttää biodiversiteettiä. Et kysymys ei ole mistään niin kuin uudesta ilmiöstä tai mistään ikään kuin vaikeasti hahmotettavasta ilmiöstä, vaan ihan inhimillisen elämän yhdestä perusasiasta siitä, että meillä on keskenään ristiriitaisia tavoitteita, joiden joukosta meidän pitää valita.
1: Mun mielestä asia ei ole tolla tavalla. Ja tässä me nyt ehkä aletaan lähestymään niitä asioita, missä meillä voi tulla vaikeaa Heikin kanssa tulla toimeen tai löytää toisiamme, koska hän tulee sellaisesta tutkimusperinteestä kentältä, jolta itse ikään kuin monia vuosia sitten lähdin etsimään jotain muuta. Ja on sitten sen jälkeen lukenut paljon erilaisia taloustieteellisiä virtauksia ja ottanut niitä haltuun, mutta ehkä keskeisimmin kuitenkin sitten niitä, jotka ottaa tämän ekologisen perustan, jolla kaikki elämä tällä maapallolla seisoo niin hyvin vakavasti ja näkee tietenkin se, että se talousjärjestelmä ja ihmisten tarpeet sen talousjärjestelmän sisällä on siellä sisällä. Ikään kuin ekosysteemi tai biosfääri on se puite, missä kaikki ihmisten toiminta tapahtuu ja me ollaan täysin riippuvaisia siitä, koska se on se, missä meidän elämä tapahtuu. Ja puhdas vesi, puhdas ilma, niin kuin ravitseva ruoka on ne perustarpeet. Ja sen jälkeen voidaan ehkä ajatella sitä, että meillä on muitakin haluja tai tarpeita. Ja mä menisin vielä niin pitkälle sanoa, että nykyisen kaltainen talousjärjestelmä ja sen tarpeet on suuressa ristiriidassa monimuotoisen elämän jatkumisen kanssa tällä planeetalla.
2: Jos mennään nyt ihan silleen pikkasen taaksepäin ihan tähän peruskysymykseen, että me eletään tosiaan tässä kapitalistisessa järjestelmässä ja ne, jotka kritisoivat tätä kapitalismia, niin syyttävät nimenomaan tätä talousjärjestelmää juurisyyksi ilmastonmuuton kehittymiselle, luonnonvarojen ylikuluttamiselle ja myös eriarvoisuudelle. Mitä Heikki Porsianen, sä ajattelet tästä? Mä tiedän, että sä oot kirjoittamassa parhaillaan kirjaa tai tämmöistä pamflettia kapitalismikritiikistä, eli juuri näistä eri tahoista, jotka syyttävät kapitalismia näistä ongelmista, niin oletko sitä mieltä, että he ovat ikään kuin väärässä, koska haluat kritisoida tätä kritiikkiä?
0: Siis nyt jos halutaan syyttää tästä ekologisesta ikään kuin ekologisista ongelmista tätä talousjärjestelmää, niin silloin varmaankin pitää olla joku toinen vaihtoehtoinen talousjärjestelmä, joka olisi tuottanut erilaisen lopputuloksen. Ja kun meidän talous, suurin osa esimerkiksi otetaan ilmastonmuutos, se johtuu siitä, että meillä on ollut käytössä tietty teknologia, joka on perustunut fossiilisiin polttoaineisiin, ja sitten me ollaan onnistuttu saavuttamaan niin kuin melko korkea elintaso tähän teknologiaan perustuen. Niin nyt jos tämä olisi talousjärjestelmä riippuvainen, niin meillä pitäisi olla jokin talousjärjestelmä, joka olisi pystynyt tuottamaan jonkun toisenlaisen energian avulla vastaavan elintason. Ja ei tällaista tietenkään ole olemassa. Ja syy ei siis ole kapitalismi, vaan syy on meidän niin kuin elintaso ja meidän teknologia. Ja nyt mikä meidän haaste on se, että meidän pitää pystyä luomaan sellainen teknologia, joka mahdollistaa tämän säällisen elintason ilman, että ilmasto tuhoutuu. Ja tähän ei tarvita mitään erityistä niin kuin runoilua tai talousjärjestelmän muutosta, vaan tähän tarvitaan niin kuin sellaista politiikkaa, jolla ilmastopäästöjä vähennetään samaan aikaan niin kuin köyhdyttämättä meitä niin kuin takaisin kivikaudelle. Ja tämä on iso haaste siis käytännössä, mutta käsitteellisesti tässä ei ole mitään erityisen monimutkaista. Mm. Et meidän pitää tehdä sellaista politiikkaa, että päästöt vähenee ilman, että ihmiset köyhtyy. Eikä edes riitä, että ihmiset köyhtyy, vaan meidän pitää samaan aikaan niin kuin rikastuttaa miljardeja ihmisiä säälliseen elintasoon, joka tarkoittaa valtavaa kasvua. Eli meidän pitää yhdistää valtava kasvu ja päästötön teknologia, ei mikään helppo juttu toteuttaa, mutta se ikään kuin käsitteellisesti siinä ei ole mitään kummallista, eikä me tarvita mitään filosofeeraamista siitä, että olisiko joku kuvitteellinen ikään kuin utopistinen talousjärjestelmä, jossa nämä ongelmat jollain tavalla niin kuin häipyisi.
2: Mutta tähän astihan on havaittu, että kun bruttokansantuote

0: tuote kasvaa, niin se korreloi kasvavan hiilijalanjäljen kanssa. Ja sä oot, Heikki Pursiainen, uskot nyt siis teknologiaan, että tulee jokin ratkaisu.
1: No, muuta vaihtoehtoa ei ole, että jos meillä ei sellaista päästötöntä teknologiaa tule ja meidän pitää painaa päästöt lähelle nollaa, niin jos tämä entinen yhteys säilyy, niin se tarkoittaa, että meidän pitää painaa tulotkin lähelle nollaa, ja se ei voi olla se ratkaisu. Mm. Ainoa ratkaisu, mitä meillä niin kuin on politiikka, jossa me ratkotaan ongelmia, ja ilmastonmuutos on yksi ongelma, iso ongelma, mutta näin ihmiskunta kehittyy, että me havaitaan ongelma, me pyritään ratkaisemaan se.
0: Niin, mutta sinun mielestäsi siis ongelmaa ei tarvitse ratkaista niin, että meidän pitäisi muuttaa elintavassamme jotakin vaan.
1: No siis totta kai meidän täytyy muuttaa meidän energiantuotantoa perin pohjin. Se on aika iso muutos, mutta ei me haluta sen mukana heittää pois kaikkea sitä niin kuin hyvinvointia, joka tässä vuosisatojen varrella on rakennettu. Päinvastoin me halutaan ulottaa se sama hyvinvointi myös niihin miljardeihin ihmisiin, jotka tällä hetkellä vielä elää sietämättömässä tai lähes sietämättömässä köyhyydessä.
0: Niin, jos jatketaan tuosta sietämättömästä köyhyydestä, niin mitä sä sanot, Toni Ruuska, kestävän talouden dosenttina tähän, että kun meillä on tälläkin hetkellä satoja miljoonia ihmisiä, jotka elävät hieman alle eurolla päivässä, niin pitäisikö heidän nyt sitten antaa pysyäkin köyhinä, koska jos he vaurastuvat talouskasvun myötä, niin sitten he myös kuluttavat enemmän ja ympäristöongelmat syvenevät.
2: Joo, ehkä mä lähden tuosta, mitä Heikki sanoi tuossa, noin aika pitkä puheenvuoro, monta kohtaa. Mä en ollut mistään asiasta samaa mieltä hänen kanssaan siinä, mitä hän sanoi. Ja sitten me voidaan aloittaa tästä köyhyysasiasta.
0: Joo, okei. Okay.
2: Mun mielestä taas voidaan hyvin vakuuttavin perustein sanoa, että yksi juurisyy ekokriisille, ei ainoa, niitä on monia, on kauppatavarayhteiskunta, joka muokkaa tätä planeettaa tuottaakseen massiivisin määrän hyödykkeitä markkinoille. Siihen liittyy vähän niin kuin pakotettu markkinasuhde, jossa ihmiset on pakotettu palkkatyön ikään sen sijaan, että ne tuottaisi itse omat elämän edellytyksensä ja ostaa sitten näitä hyödykkeitä, jotta he voi tulla toimeen tässä yhteiskunnassa. Tämä järjestelmä on vuosisatoja vanha. Sillä on pitkä kehityspolku, johon liittyy Amerikkojen kolonisaatio, pienviljelijäyhteiskuntien syrjäyttäminen, kaupungistuminen, teknologisaatio ja sitten myöhemmässä vaiheessa teollinen vallankumous, jossa tämä palkkatyöyhteiskunta oikeasti sitten lyö läpi globaalisti yhä kiihtyvämmin. Ja varsinkin tämä on sitten niin kuin saanut uutta puhtia toisen maailmansodan jälkeen ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto romahtaa ja ikään kuin tämä liberaali kapitalistinen malli lyö läpi maailmanlaajuisesti, joka on nyt sitten kriisiytynyt tässä, niin kuin voisi sanoa, Trumpin ja muiden autoritääristen hallitsijoiden aikakaudella. Ilmastonmuutos liittyy keskeisesti tähän talousjärjestelmään. Se saa voimansa, tämä talousjärjestelmä siis, fossiilisista polttoaineista, ja se on se kasvun moottori siellä valtavan hyödyketuotannon kasvun takana. Siihen toki liittyy elintaso ja sen korkeus tietyissä paikoissa maailmassa, ei kaikkialla. Koska tämä järjestelmä kasaa vaurautta tietyille ihmiskunnan osille, niille, jotka menestyy kilpailussa, niille, joilla on pääsy edullisiin resursseihin tai jopa ilmaisiin resursseihin, teknologiaan, koulutukseen ynnä muuta. Heikin puheenvuorossa teknologia oli sekä ongelma että ratkaisu. Ihmeellinen tilanne sinänsä. Me ajatellaan, että me voidaan jotenkin päästä sellaisen teknologisen kehityksen läpi, jossa ne monet ongelmat, jotka liittyy teknologiaan, jollain jäisi niin kuin puhtaasti pois. Ei ole mitään puhdasta teknologiaa. Ei ole mitään energiasiirtymää, on energialisäyksiä. Eri energiamuotoja tulee toisten tilalle, ja se on hyvin vedenpitävästi viime aikoina näytetty tutkimuksessa. Politiikka, jota hallitsee etujärjestöt, monikansalliset yhtiöt, jotka pystyy lobbaamaan sitä hyvin voimakkaasti, tuntuu vähän nihkeältä ratkaisulta tämän kaltaiseen tilanteeseen. Nyt vuosikymmenten niin kuin epäonnistui sinne poliittisten kokeilujen jälkeen, niin nyt löytyisi joku uusi latu. Mä en puhu mistään ihanneyhteiskunnasta. Sellaista ei ole olemassa. Ihmisillä tulee aina olemaan riitoja ja ongelmia toistensa kanssa. Mutta mä puhun sellaisen talousjärjestelmän puolesta, joka nostaa nimenomaan ihmisiä pois köyhyydestä, eikä sen tarvitse tarkoittaa rahallista toimeentuloa. Se, että heillä on mahdollisuuksia toimeentuloon ylipäätään, vaikka omien käsiensä kautta, niin se on hyvä. Mutta tämä järjestelmä ei tee sitä. Se ei ole ruokkinut kaikkia ihmisiä koskaan, eikä se tule tekemään sitä tulevaisuudessa.
0: No, ennen kuin mennään tarkemmin siihen, Toni, että millaisen talousjärjestelmän puolesta sä siis tarkemmin kuvailtuna puhut, niin voisi ehkä palata tähän teknologiakysymykseen vielä.
1: Se on aika mielenkiintoinen. Mun mielestä siis totta kai teknologia on sekä ongelma että ratkaisu. Näinhän historia menee, että me kehitetään jonkinlainen, tulee joku teknologinen kehitys, sitten mennään eteenpäin ja se kehitys luo aina sitten uuden ongelman ja sitten sen ratkaisee seuraava teknologia ja niin poispäin. Tätähän ihmiskunnan historia on. Meidän sukupolven ongelma on nyt sitten esimerkiksi tämä ilmastonmuutos. Et siinä, että teknologia on sekä ongelma että ratkaisu, niin mun mielestä siinä ei ole mitään erityisen kummallista. Sitten jos puhutaan tästä niin kuin vaikka, että nykyjärjestelmä tuottaa massiivisen määrän hyödykkeitä, niin totta kai, sehän on hieno asia. Meillä on hemmetimoinen määrä ihmisiä, meillä on miljardeja ihmisiä. Me tarvitaan massiivinen määrä hyödykkeitä, että ihmiset pystyy elämään. Jos sä mietit, että minkä hyödykkeiden ympäröimä teidän arki on, niin me tarvitaan totta kai massiivinen määrä kaikkea, että 8 miljardia ihmisiä saa ne hyödykkeet, jotka ihmiset tarvitsevat. Mielenkiintoinen kysymys on just tämä, niin kuin, että vaikka palkkatyön yleistyminen, niin sehän on seurausta siitä, että tällaisesta niin kuin työnjaosta, että kaikki me tehdään jotain pientä asiaa, niin me saadaan kaikki tosi paljon enemmän kaikkea kuin me erikoistutaan. Se on hieno juttu. Se on yksi hienoimmista asioista. Ja pienviljelijä yhteiskunta oli köyhä ja kurja juuri sen takia, että ihmiset eivät olleet riittävän erikoistuneita. Että jos joku haluaa mennä katsomaan, millainen pienviljelijä yhteiskunta on, niin ei tarvitse mennä kuin historiankirjasta katsoa, millainen Suomi oli 200 vuotta sitten. Sinne ei kukaan halua rehellisesti takaisin juuresta puremaan savupirtin lattialle. Ja sitten mä vielä sanon tähän näin vielä yhden asian, että tässä niin kuin Toni viittasi siihen, että me ollaan epäonnistuttu näiden poliittisesti näiden päätösten tekemisessä. Tämä pitää aivan paikkansa, mutta sen sijaan me jotenkin onnistuttaa sellaisten poliittisten päätösten tekemisessä, jotka muuttaisi koko maailman yhteiskunnan joskus tämmöiseksi rehellisesti sanottuna unelmayhteiskunnaksi siinä mielessä, että me kertaheitolla ikään kuin kaikki rakenteet uudistettaisiin ja muutettaisiin kaikki viljelemään porkkanaa tuonne maalle. Jos me ei onnistuta ratkaisemaan niin kuin näitä peruskysymyksiä siitä, että miten joku ilmastonmuutoksen kustannukset jaetaan, niin miten ihmeessä me pystyttäisiin, vaikka jos se olisi edes toivottavaa, niin tähän tämmöiseen vallankumoukseen, mitä Toni ajaa. Ja mä olen eri mieltä siitä, että tämän köyhyydestä nousemisen ei tarvitse tarkoittaa rahallista toimeentuloa. Siis mitattiinpa sitä millä tahansa hyvällä. Meidän täytyy ajatella, että kuka Suomessa on nyt köyhä. Niin se on se minimitaso, mikä kaikilla muillakin maailman ihmisillä pitäisi olla. Ja kyllähän se tarkoittaa tietenkin kehittyvissä maissa niin kuin mieletöntä rahallista tulotason nostoa, että ihmiset nostetaan säälliselle toimeentuloon.
0: Vielä palaan siihen teknologiaan, että mikä se on sitten, Heikki Pursiainen, sun mielestä se teknologinen keksintö, jota sä odotat? Kun mä tarkoitan siis sitä, että nythän on esimerkiksi vihreästä siirtymästä puhuttu iät ja ajat, mutta silti esimerkiksi kivihiiltä käytetään 10 kertaa enemmän kuin 1800-luvulla, jolloin sanotaan, että oli kivihiilen kulta.
1: Joo, no ei siis tämä on hyvä pointti, ja siis se mun mielestä niin kuin kysymys ei niinkään ole siitä, että tarvitsisi jotain niin kuin uutta siis sellaista mullista, vaan teknologista keksintöä, että me keksittäisiin joku protoni-skifi-energia, vaan siis kysymys on siitä, että me teknologiat on niin olemassa, että miten ne skaalataan ja käyttöön otetaan siinä mittakaavassa ydinvoima, uusiutuvat energialähteet, että me pystytään tuottamaan riittävä määrä, yhä kasvava määrä energiaa niin ilman tätä fossiilisten polttoaineiden polttamista. Että se on enemmän mun mielestä kysymys on niin kuin päätöksenteon ja käyttöönoton ongelmista ja sitten semmoisesta teknologisesta ikään kuin skaalaamisesta kuin siitä, että meidän täytyisi nyt keksiä joku tämmöinen tieteiselokuvan niin kuin uusi energialähde. Ei siitä ollenkaan kysymys. Että nämä kaikki teknologiat on siis ikään kuin olemassa niin kuin siinä mielessä, mitä tarvitaan. Että kyllähän me tiedetään, miten energiaa voi tuottaa ilman, ilman hiilipäästöjä.
0: Joo, mutta tämä hyödykkeiden määrä, mistä on tässä ollut puhetta, että se on suuri ja vaan kasvaa, niin pystytäänkö niitä sitten tuottamaan ilman fossiilisia polttoaineita, koska myös uusiutumattomat luonnonvarat, niin myös niitä voi ylikuluttaa. Ja sitten jos ajatellaan, että vaikka joku öljypohjainen tuote, vaikka muovi korvattaisiin selluloosapohjaisella, niin sehän tarvitsee metsää ja myös metsää saatetaan käyttää yli sen uusiutumiskyvyn.
1: Kyllä, mutta siis että ehdottomasti niin vaaditaan kaikenlaista niin kuin materiaalien kierrätystä ja uudenlaisia materiaaleja, mutta tosiasia on se, että meitä on se 8 miljardia, ehkä kohta 10 miljardia, niin me tarvitaan tosi monta kattilaa ja me tarvitaan tosi monta juomalasia ja me tarvitaan tosi monta puhelinta, että kaikille riittää.
0: Toni Ruuska nyt välillä ääneen.
2: Niin, no tässähän tuli taas ihan hirveän määrä kaikkia asioita, mitä kommentoida. Jos mä nyt aloitan vaikka tuosta teknologiakysymyksestä, koska kyllä mä sitäkin olen niin kuin tutkinut ja kirjoittanut siitä, ja tälläkin hetkellä on kirja siitä meneillään ruotsalaisen kollegan kanssa. Yksi yleisin väärä niin kuin, tai väärinkäsitys teknologiaa kohtaan on, että se säästäisi resursseja. Mutta meillä on tällä hetkellä, mietitään, että mihin ollaan tultu, niistä ensimmäisistä polttomoottoreista tai ensimmäisistä teknologisista keksinnöistä, johon tarvittiin ulkoinen energianlähde. Eli sellaisia, joita ei ihminen käytä tai sitten joku eläin auttaisi meitä vetämään esimerkiksi auraa pellolla. Niin voisi sanoa, että siitä eteenpäin niin teknologian historia on niin kuin monimutkaistumisen ja resurssi-intensiivisyyden kiihtyminen. Mikä tarkoittaa siis, että nykyteknologia on koko ajan monimutkaisempaa ja resurssi-intensiivisempää. Siellä on valtava planetaarinen kaivannaisteollisuus taustalla, koska nämä laitteet, mitä me käytetään, mitä tämä studiokin on täynnä ja mitä meidän taskussa on, niin on tosi monimutkaisia ja niihin menee monia erilaisia metalleja esimerkiksi ja monia muita komponentteja ja ainesosia. Ja nämä on tosiaan globaaleja nämä tuotantoketjut. Ja silti me ajatellaan, että jotenkin tämän putken läpi jossain vaiheessa syntyy semmoinen hopealuoti, joka on sitten se teknologia, joka meidät jollain tavalla pelastaa tästä sotkusta. On mun mielestä tosi pulmallista väittää, että me tarvittaisiin noita kaikkia asioita, mitä tuo kaupoissa myydään. Yhtä lailla kuin on pulmallista väittää, että etteikö meillä olisi jo tarpeeksi ruokaa maapallolla ravitsemaan kaikki, mutta se ei ole vaan siellä, missä ihmiset näkee nälkää. Ja se liittyy siihen toimeentulomalliin, joka hyödykkeistää kaiken käytännössä perustarpeista, ei niin tarpeellisiin asioihin. Eli meillä on hyvin erilainen käsitys tässä Heikin kanssa siitä, että miten se ihmisen toimeentulo on järjestetty. Ja jotenkin tuntuu ihmeelliseltä, että jos ajatellaan, että meillä on 500 vuotta vanha järjestelmä, about noin, niin siihen asti kuitenkin ihmiset pärjäs aivan erilaisilla toimeentulomalleilla ja hyvin, hyvin suurella monimuotoisuudella ympäri maapalloa. Mutta nyt jotenkin on aina mitä voidaan vaan kuvitella, että me tuotetaan lisää hyödykkeitä, kunnes niitä on sitten jossain vaiheessa niin paljon, että kaikille riittää. Ja tähän liittyy tämä myytti pienviljelijäyhteiskunnista tai ylipäätään kaikista vaihtoehtoisista yhteiskunnista, joita tässä nyt maalaillaan jotenkin ihanne yhteiskunniksi. Mä sanon edelleenkin uudestaan sen, että ei ole mitään ihanne yhteiskuntia olemassa, on kaiken kirjavia yhteiskuntia ollut, toiset paljon hierarkkisempia, toiset paljon autoritäärisempiä, mutta tämä on ensimmäinen, missä kauppatavaramuoto ja laajamittainen hyödyketuotanto on kaiken lähtökohta.
1: Tämä on myös ensimmäinen yhteiskunta, missä meillä on miljardeja ihmisiä, jotka on satumaisen rikkaita verrattuna niin kuin aikaisempien vuosisatojen kuninkaisiin. Ja se kaikki on ainoastaan mahdollista tämän modernin työnjaon ja kautta, joka ainoastaan kapitalismi mahdollistaa. Että on aivan älytöntä niin kuin puhua siitä, että haluttaisiin, että joskus satoja vuosia sitten oli yhteiskuntia, jotka oli jollain tavalla hyviä. Kukaan järjissään oleva ihminen ei suostuisi muuttamaan pienviljelijäyhteiskuntaan enää nykyisin. Se todellisuus on jotain aivan käsittämätöntä. miten paljon parempaa meidän elämä on kuin mitä se oli silloin. Mä sanon vielä mä yritän olla lyhyempi kuin viimeksi. Sanon yhden tai kaksi pointtia. Yksi on tämä ruoka. Ja ruokahan ei ole, eihän kysymys ole siitä, että onko meillä paljon ruokaa. Meidän ruokaketjuhan on aivan uskomattoman hieno asia. Se ei tarkoita, että meillä, ruoka ei ole se, että se ruoka on siellä viljelijän pellossa, vaan se, että me mennään tuonne markettiin. Meillä on käsien ulottuvilla, halvalla, saatavissa aivan uskomaton määrä ruokaa. Se ruoka ei ole se, ruoka ei ole tuotteena se ikään kuin peruna, vaan se on se peruna siellä niin kuin kaupan hyllyssä. Ja se on ihan sama, että onko meillä niin kuin jollain mittarilla niin kuin riittävästi ruokaa, kun se pointti on juuri se, että se ruoka ei ole siellä, missä ihmiset sitä tarvitsee. Ja ainoa keino saada se sinne on markkinatalous. Ja se on myös maailman köyhien ainoa toivo. Ja sitten mä sanoin tuossa vielä, että teknologia on resurssi-intensiivistä. Mä en tiedä, mitä se sana tarkoittaa, mutta mehän tiedetään, että tuottavuus on niin kuin moninkertaistunut. Se on 1000-kertaistunut tai 10 000-kertaistunut. Eli se tarkoittaa, että yhtä yksikköä kohti tarvitaan niin kuin tuhannesosia niistä resursseista, mitä aikaisemmin. Eli todellakaan teknologia ei ole resurssi-intensiivisempää nyt, vaan se on aivan äärettömän paljon vähemmän resurssi-intensiivistä kuin se oli pienviljelijä yhteiskunnassa.
0: Näin. Mutta ennen kuin Toni voi tuohon vastata ja mennään eteenpäin, niin löydettäisikö me tässä vaiheessa keskustelua jokin asia, josta te olette samaa mieltä, Heikki Pursiainen ja Toni Ruuska?
2: Me ollaan samaa mieltä siitä, että ihmiset pärjää kyllä. Me luotetaan siihen, että ihmiset osaa organisoitua itse ja tekee hyviä valintoja sekä itselleen että läheisilleen. Niin kuin me ollaan siitä ihan samaa mieltä, mutta sitten aika monesta muusta siis termiä.
1: Ollaan myöskin niin kuin samaa mieltä siitä, että meillä on niin kuin, valtavia ympäristöongelmia, jotka täytyy ratkaista. Et kumpikaanhan meistä ei ole tästä niin kuin eri mieltä.
0: Niin, mutta olette ilmeisesti hiukan eri mieltä siitä, että mikä aiheuttaa ne ympäristöongelmat, vai onko Heikki Pursiainen sun mielestä tästä, kun nyt kapitalismista on puhuttu, niin siinä järjestelmässä jokin, jota sä korjaisit juuri sen takia, että meillä on nämä ympäristöongelmat? Mitä sä korjaisit?
1: No siis niin kun korjaisin sitä ihan vain samalla tavalla kuin kaikki muitakin ongelmia ratkaistaan. Eli mehän tarvitaan niin semmoista lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia, joilla tätä ongelmaa ratkaistaan. Ja niiden saavuttaminen on todella vaikeaa, koska ilmastonmuutoshan esimerkiksi, niin sehän ei ole teknologinen ongelma, se on yhteiskunnallinen ongelma. Se on yhteiskunnallisen päätöksenteon ongelma. Et meillä on asia, joka vaatii korjaaminen vaatii todella paljon resursseja, jotka jonkun täytyy siihen suunnata. Suomalaiset sälyttäisi paljon mieluummin ilmastonmuutoksen kustannukset jonkun muun maksettavaksi, koska jos kaikki muut lopettaa päästöt, niin se hyödyttää meitä ja meidän ei tarvitse tehdä mitään. Ja kun kaikki ajattelee näin, niin silloin on erittäin vaikea tämän vapaamatkustamisongelman takia ratkaista ilmastonmuutosta. Muutenhan se olisi jo ratkaistu. Ja nämä samat eturistiriidat olisi olemassa ihan minkälaisessa muussa tahansa talousjärjestelmässä. Ei ne katoa mihinkään. Ei vapaamatkustamisen ongelma häviä sosialismissa tai jossain muussa talousjärjestelmässä. Se on inhimilliseen päätöksentekoon sisäänrakennettu ongelma, että me aina tietenkin haluttaisiin hyödyt itselle ja muut maksamaan kustannukset. Ja tämä ongelma on erittäin vaikea ratkaista globaalilla tasolla, koska meillä ei ole mitään globaalia päätöksentekojärjestelmää, joka voisi pakottaa ihmiset ruotuun.
0: No niin, ehkä me nyt päästään tähän tästä hyvin, Toni Ruuska, siihen, että sulla on esittää jonkinnäköinen vaihtoehto tälle nykyiselle talousjärjestelmällemme. No niin. Ja sitten siihen vielä liittyy lisäkysymys, että mitä ratkaisisit tämän ongelman, että me olemme kuitenkin vain ihmisiä, jotka yleensä haluamme enemmän kuin mitä meillä on ja niin edelleen.
2: No siis, jos nyt muut laitettaisiin tässä nyt niin kuin ratkaisemaan tämä tilanne, niin selvähän sieltä tulee banaali ratkaisu.
0: Ja no, kerro.
2: Se lässähtää heti tähän pöydälle, missä tätä lähetetään. Mutta voinko mä lähteä siitä ruokajärjestelmästä liikenteeseen, koska se on siellä pohjalla, mitä mä ajattelen.
0: No niin,
2: sitä
0: tulee taas sitä, pitkä kaari.
2: Joo, mä en ota muista pointeista kiinni voisin puhua tietenkin slummeista ja kaikista muista asioista, mutta ruokajärjestelmä, niin, niin Heikki Saanaus on kirjoittanutkin, että se on niin kuin hieno juttu ja tehokas, mutta kun se ei ole tehokas, se on kalorimäärältään nettonegatiivinen. Sinne menee enemmän energiaa sisään, kun sieltä saadaan ruokana ulos. Ja se johtuu nimenomaan valtavan pitkistä tuotantoketjuista, fossiilisista polttoaineista, joita hyödynnetään ei pelkästään traktoreiden tankeissa, mutta myös pellolla lannoitteina ja torjunta-aineina. Sitten hirveän pitkät jalostusketjut, ruoka, ennen kuin se päätyy meidän lautaselle, niin yleensä muutaman 1000 kilometriä matkustelee siinä. Ja se selittää sen, minkä takia se on käytännössä mahdoton pitää yllä, koska se tuottaa vähemmän meille ruokaa kaloreissa, kun sinne menee energiana sisään. Ja tällainen tase olisi ollut, siis me oltaisiin kuoltu nälkään, jos me oltaisiin missä tahansa muussa regiimissä, agraariyhteiskunnassa tai metsästäjäkeräilijöitä. Mutta nyt me pystytään ottaa sitä ulkoista energiaa.
1: Mikä on hieno juttu.
2: Se on ollut varmaan, jos tykkää supermarketeista, niin hieno juttu. Se ei ole kestävä tapa järjestää ruokajärjestelmä. Se on se pointti tässä. Ja kysymys siitä, että koska meidän täytyy kaikkien syödä, meidän täytyy kaikkien juoda, eli puhdas vesi, ravitseva ruoka, hyvä maaperä, niin sen täytyy olla. Niin kuin se on tässäkin yhteiskuntamallissa, vaikka se on häivytetty ja kukaan melkein ei ole töissä siellä alkutuotannossa täällä globaalissa pohjoisessa, niin se on edelleenkin se pohja, koska se on se asia, mitä me aidosti tarvitaan, eli se ravitseva ruoka ja juoma. Niin kyllähän sen täytyy olla myös sen vaihtoehtoisen yhteiskuntajärjestelmän lähtökohta. Näitä vaatteita, mitä meillä on tässä, eli tuolla kaupat tulvillaan, niin me tarvitaan kyllä, että me pystytään lämpimänä, mutta ei ihan niin usein kuin sitä ruokaa, eli käytännössä se toimeentulo, miten me pystytään pitämään ihmiset leivässä ja huolehtia siitä, että meillä on puhdasta vettä, niin on siellä. Mutta jos sanotaan, että tämä valtavan iso ruokajärjestelmä monimutkainen ei voi toimia sillä fossiiliperustalla näin tulevaisuudessa, niin se tarkoittaa sitä, että ihmisten täytyy tulla lähemmäs sitä paikkaa, missä se ruoka tuotetaan. Ja totta kai tämän kaltaisen yhteiskunnan voi järjestää monella tavalla. Mutta mä en näe mitään perustetta sille, minkä takia sen pitäisi olla hyödykkeistetty se ruoantuotannon näin pitkälle kuin tässä tilanteessa. Se on mun mielestä melkein uskomatonta väittää, että markkinatalous on ainoa vaihtoehto pois äärimmäisestä köyhyydestä, kun katsoo kuinka paljon slummeja meillä on tuolla niin kuin globaalissa tällaisissa kaupungeissa. Just sen takia, että ihmisillä ei ole ollut vaihtoehtoa enää pitää kiinni siitä omasta perustastaan, miten se ruoka on tuotettu aikaisemmin ja heidät on sysätty sinne palkkatalousyhteiskuntaan, palkkatyöyhteiskuntaan. Eli se kohtuullistaminen, sen täytyy alkaa niistä aivan ytimessä olevista perusasioista ja alkaa miettiä, että miten ruokajärjestelmä saadaan kestävämmäksi. Miten pystytään rimpulla irti fossiilisista perustasta siellä ja se on todella iso kysymys. Ja se tulee olemaan niin kuin ratkaiseva kysymys vihreässä siirtymässä siinä mielessä, miten ihmisten hyvinvointi kehittyy tai sitä pidetään yllä.
0: Mutta miten sä sitten ratkaisisit sen, että onko sitten tällaiset, että kaikki ryhtyy viljelemään oman ruokansa, niin se ratkaisu?
2: No siitä me ollaan tosi kaukana. En ole kauhean huolissani nyt, että kaupungit yhtäkkiä tyhjennisi ja ihmiset lähtisivät tuonne marssimaan maaseudulle. Siis kysehän on tietenkin äärimmäisen monimutkaisesta asiasta, johon tarvitaan suunnittelua, siihen tarvitaan kannusteita. Ihmiset ei tällä hetkellä halua muuttaa maaseudulle. Miksi haluaisi? Ne on niin kuin huonommassa tilanteessa kuin torpparit aikoinaan. Siellä on niin kuin vähän mahdollisuuksia toimeentuloon, maalle pääsy vaatii rahaa, pitää ottaa lainaa, eli sun täytyy tavallaan tehdä taksverkkiä sitten niin kuin pankin nimiin, että niin kuin sä pystyt pitämään sitä omaa torppaas kunnossa. Eli paljon on tällaisia asioita, missä on valtava määrä esteitä, jotka tavallaan estää meitä tekemästä kestävämpiä, eettisempiä valintoja, ja monet liittyy nimenomaan alkutuotantoon.
0: Eli sun mielestä esteet pitäisi ensin poistaa?
2: No siis olisihan se kiva, jos niin kun miettii, että kuinka paljon meilläkin on tuolla maaseudulla tilaa ja paljon siellä on niin kun tyhjiä kiinteistöjä. Ja mä tiedän, että ihmiset haaveilee. Siis niitä tulee koko ajan niitä tilastoja, että ihmiset haaveilee maaseudulle muuttamista, koska kaupungissa elämä on sirpaloitunutta, enää frendejä, vaikka ne on tavallaan lähellä. Ei ole puita, mitä katsella.
1: Harva niistä haaveilee siitä, että ne saisi niin kuin ne haaveilee siitä, että ne saisi kaikki tämän modernin teknologisen yhteiskunnan hyödyt ja voisi asua vähän väljemmin. ja asioida jossain Heinolan City Marketissa sen sijaan, että ne asioi Itiksen City Marketissa. Kukaan ei haaveile sellaisesta elämästä, mitä tämä melko kammottava visio siitä, että me kaikki muutettaisiin maalle pienviljelemään, niin tarkoittaa.
2: Meillä
1: on 8 miljardia ihmistä ruokittavana, niin se on selvää, että tämmöinen järjestelmä, niin se ei takaisi mitään muuta kuin nälkää.
2: Mut siis
1: hyvä ruokajärjestelmä on sellainen, hetkellä, että anteeksi, sinne syötetään hemmetisti energiaa sisään jostain muualta, ja sitten me saadaan sieltä monipuolinen valikoima erilaisia ruokia ulos. Ei se, että me lasketaan jotain sellaista kaloritasetta, että meidän pitää saada sama kalorimäärä ulos sieltä. Sitä vartenhan meillä on moderni energiantuotanto, että sitä voidaan käyttää.
2: Mutta ei se voi jatkuu sillä tavalla enää. Se on se pointti. Siis se, mikä on kestämätöntä, ei voi jatkua kauhean kauan. Ja se on tämä, mikä ei nyt millään siis tunnu menevän sisään.
1: Meidän täytyy käyttää jotain muuta energialähdettä kuin fossiilisia polttoaineita. Mutta
2: ei ole mitään korvaavaa, joka pystyisi samassa mittakaavassa korvaamaan. Me tiedetään tämä energiatutkimuksessa todella juurta jaksain ja hyvin.
1: Mä en tiedä mitä
2: energiatutkimuksia. Sä et ole asiantuntija.
1: Musta sä oot lukenut, mutta miten ihmeessä ei voitaisi. Meidän kannattaa tehdä semmoisia päätöksiä, jotka edistää niitä asioita, mitä me halutaan edistää. Et jos me halutaan vähentää päästöjä, niin meidän täytyy vähentää päästöjä. Jos me halutaan parantaa ihmisten toimeentuloa, niin me tehdään sellaisia päätöksiä, että parantaa ihmisen toimeentuloa. Se, että onko jotain, se mitä tapahtuu 300 vuoden päästä, tai millaiset ikään kuin filosofiset mahdollisuudet on äärellisessä universumissa kasvuun, niin Ne on mielenkiintoisia kahvipöytäkeskusteluja, mutta siis se mitä nyt tarvitaan on se, että meidän tarvitaan semmoisia päätöksiä ja investointeja, se, että me saadaan tuotettua energiaa päästöttömästi. Se, mitä me ei missään tapauksessa ei ole kovin hyödyllistä, on puhua jostain semmoisista yhteiskunnista, johon kukaan ei koskaan suostuisi menemään, jotka esiintyy vaan jossain tutkijoiden kynässä ja paperilla. Me eletään tässä yhteiskunnassa, joka meillä nyt on, ja meillä on käytössä tämä ihmiskunta hyvin ja huonoinen puoli, joka meillä on. Ja meidän täytyy tehdä tästä askel askeleelta päätöksiä kohti parempaa tulevaisuutta. Ja kukaan ei tiedä, mihin ollaan menossa. Tämä on epävarmaa ja tämä on epätäydellistä. Mutta se, mitä meidän ei kannata tehdä, on kynällä ja paperilla väsätään jotain ikään kuin kuvitteellisia yhteiskuntia ja sitten yrittää marssittaa kaikki sinne. Siitä ei seuraa mitään hyvää.
2: Tämä ei ole siis kuvitteellinen yhteiskunta. Jos katsotaan, miten ihmiset suurimmaksi osaksi edelleen globaalissa etelässä elää, niin siellä pientuottajavaltainen ruoantuotantomalli on edelleen yleisempi kuin tämä teollinen.
1: He elävät kaikki surkeassa köyhyydessä.
2: Siis uskomattomia väitteitä. Mä huomaan, että sä et tunne tätä aihepiiriä ollenkaan. Ja sitten sieltä tulee tollaisia uskomattomia heittoja, jotka ei ole totuudellisia. Jos katsotaan niitä yhteiskuntia nimenomaan, jossa pientuottajavaltainen ruoantuotanto on, niin nimenomaan ne pärjää esimerkiksi tässä Happy Planet-indeksissä tosi hyvin. Eli he pystyvät suhteellisen pienellä ekologisella jalanjäljellä pärjäämään myös sosiaalisissa indikaattoreissa.
1: Jokainen köyhyydestä noussut maa on noussut köyhyydestä osallistumalla globaaliin kapitalismiin. Niin Kiina, niin kaikki Aasian maat, niin tulee tapahtumaan Intiassa. Ja kun me katsotaan niitä paikkoja, joissa äärimmäinen köyhyys on yhä yleistä, niin ne on juuri paikkoja, jotka ei ole integroitunut globaaliin talouteen.
0: Tässä ehkä ajatus tulee siis siihen, että se, että ihmisten vauraus kasvaa, niin heidän hyvinvointinsa myös kasvaisi, mutta se ei ehkä sitten aina pidä paikkaansa täällä meidän vauraassa lännessäkään, että ihmiset voisivat todella oikeasti hyvin.
1: No siis, jos katsotaan mitä tahansa hyvinvointiindikaattoreita on äärettömän voimakkaasti korreloitunut bruttokansantuote per capita kanssa. Että jos sä mietit, että mihin sun pitää sokkona miettiä, että mihin maahan sä perheessä kanssa muutat, niin se on aika hyvä mittatikku. Otetaan mikä tahansa inhimillisen kehityksen oikeastaan mittari, niin se on erittäin väkevästi korreloitunut. Ei tietenkään täydellisesti bruttokansantuote per capita kanssa. mutta hyvin, hyvin voimakkaasti. Mm.
2: No tässähän se ongelma sitten onkin, että nämä maat, jossa se BKT on korkea, niin tuppaa olemaan ekologisesti kaikista kestämättömämpiä. Ja me haetaan sellaista paikkaa nyt siinä tulevaisuudessa, jos me puhutaan, halutaan puhua kestävyydestä, missä se ekologinen jalanjälki on paljon pienempi kuin tällä hetkellä näissä maissa. Ja sitten samalla pystytään pitämään kiinni sosiaalisesti mielekkäistä asioista. Hyvinvoinnista, koulutuksesta, terveydenhuollosta. Se pystytään tekemään ilman, että se BKT on suhteettoman suuri. Eli ei me tarvita sitä valtavaa tavaravuorta.
0: Eli tässäkin te olette itse asiassa samaa mieltä, että on mahdollista pienentää hiilijalanjälkeä ja samalla kuitenkin kasvattaa ihmisten hyvinvointia, mutta teillä on eri näkemys siitä, että mitä se hyvinvointi on.
2: Joo, se hyvinvointi ei tarvitse liittyä hyödyketuotantoon.
1: No, sen täytyy kyllä aika vahvasti liittyä. Me on vaikea kuvitella sellaista terveydenhuoltoa, joka ei, täydellisesti olisi niin kuin, kapitalismin tuottamaan teknologisten hyödykkeiden varassa. Et jos mennään jonnekin sairaalaan katsomaan, niin onhan siellä toki niitä aivan tärkeänä sitä terveydenhuollon ammattilaisia, mutta kaikilla heillä on käytettävissään valtava määrä pääomaa, joka sen terveydenhuollon lopputuloksen takana on. Lääketehtaat, kaikki sairaalarakennukset, laitteet, kaikki ne on materiaalisia hyödykkeitä. Että loppujen lopuksi niin meillä on ehkä eri käsitys siitä, mitä BKT per capita, mitä siihen niin kuin sisältyy. Että sä ajattelet, että siihen sisältyy joku röykkiö, jotain tarpeetonta tavaraa, mutta se siihen sisältyy myöskin ne kaikki niin kuin julkiset palvelut on sitä BKT per capita. Kaikki meille aivan välttämättömät hyödykkeet on sitä BKT per capita. Kaikki se, mikä tavallaan on ylittää ne meidän niin kuin, jotkut perustavanlaatuisemmat materiaaliset tarpeet, mitkä on niin kuin sivistyneen yhteiskunnan, kaikki ne on sitten BKT per capita. Mulla on niin kuin sellainen käsitys, että ihmiset niin kuin hyvin helposti ajattelee, että se BKT per capita on sitä, että tulipa ostettua taas uusi turha parmesan raastin. Mutta se ei ole sitä, vaan se on sitä kaikkea muuta, joka tekee elämästä ikään kuin elämisen semmoista niin kuin paremman sanan puutteessa niin kuin sivistynyttä.
2: Just. Sä ajattelet, että se pääoma ei mitenkään niin kuin pääse määrittämään sitä terveydenhuoltojärjestelmääkään tai lääkeyhtiöt esimerkiksi lopaamaan omilla resursseilla. Ei ole sinänsä ongelma. Mutta sitten meillä on myös esimerkkejä siitä sellaisista paikoista, missä terveydenhuoltojärjestelmä toimii tosi hyvin, mutta paljon pienimmillä resurssipanoksilla, koska siellä ajatellaan myös terveyttä eri tavalla. Ja sitten mä sanoisin vielä tuohon.
1: Ne on usein myös maita, jos työvoima on halpaa verrattuna pääomaa. Että se on totta kai, tämä on mielenkiintoinen pointti. Meillä ei ole tässä radio-ohjelmassa aikaisemmin, mutta tämä on täysin totta.
2: Ja sitten mä sanoisin vielä sen, että yksi asia, mitä tässä nykyisessä kauppatavarayhteiskuntamallissa ei ole, tai mille ei ole tilaa, on nimenomaan määritellä niitä asioita, mitkä me aidosti halutaan ja pidetään tärkeänä. Et nyt tuntuu kuitenkin siltä, että se kasvu on se kokonaiskasvu on se, mitä päin mennään, ja kaikki sitä haluaa, koska sitä ajatellaan, että työllisyys paranee ja ynnä muuta.
1: Eikö? Siis toi on mun mielestä mielenkiintoinen, toi on aidosti mielenkiintoinen pointti. Pysähdytään tuohon Toni vähäksi aikaa, jos meillä on aikaa, niin koska mä itse ajattelen, että verrattuna niin kuin moneen muuhun yhteiskuntaan, vaikka pienviljelijän yhteiskuntaan, niin nimenomaan Mulla on tosi paljon paremmin mahdollisuus määritellä, että mikä mulle itselle on tärkeää ja tavoitella sitä. Ja merkittävä syy siihen on se, että mulla on käytettävissä enemmän taloudellisia resursseja, että mun ei tarvitse, mä en ole sidottu vaikka siihen mun pientilaan. Mutta se ei ole ainoa. Se ei tietenkään ole ainoa. Että mulla on myöskin, koska yhteiskunta on ikään kuin liberalisoitunut, niin mulla on tilaa olla erilainen ja näin. Mutta mä ajattelen, että kyllä mulla yleisesti niin on tosi paljon paremmat mahdollisuudet määritellä se, mitä mulle on tärkeää, ja elää sellaista elämää kuin mä haluan, kuin esimerkiksi muutama sata vuotta sitten. Et mua kiinnostaa tosi paljon, että mitä mieltä sä olet.
2: Siis varmaan sulla niin kuin, hyvin hyväosaisena, valkoisena, keski-ikäisenä miehenä on tosi paljon vaihtoehtoja, mutta tosi monella tässä maailmassa ei ole.
1: On, mutta meitä on kuitenkin monta miljardia, joilla on
2: asiat. Ei mua kiinnosta se. Mua kiinnostaa se, että tavallisen ihmisen niin valinnanvapaus, mahdollisuus elää hyvää elämää paranee, mutta tämä järjestelmä ei pysty siihen.
1: Sun mielestä keskimääräiselle maapallon asukkaalle ei ole paremmat.
2: Niiden täytyy osallistua palkkayhteiskuntaan. Markkina pakottaa heidät sinne. Toisilla on enemmän vaihtoehtoja, toisilla on todella rajatut valinnanvaihtoehdot.
1: Palkkatyö, niin ikävää kuin se onkin, niin sehän on vie 8 tuntia päivä.

0: tässä. Mieluummin
1: mä olisin mieluummin lapsen kanssa ja mun puolison kanssa, mun ystävien kanssa.
0: Totta kai, mutta sun pitäisi olla siellä pellolla myös.
1: Ei se haittaa, ne olisi siellä. Nyt mä en näe niitä, mä näen niitä iltasi ehkä.
0: Eli sä olisit mieluummin sun lasten kanssa ja vaimon kanssa peltotöissä kuin palkkatöissä.
1: Oisin.
0: Mä uskon, että toi on totta, mutta mä uskon, että toi on myöskin hyvin idiosynkraattiset preferenssit. Mä luulen, että niinku meikäläisiä...
1: Nyt se on niinku mun preferenssit, jotka on ongelmana.
0: Ei, vaan sä saatte, mun mielestä, anna mennä, hyvä ihminen.
1: Kiitos.
0: Mutta siis, että sä oot vaatimassa, että koko yhteiskunta muutetaan.
1: En vaadi, mä en pakota ketään sinne.
0: Mun mielestä palkkatyö on, sinun, mä en ole mikään suuri työn ystävä sinänsä, mutta toivottavasti mun työn pomo ei kuuntele tätä näin. Mutta työntekohan on niin kuin välttämätöntä, että me saadaan niin kuin niitä hyödykkeitä, mitä me tarvitaan. Ja nyt se työnteon voi organisoida monella tavalla. Pienviljelijäyhteiskunnassa se työnteon organisointi on siinä mielessä hyvä, niin kuin Toni mun mielestä sitten kuvasi, että siinä se työn jälki näkyy, se on, mun työllä on suora yhteys, mun omaan hyvinvointiin, mun perhe voi olla mukana siellä. Palkkatyö on vieraantuneempaa ja siellä se on hyvin abstraktia ja se on kaukana ja kaikki me siistissäkin toimistotyössä olevat tiedetään, että ei se aina ole niin kuin kovinkaan hauskaa. Mutta se työn jako, joka pakottaa meidät tähän niin kuin vieraannuttavaan palkkatyöhön, niin samaan aikaan tarkoittaa, että työn tuottavuus on huomattavasti korkeampi ja me saadaan todella paljon enemmän hyvinvointia per työtunti. Ja se on, niin kuin, se on hinta, jonka mä uskon, että suurin osa ihmiskunnasta on valmis maksamaan. Ja meillä on tietenkin Toni, joka ajattelee, että ei ole, ja se on tosi ok. Mutta mä ajattelen, että suurin osa meistä on valmis menemään sinne työpaikalle tekemään 8 tuntia sitä ei niin hauskaa työtä palkinnoksi siitä, että se työn tuottavuus on huomattavasti korkeampi ja ne sitten saa City Marketista kaikkea tarvitsemansa tavaraa niin kuin sillä palkalla sen sijaan, että he olisivat pienviljelijöitä. Mutta tämä on oikeasti nyt ollaan mielenkiintoisessa keskustelun aiheessa, koska Tonilla on selvästi eri käsitys siitä, että mikä on niin kuin ihmiselle niin kuin hyväksi ja niin kuin luontaista. Ja nyt ollaan niin kuin syvien kysymysten äärellä.
1: Joo, mun näkemys on, että elämä voi olla parempaa kuin palkkatyöyhteiskunnassa. Siis ihan vakavasti otettavana. Just sen takia, että se ei ole niin sirpaloitunta, abstraktia, vieraantunutta se työ, vaan että se suoremmin palvelisi sitä yhteisöä ja niitä ihmisiä, jotka on mulle rakkaita tai läheisiä. Nyt se menee tonne, mä en edes tiedä, missä se menee, se tavallaan mun hyöty tai huono panos tähän maailmaan. Mä en saa sit kiinni.
0: Ja tää on selvästi niinku hinta, jota Toni ei halua maksaa, mutta mä kun otan mieluummin ne 1000-kertaiset tuottavuushyödyt ja kärsin vieraannuttavassa työssä. Mutta tää on mun mielestä, niinku, tää on aidosti mielenkiintoinen keskustelu. Mun on todella hauska, että mä oon halunnut käydä jonkun kanssa tätä keskustelua.
2: No niin, joo. No mutta me ei tässä nyt pystytä vaihtamaan tätä nykyistä talousjärjestelmää, joka perustuu palkkatyöhön ja pääomien kasautumiseen, niin sellaiseen vaihtoehtoon, että kaikki lähtisivät sitten ikään kuin omavaraisiksi ainakin osittain. Niin, mä kysynkin nyt sitten, että ollaan tässä tilanteessa ja kuitenkin molemmat olette varmasti, olen käsittänyt yhtä mieltä siitä, että jotakin muutosta pitää tehdä, koska nämä ympäristökysymykset ovat jatkuvasti syvenemässä. Niin lyhyesti kummaltakin, mistä nyt ihan ensimmäiseksi pitäisi muutoksen lähteä liikkeelle?
1: Mä aloitan aina siitä oletuksesta, että meidän pitää myös tulevaisuudessa syödä. Eli kyllä sen täytyy lähteä siitä paikallisen kansallisen ruokajärjestelmän remontista, joka vaatii suunnittelua myös sen suhteen, että miten maaseutu ja kaupunki asettuu toisiinsa.
2: Eli kukin maa olisi enemmän omavarainen, oma ruokatuotantonsa.
1: Ei välttämättä. Eihän nyt kaikkien tarvitse sinne maalle mennä kuokkimaan, eikä ketään sinne ajeta. Mutta se, että meillä on niin vähissä käsissä suomalainen ruoantuoto esimerkiksi. Puhutaan jostain 500 tilasta ja niin kuin, tosi niin kuin kapenevasta seurakunnasta siinä mielessä, niin ei se niin kuin syötä kohti sitä kestävämpää yhteiskuntaa, että meillä on melkein kaikki ihmiset pakkautunut kaupunkeihin, eri kunnat niin kuin tekee omia, omia töitään ja tota, hirveästi paukkuja pannaan siihen, että josta löytyy taas se seuraava kasvuajuri. Ennemmin lähtisin sen niin kuin paikallisen ruokaturvan kautta liikelle niin kuin miettimään sitä seuraavaa kestävämpää askelta.
2: Okei, ensimmäinen askel Suomen ruokatalous parempaan kuntoon. Mikä on Heikki Pursiaisen
0: siis
2: askel?
0: Mun mielestä niin kun jos sitä pitää lähteä, niin tietenkin tästä niin nykytilanteesta. Ja tässä on niin todella paljon hyvää, mutta meillä on isoja ongelmia. Mä ajattelen tällaisena niin kun liberaalina inkrementalistina, että meidän täytyy ruveta korjaamaan niitä ongelmia. Meillä on liikaa päästöjä, aletaan tekemään sellaista politiikkaa, että aletaan vähentää päästöjä. Meillä ei tarvitse olla näköpiirissä joku semmoinen tulevaisuuden niin kuin yhteiskunta, että miltä sen niin kuin pitää näyttää, vaan meidän täytyy niin kuin ratkaista ongelmia ongelma kerrallaan, ja sitten se polku johtaa tulevaisuuteen, jossa sitten taas tulee uusia ongelmia, jotka me ratkaistaan, ja näin me mennään ihmiskuntana eteenpäin, aina uusia ongelmia luoden ja vanhoja ratkaisten. Ja tämä ei tarkoita, että ne olisi helppoja ne ratkaisut että ei tulisi epäonnistumisia ja niin kuin, että ei olisi kurjuutta ja muuta matkan varrella, mutta jos me niin kuin ruvetaan etsimään semmoisia reseptejä, joissa niin kuin tavallaan kaikki ongelmat ratkaistaan kerralla jollain isolla muutoksella, niin se ei onnistu, vaan ongelma kerrallaan, jokaiseen ongelmaan oma instrumentti, pikkuhiljaa eteenpäin kohti, jos ei nyt parempaa, niin ainakin jotain uudenlaista tulevaisuutta.
2: Niin, ihmiskunta menee eteenpäin, emme ehkä tiedä mikä meitä odottaa, mutta eteenpäin mennään kuitenkin. Kiitoksia Heikki Pursiainen ja Toni Ruuska.
3: Ekonomisti Heikki Pursiainen ja kestävän talouden dosentti Toni Ruuska olivat siis Sari Valton vieraana, puheenaiheena kapitalismi ja sen seuraukset. Antiikin myyttisistä naisista puhutaan Kulttuuri Ykkösessä tänään iltapäivällä kello 15. Tarkasteltavana on Sari Kivistön uusi teos ja toimittajana Pia-Maria Lehtola. Hyvää aamupäivää, Pia-Maria.
4: Hyvää aamupäivää.
3: Sari Kivistön uusi teos siis. Onko nyt niin, että antiikin myyttisiä naisia on alettu tarkastella uudesta näkökulmasta?
4: Joo, täytyy sanoa, että tässä on rautaisannos tässä kirjassa Antiikin myyttiset naiset, sankareiden uusi elämä nykykirjallisuudessa. Tässä on, käydään todella läpi näiden myyttien naisten synnön ja sitten uudelleen tulkinta. Ajassammehan on havaittavissa tällaista, että naiset etsivät jumaluutta. Nuoret naiset esimerkiksi, niillä on jumaluuskursseja ja kaikkea tällaista. Ja tosiaan myös nykykirjallisuudessa niin naiset ovat kiinnostuneita antiikin myyttisten naisten esimerkiksi maagisista voimista, noituudesta ja taikavoimista. Itse muistan, nuorena opiskelin myös kirjallisuustiedettä ja muistan, että kirjoitin runoja näistä antiikin naisista. Eli ne ovat kestosuosikkeja ja ne on jollain tavalla niin selkeäpiirteisiä persoonia, aika dramaattisiakin. Heillä on, saattaa olla aika raivokkaitakin ajatuksia ja on amazoninaisia. Ja sitten tietenkin jotkut tällaiset jumalattaret voivat myös ärsyttää, että muistan kuinka minua nuorta feministiä ärsytti Penelope, joka vaan istui siellä Itkan saarella ja odotti Odysseusta kotiin. Ja hän tosiaan tekstiiliä vaan siellä teki edestakaisin, että aikaulu olisi mennyt hyvin. Mutta esimerkiksi tässä kirjassa tulee mielenkiintoisia uusi tulkintoja esimerkiksi juuri Penelopesta. Eli Penelope, hänellähän oli myös kilpakosioita ja kyllä hän kuitenkin itsekin kaunistautui näitä varten, eli ei hän ollutkaan niin viaton. Ja sitten toisaalta tämä hänen persoonansa on ollut myös innoittavana hahmona, jos ajatellaan naistaiteilijoita ja tekstiilitaiteilijoita. Eli tässä on niin kuin ensimmäinen naistaiteilija, mikä on myös kiinnostavaa. Tämä kirja on todella tullut tarpeeseen, koska siis kansainvälisesti antiikin myyttisiä naisia on tutkittu todella paljon, mutta kotimaiselle lukijakunnalle tällaista vastaavaa teosta ei ole vielä ollut olemassa. Ja tämä on myös kiinnostavaa, että antiikin myyttisiä naisia, heitä voi tavata esimerkiksi Christopher Nolanin odotetussa Odyssea-elokuvassa, joka on myös synnyttänyt vilkasta keskustelua, että ovatko nämä naiset todenmukaisia, ovatko he tarpeeksi vahvoja ja näin. Mutta tosiaan tämä näiden myyttisten naisten fiktiivistyminen, niin se ei ole meidän ajan asia, vaan se on myös syntynyt silloin jo antiikin aikana. Tästä kans keskustelemme tänään ja sitten myös siitä, että nykypäivänä näitä antiikin myyttisiä naisia tutkitaan esimerkiksi Me Toon kulmasta ja sitten myös poliittisesti tiedostavia ja arvioivia kriittisiä vanhojen myyttien arvoja tutkitaan. Eli myös kipeitä aiheita ne nostavat esille edelleen.
3: Ja kaikkiaan 8 antiikin kirjallisuuden myyttistä hahmoa on teillä tänään tarkasteltavana, eikö näin?
4: Kyllä. Meillä on Helena, joka tosiaan kauneuden takia aiheutti sodan. Sitten odottava Penelope, joka tosiaan kutoi. Ja sitten Dido ja sitten ennustajanainen Cassandra on hyvin kiehtova. Siitä on kirjoitettu tunnettuja romaaneja. Sitten on Medea, joka esimerkiksi herätti paljon tutkimusta juuri hänen persoonan ympärille. Sitten on Antigone, Lysistrate ja Medusa. Ja Medusan päähän on tunnettu ihan luksustavaratalo Versacen logosta. Ja tätä Medusan päätä on tutkinut muun muassa. Ja Medusan psykologista vaikutusta ja symboliarvoa Sigmund Freud ja C.G. Jung aikoinaan.
3: Ja vieraana on siis kirjan kirjoittanut professori Sari Kivistö ja filosofian tohtori Marja-Leena Hänninen. Hän on antiikin historian dosentti, joten mitä arvelet, millaisen panoksen hän tuo tähän kulttuuriin?
4: Aion ainakin kysyä häneltä kuvauksia, ihan historian kuvauksia näistä hahmoista, ja sitten tosiaan Sari Kivistö saa tuoda tämän uuden näkökannan, ja miten nykykirjallisuus edelleen tulkitsee näitä hahmoja. Haluan vielä sanoa sen, että jotkut hiljaiset hahmot, naishahmot, ovat olleet hyvin vaikuttavia, ja nykykirjallisuudessa niille jopa annetaan uudet vuorosanat, nostetaan esille, tehdään heistä aktiivisia toimijoita.
3: Niin voisi kuvitella, että tällaiset myyttiset hahmot kuitenkin kestävät kaikenlaista monenlaista tarkastelua, kun siinä on se tarunhohtoinen puolikin mukana.
4: Kyllä.
3: Tästä keskustellaan siis tänään Kulttuuri Ykkösessä antiikin myyttisistä naisista kello 15 Pia-Maria Lehtolan johdolla. Kiitoksia, kun ehdit piipahtaa studiossa.
4: Kiitos.
3: Puolen minuutin kuluttua kello on 11. Glasariparatiisissa tehdään matka huolettomaan. Mikä on Preussin kuningaskunnan pelottavin eläin? Tämän kysymyksen esittää eräs muusikko Fredrik Suuren hoviorkesterissa. Ja vastaus kuullaan matkalla huolettomaan. Siellä Fredrik Suuri soittaa huilua. Sotapäällikkönä hän laajensi Preussin aluetta ja sotilasvoimaa. Valistuneena yksinvaltiana hän kokosi ympärilleen valistusfilosofeja ja ajan parhaita muusikoita. Minkälaista musiikkia Fredrikin hovissa soi? Onko perunalla jotain tekemistä asioiden kanssa? Eva Tigerstedt kertoo.
5: Taivaalla ei pilven häivää. Suihkulähde. Tuolla oli kultakaloja. Ylös kukkulalle vie lukuisat portaat. Siellä se on. Pitkä, keltainen, kultaiset ornamentit loistavat auringossa. Sanssouci. Huoleton.

Sanssouci, kirjaimellisesti huoleton, on Preussin kuninkaan Fredrik Suuren kesäpalatsi Potsdamissa. Se kohaa kuin kultainen koru korkealla kukkulalla viiniköynnösterassien ympäröimänä. Viikunatkin kypsyvät lasitetuissa kasvupedeissä. Alas pyöreälle suihkulähteelle on huima näköala. Ympärillä leviää laaja puisto jaloinen lehtipuineen ja vesiaiheineen. On marmoripatsaita ja kiinalainen kultainen teehuone. Aluksi Fredrik suunnitteli vain viinitarhaa etäiselle mäelle Potsdamissa. Sitten hän päätti, että hänen hautansa tulisi sijaita kukkulalla. Lopulta hän antoi rakentaa henkilökohtaisen pakopaikan, pienen ihannepalatsin, jossa hän voisi nauttia musiikista, tieteestä, taiteesta ja keskusteluista tarkkaan valikoitujen vieraidensa kanssa. Uuden Arkadian. Yhdessä luottoarkkitehtinsä Georg Wenceslaus von Knobelsdorfin kanssa hän suunnitteli rokokolinnan Château de Plaisancein, joka henkii keveyttä ja eleganssia klassisiin ja ranskalaisiin vaikuttein. Sanssouci on yksikerroksinen. Ehkä Fredrik ei halunnut kivuta portaita. Jälkimaailma tuntee Fredrik Suuren sotapäällikkönä, Preussin alueen laajentajana ja sotilaallisen voiman manifestojana. Hän eli kurinalaisesti, suorastaan spartalaisesti ja kaihtoi hovielämää Berliinissä. Mutta hänet tunnetaan myös valistuneena yksinvaltiana, joka uudisti Preussin hallintoa, kiinnostui maataloudesta. Fredrik toi uuden ihmeellisen perunan Preussin markkinoille. Perusti eläinlääketieteellisen oppilaitoksen, avasi uudelleen Berliinin tiedeakatemian, kokosi Potsdamiin valistusfilosofeja Voltairesta Algarottiin, rakennutti uutta arkkitehtuuria, keräsi taidetta, runoili ja kävi kirjeenvaihtoa ajan ajattelijoiden kanssa ja ennen kaikkea harrasti musiikkia. Hänen hoviorkesterinsa oli Euroopan parhaimpia. Eturivin muusikot ja säveltäjät palvelivat kuningasta uusin sävellyksin ja päivittäisin konsertein. Oli oopperaa ja kamarimusiikkia. Fredrik soitti itse huilua ja sävelsi. Hän oli selvästi keskivertoamatööri ja parempi soittaja. Hänen opettajansa sekä huilunsoitossa että sävellyksessä oli Johann Joachim Quantz, ajan etevin huilisti. Alussa kuultiin Fredrikin säveltämän C-duurisonaatin ensiosa Grave. Se soi galantin henkevästi ja lyyrisesti, huilun melodialinja hyvällä maulla koristeltu. Hyvä maku oli muuten äärimmäisen tärkeää. Tätä Fredrik on varmasti itse soittanut iltamusisoinnissaan Sanssouciissa yhdessä sellistin ja cembalistin kanssa. Cembaloa soitti yksi ajan hienoimmista muusikoista, vaikka tätä seikkaa Fredrik ei koskaan tajunnut.

Artikulaation moninaisuus, eloisat trillit ja ornamentit, taidokas kuviointi, tanssirytmin karakteri ja eleganssi. Kaikkea tätä Fredrik Suuren galantti rokokoo-musiikki on. C-duurisonaatin kaksi jälkimmäistä osaa olivat Allegro ja Tempo Giusto. Soittajat huilisti Rachel Brown, sellisti Jane Coe ja cembalisti Lars Ulrik Mortensen. Nuorena Fredrikiä ei kiinnostanut sotataito hevon pätkää. Kaiken aikaansa hän halusi panna musiikkiin ja filosofiaan. Isä, sotakuninkaana tunnettu Fredrik William I, ei moista katsellut, vaan nöyryytti ja antoi piestä poikaa. Tehdään siitä mies! Kaikki 9 sisarusta kasvatettiin preussilaiseen kuriin ja järjestykseen. Fredrikillä oli kuitenkin ranskalainen kotiopettaja Tarja latinan kielen opettaja, jotka avasivat hänelle ovia kieliin, filosofian, runouteen ja kirjallisuuteen. Äitinsä ja isosiskonsa salaisella avustuksella hän luki kiellettyjä kirjoja ja soitti huilua palvelijoiden kanssa. Hän sai myös sävelysopetusta kirkon urkurilta. Sitten iski ooppera. Nuori Fredrik vieraili loistelijassa Dresdenin hovissa ja kuuli ensimmäistä kertaa elämässään oopperaa. Hassea, mikä huuma! Ja sitten vielä huilun soittoa. Huilisti Johan Joakim Kvants sai tästä edes käydä pitämässä soittotunteja Fredrikille. Vuonna 1732 kruunuprinssi asettui Rheinsbergin linnaan Ruppinissa. Sinne hän kokosi ensimmäisen oman soittajistonsa, vaikka välillä oli musisoitava yöllä salaa kellarissa tai muka metsästysretkellä, jottei isä kuningas kiihtyisi. Tuolloin orkesteriin liittyivät Graunin veljekset ja František Benda. Isoveli Johann Gottlieb Graun oli viulisti ja säveltäjä, joka oli saanut oppia Dresdenissä kuuluisalta viulistilta Pisendeliltä ja myöhemmin Italiassa Tartinilta. Nuorempi Graun, Karl Heinrich, sävelsi ja oli erinomainen tenorilaulaja. Hän oli laulanut Dresdenin oopperakuorossa ja säveltynyt oopperoita. Böhmiläinen viulistisäveltäjä František Bendakin oli napattu Dresdenistä. Kun kruunuprinssi Fredrikistä tuli kuningas vuonna 1740, olivat isä ja poika tehneet jonkunmoisen sovinnon, sillä Fredrik oli isän helpotukseksi osoittanut asianmukaista kiinnostusta sotimiseen. Mutta se musiikki. Nyt kun 28-vuotias Fredrik oli kuningas, päätti hän perustaa oopperan Berliiniin. Karl Heinrich Graun, joka oli kohotettu hovikapellimestariksi ja säveltäjäksi, sai tehtäväkseen rekrytoida laulajia Italiasta. Voltaire ja Algarotti etsivät näyttelijöitä ja tanssijoita Pariisista ja lisäksi palkattiin näyttämömestareita, puvustajia ja libretistejä. Uusi oopperatalo Unter den Linden Avenyllä avattiin 1742. Kaksi uutta Graunin säveltämää oopperaa vuodessa, joskus Hassea, kastraattitähtiä ja suuri orkesteri. Tällä reseptillä Berliinistä tuli varteen otettava oopperakaupunki. Ja yhä useammin tähtisopraanon roolissa lauloi nainen.

Pelätköön kelvoton poikani minua tai valmistautukoon kohtaamaan karmea halveksuntani. Agrippina, julman roomalaiskeisari Neron äiti, hurjisteli tässä poikansa kieroudesta ja uhmakkuudesta. Agrippinan aaria oli Karl Heinrich Graunin oopperasta Britannico. Se ensi esitettiin 1751 Berliinissä Unter den Linden oopperassa. Italialaistyylisten operaserioiden aariat olivat tähtilaulajien virtuosinäytöksiä. Heitä fanitettiin kuin rocktähtiä. Melkoista lurittelua soprano Julia Lezhnevalta. Concerto Köln soitti ja Mihail Antonenko johti. Voisi ajatella, että musiikkia rakastava Fredrik Suuri oli ihanteellinen työnantaja muusikoille. No, oli ja ei ollut. Fredrik sekaantui joskus muusikkojen työhön. Vaikka Graun oli erittäin pätevä operaserien säveltäjä, puuttui kuningas tuon tuosta librettoon. Hän kirjoitti myös omia, joihin Graunin tuli säveltää musiikki. Tai sitten kuninkalla oli näkemyksiä musiikista. Jos jokin kohta ei miellyttänyt, hän saattoi poistaa sen. Joidenkin mielestä Fredrik rajoitti Graunia taiteellisesti. Fredrik ei itse viihtynyt Berliinin hovissa, vaan kortteerasi mieluummin Potsdamissa. Kun Sanssouci valmistui 1747, jätti hän kuningattarensa Elisabeth Kristiinen hoitamaan Berliinin hovia. Itse hän asui kesät Sanssoucissa ja talvet Potsdamin kuninkaallisessa residenssissä. Kuningattarella oli porttikielto Potsdamiin. No, olihan avioliitto järjestetty, eikä Fredrik muutenkaan ollut kiinnostunut naisista. Koko huone kylpee valossa. Vaaleita seiniä koristavat suuret taulut ja peilit. Huoneen ranskalaisista ikkunoista tulviva valo ja kultaköynöskoristeet peilautuvat moninkertaisesti. Taidokkaat köynösornamentit leviävät kattoon. Kukat, lehvästöt, eläimet ja ihmiset ja puttienkelit temmeltävät. Kattokruunassa kristallit kimaltelevat. Näkyy cembalo ja nuottiteline sekä muutama punaisella silkillä verhottu kultainen rokokootuoli. Sanssoucin musiikkihuone on eleganteinta ja elämän iloisinta rokokoota, mitä voi ajatella. Täällä musiikki on soinut lähes joka ilta, kun Fredrik on soittanut. Charles Burney, tuo englantilainen musiikin historioitsija ja musiikkimatkailija, pääsi kerran osallistumaan musiikilliseen illanviettoon Sanssoucissa ja kirjoittaa. Minut vietiin palatsin huoneistoon, jossa kuninkaan yhtyeen herrat odottelivat kuninkaan käskyjä. Huone sijaitsi musiikkisalin vieressä, josta kuulin selvästi, kuinka kuningas harjoitteli solfeggioa ja vaikeita kohtia, ennen kuin kutsui yhtyensä sisään. Huoneessa tapasin herra Bendan, joka hyvin ystävällisesti esitteli minut herra Kvantsille. Konsertti alkoi saksalaisella huilukonsertolla, jossa hänen majesteettinsa esitti solo-osuuden mitä suurimmalla tarkkuudella. Hänen ansatsinsa oli kirkas ja tasainen, hänen sormensa briljantit, hänen makunsa puhdas ja konstailematon. Olin kovin mielissäni, suorastaan hämmästynyt, hänen allegrojensa tarkkuudesta, kuten myös adagiojen ilmeikkyydestä ja tunteesta. Lyhyesti, hänen esityksensä ylitti monella tapaa, mitä olen kuullut toisten dilettanttien, jopa ammattilaisten esittävän. Hänen majesteettiinsa soitti kolme pitkää ja vaikeaa konserttoa peräkkäin, ja kaikki yhtä erinomaisesti. Herra Kvantsilla ei ollut muuta roolia illan konsertoissa kuin näyttää tempot osien alussa, ja silloin tällöin huudahtaa bravo kuninkaalliselle oppilaalleen soolo-osuuksien lopuissa. Tämä oli erityisoikeus, joka ei ollut sallittu kenellekään toiselle muusikolle.

Osat Larghetto ja Allegro, Johann Joakim Quantzin huilukonsertosta H-mollissa, esitti Rachel Brown huilu- ja Brandenburg-konsort, johtajanaan Roy Goodman. Quantzin asema Fredrik Suuren hovissa oli poikkeuksellinen. Kuninkaan huilu- ja sävellysopettajana hän ei kuulunut orkesteriin, vaan toimii Fredrikin yksityisen kamarimusiikin säveltäjänä ja johtajana. Vain hänellä oli oikeus sanoa yhtään mitään kuninkaan soitosta tai sävellyksistä. Quantz rakensi myös itse huiluja ja teki joitakin teknisiä parannuksia soittimeen. Fredrik tarvitsi jatkuvasti uusia soittimia, sillä huilu oli aina mukana sodassakin. Quantzin palkka oli 2000 taaleria vuodessa, mikä teki hänestä korkeimmin palkatun puhallin instrumentalistin koko Euroopassa. No, oopperan tähtilaulajat ja tanssijat tienasivat monin kerroin Quantziin verrattuna. Mutta toisaalta hoviorkesterin cembalistisäveltäjä tienasi noin 300 taaleria vuodessa. Tämä cembalisti totesi kerran ehkä hieman happamasti. Kysyitte, mikä on Preussin kuningaskunnan pelottavin eläin? Se on Madame Quantzin sylikoira. Se on niin kauhistuttava, että Madame Quantz tärisee sen edessä. Herra Quantz puolestaan pelkää Madame Quantzia ja mahtavin kaikista monarkeista pelkää Herra Quantzia. Voi pohtia, miten asema kuninkaan lempimuusikkona vaikutti Quantziin säveltäjänä. Hän sävelsi nimittäin noin 300 huilukonserttoa, yli 200 huilusonaattia ja valtavan määrän muuta kamarimusiikkia huilulle. Huilumusiikkia piti tuottaa kuin liukuhihnalla ja tietenkin sellaista, jota Fredrik halusi ja pystyi soittamaan. Quantz ei voinut julkaista teoksiaan, sillä ne olivat Fredrikin omaisuutta. Hän ei myöskään enää saanut osallistua julkiseen musiikkielämään. Rajoittiko kaikki tämä Quantzia säveltäjänä? Toisaalta asema oli poikkeuksellinen. Eivätkä Quantzin huiluteokset ole mitään huonoa musiikkia. Parhaimmillaan ne ovat ilmaisuvoimaisia, huilun artikulaation moninaisuutta ja lyyristä notkeutta oivallisesti hyödyntäviä, hienosti soivia Galantin tyylin sävellyksiä. Välillä silkkaa Sturm und Drangia. Quantz hallitsi myös kontrapunktin ja karakterisoinnin, niin kuin äsken kuulimme. Tietysti tässäkin soittajilla on suuri merkitys. Sitä paitsi Quantz kirjoitti myös suuren opuksen huilunsoiton taiteesta. Se ei ole pelkkä tekninen oppikirja, vaan antaa hyvin arvokasta tietoa ajan musiikillisista tyyleistä ja esityskäytännöistä, improvisaatiosta, koristelun taiteesta ja muusikon erilaisista tehtävistä. Korvaamaton opus myös nykymuusikoille. Kuten oli puhetta, Fredrik myös soti. 7-vuotinen sota 1756-63 Preussin ja Itävallan välillä oli Fredrikille voittoisa. Hän valtasi suuren palan Slesiaa ja laajensi Preussin maa-aluetta. Mutta Preussi maksoi voitosta kovan hinnan. Kaikki Fredrikin sävellykset ovat peräisin ajalta ennen sotaa. Sen jälkeen kuninkaan musiikkielämä hiipui. Vanhat Sanssouciin ystävät ja läheiset kuolivat, Fredrikistä tuli yhä änkyrämpi ja erakkomaisempi, viihtyi vain koiriensa seurassa. Häntä alettiin kutsua nimellä Der alte Fritz, vanha Fritz. Entinen edistysmielinen valistushallitsija oli muuttunut konservatiiviksi ja jäykäksi. Muusikot kaikkosivat orkesterista. Graun kuoli sodan alla, Quantz 1773. Sitten oli se cembalistisäveltäjä, joka tienasi vain 300 taaleria. Hän oli Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastianin poika ja merkittävin muusikko, mitä Fredrikillä koskaan oli palkkalistoillaan. Mutta tätä kuningas ei tajunnut. Emanuel Bachin huikean mielikuvitukselliset klaverifantasiat ja omintakeinen sävelkieli oli kenties liian radikaalia kuninkaalle. Musiikissa on voimakas tunnelataus, draamaa ja retorisuutta, rohkeita ja yllättäviä harmonioita, nopeita käänteitä, rytmistä eloa, suurta intensiteettiä. Emanuel Bach innoitti myöhemmin Mozartia ja Beethovenia, ennakoi romantiikkaa.
Bach jätti Fredrikin hovin 1767, kun hän sai paikan Hampurin kaupungin musiikkijohtajana. Fredrikin merkitys musiikille muodostui ennen kaikkea hänen suojeluksissaan olleiden erinomaisten säveltäjämuusikoiden perinnöstä. Myös siitä, minkälaisen saksalaisen valistuksen keskuksen hän loi Berliiniin ja Potsdamiin. Ja Fredrikiä saamme kiittää siitä, että Johann Sebastian Bach saapui Potsdamiin vuonna 1747 tervehtimään poikaansa ja tapaamaan kuningasta. Sen seurauksena Bach sävelsi Fredrikille valtavan Das musikalische Offer, musiikillinen uhrilahja teoksen kuninkaan antamasta teemasta. Eränä elokuun aamuna 1786 Fredrik istui nojatuolissa Sanssouciin työhuoneessaan ja kuoli. Hänet on haudattu Sanssoucin kukkulalle koiriensa viereen. Ihmiset vievät haudalle perunoita. Lopuksi soi Carl Philipp Emanuel Bachin kolmiosainen sinfonia e-mollissa. Akademie für Alte Musik Berlin esiintyy.

0: Glasariparatiisissa vierailtiin Fredrik Suuren hovissa Potsdamissa Sanssouci-palatsissa. Eva Tigerstedt on ohjelman toimittaja. Viimeisenä soi Carl Philipp Emanuel Bachin sinfonia E-molli, esittäjänä Akademie für Alte Musik Berlin. Orkesterimusiikkia kuullaan lisää muun muassa huomenna illalla suorassa lähetyksessä Helsingin kaupunginorkesterin konsertista. Helsingin kaupunginorkesteri on suuntaamassa Japaniin ja huomenna kuullaan lähtökonsertti, jossa Sibeliuksen 5. sinfonia soi. Lisäksi musiikkisarjasta Pelleas ja Mélisande sekä Sergei Prokofievin 3. pianokonsertto solistina Hayato Sumino, japanilaispianisti. Jukka-Pekka Saraste johtaa tuon huomisen konsertin, joka täällä Yle Radio 1 kuullaan kello 19 uutisten jälkeen. Ja perjantaina Radion sinfoniaorkesteri konsertoi 2. päivä lokakuuta Vivaldin musiikkia RSO-ohjelmistossa perjantain konsertissa. Perjantai-aamupäivällä kuunnellaan sen sijaan kuoromusiikkia.
1: Kysymyksessä on muusikkous.
2: Ja puhtaasti muusikkous. Ja se instrumentti sattuu olemaan tämmöinen kuoro. Ja siinä on muutamia rasitteita. Se on hieno soitin ja siitä mukana tulee myöskin tämmöinen elämänmuoto, ystävyydet ja kaikki muut tällaiset. Sitten ei ole tullut kenenkään laulajan kohdalla sellaista ystävyyden kannalta pahaa niin kuin solmukohtaa, että mun pitäisi nyt jollakin tavalla antaa lavaoikeus myöskin sellaiselle, että ääni on kokonaan mennyt eikä kuule enää mitään. Että ystävyys säilyy, vaikka emme tapaa enää samalla tavalla lavalla kuin aikaisemmin.
1: Matti Hyökki, 60 vuotta täyttä törinää kuorokulttuurin kentällä. Narrin aamulaulussa perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.
0: Matti Hyökkiä jututtaa Outi Paananen Narrin aamulaulussa. Vajaa 5 minuutin kuluttua kello on 12 ennen Yle Uutisia luen päivän mietelauseen. Uutisten jälkeen Joni Timonen jatkaa Radio 1 iltapäivässä. Uusiutuva tiedesarja kuullaan uutisten jälkeen 12.05. Samppa Korhosen toimittama uusi sarja, jossa nimensä mukaisesti perehdytään uusiutuvaan tieteeseen, kuinka suhtautuminen esimerkiksi psyykkisiin sairauksiin on muuttunut vuosien varrella. Siitä puhutaan tämänpäiväisessä jaksossa. Millaisia vaiheita ja ajatuksia on liittynyt mielenterveyshäiriöihin ja mitkä puolestaan ovat olleet tärkeimpiä edistysaskeleita niiden hoidossa? Psykiatrian professori Tiina Paunio on Samppa Korhosen haastateltavana heti kello 12 uutisten jälkeen. Ja sienistä puhutaan Aristoteleen kantapääohjelmassa 12.35. Sienillä on tuntoaisti ja ne kommunikoivat kemiallisesti. Näin kerrotaan tuossa ohjelmassa. Samaan tematiikkaan liittyy myös päivän mietelause Aura Koiviston romaanista Lahottajat. Tässä romaanissa Koivisto kuvittelee, millaista olisi ihmisen ja sienen yhteen kietoutunut olemassaolo. Yksi kirjan hahmoista on sieneen sulautunut Toini Pohu. Vaikka Toinin rihmastolla ei ollut varsinaista keskusta ja rihmastojen kärjet näyttivät puuhailevan itsenäisesti, informaation kulku oli niin välitöntä, ettei Toinille selvinnyt, miten se tapahtui. Parviäly tiedotti, neuvotteli ja toimi salaman nopeasti, samanaikaisesti ja monessa eri suunnassa. Ehkä viestinnässä käytettiin sähköisiä impulsseja. Mutta ei Toinia moinen kysymys oikeastaan kiinnostanut. Huolimatta hänen uuden kehonsa sotkuisuudesta, kaikki toimi loistavasti. Yhteispeli oli moitteetonta. Se, että mitään tietoa kokoavaa ydintä, johto- tai komentokeskusta ei ollut, epäilemättä sopi Toinin autoritaarisuudesta kiukustuvalle luonteelle. Ei Toini toki täysin vapaa ollut. Hän kuului rihmaston yhteyteen ja hänen paikkansa oli maan mullassa ja ritrosfäärin vyöhykkeissä, sillä hänkin tarvitsi ravintoa, suojaa ja muiden apua, yhteyttä elollisiin ja elottomiin. Mutta hän ilmiselvästi nautti olostaan, vaeltelusta rihmankärkiensä sinne tänne ulottuvuuksissa, heittäytymisestä humuksen tarjoamaan pehmeään tukeen. Toini oli päässyt tumman täyteläiseen ja muhevaan maailmaan, joka oli samalla kertaa rauhoittava ja riehakas, hilpeä ja surumielinen, tuttu ja outo. Näin kirjoittaa Aura Koivisto viime vuonna ilmestyneessä teoksessaan Lahottajat. Turun tuomiokirkon kello lyö puolen päivän merkiksi.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Jämsässä Kaipolan entisessä paperitehtaassa muoviöljytuotantoa koetoimintaluvalla käynnistänyt Corsair Group markkinoi toimintaansa suurin väittein. Corsair kertoi kesällä verkostonsa tapahtumassa muun muassa, että se aikoo lähivuosina listautua New Yorkin pörssiin. Selvitimme väitteitä, joilla yritys on markkinoinut toimintaansa. Heidi Sulström jatkaa.
1: Jämsän Kaipolassa vanhassa UPM-tehtaassa toimiva Corsair Group markkinoi tuotantoaan ja liiketoimintaansa suurin lupauksin. Verkostoon liittyville yhtiö lupaa rikastumisen mahdollisuutta muun muassa sen oman kryptovaran avulla. Osallistuimme kesällä Corsairin järjestämään tapahtumaan. Ilmoittautumisen yhteydessä emme kertoneet, että paikalle tulee toimittaja.
2: Most powerful business you will never find in your life.
1: Käytimme poikkeuksellisia tiedonhankintamenetelmiä asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi. Corsair on saanut Suomessa muun muassa julkista tukirahaa Jämsän äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon myönnetyistä määrärahoista. Corsairin tapahtumassa käytettiin useita markkinointipuheenvuoroja. Yhtiö kertoi muun muassa, että se aikoi lähivuosina listautua New Yorkin pörssiin. Ylen selvityksessä kävi ilmi, että Corsairin yhtiöiden taloustiedoissa on runsaasti epäselvyyksiä niin Suomessa kuin ulkomailla. Yhtiö on ollut haluton vastaamaan kysymyksiin toiminnastaan, eikä se suostunut Ylen haastattelupyyntöön tälläkään kertaa. Tapahtumassaan yhtiö kertoi, että se toimittaa jo kesän jälkeen ensimmäisen öljytilauksen Suomesta Shellille Alankomaihin ja aloittaa kaupallisen tuotannon syksyllä. Vielä toistaiseksi tehtaalla on Jämsässä koetoimintalupa ja ympäristölupapäätöksen on määrä tulla lokakuussa. Voit lukea aiheesta lisää verkkosivuiltamme.
0: Suomi ja viisi muuta EU-maata uhkaavat estää unionin tulevan budjetin hyväksymisen, jos menoja ei leikata rajusti. Talouslehti The Financial Timesin mukaan maat vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalous- ja aluetukiin sekä lisää painoa puolustukselle ja kilpailukyvylle. EU:n pitkän budjetin hyväksyminen vaatii jäsenmailta yksimielisyyden. Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat palaavat vähitellen kansainvälisiin kilpailuihin, vaikka sota Ukrainassa jatkuu. Tänään Suomi kohtaa Valko-Venäjän jalkapallon kansojen liigassa Helsingissä ja Ukrainan suurlähetystö on vastustanut ottelua. Samaan aikaan venäläisten ja valko-venäläisten osallistumisrajoituksia on lievennetty myös muualla urheilussa. Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksen jäsen Antti Pihlakoski ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtava tutkija Kati Lehtonen näkevät, että kyse on kansainvälisestä vaikuttamisesta.
3: Urheiluhan on ollut Venäjällä politiikan järjestelmän pönkittäjä, että kyllä urheilulla on oma vaikutuksensa ja niin kauan kuin sillä on vaikutusta, niin mä haluaisin, että yritetään vääntää ja pitää se pidäke, mikä urheilulla mahdollisesti on.
4: Se voi olla osa informaatiovaikuttamista, se on tunnistettu pitkät ajat osaksi diplomatian pehmeitä keinoja. Se voi, niin kuin Antti totesi, olla asia, jonka ikään kuin varjolla käydään neuvotteluita tai voidaan ehkä nyt sen urheilun viitekehyksessä puhua vakavistakin asioista. Mutta sitten siihen liittyy myös se ikään kuin urheilun väline todellakin ehkä ohjata vähän niin kuin vinoonkin sitä ajattelua siitä maasta. Ja näin uskon, että esimerkiksi Valko-Venäjä ja Venäjä nyt erittäin mielellään kyllä sitten urheiluun palaa, koska se on heille keino myös osoittaa, että he ovat takaisin tässä maailmanpoliittisessa keskustelussa.
0: Ja sääennuste. Maan länsiosassa lännestä alkaen selkenevää, päivän ydinlämpötilan 13-17 astetta, yön alin 3-10 astetta hallaa. Maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa monin paikoin vesisadetta. Iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää. Päivän ydinlämpötila 9-14 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 3-10 astetta hallaa. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, huomenna mahdollisesti joitakin sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila on 7-12 astetta ja yön alin -2-+3 astetta.
5: Ja näin olivat säätiedot ja uutiset tänään tiistaina 29. päivänä syyskuuta. Täältä Radio Yhdestä hyvää päivää toivottaa Joni Timonen. Ajankohtaisin aiheen sitten jatkaa Politiikkaradio tunnin kuluttua. Venäläisten tonttikaupat jatkuvat Ahvenanmaalla. Onko oikein, että Venäjän kansalaiset voivat sieltä ostaa tontteja, vaikka Manner-Suomessa näitä tonttia, talokauppoja rajoitetaan? Tästä ovat keskustelemassa kansanedustajat Jarno Limnell kokoomuksesta, Otto Andersson RKP:stä ja Suna Kymäläinen sosiaalidemokraateista. Kello 13 alkaen Linda Pelkosen johdolla. Politiikkaradion suora lähetys. Mutta nyt viikko sitten täällä Radio Yhdessä alkoi Samppa Korhosen toimittama uusi ohjelmasarja. Sen nimi on Uusiutuva tiede ja siinä perehdytään joka jaksossa yhden tieteenalan historiaan. Tähtitieteellä aloitettiin ja nyt jatketaan psykiatrialla. Sen menneisyys on ollut varsin synkkä. Ylipäätään vuosisatojen ajan psyykkisiin sairauksiin suhtauduttiin julmasti ja taikauskoisesti. Niiden ajateltiin johtuvan esimerkiksi demonien riivauksista ja vielä 1900-luvullakin mielenterveyspotilailta revittiin hampaita, heitä vaivutettiin koomaan ja sidottiin pitkiksi ajoiksi ammeisiin kylmään tai kuumaan veteen. Lobotomioitakin tehtiin 70-luvulle asti. Mutta nyt sitten käydään tätä historiaa ja nykypäivää ja tulevaisuuttakin läpi. Uusiutuva tiede-sarjan tämänpäiväinen vieras on Tiina Paunio. Hän on psykiatrian professori Helsingin yliopistossa ja HUSin psykiatrian ylilääkäri. Samppa Korhonen toimittaa.
6: Miksi mielenterveyden häiriöt meitä niin kiinnostaa ja kiehtoo ja miksi me niitä pelätään? Onko siinä taustalla se, että mielen toiminta on niin monimutkaista? Sehän pohjautuu aivojen hyvin monimutkaiseen toimintaperiaatteeseen. Ja onko siinä sellaisia asioita, joita ihminen ei pysty hallitsemaan? Ihminenhän haluaa hallita asioita.

0: Paunio, ennen kuin matkataan historiaan, lähdetään liikkeelle siitä, miten kuvailisit nykypäivän psykiatriaa, mitkä ovat sen keskeisimmät painotukset ja ajatukset?
1: No, hoitomuotojen osalta nykyään ollaan hyvin avohoitopainotteisia, ja taas sitten hoitomuotojen osalta niin erilaiset hoidot elää rinnakkain. Meillä on psykososiaalisia hoitoja ja biologisia hoitoja, ja niitä pyritään sitten hoitosuositusten ja niin kuin yksilölliset tarpeet huomioiden toteuttaan. Hoito on pyritty porrastamaan kustannustehokkaasti, ja ehkä tämä kustannustehokkuus on nyt yksi sellainen sana, joka on musta ominaista meidän ajallemme. Siihen sisältyy myös sitten taistelu resursseista, että keitä hoidetaan, mitä hoidetaan. Meillä on kilpailevia hoitojärjestelmiä, julkinen, yksityinen, siinä välimaastossa työterveyshuolto ja uutena kustannuslähteenä on tietenkin yksityiset terveysvakuutukset. Ja nämä jollain tavalla näkyy myös psykiatriassa.
0: No, tästä on helppo johtaa kysymys. Toki uutisotsikoissakin on viime vuosina ollut, että resurssit eivät varmasti ole riittävät mielenterveysongelmiin, psyykkisiin sairauksiin. Voiko näin sanoa?
1: Kyllä näin voi sanoa. Että avohoitopainotteisuuden myötä sinne ei ole kuitenkaan tullut niin paljon resursseja kuin olisi pitänyt tulla. Ja toisaalta tosiaan niistä kilpaillaan. Ja meidän ammattilaisten huoli on tietenkin se, että saavatko kaikki ne, myös ne vaikeimmin sairaat riittävästi apua.
0: Tiina Paunio, mitkä on sitten kiinnostavimmat uudet tutkimustulokset tai tutkimuskohteet psykiatriassa?
1: No, mun mielestä aivokuvantaminen on nyt sellainen alue, joka on tuonut, joka jollain tavalla avannut aivojen ja mielen toimintaa ihan uudella tavalla. Eihän se tietenkään täysin uutta, että nämä MRI-pohjaiset menetelmät on ollut 70-luvulta käytössä ja FMRI sitten tullut 90-luvulla, tai tämä toiminnallinen MRI. Mutta niiden avulla on pystytty todentamaan jollain tasolla ja jossain määrin mielen liikkeitä. Ne on ollut myös pohjana uusille hoitomuodoille, jotka eivät vielä niin sanotusti ole räjäyttäneet pankkia, mutta jotka on lupaavia, eli tällaiset neuromodulaatiohoidot, kuten magneettistimulaatio. Mutta sitten toinen vielä alue, joka mun mielestäni on tuonut kaikista epäilyksistä huolimatta uutta psykiatrian, on genetiikka. Eli moderni genetiikka valtavin aineistoinen on osoittanut, kuinka ne geneettiset tekijät, jotka liittyvät mielenterveyden häiriöihin, ne on pääsääntöisesti väestössä hyvin yleisiä. Ja kyse ei ole silloin tämmöinen kyllä-ei-asia, että onko minulla tämä mutaatio vai ei, vaan nämä asioita, jotka on jollain tavalla läsnä kaikissa ihmisissä.
0: Nature-lehdessä julkaistiin jokin aika sitten tämmöinen suurtutkimus, jossa juuri löydettiin käsittääkseni mielenterveyshäiriöiden yhteinen geenikartta. Eli että olisi jotain tällaisia biologisia selittäviä tekijöitä, yhteisiä sellaisia vaikkapa psyykkisille häiriöille.
1: Joo, osin tarkoitan tätä. Eli on olemassa tosiaan näitä niin sanottuja yhteisiä tekijöitä ja sitten on myös erillisiä tekijöitä eri häiriöille, että lasi on puoliksi tyhjä ja puoliksi täynnä, mutta niin tai näin, niin nämä kaikki tekijät ovat valtavan yleisiä. Että ei ole olemassa ihmisiä, joilla näitä on ja toisia, joilla ei ole, vaan enemmänkin siitä, että kuinka paljon näitä tekijöitä on. Ja vieläpä se, että nämä tunnistetut tekijät ei yksinään selitä mielenterveyden häiriöitä.
0: Mutta jos on jotain tiettyjä geenejä, niin voi olla sitten alttiutta sairastua.
1: Suurempi alttius.
0: Suurempi alttius.
1: Kaikilla on alttius sairastua, jos on olosuhteet riittävän rankat.
0: Tiina Paunio, erityisen paljon viime vuosina on ollut otsikoita siitä, miten psykedeeleistä voisi olla suuri apu muun muassa masennukseen, posttraumaattiseen stressihäiriöön, OCD:hen eli pakko-oireiseen häiriöön ja myös erilaisiin riippuvuuksiin, vaikkapa ihan tupakkaa tai alkoholiin. Onko taikasienissä, LSD:ssä ja ekstaasissa tulevaisuus?
1: No, ihan noin yksiselitteisesti en lähtisi väittämään. On hyvä tietenkin, että erilaisia asioita kokeillaan ja tutkitaan ja kriittisesti arvioidaan. Ja ehkä niistä jotain näyttöä ja käyttöä tulee, pitää kuitenkin tutkia ja myös ymmärtää mahdolliset sivuvaikutukset ja toisaalta sitten näyttö pitkäaikaisista vaikutuksista puuttuu.
0: Aivan. Mennään sitten psykiatrian ja mielensairauksien historiaan. Kuinka kuvailisit, miten psyykkisistä sairauksista on ajateltu ajan saatossa?
1: Ajattelu on vaihdellut. Silloin ihan tällaisissa luonnonkulttuureissa, primitiiviset luonnonkansat, niin niissä, niiden puitteissa yleisesti ajateltiin, että sairaudet oli tällaisia demonien riivauksen lopputuote. Ja sitten käytettiin loitsuja, rituaaleja ja manauksia.
0: Eikö tämä ollut keskiajallakin?
1: Sepä se.

0: kristillisessä kulttuurissa, niin kyllä siellä sitten rukouksella ja manauksella hoidettiin mielenterveysongelmaisia.
1: Kyllä otettiin valtava takapakki. Eli tässä välissä oli sitten pitkä, hyvä, tai ainakin parempi ajanjakso antiikin aikana, jolloin sitten näitä eri tavoin käsiteellistettiin. Sielläkin aluksi ajateltiin, että olisi pahat henget taustalla, mutta sitten mentiin humoraalioppiin, joka nyt kuitenkin oli jonkinlainen yritys sitten ymmärtää, että miten ihminen toimii. Ja mielenterveyden häiriöt ajateltiin silloin, että ne perustuu siihen, että näiden humoraalitekijöiden tasapaino järkkyisi. Mutta sitten kun tuli Länsi-Rooma kukistui ja tuli keskiaika ja teologia ja uskonto määräsi ihmisen ja yhteiskuntien ajattelua, niin tosiaan mielenterveyden häiriön osalta oli takapakki oli hurja. Eli silloinhan sitten ruvettiin ajattelemaan, että mielenterveyden häiriöt oli tällaista saatanallista alkuperää ja paholaisen tuottamia häiriöitä, joita sitten pyrittiin poistamaan. Ja tämä sitten kulminoitu vähän myöhemmin keskiajan lopulla noitavainoihin, joka on tietenkin tavattoman surullinen historia tai lukuhistoriassa ja erityisesti mielenterveyden häiriöiden osalta, että paljon poltettiin roviolla selkeästi psyykkisesti sairaita ihmisiä.
0: Tässä on kaksi asiaa menneiltä ajoilta. Ensin nopeasti tuohon humoraalioppiin, jonka mainitsit, eli se taisi vallita ihan lääketieteessäkin melkein 2000 vuotta antiikkikreikasta saakka, eli että meitä hallitsisi neljä tällaista kehon nestettä, musta sappi, keltainen sappi, veri ja lima, ja niiden epätasapainon ajateltiin aiheuttavaa sitten sekä fyysisiä sairauksia, mutta myös psyykkisiä sairauksia. Jos on liikaa mustaa sappia, niin sitten tulee melankolia eli masennusta, ja sitä rataa keltainen sappi, niin sitten rupeaa väkivaltaiseksi.
1: Niin. Mutta sitten jos vähän irrottautuu tästä ja rupeaa ymmärtämään, että näistä tällaisia symboleja, niin onko se sitten välttämättä ihan niin pielessä toi ajattelu ollut että on voimia ja vastavoimia ja että terve elimistö on aina tällaisen niin kuin homeostaasin tuotos. Että okei, sanat on vääriä eikä tietenkään millään tavalla ollut silloin tietoa ja ymmärrystä, että mitkä ne biologiset tekijät, hermosolut ja hermoverkot ja kaikki muu siellä, miten ne toimii, mutta ajatus tasapainosta ja siihen tasapainoon vaikuttavista eri tekijöistä ei ole musta mitenkään kamalan huono.
0: Toki, jos siinä ei sitten lähdetään hirvittävän pahasti johonkin suoneiskentään tasapainottamaan niitä verta, limaa, mustaa sappea ja keltaista sappea. Toinen asia menneisyydestä liittyy 1700-lukuun. Moni tietää taksonomian isän Carl von Linnéen. Ja sen, että hän oli siis kasvien ja eläinten luokittelija, mutta tämän lisäksi erittäin innokas luokittelemaan myös mielenterveysongelmia. Ja Carl von Linné määritteli hulluudeksi esimerkiksi jo antiikista tutut manian ja melankolian, mutta myös aistien häiriöt, kuten unissakävelyn, huimauksen, korvien tinnituksen ja suhinan ja sitten vielä tahdonsairauksiksi esimerkiksi tanssimanian, liiallisen rakastumisen ja kotiikävän, raivotaudin sekä vastenmielisyyden mansikan tuoksua kohtaan. Linnéellä oli paljon muitakin näitä melkein kirjan verran erilaisia mielenterveyden ongelmia lueteltuna. Tiina Paunio, nämä kuulostaa nykykorvin ihan älyttömiltä, mutta voisiko sanoa, että hulluutta, jos nyt tätä termiä käytetään, sitä on aina määritelty kunkin aikakauden ja kulttuurin maailmankuvan ja sen maailmankuvan arvojen perusteella ja erityisesti oireperusteisesti, koska ne psyykkisten sairauksien perimmäiset syyt on ollut hämärän peitossa.
1: Joo, juuri näin, että kyllä nämä määritelmät on aikakautensa tuotteita ja lapsia, että antiikissahan kuitenkin oli pyrkimys empiiriseen havainnointiin perustuvaan luokitteluun, minkä katson ansioksi. Ja toisaalta keskiaikana sitten oli tämä liitto paholaisen kanssa johtavana teemana, joka ei paljonkaan sellaista teoreettista ja älyllistä spekulaatiota sallinut. No, nämä Linnéen luokittelut, niin minusta se on oikein kunnioitettava yritys. Hän nosti niin kuin kolme tasoa, että oli järjensairaudet, jotka on niin kuin näitä selkeästi mielenterveyden häiriöitä. Sitten oli mielikuvituksen sairaudet, joihin nykyään nykysairauksista kuuluisi lähinnä ehkä hypokondria.
0: Luulosairaus.
1: Luulosairaus, kyllä. Ja sitten tahdonsairaudet, joita luetteletkin, nostalgia, eromania ja tanssihimoa ja tällaisia. Mansikan haistelua en tietänytkään, mutta se kuvastaa sitä ympäristöä, missä hän on sitten elänyt, että siellä on joku tykännyt haistella mansikoita. Ja,
0: Joo, heti sen perässä muuten oli Carl von Linnén tekstissä oli tosiaan vastenmielisyys mansikatuoksua kohtaan, mutta myös vastenmielisyys muistaakseni kovakuoriaisia kohtaan.
1: Samoilla mökkireissuilla todettuja. No, mutta tietenkin sitten se luokittelu jatkui ja 1800-luvullahan sitten tuli näitä suuria saksalaisia ja sveitsiläisiä luokittelijoita, Kreppelin ja Bleuler tai Bleuler, jotka sitten loi pohjaa nykydiagnostiselle järjestelmälle. Ja tosiaan on suuri ansio, että häiriöitä on pyritty käsitteellistämään. Se on, vaikka luokitus ei olisi oikea tai täysin oikea, niin sitten näitä teorioita voi aina lähteä testaamaan. Ja ne on niin perusta nähdäkseni psykiatrian kehittymiselle.
0: No nyt on puhuttu siitä, että miten psyykkisistä sairauksista, mielenterveysongelmista ja niin sanotusta hulluudesta on ajateltu historian saatossa. Mennään siihen, että millaista tai oikeastaan kuinka julmaa ja epäinhimillistä oli sitten psyykkisesti sairaiden kohtelu. Millaisia esimerkkejä sinä nostaisit historiasta?
1: Joo, tämä on murheellista kerrottavaa. Kyllä noitavainothan tuli tässä jo esille ja niissä noitavainoissa saatettiin polttaa ihan pieniä lapsiakin. No tietenkin sitten tämmöinen pitkä trendi on ollut se, että mielenterveyden häiriöitä sairastavat on pyritty eristämään yhteiskunnasta ja onko se aina tapahtunut minkä kriteereiden mukaisesti. Suomessakin meillä oli Seilin saarella toimintaa pitkään ja aina tälle viime vuosisaralle asti pitkällekin. Mutta sitten on ollut tietenkin ihan tällaista, että on käytetty kahleita, rauhoitettu ruoskilla, pakkopaitoja, kuonokoppia, seisotettu, veteen hukuttamalla pyritty katkaisemaan tahto ja ihan tällaisia jopa niin kuin kidutukseen verrattavissa olevia menetelmiä.
0: Ja tosiaan kuten sanoit, mainitsit jo Seilin saaren, sen toiminta lakkasi vasta 1960-luvun alussa ja tässä tietysti keskiössä olivat naiset ja taitaa olla, että he ovat eniten kärsineet historiankin saatossa sitten siitä, että on tuomittu jonkinnäköisistä mielenterveysongelmista.
1: Joo.
0: Tai eristetty, kuten Seilin saarelle, vaikka ihan vaan pelkästään siitä, että on elänyt jonkun mukaan, luultavasti miehen mukaan, siveetöntä elämää.
1: Kyllä, ja noita vainoissahan oli tämmöinen vahva, tämmöinen sadistinen viritys ja tällaisen, ne oli suorastaan pornografisia nämä noita vainon perusteos, tämä noita vasara. Mistä tämä johtuu? Se on kiinnostavaa, että tietenkin naisillahan on enemmän nykypäivänäkin miehiä enemmän tällaisia tunnehäiriöön liittyviä psykiatrisia sairauksia, masennusta ja ahdistuneisuushäiriöitä. Ja onko sitten nimenomaan tämä tunnekomponentti ollut sellainen, jota yhteisön on ollut vaikea hyväksyä? No se on yksi näkökulma, mutta kyllähän siinä sitten on varmasti mukana se, että kuka päättää, ketkä yhteiskunnassa päättää. Ja tietenkin sitten siinä on ollut paljon varmasti se asetelma, että nämä vaikka noita vainojen aikana nämä inkvisiittorit on todennäköisesti olleet yleensä miehiä.
0: Usein nousee esiin ihan lähihistoriastakin tai 1900-luvun alkupuolelta termi hysteria ja hysteerikko. Olenko ymmärtänyt oikein, Tiina Paunio, että se oli vähän sellainen sateenvarjotermi, joka voitiin aina sitten lyödä naiseen, jos hän nyt sattui olemaan jonkun miehen mielestä kevytkenkäinen tai kenties liian itsenäinen tai omapäinen, sanoi miehelle vastaan, niin heti sitten mies ilmoitti tämän hysteerikoksi ja siitä sitten lähetettiin Lapinlahteen tai Seilille.
1: Joo, tällaisia tilanteita varmasti on ollut. Että kyllä mielenterveyden häiriön historiaan liittyy paljon vallankäyttöä ja väärää vallankäyttöä.
0: No, mennään tuonne 1900-luvulle tai aloitetaan oikeastaan 1800-luvun lopulta, koska tämä on karua luettavaa, mitä silloinkin tapahtui. Esimerkiksi 1800-luvulla alttiutta mielensairauksiin tutkittiin muun muassa frenologian eli kallon muotojen sekä hampaiden kierouden perusteella ja tämä taas johti hammaskaluston poistoa lukemattomilta ihmisiltä. Sitten tosiaan 1930-luvulla huutoon tuli eugeniikka ja rotuhygienia, jossa monia poikkeavuuksia pidettiin uhkana yhteiskunnalle ja siksi ryhdyttiin sitten psyykkisesti sairaiden pakkosterilointeihin. 1900-luvulla kehitettiin myös insuliinishokkihoito. Tiina Paunio, mitä tämä oikein oli? Sitä tehtiin aina 60-luvulle saakka.
1: Joo, nämä on ollut yrityksiä lähteä hoitamaan. Sellainen, no tavallaan positiivinen näkökulma tässä on, että tässä on kuitenkin tässä vaiheessa jo luovuttu siitä ajatuksesta, että mielenterveyden häiriöt olisi jollain tavalla paholaisista peräisin, ja niitä ei voitaisi hoitaa muuten kuin taikauskoisilla manauksilla, että on kuitenkin yritetty hoitaa, mutta toki hoitokeinot ei sitten ole ollut inhimillisiä eikä tepsiviä, ja sen myötähän niistä on sitten luovuttukin, mutta tosiaan ollaan kuitenkin menty passiivisesta hyväksymisestä toimintaan. Se on tämmöinen välivaihe, kylläkin hyvin ikävä välivaihe, ja mikään ei tietenkään näitä kaikkein rajuimpia hoitoja, kuten lobotomioita, niin kuin varsinaisesti voi puolustaa.
0: Mutta siis oli tämä insuliinishokkihoito, oliko se tosiaan niin, että annettiin niin paljon insuliinia, että potilas vaipui koomaan, niin. Ja sitten tämä olisi auttanut johonkin psyykkisiin sairauksiin?
1: Niin, näin ajateltiin, ja sitten tietenkin oli myös sähkösokkihoitoa. Toki sähkösokkihoitoahan käytetään nykyäänkin, mutta paljon kontrolloidummin ja lievemmin. Sitten oli myös tällaista unihoitoa, jossa muistaakseni barbituraateilla vaivutettiin henkilöt viikon parin uneen, ja se oli tietenkin tavattoman ei terveellistä, ja moni siihen kuolikin, mutta todennäköisesti näissä hoidossa on ollut ajatuksena se, että ikään kuin kalibroitaisiin aivojen toiminta johonkin perustilaan, kun se on siihen niin kuin sitä perustilasta liikkunut johonkin virheelliseen sairauden tilaan tämmöisellä niin kuin shokkihoidolla.
0: Tosiaan insuliinishokkihoitoa tehtiin 60-luvulle saakka, mutta mainitsitkin tuossa lobotomian, sekin keksittiin 30-luvulla, ja lobotomiota tehtiin Suomessakin aina 70-luvulle asti, ja siihen liittyen, Tiina Paunio, monelle meistä lobotomia on tuttu lähinnä populaarikulttuurista. Tulee mieleen esimerkiksi Jack Nicholsonin hahmo Yksi lensi yli käenpesän elokuvasta. Siinä Jack Nicholsonin hahmosta tulee lobotomian jälkeen tällainen täysin apaattinen, passiivinen ja puhekyvytön tyhjä kuori. Kuinka todenperäinen tuo kuvaus on lobotomialla potilaasta?
1: Käsittääkseni lobotomia on johtanut juuri tällaiseen apatiatyyppiseen tilaan.
0: Siinä jotenkin katkaistaan siis otsalohko muusta osasta, kyllä. Muuten aivoista.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta sitten tosiaan sähkösokkihoito, siitäkin monella käsitys varmasti vain populaarikulttuurista ja aika karu sellainen, mutta mainitsit, että sitä edelleen sähköhoitoa tehdään, ja se on nykyään kai ihan tehokas ja turvallinen hoitomuoto.
1: Joo, se tietyissä tilanteissa käytetään, ei se koskaan ensisijainen hoito ole, ja sitten sitä tosiaan tarkkaan määritetään, että mikä on se kynnys, jolla sähkö annetaan, ja alueet, jolle sähkö annetaan.
0: Mihin se auttaa?
1: No, ajatellaan, että se auttaa sellaiseen masennukseen, jota ei ole muin hoitokeinoin pystytty hoitamaan, tai sitten tällaiseen katatoniseen tilaan, jossa ihminen on ikään kuin jähmettynyt, ja kyllä se tehoavaa hoitoa, mutta ei tosiaankaan ensisijainen hoitomuoto.
0: Psykiatrian professori Helsingin yliopistosta Tiina Paunio, milloin sitten psyykkisesti sairainen kohtelussa tapahtui muutosta parempaa? Millaisia merkkipaaluja sinä nostaisit esiin esimerkiksi inhimillisestä kohtelusta? Annatko suurimman kunnian ranskalaiselle valistuksen lääkärille Philippe Pinelille, joka vapautti ensimmäistä kertaa mielisairaat kahleista Pariisissa? Hän oli tällainen kuitenkin psykiatria varmasti tienraivaaja ja uudistaja.
1: Pinel on kyllä todella ollut tienraivaaja ja uudistaja. Hän ihan fantastisesti irrotti näitä Bicêtren sairaalan potilailta kahleita myöhemmin siis Salpetrierissa, ja tämä merkitsi taikauskon ajan päättymistä. Hän kirjoitti oppikirjaa, hän oli vakaumuksellinen tasavaltalainen ja perusti ajatuksensa siihen, että hoidossa tuli harjoittaa kohtuutta, ei minkäänlaista väkivaltaisuutta potilaita kohtaan. Ja niin kuin loi sitä pohjaa, että ajatellaan mielisairauksia laajalti ymmärrettynä ymmärryksen eri toimintojen vauriona.
0: Ja Pinel siis teki tämän suuren mielisairaiden kahleista vapauttamisen 1700-luvulla.
1: Joo, niin oli. Se oli 1700-luvun lopussa. Ja sitten saksalainen Wilhelm Grieseringer oli myös hyvin vaikuttava. Hänen ihmiskuvansa oli myös luonnontieteellinen ja empiirisyyteen pohjautuva. Ja hän oli tällaisia varasia niin sanotun lokalisaatio-opin edustajia, eli että sairaudet paikallistuu aivojen eri osiin. Nykyään toki ajatellaan, että hermosto toimii verkostona, mutta se oli kuitenkin pyrkimys tällaiseen anatomiseen ymmärrykseen. Grieseringer oli psykiatristen klinikoiden puolesta puhuja ja puhui sen puolesta, että tällaisten eristäytyneiden klinikoiden tulisi tulla niin kuin osaksi yhteiskuntaa pois sieltä kaukaa, vaan mukaan muuhun lääketieteeseen. Ja sillä tavalla tässä oli sosiaalipsykiatrisia näkökulmia ja hän puhui myös sitten yksilöllisten psyykkisten prosessien merkityksestä mielenterveydelle ja näin myös psykodynaamisen psykiatrian uranuurtajia, että hienoja ajatuksia.
0: No, Tiina Paunio, suomalaisen mielisairaanhoidon yhdenlainen alkuvaihe oli vuoden 1840 Houruin hoitoasetus ja sen jälkeen sitten vuotta myöhemmin 1841 toimintansa aloittanut Helsingin Lapinlahden sairaala, psykiatrinen sairaala. Siellä 1900-luvun alkupuolella toimi ylilääkärinä Jean Sibeliuksen pikkuveli Christian Sibelius. Hän ei ole tietenkään yhtä kuuluisa kuin säveltäjä isoveljensä, mutta kuinka merkittävä hahmo Christian Sibelius oli suomalaisessa psykiatriassa?
1: Oikein merkittävä. Eli hänestään tuli ylilääkäri siinä 1900-luvun alussa 1904 ja sitten mielitautiopin ylimääräinen professori vuonna 1909. Ja hän muutti Lapinlahden hoitokäytäntöjä sillä tavalla, että niistä tuli vapaampia, inhimillisempiä, sairaalasta viihtyisempi. Hän myös panosti henkilökunnan koulutukseen. Hänen tavoitteena oli myös opetusklinikan perustaminen, mutta se ei aivan silloin sitten vielä toteutunut. Että merkittävä ja psykiatria merkittävä tavalla eteenpäin vievä henkilö myös niin kuin näin akateemisesti ajatellen perusti Suomen psykiatriyhdistyksen. Kuitenkin sitten hänkin oli aikansa henkilö ja oli saanut oppinsa Saksasta ja omaksunut sieltä tämmöisen rappeutumisopin ajatuksia, jossa esimerkiksi Christian Sibelius on kirjoittanut, että degeneroituneiden enemmistö muodostaa ala-arvoisia yhteiskunnan jäseniä ja he ovat raskaana taakkana yhteiskunnalle.
0: Sitten ehkä se suurelle yleisölle tunnetuin nimi psykiatrian historiasta, Sigmund Freud. Häneen liitetään populaaristi ajatukset esimerkiksi siitä, kuinka kaikki meissä kumpuaisi jostain tukahdutetusta seksuaalisuudesta, on oidipuskompleksia ja peniskateutta. Tiina Paunio, millainen arvo tai merkitys Freudilla ja esimerkiksi hänen psykoanalyysillään on nykyisin?
1: No, varsinaista psykoanalyysiä ei nykyään kovinkaan paljon harjoiteta. Mutta kyllä Freudilla on ollut valtava merkitys. Että hänen ajattelunsa on ollut kuitenkin pohjana yhdelle keskeiselle, nykyäänkin keskeiselle psykoterapian muodolle, eli psykodynaamiselle psykoterapialle, joka toki on kulkenut pitkän pätkän Freudin ajoista. Mutta niitä niin kuin Freudin ajatuksia siitä, että kuinka potilas on tiedon tuottaja, kuinka varhaiset kehitykselliset tapahtumat muovaa yksilöä, ne on hyviä. Hän on mielestäni tuonut psykiatrian tällaisia hyödyllisiä käytännön käsitteitä tietoisuudesta, tietoisesta tai tiedostamattomasta vieteistä, niin edelleen hänen nämä puolustusmekanisminsa, ja ne on mun mielestä ihan käyttökelpoisia kliinisessä työssä. Hän toimi myös tämmöisenä valtavana voimana. Mä luulen, että hän olisi ollut nykypäivänä kyllä hyvin tämmöinen, hänellä olisi ollut varmaan miljardeja Instagram-seuraajia, ja todennäköisesti hyvin karismaattinen henkilö, joka pystyi popularisoimaan psykoterapiaa. Ja tosiaan sehän oli, psykoanalyysi oli valtavan suosittu, erityisesti USA:ssa 1900-luvulla. Ja mä uskon, että se on omalta osaltaan niin kuin madaltanut kynnystä hakea hoitoa mielenterveyden häiriöihin ja vakauttanut psykososiaalisten hoitojen jalansijaa.
0: Freudilla on ollut merkitystä, mutta sitten jos katsotaan vielä, että minkälaisia virstanpylväitä psykiatrian historiasta kannattaa erityisesti nostaa esiin, niin mitä sinulle tulee, Tiina Paunio, mieleen?
1: No, ihan ensimmäisenä mulle tulee mieleen 1800-luvulla se, että ryhdyttiin kehittämään psykologisia teorioita, jotka sitten toimi pohjana mielenterveyden häiriöiden ymmärrykselle ja hoidolle, ja tosiaan lähdettiin kehittämään psykoterapioita, esimerkiksi hypnoterapian jatkokehitys ja siitä sitten erilaiset psykodynaamiset psykoterapiat, tietenkin Freud huomioiden.
0: Eli ylipäätään, että lähdettiin tieteelliselle reitille. Kyllä. Uskomusten sijaan.
1: Kyllä. Ja tämä oli tämä psykologinen ulottuvuus, ja se on älyttömän hurjan tärkeä psykiatriassa, mutta sitten tämmöinen sosiaalipsykiatrinen ulottuvuus oli tärkeää, että ruvettiin kehittämään mielisairaalajärjestelmää ja toisaalta, että sitten sitä lähdettiin myös purkamaan. mentiin kohta avohoitopainotteisuutta ja toki biologisten hoitojenkin kehittyminen, erityisesti se, että löydettiin psykoosia ja mielialalääkkeitä ja ne aika hyvin myös auttoivat. Ja sitten myöhemmin tuli näiden neuromodulaatiohoitoja. Eli kaikki nämä kolme ulottuvuutta, niiden kehittyminen on minusta keskeisiä ollut psykiatriassa.
0: Ja mainittakoon, että voiko käyttää termiä psykofarmakologia.
1: Joo.
0: 50-luvulla taisivat tulla ensimmäiset siis psykoosilääkkeet, mutta myös masennuslääkkeet. Joo. Ja sillä oli varmasti suuri vaikutus.
1: Oli suuri vaikutus.
0: Päästiin avohoitoon esimerkiksi. Kyllä. Siirtymään enemmän avohoidon puolelle.
1: Joo, juuri näin. Ja klomipramiini siellä 50-luvulla ja samoin sitten nämä trisykliset masennuslääkkeet. Ja sitten tietenkin 80-luvulla tuli näiden niin sanottujen serotoniinitakaisinotonestajien läpimurto. Että kyllä ne on omalta osaltaan olleet tärkeitä, mutta nämä muutkin osiot, nämä psykologiset ja psykososiaaliset näkökulmat on musta ollut hyvin tärkeitä.
0: Tässä on monen kertaan mainittu tai puhuttu siitä, miten ajan saatossa mielenterveysongelmiksi on määritelty ties mitä asioita, kuten esimerkiksi Carvon Linnen toimesta. Mutta kun katsotaan nykypäivää, niin kuinka subjektiivista se on vieläkin, mikä meillä määritetään normaaliksi osaksi ihmistä tai toisaalta epänormaaliksi? Kuinka tulkinnanvaraista tai subjektiivista on mielenterveys, kun paino on sanalla terveys?
1: Joo, siinä on tämä yksilön oma subjektiivinen kokemus ja toisaalta sitten lääkäriarvio siitä, että onko kyseessä sairaus. Ja se joskus on veteen piirretty viivat, mikä on terveyttä, mikä on sairautta. Sairauteen liittyy aina merkittävää, huomattavaa subjektiivista kärsimystä tai toimintakyvyn heikkenemistä. Et pelkkä yksittäinen tunnekokemus ei siihen riitä ja meidän ei pitäisi niinku ylipatologisoida myöskään.
0: Onko meillä liiallista ylidiagnosointia tai psykiatrisoitumista? Tällä laillakin välillä väitetään, että normaaleja asioita patologisoidaan ja sitten tavallisia elämänkriisejä, vaikkapa surua, stressiä tai luonteenpiirteitä saatetaan määritellä sairauksiksi tai häiriöiksi.
1: Niin, suru ei ole sairaus eikä tämmöinen perusluonteenpiirre ole myöskään häiriö. Kyllä me varmaan eletään nyt tällaista psykologisoimisen aikakautta. Toisaalta sitten me myös eletään aikakautta, johon me ihmisenä meidän aivot ei ole niinku kehittynyt tai me ei ole valmistautuneita tähän aikakauteen. Että ensinnäkin tämä tiedon määrä ja tahti, jolla me sitä saadaan, nämä tunneärsykkeet, joita tulee, suuri kognitiivisen suoriutumisen tarve, joka meillä on, mutta myös suuret epävarmuuden ajat. Sodan uhkaan ihmisellä on ollut aina, mutta nyt lisäksi meillä on sitten maailman niinku säilymisen uhka.
0: Kulttuurievoluutio on tapahtunut aika nopeasti, jos vaikkapa ajatellaan viimeistä 10 000 vuotta, kun maanviljelys keksittiin ja sitä ennen ihmislaji eli metsästä ja keräilijöinä satoja tuhansia vuosia ja meillä edelleen on ne metsästä ja keräilijä aivot, niin ei mikään ihme, jos vähän välillä menee päätiltti ja prosessori jumiin tässä infoähkyssä ja muussa.
1: Näin on ja mä oon aika huolissani nuorista, koska kaiken tämän keskellä me vielä niin kuin yhteiskuntana vaaditaan nuorilta tosi paljon. Et kaikki nämä korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin hakuprosessit, ne käynnistetään jo silloin, kun ollaan 13-14 vuotta, kun joudutaan tekemään valintoja. Ja mun mielestäni meidän ei pitäisi virittää meidän systeemiä ihan niin tiukaksi kuin me tällä hetkellä tehdään. Ja nuoret nyt näyttää siitä ensimmäisenä merkkejä, että systeemi on ehkä viritetty vähän liian tiukalle.

0: Samppa Korhosen uudessa Uusiutuva tiede-sarjassa tutustuttiin tänään psykiatrian historiaan. Siitä oli kertomassa Tiina Paunio. Hän on psykiatrian professori Helsingin yliopistossa ja HUSin psykiatrian ylilääkäri. Ja tuo aivoista ja pääkalloistakin tuossa kuultiin, ja itse asiassa elävässä historiassa ensi viikon maanantaina tähän samaan aikaan tutustutaan pälkäneen kalloihin. Nimittäin kymmenittäin suomalaisten pääkalloja vietiin rotututkimuksiin Ruotsiin 1800-luvun lopulla, ja nyt ne on palautettu Suomeen tuonne pälkänelle juurikin. Ja toimittaja Kaisa Pulakka alkaa selvittää, mistä tässä oikein on kyse. Keiden kallot päätyivät Ruotsiin suomalaista rotua edustamaan? Elävä historia ensi viikolla. Mutta nyt jatkuu Aristoteleen kantapää, ja tänään puhutaan sienistä ja niiden kommunikoinnista. Sienilläkin on tuntoaisti ja ne kommunikoivat kemiallisesti. Paljon muutakin selviää, muun muassa kotuksen kuukauden sana.
1: Miksi joku haluaa kuohia parhaat pelaajat? Millainen urheilulaji on keihäshyppy? Kohta kaikki selviää, mutta ensin kaivaudumme sienten kommunikaation salaisuuksiin tietokirjailija ja emeritusprofessori Matti Vuennon kanssa. Tämä on Aristoteleen kantapää, audiokontentti kielen ja todellisuuden välisiltä kartan valkoisilta alueilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään saadaan jännittää naisten keihäshypyn finaalia. Tämä Radio Suomen Ykkösaamussa elokuussa kuultu toimittajan lupaus sai nimimerkit Phil 491 ja Keppi kuin keppi sanoi noutajan hätkähtämään. Phil 491 pohtii urheilulajia nimeltään keihäshyppy. Onko tässä uusi urheilulaji? Ehkä voisi samantien kokeilla myös seipään heittoa. Siinä voisi olla suomalaisille mahdollisuuksia päästä mitalleille. Näin voi aamutoimittajan journalistisen prosessin tiimellyksessä lipsauttama kielikukkanen tuottaa uusia urheilullisia innovaatioita kahdesta suomalaisten lempilajista, keihäänheitosta ja seiväshypystä. Nyt tiilimurskat, tartanit ja mondot kuumaksi ja kaikki treenaamaan Suomi huipulle. Alkaa olla paras aika sienestykselle. Taitava sienestä ja lukee metsää kuin avointa kirjaa. Tuolla loistaa kärpäsienen punainen lakki, joka on kuin varoitusmerkki sienen sisältämästä myrkystä. Tuolla hehkuu herkkutatin ruskea hattu kuin makoisa pannulla ruskistettu pihvi. Ja tuolla jossakin piileskelevät suppilovahverot taitavasti naamioituneina, niin että vain etevä salakirjoituksen etsijä voi löytää sen aluskasvillisuuden seasta. Myös valkoinen kärpäsieni loistaa metsässä kuin huutomerkki. Mutta se onkin hämäävästi samanvärinen kuin herkullinen valkoinen herkkusieni. Sienten viestintä ei siis taida ollakaan niin selkeää. Tietokirjailija ja emeritusprofessori Matti Vuento, viestittävätkö sienet lakkiensa väreillä ulkomaailmalle jotain?
2: Kyllä vain. Tosin asia on aika monimutkainen ja osittain puutteellisesti vielä tutkittu. Tällaisia esimerkkejä, jotka on ollut esillä tässä, on vaikkapa tuo tavallinen punainen kärpäsieni, joka tosiaan katsotaan, että se voisi karkottaa sitten sieniä syöviä eläimiä. Tarkoittaa kai lähinnä sitten nisäkkäitä. Valkoinen kärpäsieni on tietysti toinen, se on poikkeuksellisen sellainen silmiinpistävä hämärässä metsässä. Kärpäsien lisäksi ulkoisella olemuksellaan viestivä sieni on haisusieni, joka on pinnaltaan limainen ja tumma, mutta sen haju on erittäin voimakas raadon haju, ja siitä se sitten onnistuu houkuttelemaan luokseen näitä hyönteisiä, jotka toimivat sitten niiden itiöiden levittäjinä. Mutta kaikki ei ole yksinkertaista, nimittäin voi olla, että jotkin eläimet osaavat välttää näitä, mutta esimerkiksi jotkin oravalajit ihan iloisesti pistävät poskensa näitä punaisia kärpäsieniä, mutta myöskin panterikärpäsieniä, joka on paljon myrkyllisempi kuin punainen kärpäsieni. Ja näin ollen se asia on sillä tavalla vähän epäselvää.
1: Vaikuttaako se sienten myrkkyoraviin? Kuolla, kupsahtavatko ne sitten siihen?
2: Eivät ne siihen kuole. Tutkijat ovat havainneet, että syötyään panterikärpäsientä, ne palaavat sitten seuraavana päivänä syömään loput siitä samasta sienestä. Eli jollakin tavalla ne sen myrkyn pystyvät sietämään. Ja syynä voi olla se, että niiden aineenvaihdunta on sillä tavalla virittynyt, että ne pystyy tuhoamaan se myrkyn sieltä. Tämä on tietenkin vain yksi teoria. Toisaalta sitten on olemassa tällaisia värikkäitä lajeja, kuten kantarelli, joka on syötävä. Ja siinä tämä räikeä väri ei mitenkään pelota eläimiä pois. Se, mitä ihminen näkee, ei välttämättä ole sama, mitä eläin näkee, koska ihmisellä ja monilla eläimillä on erilainen värien erottelukyky. Esimerkiksi orava ei näe kunnolla punaista eikä vihreätä väriä. Ja siksi mä arvelen, että tämä punaisen kärpäsienen lakki näyttää niiden silmissä väriltään niin kuin harmaan sävyisenä, ei mitenkään erityisen silmiinpistävänä. Yksi asia sitten on vielä se, että ihminen näkee väriskaalan violetista sinisen kautta vihreään, keltaisia, punaiseen, mutta esimerkiksi hiiri näkee myöskin ultraviolettivaloa. Niin kun ajattelee, että miten värin kautta viestiminen sitten onnistuu, niin se todellakin riippuu varmaan aika paljon eläinlajista.
1: Eli kun ajatellaan, että sienten väri on viesti, niin se on ihmisten silmässä ja ihmisten mielessä se, että nämä ovat viestejä. Koska eikö seitikit ole aika vaarallisia ja myrkyllisiä sieniä myös ihmiselle? Ja ne ovat ruskeita, joita pidetään ruoan värinä, saman värisiä kuin tatit.
2: Juuri näin, juuri näin. Ja sitten toisaalta jotkin syötävät sienet ovat juuri aika mitättömän näköisiä, juuri ruskeita tavallisesti. Näin ollen ne ikään kuin piiloutuvat sitten, näinkin voisi tulkita asiaa, että ne yrittävät piiloutua sienten syöjiltä.
1: Sienet siis heijastavat valoa eri aallonpituuksilla. Vastaanottavatko sienet valoa? Onko niillä joku valoherkkyysaisti? Ei niillä varmaan silmiä ole, mutta onko niillä jotain tapaa reagoida valoon?
2: Kyllä vain. Sienet lainausmerkissä näkevät. Ne reagoivat valoon useammallakin aallonpituudella. Näitä spektrin kaistoja ovat siniset, vihreät ja punaiset alueet. Toisin sanoen niillä on tällaisia vastaanottajamolekyylejä, reseptoreita solujensa pinnalla. Tällä valon reagoimisominaisuudella on ihan merkitystä. Kokeellisesti voidaan osoittaa, että saadessaan valoa sienet suuntaavat rihmättyänsä kasvun valoa kohti. Toinen juttu on sitten se, että valo saattaa niissä aiheuttaa tällaisia fysiologisia muutoksia, kasvu ja lisääntyminen.
1: Valot vaikuttavat sienten fysiologisiin toimintoihin ja olemiseen, mutta lähettävätkö sienet valoa, tietokirjailija Matti Vuento?
2: Jotkin sienet kyllä lähettävät, säteilevät kelmeä vihreää valoa, jonka ihmissilmäkin näkee pimeässä. Ja tällähän on katsottu olevan merkitystä, sanotaan nyt vaikka itiöiden levittäjien houkuttelemisena. Toinen mahdollisuus on sitten se, että valoa houkuttelee näiden sienen tuholaisten vihollisia. Jossakin päin Australia on tämmöinen turistinähtävyys oikein, jossa valaiseva polku, jonka varrella kasvaa tällaisia valaisevia sieniä. Se on varmaan hyvin jännittävän näköistä. Näitä valaisevia sieniä kerrotaan sitten käytetyn, muistaakseni Aasiassa, jonkun viilakon alkuperäisasukkaat ovat kävelessään pimeässä, niin laittaneet niitä niskaansa, niin että junossa seuraava näkee, missä mennään. Ja vielä sitten Yhdysvaltain sisällissodan aikana, niin jossakin sukellusveneessä oli tämmöinen kompassivalaistus, missä tämmöinen valaiseva sieni oli sitten siinä rakenteessa mukana ja se auttoi kompassin lukemisessa.
1: Mistä se valo tulee niihin sieniin? Eikä niissä mitään pieniä lamppuja ole tai sitten fosforia vai miten se toimii?
2: Ja kyse on tällaista kemiallisesta reaktiosta, joka pääpiirteissään on samantapainen kuin esimerkiksi kiiltomadossa. Eli siellä on kemiallinen aine, joka sitten enzymaattisessa reaktiossa hajoaa ja osa tästä energiasta sitten vapautuu valona. Tämä on aktiivista toimintaa, eli se ei tarvitse valolla virittämistä, vaan se tarvitsee vain sen, että soluissa on tarvittava ensyymi ja sitten tuo raaka-aine, jota sienten aineenvaihdunta tuottaa.
1: Mitenkäs äänipuoli? Ääntelevätkö sienet tai ottavatko ne ääniä vastaan?
2: En ole kuullut, että sienet ääntelisivät, mutta ne kyllä reagoivat ääneen, ääniaaltoihin. Niiden kasvuun voi vaikuttaa sillä tavalla, että vaikkapa kokeellisesti, että lähelle se otetaan joku äänilähde. Tämä todennäköisesti perustuu siihen, että sienillä on tämmöisiä painereseptoreita, eli paineen tunnistusmolekyylejä solujensa pinnalla, ja äänialot ilmenevät tällaisena painemuutoksena sitä sienen pintaa vastaan, ja tästä sitten käynnistyy jotain solun sisäisiä signaalireittejä. Eli kyllä ne kuulevat siinä, missä ne myöskin näkevät.
1: Jännittävää, niillä on siis tuntoaisti.
2: Kyllä vain. Ja toi tuntoaisti on sitten myöskin silloin tärkeä, kun tällainen sieniriemasto kasvaa tuolla maassa. Ja jos se kohtaa esteen, niin se osaa sitten kiertää sen. Eli tämä tuntoaisti on siinäkin hyödyllinen.
1: Kommunikoivatko sienet keskenään jotain, vaikka siellä maan alla rihmastoineen emeritusprofessori Matti Vuento?
2: Tässä pitäisi vähän miettiä sitä, että mitä kommunikaatiolla tarkoitetaan. Se, mikä on varmaa, on se, että sienet reagoivat ulkoisiin ärsykkeisiin, kemiallisiin esimerkiksi valoon. Ja sitten ne myöskin lähettävät signaaleja, kemiallisia signaaleita. Ja jos tämä luetaan kommunikaatioksi, niin kyllä.
1: Ajattelin kommunikaatiolla sitä, että lähetetään tietoa, vastaanotetaan tietoa ja ehkä muutetaan käyttäytymistä tiedon perusteella.
2: Kyllä näin juuri. Tässä mielessä niin ilman muuta sienet kommunikoivat. Lähinnä kemiallisesti.
1: Sienen

0: ampäällinen osa on tämmöisen satunnaisen metsässä kulkijankin helppo ymmärtää. Mutta se rihmasto, miten laaja tämmöinen rihmasto on?
1: Se voi kasvaa aika suureksi. On tämmöinen esimerkki uudelta mantereelta. Siellä on tämmöinen mesisieni laji, jossa yksi ainoa sieni yksilö tahtoo sanoa, että kaikki mitä esiintymään kuuluu on sama sieni yksilö geneettisesti. Se voi olla 4 kilometrinkin laajuinen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siellä on se rihmasto, mutta sieltä täältä nousee esiin näitä itioimiä. Se on kuitenkin sama sieni yksilöä kaikki.
0: Eli kun näemme metsässä sieniä, ne yksittäiset sienet, mitä me sieltä poimimme vaikkapa, niin ne eivät ole välttämättä yksilöitä, vaan maanpäällisiä ilmenemismuotoja siellä maan alla olevalle suuremmalle yksilölle.
1: Ja näin minä olen sen ymmärtänyt kyllä, joo.
0: Jännittävää. Kun on eri lajeja sieniä, niin kommunikoivat ne keskenään? Ovatko ne keskenään hyvää pataa? Käytekö me nyt ruokailmaukset?
1: Hyvää pataa? No, ei välttämättä, koska sienetkin kilpailevat keskenään elintilasta. Ja siellä tapahtuu sellaista, että sieni saattaa yrittää torjua muita sieniä tai ainakin sienilajeja lähettämällä kemiallisia signaaleja ympärilleen. Samaan tapaan, kun ne yrittävät puolustautua bakteereita vastaan ja sen sellaisia mahdollisia vihollisia vastaan. Ja niin, että ei se sienten yhteisellä ole niin auvoista välttämättä ole.
0: Ymmärrän. No miten muut lajit? Olen nähnyt jossain viitteitä siihen, että metsäsienet ja vaikkapa puut tuolla metsässä, niiden juurakot ja rihmastot toimisivat tiiviissä yhteistyössä keskenään ja ne saattaisivat viestiä toisilleen vaikkapa siitä, jos jonkun puun kohdalle alkaa ilmestyä joku vaarallinen hyönteinen, niin siitä sitten lähtee kemiallisia viestejä juurakkoon ja niitä sitten sienten rihmastot välittävät muille puille ja muiden puiden juurakkoon ja ne koettavat jotenkin valmistautua tähän ikävän hyönteisen tulemiseen ja niin poispäin. Toimivatko sienirihmastot tällä tavalla puiden kanssa yhteistyössä?
1: Tässähän on tämmöinen varsin merkityksellinen juttu takana, eli sienirihmastot muodostavat puiden juurien kanssa tämmöisiä yhteistyökimppoja, joita sanotaan sienijuuriksi. Ja niitä on kahta sorttia, eli yhdessä lajissa sienijuuri ja sienirihmastot tunkeutuvat tuon juurin solujen sisään. Ja toisessa sitten, jota esiintyy esimerkiksi näissä meikäläisissä mäntyjen kasveissa, metsissä mäntyjen kanssa, niin sienirihmasto muodostaa ikään kuin tällaisen tupeen sen juuren pienten haarojen ympärille. Sienirihmasto sitten on taas yhteydessä siihen suureen myseeliin, eli rihmastoverkostoon, mitä siellä maan alla on. Tämä sienijuuri, mitä se tekee, niin se puu tuottaa yhteyttämällä sokereita. Se luovuttaa niitä sienijuuren kautta sienelle. Ja sienirihmasto taas haravoi sieltä ympäristöstä, maasta, vaikkapa fosforia ja typpeä. Ja luovuttaa ne sitten puulle tai yleensä kasville, minkä kanssa se on tekemisissä. Ja tämähän on kauhean tärkeä yhteistyömuoto, koska se auttaa kasveja kasvamaan. Ja ilman sitä niin kasvillisuutemme olisi paljon ankarammissa olosuhteissa kuin mitä se on. Ja tätä sitten myöskin käytetään signaloinnissa, eli jos puu haluaa tai puu mitään haluaa, mutta jos se reagoi vaikkapa tuholaiseen jonkinlaisella kemiallisella signaalilla, ja todella juurin kautta syöttää sitä tähän sienirihmastoon ja tätä kautta se sitten etenee. Ja tästä syystä aika usein puhutaan tällaisesta internetin innoittamalla sanalla kuin World Wide Web, joka tarkoittaa just tätä puiden välistä kommunikaatioverkostoa, jonka tämä sienirihmasto mahdollistaa.
0: Kiehtovaa. Tässä me kaikki hätäisten johtopäätöksen ystävät alamme ajatella metsää suurena kokonaisuutena, että se ei olekaan kasveja ja sieniä ja sammalia ja muita, vaan se toimii ikään kuin yhtenä lajina, joka sitten ilmenee sieninä ja kasveina. Ja kaikki ovat sidoksissa toisiinsa ja tarvitsevat toisiaan. Onko tämä liian hätäinen johtopäätös?
1: Tuossa mä allekirjoittaisin kyllä sen, että se näyttäisi toimivan yhtenä kokonaisuutena, mutta silti näiden osapuolten motiivit saattaa olla hyvin erilaiset, että esimerkiksi niin, että tämä sieniriemaston ei ole mikään epäitsekäs palvelija, vaan se saattaa käyttää tätä tilannetta ihan omaksi erukseen saadakseen juuri näiltä kasveilta, puilta, ravinteita. Ja mikä siinä se on ihan okei, mutta tällaista sanoisinko lainausmerkeissä tietoista yhteistä toimintaa, niin ei ole voitu osoittaa olevan.
0: Kun puhutaan sienistä, mehän puhumme tässä metsäsienistä, mutta laajasti ajateltuina sieniä ovat myös homesienet ja muut pienet sienet. Nämä mikroskopiset sienet on jännittävä asia ajatella. Jos ajatellaan, että metsässä on sieniä, joissa törröttää näitä, mitä me kutsumme sieniksi, mutta jotka itiöt mukaan lukien saattavat olla hyvinkin laajoja. Ja sitten sieni on myös tämmöinen pieni itiö, jota näkee vain mikroskoopilla ja jonka saattaa hyvin hengittää, niin tuntuu hassulta ajatella, että puhutaan samasta eliölajista. Emeritusprofessori Matti Vuento.
1: Kyllä. Ja mitä näihin mikroskooppisiin sieniin tulee, niin yksi jännittävä juttu on se, että niitä meidän omassa kehossammekin on. Siinä, missä myös bakteereita, niin on sieniäkin, homeita ja hiivoja. Ja niillähän on tärkeä merkitys. Esimerkiksi suolistossa, missä nykyään tiedetään aika yleisesti, että bakteerit ovat sellaisia, jotka edesauttavat ihmisen immuunisysteemin kehittymistä, kun lapsi varttuu. Mutta sama rooli on mitä ilmeisemmin myös sienille. Toisinaan sitten nämä oman kehon sienet, joiden kanssa tullaan hyvin toimeen pitkän aikaa, niin saattavat sitten äityä pahoiksi ja ottaa vallan, jolloin syntyy infektioita. Yksi tällainen sieni on hiiva nimeltä Candida. Candida albicans on se tavallisin meidän omassa kehossamme esiintyvä sieni. Sitä esiintyy ihan pinnalla ja myöskin tuolla suolistossa.
0: Ja sitten sienet aiheuttaa vaikka semmoisia ikäviä tauteja kuin homepölykeuhkoa ja tämmöisiä. Ovatko nämäkin tulosta jonkinlaisesta sienten viestinnästä?
1: Ja niiden taudin aiheuttamiskyky todellakin liittyy sienten kommunikaatioon, viestintään, ainakin sillä tavalla, että siellä toimii tämmöinen ilmiö kuin ryhmäviestintä, eli sienisolut kykenevät kemiallisiin signaaleihin lainausmerkissä tietämään, paljonko niitä on paikalla. Jos ne on tiheässä, niin ne helposti muodostavat tällaisia biofilmejä. Ja biofilmi on jonkinlainen matto, joka on varsin kestävä. Jos niitä yritetään poistaa, niin ne ovat hyvin sitkeitä kavereita. Vaikkapa sairaalaympäristössä, niin helposti muodostuu erilaisiin pintoihin ja niiden kanssa sitten ollaan hankaluuksissa. Ja tässä ryhmäviestinnässä sienet todellakin käyttävät näitä signaaleita. Candidan tapauksessa niin se on vaarattomassa muodossa hiiva. Mutta ryhmäviestinnän keinoin se muuttuu invasiiviseen rihmamaiseen muotoon. Ja tässä tämä kommunikaatio, eli viestintä solujen välillä on tärkeässä roolissa. Samoin homepölykeuhkoa aiheuttava Aspergillus home, niin siinä on samantapaisia ilmiöitä havaittu, että kun se yrittää vallata ihmiselimistöä, eli tekee tätä invasiota, niin siinä on myöskin mukana tämä ryhmäviestinnän solujen välillä.
2: Viikon fraasirikos.
0: Kun parhaat pelaajat on kuohittu päältä, seuraavista kilpaillaan entistä kovemmin. Nämä Ilta-Sanomien urheilusivun sanat syyskuun puolivälissä saivat nimimerkki Huertson ja kuulijamme Osmo R:n leuat loksahtamaan nilkkoihin saakka. Osmo R. ällistelee huippupelaajien kuohimista. Ankaralta tuntuu elämä liigassa. Huippupelaajien kohtalo muistuttaa julmuudessaan muinaisten gladiaattorien kohtaloa. Aristoteleen kantapään ammattiurheilijoiden siirtoikkunapesijöiden virkailtään vanhin kuohari-ekspertti on samaa mieltä. Urheilukirjoittaja on tässä vaipunut mietteissään talonpoikaisten juuriensa pauloihin, ja kun on pitänyt puhua prosessista, jossa vastalypsetyn maidon pinnalta erotellaan nesteen rasvaisin osuus, eli niin sanottu kerma, niin sanotusti kuorimalla, hänelle on tullut mieleen toinen muistuma maalaisesta elämänpiiristä. Hurjaluontoisen uroshevosen rauhoittamiseen tähdännyt kuohiminen, ja niin väärä sana on sujahtanut tekstiin kuin sikalimppuun. Muinaisessa Roomassa ei gladiaattoreita kuohittu, mutta näitä eunukkeja, kastraatteja eli kuohilaita, on aikojen varrella käytetty verkkosanakirjan mukaan oopperalaulajina, kuorolaulajina, kenraaleina, teologeina, filosofeina, kamariherroina, profeettoina, haareminvartioina, hovin lasten opettajina ja verotarkastajina. Mutta toivottavasti ei kuitenkaan jääkiekkoilijoina, joten julistamme kirjoittajan syylliseksi hedelmättömän ilmauksen käyttämiseen arvostetuista kansalaisista. Rangaistus näin steriilistä tekstistä on tietenkin pyytää anteeksi kaikilta vastaan tulevilta huippujääkiekkoilijoilta sanoin: anteeksi, että annoin ymmärtää, että sinut kuohitaan, kastroidaan eli steriloidaan. Halusin vain verrata sinua kermaan. Niin oppii kirjoittamaan. Maamme uusi menestyselinkeino kansainvälisten datakeskusten tonttimaana on huomattu myös kielitoimiston sanakirjan toimituksessa, joten ei ihme, että syyskuun sana on gigatehdas. Näin kotuslaiset sanaa tutkailevat. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta varmaa on, että tekoälymallien lisääntyvä käyttö tarvitsee alati suurempia määriä palvelintilaa ja laskentatehoa. Näitä tarjoavat myös Suomeen pystytettävät palvelinkeskukset, usein tutummin datakeskukset, joista erityisesti tekoälysovellusten käyttöön tarkoitettuja saatetaan nimittää tekoälytehtaiksi ja suurimpia jopa gigatehtaiksi. Ensimmäiset gigatehtaat on perustettu jo yli 10 vuotta sitten, mutta nämä ovat olleet akkuteollisuuden tuotantolaitoksia. Joidenkin tulkintojen mukaan giga-alku tarkoittaa, että laitoksessa valmistetaan gigawattituntien edestä akkukapasiteettia. Ilmauksilla saatetaan kuitenkin tarkoittaa vain ylipäänsä suurta, nimittäin oppitekoinen giga juontaa juurensa kreikan jättiläistä tarkoittavaan gigas-sanaan. Palvelinkeskuksista puhuttaessa giga-etuliite tuskin viittaa miljardikertaista merkitsevään mittayksikköön, sillä mittakaava on sitäkin suurempi. Ei ole täysin ilmeistä, miksi tekoälyä varten rakennettavia laitoksia kutsutaan tehtaiksi. Tavanomaisesti tehtaassa tuotetaan konkreettisia tuotteita, mutta niin sanotussa tekoälyn gigatehtaassa tuote on abstraktia laskentatehoa, kykyä käsitellä tietoa tai muuttua loppumattomaksi määräksi kissavideoita. Tässä kaikki tänään. Jos jokin häikäisevä, hyödytön tai muuten vaan hurmaava sana tai lause pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta ja kommentoida ohjelmaa Yle Areenan mobiilisovelluksessa. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso leijuu eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
3: Toivotti Pasi Heikura ja hänen toimittajakaverinaan. Aristoteleen kantapäässä on tuttuun tapaan Tina Kaveen ja asiantuntijavierana tänään Sienistä oli kertomassa tietokirjailija emeritusprofessori Matti Vuento. Nyt on Politiikkaradion vuoro ja suoran lähetyksen juontaa Linda Pelkonen aiheena venäläisten tonttikaupat Ahvenanmaalla.
4: Politiikkaradio.
5: Venäjän kansalainen osti vierassataman Tsöökkarin saarelta. Ostajalla on kytkökset Kremliin. Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisten kiinteistökauppakielto astui voimaan viime vuoden heinäkuussa, mutta silti kauppoja on tehty jonkin verran. Ostaako Venäjä Suomea pala palalta? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikkaradio.
5: Tervetuloa Politiikkaradioon. Kansanedustajat Otto Andersson, RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja.
6: Kiitos.
5: Jarno Limnell kokoomuksesta.
7: Kiitos kutsusta.
5: Mainittakoon vielä, että olet muun muassa sotatieteiden tohtori myöskin. Ja sitten meillä on studiossa pitkään tätä venäläisten kiinteistökauppakieltoa ajanut Suna Kymäläinen SDP:stä.
8: Kiitos kutsusta.
5: Venäjän ja Suomen kaksoiskansalainen on ostanut tosiaan vierassataman Ahvenanmaalta Tsöökkarista, kertoo Ålandsradio tässä syyskuun alussa. Ostajan yrityksen hallituksessa on henkilö, jolla on yhteyksiä Kremlin läheiseen ajatuspajaan liittyviin venäläisiin. niin puhutaan nyt vähän siitä, että miksi venäläiselle, jolla on yhteydet Kremliin, voi myydä tontin keskeltä Suomen saaristoa. Jarno Limnell, saat nyt aloittaa, kun puolueesi kokoomus on tätä edistänyt tässä hallituksessa ja tehnytkin tämän venäläisten kiinteistökauppakiellon.
6: Niin, ei olla siis edistetty sitä, että venäläiset pystyy ostamaan Suomesta kiinteistöä, vaan päinvastoin, niin viime vuonnahan tuli voimaan uusi lainsäädäntö, joka siis kieltää venäläisten ja valkovenäläisten omistukset Suomessa. Ja se on aika merkittävä muutos kyllä meidän lainsäädännössä.
5: Mutta miksi nyt edelleenkin voi käydä näin, että Ahvenanmaalta kaksoiskansalainen ostaa tämmöisen merkittävän kohteen?
6: No tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että Ahvenanmaan järjestelmä perustuu tällaiseen kotiseutuoikeuteen, eli ei kansalaisuuteen. Ja tässä meillä on suoraan sanoen vähän porsaan reikä tällä hetkellä, koska kun Ahvenanmaalla on oma lainsäädäntönsä, niin siellä on ikään kuin omat säännöt tälle ulkomaalaisille kiinteistökaupoille. Ja tähän Suomen valtion lainsäädäntö ei pysty kunnolla puuttumaan. Ja sitten tässä on tietysti hyvä myöskin huomioida se, mihin uskon, että vielä niin kun palataan tässä keskustelussa. Että kyllä sama koskee sitten myöskin Manner-Suomea siinä mielessä, että jos ajatellaan, että joku alue tai asunto on omistuksessa jollain yhtiöllä, ja se on käynyt lupamenettelyn läpi, mutta sitten sen yhtiön omistus vaihtuu, niin siihen meillä ei ole tällä hetkellä ihan riittävästi työkaluja.
5: Otto Andersson.
7: Joo, ensiksi pitää aloittaa tosiaan toteamalla, että tällä vaalikaudella on tehty erittäin tärkeä lakimuutos, mistä Limnell tässä kertoi. Ja pitää myös, haluan nostaa hattua sille pitkäjänteiselle työlle, mitä Sunakumäläinen on asian eteen tehnyt. Että myös osoittaa sen, että tätä tahtoa löytyy yli hallitusoppostiorajan riippumatta siitä, kuka on ollut hallitusvallassa. Mutta tähän niin kuin kysymykseen, minkä esititte, niin kuin ensiarvoisen tärkeä on, kun mä tiedän, että myös Ahvenanmaalla tähän suhtaudutaan erittäin vakavasti ja siellä on heilläkin on tosi tärkeää, että nämä kaikki turvallisuusasiat on kunnossa, niin mun mielestä keskeinen asia on tässä, että Suomen ja maakuntahallituksen pitää nyt käydä aktiivista rakentavaa vuoropuhelua, että kaikki mahdolliset tämmöiset asiat, mitä voidaan tehdä, niin pitää tehdä. Tässä maailmanajassa ei voi koskaan liian vakavasti suhtautuu, kun saadaan tieto siitä, että Venäjä on jotenkin kytköksissä tämmöiseen asiaan, että me ei saada olla naiveja, mitä ei ole oltukaan. Esiksihän nämä lakimuutokset on tehty. Mutta nyt ensiarvoisen tärkeä vuoropuhelu maakuntahallituksen ja Suomen valtion kanssa, jotta nämä asiat saadaan varmasti parhaalla tavalla nyt järjestykseen.
5: Suna Kymäläinen, olet jo parikymmentä vuotta edistänyt sitä ja ajanut sitä, että venäläisille tulisi tämä kiinteistökauppakielto ja nyt tämä Orpon hallitus sen sitten on toteuttanut. Mitä ajattelet siitä, että venäläiset saa edelleenkin kuitenkin ostaa näitä satamia kiinteistöjä?
8: No joo, täytyy sanoa, että olen myös kiitollinen siitä, että tämä hallitus, Orpon hallitus on tässä asiassa ollut niin kuin johdonmukainen ja jatkanut niitä rajoitustoimia, että onhan tässä tehty niin kuin jo edellisen hallituksen aikanakin niin kuin jonkunnäköisiä liikehdintöjä, mutta olen toistanut myös tämän lain kohdalla, että valitettavasti tähän lakiin jää aukkoja ja osaltaan tässä vaikka Ahvenanmaata tietenkin heillä on oma lainsäädäntönsä, mutta kysehän on kaksoiskansalaisesta ja tämä kaksoiskansalaisuusaukko on myöskin tässä Mannermaalla. Meillä on edelleenkin siirtynyt isoja kiinteistöjä, vanhoja koulurakennuksia tuolla Vaalimman rajaylityspaikkojen läheisyydessä tai muussa, joissa voi nähdä edelleenkin ihan vastaavaa intressiä sille, että pystytäänkö vaikka sitä käyttämään majoitustoiminnassa tai muussa vastaavassa. Tässäkin on ollut huoltovarmuusreitti tässä kyseisessä esimerkissä, josta nyt tänään tässä osaltamme puhumme. Mutta se laki vuotaa toki sen kaksoiskansalaisuuden osalta, mutta myöskin tässä jäi vielä tämän lain myötä niin nämä kiinteistö- ja osakeyhtiöt kokonaan rajoitustoimien ulkopuolelle ja se on sitten taas uusi, missä on nähtävissä myös ihan samat uhkamomentit kuin näissä asuntokiinteistöissä tai muissa edelleenkin, että ei me vieläkään voida elää sellaisessa illuusiossa, että tämä lainsäädäntö olisi täysimääräisesti kunnossa, mutta tämä on erittäin paljon parempi kuin oli heinäkuuhun viime vuoden heinäkuuhun mennessä.
5: Niin ehkä me voidaan nyt vähän puhua siitä, että mitä sillä sitten käytännössä voi tehdä. Tosiaan heinäkuussa viime vuonna tuli tämä laki voimaan ja sen jälkeen nyt ainakin viime vuonna on 11 kauppaa tehty ja toisaalta sitten taas puolustusministeri Antti Häkkänen on estänyt muutamia kauppoja, kiinteistökauppoja, jotka liittyy siis Israelin ja Venäjän kansalaisten ostamiin tai ovat pyrkineet ostamaan näitä kiinteistöjä. Eli tämä uusi

0: sellaiselle ei voida myydä. Tämä on tämä muotoilu tässä laissa, joka viime kesänä tuli voimaan, mutta siitä huolimatta tosiaan on nyt näitä kauppoja sitten tehty. Mitä sille pitäisi tehdä, Jarno?
1: Joo, täytyy ensinnäkin sanoa, että jälleen mun mielestä hyvä osoitus, niin kuin Suna tässä puhui, että nämä ei ole puoluepoliittisia asioita. Näitä tehdään Suomen turvallisuudesta, huolehditaan yli puolueen rajojen, yli ikään kuin hallitusaikojen. Ja totta kai lainsäädäntöä pitää koko aika kehittää. Ehkä toisaalta on sit mun mielestä myöskin hyvä muistaa se, että kyllähän niin kuin venäläisten ja valkovenäläisten kiinteistökaupat Suomessa, niin nehän on itsessään romahtaneet, kun me mietitään sitä tilannetta ennen kuin Venäjä teki hyökkäyssodan laajamittaisesti Ukrainaan. Mutta kyllä sekin pitää sanoa ääneen, että kyllä meillä tässä lainsäädännössä on edelleen kehitettävää.
0: Eli esimerkiksi mitä
1: itse mietin, niin nythän tämä kielto ei koske Venäjän kansalaisia, joilla on esimerkiksi EU- tai etämaan kansalaisuus. Mm. Ja silloin voidaan esimerkiksi kiertää tätä niin, että sinulla on vaikka Kyproksen passi, niin sanotusti kultainen passi, ja sitten se antaa sinulle osto-oikeuden Suomesta, ja nyt täytyy, jos nyt vähän uhkakuvia maalaa, ei pidä tarpeettomasti maalata, mutta vähän, niin jos ajatellaan nyt, että venäläinen, vaikka tiedustelupalvelu, tietyt ihmiset haluavat Suomesta tällaisia omistuksia ihan tietoisesti hankkia, niin kyllä nämä kiertotiet tietävät. Siellä on sitten monia passeja, on välikäsejä, bulvaaneja välissä, ja nämä on kaikki se, mitä meidän pitää koko aika myöskin niin kuin tätä lainsäädäntöä kehittää. Ja sitten niin kuin Otto sanoi tässä erittäin hyvin, niin ei Ahvenanmaalla esimerkiksi tällä hetkellä ole vastaavaa mahdollisuutta kiinteistöjen tai maan lunastamiseen väkisin. Ja ei me voida myöskään täältä Manner-Suomesta niin sanotusti käskeä, vaan tämä on juuri se Suomen valtion ja sitten maakuntahallituksen, niin on näihin yhdessä puututtava.
0: Niin, tosiaan Ahvenanmaakin tässä tuli puheeksi, niin Ahvenanmaahan on demilitarisoitu alue, mikä tarkoittaa, ettei sotilaallinen läsnäolo maakunnassa ole sallittu ja ettei saarta saa linnoittaa. Ahvenanmaa on myös neutralisoitu, minkä vuoksi se on mahdollista konflikteissa pidettävän sodan uhan ulkopuolelle. Ja siellähän tosiaan on tämä Ahvenanmaan maakuntapäivät, joka tekee päätöksiä. Ja tosin Suomen lakia sitten sovelletaan joiltain osin, mutta onko tämä Ahvenanmaan, onko tätä roolia tai jollain tavalla tätä asetelmaa mietittävä nyt tämmöisessä tilanteessa uudelleen, kun me kuitenkin joudutaan vähän miettimään tuota Venäjänkin toimintaa, Otto?
2: Ratkaisu ei mielestäni ole se nyt, että ruvetaan keskustelemaan siitä erityisaseman jotenkin muuttamisesta tai demilitarisoinnin muuttamisesta, vaan meidän pitää tämä nykyinen turvallisuustilanne niin kuin yhteensovittaa. Ja siinä kaiken A ja O on tässä, mitä Jarmokin tuki tätä ajatusta, että se vuoropuhelu pitää nyt käydä aktiivisesti. Niin kuin mä totesin, niin Ahvenanmaalla ollaan myös pidetään tosi tärkeänä, että turvallisuudesta pidetään huolta. He ymmärtää tämän turvallisuustilanteen ja nyt pitää vaan valtion ja maakuntahallituksen käydä se keskustelu yhdessä ja meidän niin kuin pitää siihen tähän meidän nykyiseen tilanteeseen yhteensovittaa se erityisasema, mikä Ahvenanmaalla on. Mutta haluaisin sen sanoa vielä, niin kuin tässä kollegat on erittäin hyvin sanonut, niin mikään lainsäädäntö ei koskaan ole täydellinen, vaan sitä koko ajan kehittää. Jos tulee ilmi, että okei, tässä on tämmöinen nyt niin kuin ongelmakohta, niin sitten se pitää muuttaa. Tämän kaksoiskansalaisten osalta haluan sen, että ei pidä tietenkään myöskään ajatella se, että meillä on monen sorttisia kaksoiskansalaisia. Meillä on esimerkiksi kaksoiskansalaisia, jolla voi olla Japanin kansalaisuus tai Australian. Ja se, että sä oot kaksoiskansalainen automaattisesti, ei tietenkään tarvitse, että siinä on mitään viilunkia. No. Mutta tietty erityistä herkkyyttä nyt pitää, että kun me tiedetään, että Venäjä käy brutaalia hyökkäyssotaa Ukrainassa, me tiedetään, että Venäjällä tekee niin kuin monen sorttista hybridivaikuttamista, niin valitettavasti, kun näkee, että on niin kuin venäläistaustaista esimerkiksi omistusta jotain tämmöistä, niin siinä pitää olla hereillä.
0: Onko hallitus nyt tekemässä konkreettisesti tälle asialle jotain? Kun nyt tässä puhutte hallituksen edustajat, että pitää tehdä, niin onko jotain tekeillä?
2: No siis tämä on asia, mitä pitää tietenkin tarkastella. Kokea tosi vakavasti ja on aivan varma, että hallituksen ja niin kuin vastuuministeriöissä ollaan hereillä tässäkin asiassa.
0: Suna.
3: Niin, jotenkin itse ajattelen niin, että tässä tilanteessa niin valvonta ja erityisesti kaksoiskansalaisten kohdalla niin

0: edustajien niin kuin selvittäminen. Että kyllähän meillä on tässä viime vuosina ministerit kieltäneet kiinteistökauppoja myös kaksoiskansalaisilta. Tästä esimerkkinä Mikko Savola puolustusministerinä kielsi tämän Imolan rajavartiolaitoksen lähellä oleva komentolakaupan, jossa nimenomaan oli kyseessä kaksoiskansalainen ja katsottiin, että siinä oli intressiyhteyksiä sitten sellaiseen suuntaan, joka ei ole Suomen turvallisuuden kannalta niin kuin toivottavaa. Ja sen vuoksi niin ehkä tämän niin kuin tuota taustojen selvitykseen vaaditaan myöskin niin kuin lisää henkilöitä. Se vaatii resursseja, että näitä pystyttäisiin katsomaan. Ja sitten samanaikaisesti meillä on edelleenkin ne parinkymmenen vuoden aikana syntyneet ongelmat jo tehdyistä kaupoista.
1: Niin, ja olet näistä puhunutkin aikaisemmin, että näihin toteutuneisiin kauppoihin pitäisi puuttua, niin pitäisikö nyt ja miten niihin voidaan sitten?
0: Jotenkin haluan luottaa siihen, että puolustusvoimissa varmaan käytetään myöskin siihen aikaa ja resurssia, että ja on tiedostettu niitä kriittisimpiä kohteita, joissa näitä kauppoja on jo tapahtunut, mutta siihen me tarvittaisiin myös lainsäädäntöä ja toimenpiteitä, että miten niitä päästään lunastamaan. Ja sitten ongelmatiikkanahan on se, että minkäännäköistä rahoitusta näihin lunastuksiin ei ole erikseen varattu, eli kyllä tämä niin kuin vaatisi myöskin niin kuin tekemistä. Olen monta kertaa näiden vuosien aikana sanonut, että koko ajan pääsee tapahtumaan sellaista, mitä ei pitäisi tapahtua. Ja nämä niin. on niin kuin kysymyksiä, joihin niin. täytyisi löytää ratkaisu.
1: Olet tosiaan parikymmentä vuotta tätä nyt pitänyt esillä. Niin onko tässä Suomi ollut aivan sinisilmäinen näiden kauppojen?
0: No kyllä alkujaan oli. Kyllä. Täytyy sanoa, että se ilmapiiri, jossa itse rupesin tästä aiheesta keskustelemaan, niin oli valitettavasti kyllä täysin erilainen kuin tämä. Ja toki silloinkin oli aineistoa ja oli tietoa saatavilla, kun sitä vaan jaksoi kaivaa ja muuta, mutta kyllähän se kulttuuri oli silloin sen kaltainen, että olisi parempi, että näistä asioista ei puhuta ja niin pitkään kuin asioista ei puhuta, niin pitkään ei lähdetä ainakaan tekemään muutoksia lainsäädäntöön tai muuhun, että kyllähän se oli niin kuin yhtä pään seinään törmäämistä, että yritin kansalaisadressia, yritin lakialoitetta ja yritin kansalaisaloitetta ja uutta lakialoitetta eduskunnassa ja muuta. Ja sen myötä sitten onneksi lainsäädäntö on lähtenyt kehittymään, mutta tässä on niin kuin tehty omasta mielestäni tässä lainsäädännön kehittämisessä se virhe, että kun on lähdetty pieni pala kerrallaan muokkaamaan, niin sitten ei saada niin kuin kuntoon sitä asiaa. Että esitin sitä luvanvaraisuuslakia itse, mikä meillä oli vuoteen 2000 asti moitteetta niin kuin toimi, että jos me olisimme lähteneet rakentamaan sille pohjalle jo heti alussa, niin meillä olisi vähemmän näitä kysymyksiä, mitä meillä nyt tässä on.
1: Jarno.
2: Ehkä on hyvä se myöskin sanoa tähän, että me emme varmaan kukaan halua, että Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa tulee tämmöinen villi lunastustoiminta, että valtio, kun nyt vähän tulee ajatus, että tuolla voi jotain epäilyttävää olla, niin sitten lähdetään kaikkia ottamaan valtion haltuun. Mun mielestä tässä pitää myöskin semmoinen sopiva maltti pitää. Ja tuo on aivan totta, mitä Suna sanoi, kun mietin, että vaikka kymmenisen vuotta sitten, niin eduskunnassa keskusteltiin siitä, että pitäisikö yleinen asevelvollisuus lakkauttaa, kun eihän tässä nyt maailmassa mitään vaaroja enää ole. Kerrottiin avoimesti, missä menee meidän merikaapelit, mistä ne tulee maihin. Niin onhan tässä nyt menty koko aika oikeaan suuntaan. Mutta kyllä mä haluan myöskin sen tuoda esille, että ihan kaikkea ei näissäkään asioissa, turvallisuusasioissa tuoda julkisuuteen. En sano, että meillä aukotonta systeemiä on tuskin kenelläkään, mutta kyllä meillä valtionhallinnossa tiettyjen viranomaisten toimesta yhä tarkemmin tänä päivänä on tiedossa, mitkä esimerkiksi kenen omistuksessa tietyt kriittiset kohteet, vaikka nyt varuskuntien tai tiettyjen energialaitosten lähellä on, ja niihin sitten tarvittaessa puututaan. Ja tämä tieto meillä on vahvasti viranomaisilla, mutta kyllä mä haluan toisaalta myöskin pitää aina olla rehellinen, niin se todeta, että venäläiset on, jos ajatellaan tämmöistä vapaa- tai pahantahtoista toimintaa, niin he on myöskin taitavia. Ei siellä tulla maastokuvissa ruplanippus kädessä ostamaan, vaan siellä on välikäsien välikäsiä ja sitten hankitaan näitä omistuksia ja yritysten taustat on vaikea niin kuin ymmärtää. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä koko aika oikeaan suuntaan mennään, mutta niin kuin Suna sanoi, kyllä me tässä vielä lainsäädännössäkin on tehtävää.
1: Otto Andersson.
3: Joo, kyllä Suna on ollut niin kuin aikansa edellä tässä asiassa, että ollaan oltu sinisilmäisiä ja nyt jos niin kuin toisen asian, missä niin kuin ei ole kauhean monta vuotta sitten, että jos puhuu Suomen NATO-jäsenyyden puolesta, niin oli täydellinen sotahullu, että just on semmoista puoluetta, joka 90-luvulta alkaen on ollut NATOn puolesta. Kyllä asiat muuttuu, mutta nyt kun mennään tähän aikaan, niin mä haluan myös painottaa sitä, mitä Limnell tässä sanoo, ollaan molemmat puolustusvaliokunnan jäseniä ja kaikesta ei niin kuin, ihan turvallisuussyistä, mitä kaikki turvallisuuden takia voi puhua avoimesti, mutta mä luotan vahvasti meidän turvallisuusviranomaisiin. Ehkä haluaisin myös painottaa sitä, että suomalaiset voi luottaa, että meidän turvallisuusviranomaiset on hereillä, tekee koko ajan näitä arvioita ja kun he johonkin puuttuu, niin he ei tee sitä hepposin perustein ja ihan samaa mieltä kuin kun tässä sanottiin, niin ei pidäkään tehdä. Et niin kuin turvallisuusviranomaiset valvoo, puuttuu. Meidän lainsäätäjien työ on nyt, kun me saadaan uutta tietoa, että meidän pitää muuttaa lainsäädäntöä, niin meidän on syytä toimia siinä. Ja nämä on, niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, nämä on aika monimutkaista lainsäädäntöä perustuslaista johtuen ja muistakin asioista, että se ei ole vaan, että täällä voi niinku heittää, että muutetaan tämä pykälä näin, vaan tässä tarvitaan meidän kaikki parhaat juristit, turvallisuusviranomaiset tekee yhteistyötä ja niinku se on lohduttavaa mun mielestä, että oli sitten täällä SDP, RKP tai kokoomuksen edustaja, ne yhteinen tahto on. Ja se on se kaiken alku.
2: Kyllä.
4: Politiikka Radio.
1: Politiikka Radiossa kansanedustajat kolmesta puolueesta keskustelemassa Venäjän kansalaisten kaupoista, kiinteistökaupoista täällä Suomessa. Studiossa ovat kokoomuksesta Jarno Limnell, joka on myös sotatieteiden tohtori ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sekä RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson ja pitkään tätä asiaa kiinteistökieltoa venäläisille Suomessa ajanut Suna Kymäläinen SDP:stä ja minä olen Linda Pelkonen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kehotti syyskuun puolivälissä MTV:n haastattelussa suomalaisia varautumaan henkisesti sabotaasi-iskuihin. Hän puhui hybridisodan käynnistä tässä puheenvuorossaan, niin puhutaan nyt vähän siitä, millaiseen hybridivaikuttamiseen mahdollistaa se, että Kremlin yhteyksiä olevilla ihmisillä on Suomessa omistuksessa esimerkiksi kiinteistöjä ja tontteja. Suna Kymäläinen.
0: No siis hyvin monenlaiseen tietenkin, ehkä vaatimattomimpiin, mutta toki myöskin halutessaan näitä voi käyttää vaikka kuinka vakavien ongelmien aiheuttamiseen. Tietenkin tiedonkeruun mahdollisuudet ja vakoilu tukikohtapaikkana ja niin poispäin on niin kuin oleellisimpia asioita, mutta toki sitten aina sitten jotain, joka voi olla ihan vahingoittavaakin. Et kyllä meillä aina aika ajoin itsellenikin yhteydenottoja tulee, jossa mietitään epäilyttävää toimintaa mastojen ympärillä tai siltojen alla tai muuta, että mihin niitä sellaisia toimenpiteitä sitten käyttää.
1: Jarno Limnell.
2: Niin, hereillä meidän pitää tässä hetkessä olla, se on ihan selvä. Ja on myöskin ehkä tasavallan presidenttiä vielä jatkettava siitä, että nyt viimeisen viikonkin aikana niin Venäjä on selkeästi nostanut riskitasoaan. Eli erilaisia ilkeyksiä Suomeen, Baltiaan, Eurooppaan voi olla luvassa, mutta ei sitäkään kannata nyt niin kuin liiallisetkin hätkähtää, koska tämän hybridivaikuttamisen yksi tavoite on luoda pelkoa, on luoda turvattomuutta ja epäjärjestystä. Kehitetään varautumista, ollaan valmiita reagoimaan, ollaan yhtenäisiä, niin ihan varmasti pärjätään. Ja kun nyt ajatellaan tällaisia kiinteistöjä tai alueita, mitkä sitten olisi ehkä jopa pahimmillaan vähän katveessa meidän ymmärryksestä, niin mitä siellä voisi tehdä, niin juuri näin niin kuin Suna totesi, niin esimerkiksi erilaista elektronisen sodankäynnin häirintäkalustoa, materiaalin varastointia, tänä päivänä erilaista droonikalustoa tai vastaavaa. Mutta sitten toisaalta täytyy myöskin muistaa se, että kun katsotaan, miten tämä tämän päivän maailma toimii, niin se, että kovalla vaivalla ja salaisesti tuotetaan eri puolelle Suomea tämmöisiä varastoja, niin sanoisinpa, että on niitä helpompiakin tapoja. Eli pitää ottaa tämä asia vakavasti, tunnistaa tämä uhka, mutta ei toisaalta muodostaa siitäkään sellaista niin kuin ikään kuin pelottavaa ilmiötä.
1: Otto Anders.
3: Joo, valitettavasti tässä maailmanajassa pitää olla varautunut tämmöiseen ilkeämieliseen toimintaan Venäjän osalta ja se ei ole mitään utopiaa, vaan se on todellisuutta, mutta ei pidä mennä myöskään paniikkiin, että me ollaan tosi hyvin varautuneita ja me koko ajan panostetaan meidän valmiuden kehittämiseen. Et siihen voi kaikki suomalaiset luottaa ja kun kuuntelee, jos ajatellaan, että meillä sisäpolitiikassa usein on aika paljon erimielisyyksiä ja se keskustelu tuolla täysistunnassa voi olla aika kipakkaa, niin siitä mä oon tosi iloinen, pidän todella arvokkaana, että ylipuolueen rajat kaikkien eduskuntapuolueiden välillä uskaltaisin väittää, on kuitenkin niin kuin vahva tahto, että me panostetaan meidän turvallisuuteen, me tehdään tätä yhdessä. Ja jos katsoo muualla Euroopassa, niin se on yhtä itsestäänselvyys, että esimerkiksi puolustuspolitiikan saralla on tämmöistä yksimielisyyttä. Pidetään siitä kiinni. Ja mun mielestä on ollut tosi hienoa huomata se, että suomalaiset on hyvin hereillä, suomalaiset on hyvin valppaita, että niin kuin ihmiset tekee, myös ihan tavalliset kansalaiset on valppaina ja tulee paljon yhteydenottoja ja ymmärretään, että maailma ei ole samanlainen niin kuin me oltiin totuttu, mutta korostan myös sitä, että ei pidä mennä paniikkiin. Joo, meitä ei mikään niin kuin suora sotilaallinen uhka tällä hetkellä uhkaa.
0: Kyllä, juuri näin ja todella niin kuin näiden vuosien aikana, jota itse on tässä asian parissa aktivoinut, niin nimenomaan suuri merkitys on ollut niillä suomalaisten ihmisten soitoilla ja ilmiannoilla ja ilmoituksilla ja muilla, missä sitten osaksi on pystynyt vaikuttamaan niin, että kaupat eivät ole syntyneetkään tai sitten ollaan voitu viedä niin kuin esimerkkien kautta lainsäädäntöön eteenpäin ja myös nähty konkreettisesti sen, että miten ne turvallisuusviranomaiset toimivat. Et esimerkiksi tämä Airiston Helmi, jota me seurattiin kovin tarkoin silloin Saarijärven herrasmiesten kanssa ja yritettiin tuoda tätä julkisuuteen ja saimmekin sen sitten julkisuuteen, niin siinä on hyvä esimerkki, että enhän itse tiennyt, miten turvallisuusviranomaiset sitten lähti asiaa eteenpäin viemään ennen kuin tuli sitten se suuri operaatio tänne Airiston Helmeen ja parhaillaankin ajankohtainen oikeuslaitoksissa tämä kysymys edelleen.
2: Ja tässä kollegat puhuu tosi viisaasti ja haluan tämän nostaa esille, että kyllä voi olla, että erilaista ilkeyttä, outoja tapahtumia on luvassa. Mutta sitten mun mielestä on äärimmäisen tärkeää se, että kun puhutaan tästä hybridivaikuttamisesta, niin se voi suoraan sanoen olla melkein mitä vaan. Ja ihan välttämättä kaikkeen ei olla pystytty ihan täydellisesti varautumaan. Mutta se oleellista on sitten, jos tapahtuu jotain outoa, isompaa, sabotaasia, tietoliikennekaapelin tahallista katkaisemista, mikä on meidän suomalaisen yhteiskunnan reaktio siihen? Median reaktio, meidän poliitikkojen reaktio, koko yhteiskunnan. Ja niin kuin Otto sanoi hyvin, niin ei lähdetä panikoitumaan. Okei, voi tapahtua ikävää. Me tiedetään, että tuossa on aggressiivinen Venäjä, joka varustautuu kiihtyvällä tahdilla ja tekee kansainvälisestä oikeudesta välittämättä ihan mitä itse lystää. Mutta jos sitten tämmöisiä tapahtuu, niin pidetään siinäkin sopivalla tavalla se pääkylmänä tilannekuva haltuun ja sitten mietitään, että miten tästä mennään
1: niin,
2: eteenpäin.
1: Niin, kuitenkin tasavallan presidentti tässä nyt ihan varoittelee ja toisaalta elokuussahan on ollut Tallinnassa tuhopoltto, jossa tämmöisessä puolustusteknologiayhtiössä, josta nyt vähän epäillään, että siinä olisi takana Venäjän osallisuus ja toisaalta sitten Puolassa oli myös elokuussa tämmöinen tehdas sytytettiin tarkoituksella tuleen. Että tämmöisiä tapauksia on ollut, josta vähän epäillään ja sitten muistetaan näitä vielä vanhempia juttuja. Niin ihan nyt tähän loppuun lyhyesti voitaisiin pohtia vähän sitä, että mikä on seuraava askel? Nyt kun tässä on todettu, että jotain pitää tehdä ja nämä kiinteistökaupat, niin niitä edelleenkin tehdään, niin mikä on seuraava askel? Otetaan aivan lyhyt kierros, Jarno.
2: Mä oon vähän varovainen, ettei luo tarpeettomia pelkoskenaarioita, mutta mä sanoisin, että se on tämmöinen jonkinlainen yhdistelmäisku, jossa on vahvaa informaatiovaikuttamista, siinä on kyberhyökkäystä ja siinä voi olla jonkinlainen fyysinen.
1: Mutta mitä Suomen pitää tehdä siis seuraavaksi nyt konkreettista?
2: No kyllä mä itse laittaisin yksi asia paukkuja yhä enemmän, niin on informaatioturvallisuuteen. Eli miten me tunnistetaan yhä paremmin väärä ja valheellinen tieto. Suomi ei ole vielä joutunut onneksi tällaisen informaatiomyrskyn tai voimakkaan disinformaatiokampanjan keskelle.
1: Eikö?
2: Ja siihen laittaisin nyt paukkuja, että me otetaan tämä kokonaisuus, informaatiotila, sen tunnistaminen ja kansalaisille viestiminen, niin se on mun mielestä yksi semmoisia keskeisiä asioita tässä hetkessä.
1: On tässä tälläkin studiossa puhuttu informaation vaikuttamisesta. Sitä
2: myrskyn,
1: voi miettiä, että kuinka pientä
2: osalta.
1: Tai suurta se on. Niin. Otto Andersson, mitä nyt pitää tehdä käytännössä?
3: Limnell puhuu tosi viisaasti ja tähän vielä liittyy se, että tiedetään millaista keskustelua voi olla somessa, tekoäly, niin kuin kaikki nämä deepfake-videot, mitä tulee, niin siihen tarvitaan niin kuin resilienssiä ja niin kuin, tietotaitoa, mutta ehkä siihen, jos lähdetään siitä, mistä tämä alkoi tämä lähetys, niin katsoisin, että tietty nyt vastuuministeriöt katsoo tätä tilannetta, Suomen valtio käy Ahvenanmaan maakuntahallituksen vuoropuhelua, nämä on niin kuin tähän niin kuin maakauppa-asiaan ehkä ne olennaisimmat keinot ja niin kuin lainsäätäjällä meillä on valmius tehdä tarvittavat muutokset. Mä en rupea heittämään mitään pykäliä tähän, koska joo, siihen on viisampia.
1: Nyt lyhyesti Suna Kymäläinen, mitä pitää käytännössä konkreettisesti tehdä?
0: Varmaan voisi referoida tämän keskustelun, mitä tässä on käyty siltä osin, että toi laki kuntoon siltä osin, että saadaan se koskettamaan myöskin näitä kiinteistö- ja osakeyhtiöitä ja tilkitsemään niitä porsaan reikiä, joita siellä nyt vielä on löydettävissä ja sitten valvonnan resurssit ja valvonta myöskin jo niitä tehtyjen kauppojen osalta ja harkinta siitä, että minkälaisia toimenpiteitä vaikka takaisinlunastuksen osalta niin olisi tarpeen.
1: Onko tämä vaalilupaus, jos olet seuraavassa hallituksessa, niin näitä asioita tehdä?
0: No voin kyllä luvata, että niin kauan kuin politiikassa olen, niin jos tässä lainsäädännössä havaitaan näitä aukkoja, niin varmasti olen aktiivinen näiden asioiden osalta toimimaan.
1: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta, SDPn kansanedustaja Suna Kymäläinen.
0: Paljon kiitoksia.
1: Jarno Limnell kokoomuksesta.
2: Kiitos paljon.
1: Ja Otto Andersson RKP:stä.
3: Kiitos paljon kutsusta.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
5: Näin olivat Politiikka Radion asiat tänään. Mutta aiheitahan ja asioita riittää ja uutispodcast on sitten seuraava analyysin paikka. Vähän myöhemmin iltapäivällä kello 17 uutisten jälkeen kuullaan. Ja aihekin tässä selviää iltapäivän mittaan vielä, mikä on polttava aihe uutispodcastissa tänään. Mutta nyt täällä Radio Yhdessä jatketaan kulttuuriaiheen. Aitio vieras on kohta täällä äänessä ja hän on tänään ohjaaja, käsikirjoittaja Markus Lehmusruusu. Hänen elokuvansa Orava kertoo dystooppisesta tulevaisuudesta, jossa luonto on hävinnyt miltei kokonaan. Ja oikeat oravat vievät meidät siis aikamatkalle tulevaisuuteen. Liittyy myös kyllä vähän yhteiskunnallisiin asioihin ja politiikkaan tämäkin. Mutta tosiaan huhtikuussa ensi-iltansa saanut elokuva on nyt valittu Suomen ehdokkaaksi parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi. Ja kuulemme Markus Lehmusruusun kertovan tästä omasta elokuvastaan ihan kohta, 5 minuutin kuluttua. Sitten on aika kuunnella musiikkia, musiikkiaition tarjontaa kello 14 alkaen ja kulttuuriykkösessä sitten kello 15 tänään perehdytään antiikin myyttisiin naisiin ja siihen, miten he jatkavat eloaan nykykirjallisuudessa. Sari Kivistöltä on ilmestynyt aiheesta tuore teos. Hän on tutkinut ja analysoinut 8 antiikin kirjallisuuden myyttistä hahmoa ja kirja ja selviää muun muassa millainen äiti Medeia oli, miksi Medusan katse muuttaa kaikki kiveksi ja kuka oikeasti on Sofokleen Antigone, tragedian todellinen sankari. Näistä muun muassa kulttuuri ykkösessä kello 15.
6: Työuran aikana on oman paikan etsimistä, ruuhkavuosia, sairastumisia ja ikääntymistä. Miksi työelämässä tarvitaan elämänkaariajattelua? Millainen merkitys inhimillisellä pääomalla ja resilienssillä on muuttuvassa työelämässä? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marja-Liisa Mankan ja työhyvinvoinnin tutkimus- ja koulutustehtävissä toimivan Marjut Mankan kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja Merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
5: Se siis huomenna ja nyt ihan kohta tosiaan aitiovieras. Tässä vielä yksi musiikkikappale ennen sitä. Madredeus-yhtye esittää elokuvasta Lisbon Story -kappaleen gitarra.

Gitarra soi siinä Madre Deus-yhtyeen musiikkia elokuvaan Lisbon Story. Elokuvasta puhutaan nyt sitten seuraavaksi aitiovieraassakin, kun käsikirjoittaja, ohjaaja Markus Lehmusruusu kertoo elokuvastaan Orava. Se on juuri valittu Suomen Oscar-ehdokkaaksi. Ja elokuva vie meidät maailmaan, jossa luonto on hävinnyt miltei kokonaan. Mikä inspiroi Lehmusruusua kirjoittamaan ja ohjaamaan elokuvan maailman viimeisestä oravasta? Tätä kysyy nyt Mia Lahti. Hän haastatteli Markus Lehmusruusua maaliskuun lopussa. Viimeisenä päivänä. Tässä haastattelu uusintana siis.

0: Tervetuloa Radio 1 vieraaksi käsikirjoittaja, ohjaaja Markus Lehmusruusu.
1: Kiitos paljon.
0: Orava-elokuva, jonka olet käsikirjoittanut ja ohjannut, kertoo keinoeläinten suunnittelija Pasista, joka löytää maailman viimeisen elävän oravan. Säännellyn yhteiskunnan ja hyvinvointiviranomaisen uhmaaminen saa aikaan odottamattoman ketjureaktion. Orava masentuu ja Pasi rakastuu. Tässä on niin kuin tämmöinen ihan lyhyt tiivistys siitä, mitä elokuvassa tapahtuu, mutta Markus Lehmusruusu, mistä ihmeestä sait ajatuksen, että teet tällaisen elokuvan maailman viimeisestä oravasta? Mistä se lähti?
1: Se on niin, kyllä se on lähtenyt sellaisesta omasta ristiriitaisesta luontosuhteesta tai havahtumisesta siihen, että se on oikeastaan niin kuin aika tragikoomista se oma luontosuhde. Et jotenkin huomasi jo silloin 8 vuotta sitten suunnilleen, kun maalatin tämän tekemisen, että jotenkin havahtui siihen, että mä rakastan luontoa, mä viihdyn luonnossa, mä pyrin olemaan luonnossa tosi paljon ja viihdyn eläinten kanssa. Mutta sitten samaan aikaan, jos mä oon rehellinen, niin kyllähän mä oon siis tämmöinen kaupungistunut luonnosta, aidosta villistä luonnosta vieraantunut ihminen samalla tavalla kuin niin monet muutkin. Mm. Että sitten jotenkin se ristiriita ei niinku jättänyt mua rauhaan. Ja se alkoi sitten laajentua tietenkin ympärillä tapahtuu, niin kuin tiedämme, niin mitä tapahtuu meidän luontosuhteessa ja kaikki lajikato ja kaikki tämä, että se niin kuin henkilökohtainen alkoi laajentua sellaiseksi isommaksi asiaksi koko ehkä meidän lajia koskevaksi tarkasteluksi, mikä sitten johti tämän elokuvan premissiin.
0: Ja tosiaan tässä mennään semmoiseen tulevaisuuteen, jossa niin kuin luonto on lähes kokonaan kadonnut.
1: Joo, kyllä se tuntuu, että se pitää niin kuin viedä tarpeeksi pitkälle, että se semmoinen absurdein keinoin jonkun tuollaisen niin kuin ihmislajiin liittyvän jutun tarkastelu, niin se tuntui sitten oikealta tavalla tehdä se.
0: Vielä tuohon sun luontosuhteeseen. Luin jostain haastattelusta, että olit kertonut, että sä rupesit miettimään, että onko se oikein, että nautin luonnosta vain silloin tällöin ja muuten elän sitten tätä muuta elämää.
1: Kyllä.
0: Niin sekö oli siellä tosiaan? Joo. Avasi sitä vielä.
1: Joo, siis toi liittyy just siihen niin kuin häiritsevyyteen, että ehkä se on tietty tekopyhyys, mihin niin kuin havahtu myös itsessään. Että jotenkin mä nimenomaan, niin kuin, että onko se sitten kuitenkin sitä, että mä otan ikään kuin ne hyvät puolet luonnosta, mutta en ole valmis kuitenkaan sit uhraa tai omaa mukavuutta. Vaikka mä lukisin uutisista mitä tahansa, niin kuin, mitä meidän ihmisten pitäisi tehdä auttaaksemme luontoa, niin sitten mä kuitenkaan tee sitä ja sitten mä nautin silti niin kuin luonnon NS-antimista siitä mukavasta puolesta, niin onhan toi niin kuin siis silleen oikeasti, että jotenkin sitä piti käsitellä.
0: Niin, onko toi tavallaan sit se, tässä sun elokuvassa niin se tekopyhyyden palkka, lainausmerkeissä se, että sitten se luonto häviää ja sitten siitä ei enää pysty nauttimaan?
1: No, mä en tiedä, toi kuulostaa jotenkin niin tuollaiselta niin kuin tuomitsevalta, että musta tuntuu, että mä yritin tehdä tämän elokuvan tosi silleen, koska toi on iso aihe ja jotenkin siinä on niin kuin helppo moralisoida. Niin mä yritin jotenkin tehdä tämän elokuvan tosi sille ihmisen tasolta ja niin kuin myös rehellisenä sille mun omalle havainnolle itsestäni. Että siinä on niin kuin paljon sellaista vilpitöntä niin kuin rakkautta ja kauneutta ja sitä, eikä niin kuin, ja hyviä aikomuksia. Että tavallaan ei se olisi, tai jotenkin mä yritin niin kuin välttää sellaista hyvä ja paha, jotenkin selkeitä asetelmaa tässä koko jutussa, että tavallaan tarkastella sitä nimenomaan sen yksilön kautta, että niin kuin mikä meidän lajilla on ominaista käytöstä ja mihin me tavallaan tässä niin kuin, pyrimme tiedostaen tai tiedostamattamme. Mm-hmm. Että jotenkin musta tuntui, että se oli niin kuin se mun pääasiallinen tavoite, että nimenomaan näyttäisi sen yksittäisen ihmisen tasolta tavallaan tämän jotenkin mekanismin ja problematiikan, mikä siihen liittyy. Mm-hmm.
0: Ja tosiaan tätä luonnetta on lämminhenkinen ja niin kuin sanoit, että ei ole tuomitseva ja mennään siihen tavallisen ihmisen tasolle. Mutta kuitenkin kun tämä sijoittuu niin kuin pitkälle tulevaisuuteen kuviteltuna, niin mitä nyt jos joku ei tykkää ollenkaan esimerkiksi dystopioista tai ne on jotenkin pelottava maailma, niin mitä nyt sanoisit tästä sinun
1: elokuvastasi? Tämähän ei ole dystopia.
0: No niin.
1: Tämä on utopia.
0: Okei.
1: Tota niin... Joo, siis mun mielestä tässä nimenomaan tämä maailma perustuu, mikä tuossa on luotu, niin se perustuu just nimenomaan sille niin kuin ihmisen vapaudelle. Että siinä halusi just erottautua sellaisesta perusdystopiasta, mihin me ollaan totuttu, missä on joku ylempi taho, joka määrää ja niin kuin on sellainen kontrolliyhteiskunta sitä kautta, että tuntuu, että tässä nimenomaan halusi tehdä sen, se on mun mielestä jännä asia, että se tekee sitten samalla kevyemmän siitä koko ajatuksesta, että on niin kuin NS-vapaa, tässä on yksilövapaus, mutta sitten sen kevyen pinnan alla se on oikeastaan niin kuin tietyssä mielessä hirveämpää, että ihmisellä on kaikki vapaus tehdä mitä se haluaa ja silti se on rakentanut sitten tällaisen maailman, joka on ihmislajille täydellinen, mutta ei välttämättä niin kuin muille. Mutta mun mielestä on, joo, ei taas sellainen perinteinen niin kuin synkkä, raskas dystopia-elokuva, että kyllähän tässä on paljon just lämpöä ja huumoria ja sellaista niin kuin ihmisen kokoisuutta, sanoisinko näin.
0: Että ei tarvitse pelätä, että kun menee katsomaan, että sitten ahdistavat yöunet vaivaa.
1: Ei tässä sellaista ole, ei.
0: No sanoitkin tuossa jo mainitsit, että 8 vuotta sitten aloit aloitit tämän prosessin, ja että tässä on mennyt aika monta vuotta, ja kun tässä on yksi teema tämä, että ollaan ihan puhtaassa ja desinfioidussa maailmassa, ja sä oot aloittanut tämän jo ennen koronaepidemiaa, niin miltä susta sitten tuntui, kun se koronaepidemia iski, ja sitten me ruvettiin desinfioimaan kaikkia pintoja ja käsiä, ja pidettiin maskeja ja muuta, niin tuliko yhtään spuukiolo?
1: Se oli todella hämmentävää. Ja niin kuin tietenkin siis eihän se nyt ollut ekana mielessä silloin, kun se tuli, se oli niin iso shokki ja kaikki muuttui. Ja mulla oli vielä, tai mun vaimo oli raskaana ja siis siihen liittyi niin paljon sellaista kaikkea niin kuin kaikilla meillä. Mutta oli se siis niin, se oli niin erikoista, että mulla oli siellä käsiksessä, jota mä olin siinä vaiheessa sen joku 4 vuotta kirjoittanut ja... Niin mulla oli siellä käsiksessä siis sellaisia lauseita, niin kuin, että turvaväleistä ja niin kuin hygieniasta. Ja siis se oli ihan silleen, että että oli se semmoinen kriisi tavallaan siitä, että se oli tuntunut niin paljon kaukaisemmalta se maailma, mitä oli rakentanut ennen sitä. Että yhtäkkiä se tuli jotenkin niin lähelle, että oli vähän silleen, että mitäs tämä niin kuin oikeasti tavallaan muuttaa sitä, millä tavalla tätä pitää esitellä tätä maailmaa, koska yhtäkkiä tämä on niin pinnassa tämä kaikki. Mutta et siis tavallaan ehkä ihan hyvä tämä elokuvan kannalta, että nyt on koronasta jo se, mitä siitä on, 6 vuotta tai jotain.
0: Niin ainakin siitä alkamisesta.
1: Niin, siitä alkamisesta. Niin, että jotenkin tuntuu, että mehän ollaan jo unohdettu kaikki se, mitä me opittiin silloin.
0: Joo, nykyään jopa hämmentyy, kun näkee jonkun maskikasvoilla, mutta kyllä mäkin laitoin tässä, kun oli flunssa ja jouduin menemään ihmisten ilmoille, niin kyllä se sitten jostain tuli tuolta takaraivosta, että pitää vähän yrittää suojata sekä itseä että muita. Mm. Vieraana on siis käsikirjoittaja, ohjaaja Markus Lehmusruusu ja puhumme Orava-nimisestä elokuvasta ja nyt tietenkin pitää sitten päästä jo puhumaan näistä oravista, nimittäin tässä elokuvassa ei ole mitään keino-oravia, vaan siinä on ihan oikeita oravia ja luin, että ne ovat italialaisia rescue-oravia, joita on yhteensä 4, eli ne kaikki näyttelevät siinä, mutta sitten siellä on yksi niistä rohkein, joka eniten esiintyy. Mutta kerroin ensin siitä, että miksi valitsit, että elokuvassa on oikeita oravia, koska se nyt ei varmaan ihan yksinkertaista sitten saada niitä tekemään sitä, mitä haluaa.
1: Joo, no siis... Lähtökohtaisesti se oli kyllä niin kuin toiveena ja siis todella hartaan toiveen itsellä, että ne olisi oikeita, koska ne tavallaan se koko tarina rakentuu niin tai se maailma rakentuu niin, että ne on oikeastaan se ainoa sellainen aito elementti siinä muuten keinotekoisessa maailmassa, niin se olisi tuntunut silleen niin kuin vaan liian hassulta tai joltain, että yhtäkkiä me oltaisikin sitten tehty ne jotenkin jollain efekteillä ne itse aidot oravat, että se oli kyllä sellainen toive, mutta se näytti pitkään oikeastaan niin kuin en melkein mahdottomalta saada oikein toravia, että meillä oli sellaisia todella huvittavia selvityksiä siinä alkuvaiheessa jo, missä yksi eläinkouluttaja muun muassa sanoi meille, että älkää nyt missään nimessä ottako oravaa, että ne on ihan siis, ne on todella älyttömiä eläimiä ja ne puree ja ei niitä voi kouluttaa ja ne on ihan niin kuin, että et

0: en haluaisi työskennellä enää niiden kanssa. Mutta me pidättäydyttiin suunnitelmassa ja sitten ihan tuossa aika vähän aikaa ennen kuvauksia, niin meidän se saksalainen osatuottaja toi ilmi, että ne tuntee tällaisen unkarilaisen eläinkouluttajan Arpadin, joka on erittäin hyvä ja on työskennellyt paljon Euroopassa elokuvissa ja tehnyt jotain Blade Runneria ja Poor Thingsia ja tällaisia niin kuin korkean profiilin leffoja. Ja hän oli ilmeisesti jo siinä vaiheessa vähän niin kuin alustavasti sanonut, että kyllä Oravien kanssa se on mahdollista. Ja niin mä en kyllä ihan jotenkin en uskonut, tai siis suhtauduin silleen niin kuin sellaisella pienellä varauksella tähän koko kuvioon. Mutta sitten meillä oli ensimmäinen semmoinen Zoomin Arpadin kanssa, ja Arpad Halas on sen koko nimi, oli ihan mahtava tyyppi, semmoinen joku 5-60-vuotias unkarilainen, todella siis maailman lempein tyyppi, ja sellainen, ei puhu ollenkaan englantia, puhu pelkkää unkaria. Hän on sellainen farmi Unkarissa, missä on yli 300 eläintä. Ja sitten meillä oli sellainen Zoom, missä oli Arpad ja hänen tulkkinsa, ja sitten puhuttiin vähän siitä, ne oli mun mielestä ehkä siinä vaiheessa jo lukenut käsikseen, ja sitten puhuttiin vähän siitä, mitä sen oravan pitäisi tehdä, ja mä olin edelleen sen lopussa vähän sillä, että onkohan tämä, onko tämä ihan totta, että jotenkin voiko tämä pitää paikkansa. Sitten mä kysyin siinä lopuksi, että onko mitä te olette oikeasti mieltä, että onko tämä mahdollista. Ja sitten Arpad sanoi, eka asia, minkä sanoi englanniksi, oli vain, yes, we like challenges.
1: Siitä se sitten
0: lähti. Siitä se lähti ja sitten siitähän niitä, kun ei niitä voi kouluttaa, ne on villi eläimiä, mutta niitä voi totuttaa. Ja Arpad oli tosiaan ne 4 eri oravaa, ja se niin kuin päivitti meitä aina siitä, että koska niillä on eri luonteet, niillä oravia, että mitä ne tykkää tehdä, ja tavallaan Arpad ties, mitä me halutaan niin kuin tehdä, että se menisi taskuun, ja se menisi kenkään, ja se menisi sen olkapäälle, ja tämmöisiä juttuja oli käsikirjoituksessa, niin Arpad tavallaan kokeili niitä, ja me lähdettiin Arpadille se päähenkilön takki, ja se salkku, ja ne kengät etukäteen Unkariin, että ne voi ne oravat totuttautua niihin. Mutta se oli yksi osa sitä tavallaan, että se Arpad näki, miten ne käyttäytyy ne oravat ja mitä ne tykkää tehdä. Että eri oravat tykkäsi tehdä eri asioita. Ja sieltä tuli sitten sellaista palautetta, että Arpadit kanssa, että tämä ei onnistu näin ja että voidaanko muuttaa suunnitelmia. Ja siis oli tosi paljon sellaista, että mukautettiin tietenkin suunnitelmia. Ja sitten siinä oli se iso kysymysmerkki, että miten ylipäätään sitten kun kuvataan, kun kuvauksissa on aina se tiukka aikataulu ja jos se ei ole tuollaista yllättävää elementtiä niin kuin orava, niin sitten sä tavallaan teet, että sulla on joku tunti aikaa tehdä joku tietty kohtaus tai näin, ja sitten mennään eteenpäin, että ei ole mitään sellaista ylimääräistä, niin sehän oli sitten semmoinen
1: iso. No miten te sitten pystytte?
0: No se oli vähän jännittävää, mutta meillä oli semmoinen tosi suljettu se ja hiljainen se työskentelyympäristö, kun ne on tosi herkkiä eläimiä ja ne aistii kaiken. Että se pitää olla tosi hiljainen ja sitten sitten siinä vähän niin kuin toivottiin, että se tekisi tiettyjä asioita ja Arpad, ja ne oli tietenkin piilottanut vähän ruokaa johonkin ja tällaisia, jos haluaisi, että se menee johonkin tiettyyn paikkaan. Mutta kamera kävi ja sitten Miro, meidän päänäyttelijä, oli siinä sellaisessa niin kuin odotustilassa ja valmiin reagoimaan, ja sitten meillä oli kamera sellaisella jalustalla, missä on renkaat, että sitä voi liikuttaa siinä silleen hitaasti lennosta. Ja sitten se oli vähän niin kuin mun ja Miron ja kuvaaja Max Medsin semmoinen yhteinen niin kuin tanssi, missä me jotenkin oltiin ihan silleen hiljaa ja jännittyneinä. Ja sitten mihin se oreva menikin, niin sitten mun raksutti päässä se jotenkin, että mitä materiaalia me tarvitaan tästä. Ja nyt se meni tuohon olkapäälle, ja sitten mä laskin päässä, että meillä on tämä kuva. Ja sitten mä kuiskasin kuvaajalle, että siirrän nopea kamera tuonne oikein, että saadaan lähikuva vielä. Ja sitten se siis silleen niin hiljaa kuin pystyy, että se oreva ihan eriintyisi. Siis tollaista jotenkin, niin kun, ja sitten se oli ihan niin kuin mieletön sitten, että saatiin sellaisia ihan maagisia hetkiä niiden oikeiden oravien kanssa. Että sehän oli, siis se tuntuu edelleen aika käsittämättömältä.
1: No kyllä. No sitten tietenkin täytyy kysyä, siis pääosan näyttelijä Miro Lopperi, niin hän ei nyt ainakaan voinut pelätä oravia, kun hän lähti tähän projektiin.
0: Ei se ainakaan kertonut, että se olisi pelännyt, eikä näyttänyt sitä. Miro oli ihan mahtava kyllä. Se oli hyvä, kun meillä oli sanottu, että ne oravat tykkää aina korkeimmassa kohdassa. Niin sitten me mentiin sinne huoneeseen, kun me tavattiin ne oravat ekan kerran siellä Saksassa, niin sitten me oltiin siinä vähän aikaa siinä huoneeseen, ne oli aika varovaisia. Sitten jossain vaiheessa Miro meni seisoon tuolille. Mm-hmm. Ja sitten meni ihan niin kuin muutama sekunti, niin se yksi orava meni Miro olkapäälle. Ja sitten se jäi siihen. Että se on heti, koska okay. Ne tykkää luonnossa olla puussa, että ne tavallaan näkee
1: sieltä
0: ympäristön.
1: Näkee,
0: niin sitten se Miro muisti ton ja niillä tuli heti joku semmoinen erityisyhteys. Että niiden kemiat kyllä toimii tosi hyvin, onneksi.
1: Mm. Ja tässä on tosiaan, niin kuin puhuttiin, neljä oravaa, joiden nimet ovat Alvin, joka on tämä pääorava, joka eniten tässä esiintyy. Sitten on Mr. Thief, Wheeler ja Brave. Kertooko nämä nimet niiden luonteista jotenkin?
0: Kyllä mä luulen, että ne varmaan just nimenomaan nimessä ne sen mukaan. Mä en tiedä, mistä Alvin tuli, koska se oli just se, joka oli se niin kuin varmin suorittava.
1: Kuitenkin se rohkeinta. Niin.
0: Joo, ja siis mä kutsuin sitä Oravien Martti Suosalo, koska se oli niin, sellainen varma tekijä. Että mä en tiedä, kyllä niillä oli, mä luulen, että se on tullut niistä luonteista, koska niillä oli niin kuin, se alkoi sen tutustumisjakso jossain vaiheessa aika selkeästi tavallaan muodostuun se, että tämä tyyppi, tämä on niin kuin ainoa, joka vaikka tykkää mennä tuonne taskuun tai tällaisia juttuja.
1: No tietenkin näiden oravien nimet on siellä lopputeksteissä, koska ne on tässä ihan pääosissa. Mm. Markus Lehmusruusi, voisiko ajatella, että orava saisi pääosa tai sivuosa Jussin tai jopa Oskarin?
0: Totta kai. Siis nyt vaan sellainen kategoria, niin kuin paras eläinnäyttelijä, niin ihan varmasti. Alvin siis mun mielestä ansaitsi sen kyllä.
1: Ja Martti Suosalo jakamaan sitten palkintoa. Kerro vielä, kun tästä sanotaan, että tämä on myös tämmöinen niin kuin suomalais-eurooppalainen elokuva, niin tietenkin tämä eläinten kouluttaja tuli sieltä Unkarista ja oravat Italiasta ja muuta, mutta mikä tästä muuten tekee tämmöisen, sanotaanko tätä yhteistuotannoksi? Tai?
0: Joo se varmaan lähti siitä, että me tavallaan tajuttiin, että niitä kuvauspaikkoja, mitä me halutaan ja mitä toi elokuva niin kuin vaatii, tai että se vaatii oikeita kuvauspaikkoja, jotka on aika niin kuin tietynlaisia, niin me ei tulla löytämään niitä Suomesta joka tapauksessa. Että siitä tuli se jo niin kuin sisällöllisesti tuli semmoinen voimakas ajatus siitä, että kyllä tämä varmasti tulee vaatiin sitä, että me kuvataan muuallakin. Ja sitten se rahoitus kulkee ikään kuin käsi kädessä sen kanssa, että sä voit tavallaan saada lisää rahoitusta muista maista, kun sä tavallaan laidat sinne jonkun tietyn osan siitä sun tuotannosta. Esimerkiksi kuvauksen tai jotain jälkituotantoasioita tai tällaisia. Että se meni niin kuin sitä kautta, että sitten lopulta meillä oli niin kuin Saksa, Hollanti ja Ruotsi, ja me kuvattiin niissä kaikissa maissa myös, että siitä tuli sitten semmoinen neljän maan yhteistuotanto. Mutta se oli jotenkin mahtavaa, tämä on niin kuin alkanut jo silloin, mitä 8 vuotta sitten, tämä lähti tavallaan käyntiin sillä, että kun mä kirjoitin siitä ensimmäiset sellaisen tarinaluonnoksen, niin se valittiin sellaiseen Torino Film Labiin, joka on tämmöinen arvostettu kansainvälinen tämmöinen vuoden kestävä niin kuin kehittelypaja, mihin valitaan ympäri maailmaa 20 projektia. Niin se tavallaan lähti heti jo sellaisella vähän niin kuin kansainvälisellä kulmalla silloin liikkeelle, että jotenkin se on ollut itselle myös tärkeä semmoinen tuki ja jotenkin semmoinen niin kuin motivaatio tietysti myös tuona aikana, ja se on ollut ihana huomaa, että koska toi aihe on tollainen niin kuin mun mielestä koko ihmislajia koskeva juttu, niin se on ollut tosi jotenkin sillään myös palkitsevaa mielenkiintoista, että siinä on ikään kuin ollut koko ajan myös muista maista sellaista jotenkin sparrausta, ja että se ei ole pelkästään mikään Suomi-juttu, siis että se laajenee myös.
1: Sulta tuli lyhyt elokuva Puita ja semmoisia vuonna 2011 ja oot kertonut, että siinä oli jo vähän tätä samaa luontosuhdepohdintaa taustalla. Mites seuraava sitten? Onko tämä edelleen sulla semmoinen, että haluat tästä vielä kehittää jotakin?
0: No onhan se varmaan sellainen. Mä veikkaan, että se tulee jollain tavalla olemaan tuolla takaraivossa niin kuin pitkään, tai en mä osaa sanoa tavallaan se, miten jotenkin joku tollainen vähän niin kuin häiritsevä havainto johtaa johonkin teokseen, niin sitä on niin kuin vaikea kontrolloida, en mä osaa sanoa itsekään sitä, ja mihin teokseen se johtaa, että se voi johtaa johonkin muuhunkin teokseen kuin elokuvaan, että siinä pitää monta tavallaan sellaista niin kuin elementtiä kohdata, että siitä tulee tietynlainen, mutta kyllä mä en mä niin kuin mitenkään tunne, että tämä nyt olisi jotenkin varsinaisesti tyhjentynyt tähän kokonaan.
1: Sano vielä, mitä haluaisit, että tämän Orava-elokuvan katsoja jää pohtimaan, tai mitä haluat antaa katsojalle?
0: No mulla olisi siitä koko ajan semmoinen ajatus, että mä haluaisin tehdä sellaisen tavallaan tärkeät havaintoa tai teemaa tai ajatusta käsittelevän elokuvan, joka on kuitenkin helppo katsoa sellaisena kevyenä ja jotenkin hauskana elokuvana pelkästään, että jotenkin mulla on vähän sellainen ajatus, että mä en niin kuin usko, että hyviä elokuvia oikeastaan tulee sellaisella, niin kuin, että otetaan jotain sanomaa katsojan päähän liian kovaa, että on ehkä enemmän semmoinen jotenkin kysymys, joka on itsellä ollut silloin, kun on lähtenyt sitä tekemään. Varmaan yksi semmoinen kysymys, mikä siihen liittyy, on se, että mikä sellaisella jollain aidolla tai aidoilla kokemuksilla tai millä tahansa, mitä aidolla tarkoittaakaan, niin mikä merkitys niillä on ihmisen hyvinvoinnille. Ja se on tietenkin nyt vielä yksi juttu, mikä on ollut mielenkiintoista tämän ajan kanssa, on se, että toi tekoäly on tullut nyt niin ajankohtaiseksi tuossa tarinassa, ja sen koko tematiikassa on tosi niin kuin voimakkaasti siellä sisällä just se keinotekoisen ja aidon kysymys, tai sen, että voidaanko me ihmiset korvata jotenkin jollain tietyllä vaikka teknologioilla jotain tuollaisia meidän, niin kuin, meidän lajin ulkopuolella olevia asioita tai elämyksiä tai tunteita tai jotenkin tällaisia, että musta tuntuu, että se on niin kuin sellainen kysymys, mitä on tavallaan halunnut kysyä silloin, ja se kysymys on tullut vaan ajankohtaisemmaksi. Että kyllä se on ollut ihan nyt kuulla just katsojapalautteet kanssa, että monet on sanonut, että on jäänyt miettimään sitä elokuvaa vielä seuraavan päivänkin, kun on ollut tuolla maailmassa arjessa pyörinyt, niin tavallaan tulee sellaisia ajatuksia nousee sieltä elokuvan maailmasta siitä, että peilaa tavallaan sitä omaa ympäristöä suhteessa siihen, mitä on nähnyt. Että se on musta niin kuin jotenkin todella ihanaa, että jos se tavallaan toimii niin, että voi viihtyä sen elokuvan parissa ja nauraa ja koskettua ja sitten sit kuitenkin myös, että se jättää jonkun tuollaisen peilauksen niin kuin omaa elämään, niin sehän on parasta. Mm.

0: Yle Radio 1.
1: Aitiovieraana oli tänään ohjaaja-käsikirjoittaja Markus Lehmusruusu. Hänen elokuvansa Orava on juuri valittu Suomen Oscar-ehdokkaaksi. Ja Mia Lahti haastatteli ohjaaja-käsikirjoittajaa ja tämä oli tehty maaliskuussa tämä haastattelu. Tai se lähetettiin silloin jo maaliskuun viimeisenä päivänä. Ja nyt kello on minuutin yli 14 jo. Minä olen Joni Timonen ja täällä Yle Radio Yhdessä jatketaan seuraavaksi musiikkiaition musiikkitarjonnan parissa. Huomenna muuten saan tänne aitiovieraaksi ihan suoraan lähetykseen saksofonisti, jatsmuusikko Jukka Perkon, joka on kyllä muusikkona ja taiteilijana varsinainen rajojen rikkoja. Genre-rajat ovat vaan paukkuneet, kun Perko on päässyt asialle. Sinfoniaorkesterien kanssa hän on musisoinut ja on tullut muun muassa tangoja, virsilevytyksiä. Ja hän on lisäksi yhdistänyt Suomen rakastetuimpien runoilijoiden tekstejä musiikkiin yhdessä Hannu-Pekka Björkmanin kanssa. Ja nyt uusin projekti on Perkon ja laulaja Aili Ikosen yhteisen kokoonpanon levy, jolla he tulkitsevat klassisen musiikin helmiä aivan uusin sanoituksiin ja jatsin kielellä. Sanoittajina muun muassa Mariska Paleface ja Mikko Kuustonen. Mistä tässä on oikein kysymys? Sitä pääsen muun muassa huomenna kysymään ja varmasti kysyn myös Perkon pitkän uran salaisuudesta. Hänhän pääsi vauhtiin jo teini-iässä ja mukaan konsertoimaan Dizzy Gillespien bändin kanssa ympäri maailmaa. Mutta nyt tosiaan musiikkiaitio ja ensimmäinen tähän vanhaa jatsahtavaa musiikkia myös Harold Arlenin Stormy Weather tässä tulkintana, instrumentaaliversiona.

Stormy Weather on tämän Harold Arlenin kappaleen nimi, mutta eipä tuossa tuuli ihan liian tuimasti tuivertanut letkeästi alkoi musiikkiaitio. Tällä instrumentaaliversiolla vanhasta rakkauslaulusta, tai oikeastaan pettymyksiä on rakkaudessa ollut ja blues vaivaa. Välillä on sitten vaan ihan hyvä hiljentyä ja nuolla haavojaan, vaikka maailman myrskyt ja syksyinen sää tuolla pauhaavatkin. Tämän musiikin tahtiin se kyllä sujui. Tässä instrumentaaliversion tosiaan soittivat Benny Wallace, Ray Anderson, John Scofield, Eddie Gomez, Chris Parker ja Dr. John eli Malcolm John Rebenack Jr. 1930-luvun alusta on ensimmäinen esitys Cotton Clubilla Harlemissa peräti ja Ethel Waters oli silloin laulusolistina. Muita nimekkäitä esittäjiä ovat olleet Billie Holiday, Etta James, Frank Sinatra ja Judy Garland.

siirtymään alueen levottomuuksia. Mutta musiikki kantoi Azizaa Brahimia eteenpäin ja matka on sitten vienyt häntä ympäri maailmaa muun muassa opiskelemaan Kuubaan ja konsertoimaan eri puolille tätä maapalloa. Nykyään Brahim asuu Espanjassa ja nyt kuulemme näytteeksi hänen musiikistaan kappaleen Baraka.

Siinä kaikuja Länsi-Saharasta Aziza Brahim ja Baraka oli kappaleen nimi. Seuraavan musiikin juuret ovat sitten Pirkanmaalla, Kangasalta. Sieltä on kotoisin Olli Sippola. Tässä kuullaan Take Off ja Olli Sippola Experiment musisoi.

Helsingin kaupunginorkesteri lähtee kiertueelle Japaniin ja soittaa lähtökonserttinsa Helsingin musiikkitalossa. Ohjelmassa on tietenkin Sibeliusta ja lisäksi somestakin tuttu pianotähti Hayato Sumino soittaa Prokofievin pianokonserton. Suora lähetys keskiviikkona kello 19.02.

Siinä kanadalainen muusikko ja laulaja Martha Wainwright Edith Piafin jalanjäljissä tasapainotteli kahden poikaystäväehdokkaan välillä, Le Brun et Le Blond, ruskeahiuksinen vai blondi. Siinäpä kysymys. Margaret Monon säveltämä laulu Henri Contetin sanoihin. Kello on 14.22. Radio Yhdessä soi musiikkiaitio. Seuraavaksi esiintyy Romano Drome.

0: Tämän kappaleen esitti Romano Drom-niminen yhtye ja tämän kappaleen nimi oli sitten Kanak Keles. Ja ihan kohta kaiken tämän musiikin lomassa ehditään kuulla vielä kulttuurikokemuksessa, kuinka huumorin tutkija Jarno Hietalahti koki kauhun ja naurun tasapainottelua teatterissa. Ihan kohta siis. Tässä ensin esiintyvät Baseku Kojaatte ja kumppanit. Huele Cuba.
1: Directamente desde Guantánamo.

0: Huele Cuba, Baseku Coyaten musiikkia. Kello on 14:30 ja nyt täällä Radio Yhdessä kulttuurikokemuksestaan kertoo huumoritutkija Jarno Hietalahti. Marja Vehkanen haastattelee.
1: Huumorin filosofian dosentti, huumoritutkija Jarno Hietalahti, mikäs kulttuurikokemus on sua viime aikoina elähdyttänyt?
2: Kävin Laukaa Kanavateatterissa katsomassa H.P. Lovecraftin näytelmän Hulluuden vuorilla. Ja se oli hurmaava teos monella muotoa ja oli mahtavaa huomata, että miten tämmöisissä hieman pienemmissäkin paikallisteattereissa ammattitaito on kuitenkin kova niin kuin näyttelijöistä rekvisiittaan asti. Ja näin huumorin ystävänä viehätti erityisesti se, että miten kauhu ja humoristisuus pystyi lyömään kättä uskottavalla tavalla.
1: Niin, sehän kuulostaa aika haastavalta.
2: Kyllä, ja siinä oli osattu tämmöisestä niin kuin pikkuhiljaa hiipivästä, painostavasta hulluuden etenemisestä niin löytää monenlaisia humoristisia puolia, jotka ei menneet mitenkään niin kuin farssimaisiksi eikä tämmöiseksi kesäteatterityyppisiksi kohellukseksi, vaan siellä oli niin kuin pilke silmäkulmassa ja sitten en tiedä minkälaiseksi tähtiloistoksi se pilke lopulta sitten sekoittuikaan.
1: Niin, sähän oot tutkinut tätä just tätä naurun pimeää puolta ja tämmöistä myös, että miten tämä kauhu ja komiikka siis, onko ne hyvät yhdessä?
2: Ne on haastavat yhdessä. Usein, jos halutaan yhdistää kauhua ja komediaa, niin lopputulos painottuu epätasapainoisesti ja useimmiten se on semmoista hieman kiusallista huumoria tyypillisesti. Mutta tuossa kaikki se pienet naurun tyrskähdykset tai sitten maaniseksi kasvaa nauru, se oli jotenkin eheä kokonaisuus ja se nimenomaan, että miten teatterissa maltettiin vähitellen kehitellä tunnelmaa ja siinä se naurun sävyt syveni ja sakeni ja kieppu. Arvostin sitä kovasti.
1: Mitä sä kertoisit siitä tarinasta noin tiivistetysti, että mistä se sulle katsoja näin eniten kertoi?
2: No, perustarina on tällainen, että halutaan tehdä tutkimusretki Etelänavalle, jonne aikaisemmin on tehty tutkimusretki, jonka jäsenet ovat suurin piirtein kaikki kadonneet tai kuolleet. Ja sitten siinä mietiskellään vähitellen, että kannattaako sinne nyt lähteä ja sinne rahoittajat haluaa, että pitää mennä sieltä, saa vaikka mitä arvokasta. Ja sitten tulee tahoja, jotka ovat olleet yhteyksissä tähän alkuperäiseen retkikuntaan ja osallisiakin siitä, niin he tulevat varoittelemaan. Ja siinä on tämmöinen myös niin kuin yhteiskunnallinen taso ilman muuta, että minkälaisiin yrityksiin kannattaa ylipäätään lähteä. Ja H.P. Lovecraftin tarinoita lukeneena oli myös hurmaava huomata tämmöistä pientä silmänniskoa, kun Lovecraft itse aina, hänen tekstinsä loppuvat siihen, että se näky oli niin mielipuolinen, että ei sitä voi sanoin kuvailla. Niin lukijana toivoo aina, että no yrittäisit. Mutta tuossa sitten näytettiin myöskin niitä erilaisia hulluksi tekeviä asioita, mutta se suurin pääpaha oli jätetty näyttämättä ja siellä näyttelijät juoksivat hienojen erikoistehosteiden säihkyessä tai pyöriessä karkuun sitä suurinta pahaa, jota ei lopulta näytetty. Et siinä oli tämmöistä niin kuin käsikirjoittajan, ohjaajan, koko tiimin silmän iskuja sekä Lovecraftin suuntaan että meille yleisön jäsenille.
1: Niin, siellä saattaa olla muitakin Lovecraft-diggareita katsomassa.
2: Ilman muuta. Ja se, mikä oli vaikkapa hurmaavaa, niin Lovecraft oli vanha rasisti, joka piti tummaihoisia selkeästi alempana rotuna. Niin päärooli oli nostettu naisnäyttelijä, jolla on tumma iho, niin se oli erinomainen ratkaisu. Alkuperäisessä tarinassa pääroolissa on keski-ikäinen mieshenkilö ja tässä oli sitten nuori tumma hipiäinen nainen, niin se oli mahtava myöskin tämmöinen niin kuin kriittisen humoristinen oivallus.
1: Miten sun tunnekokemukset siellä katsomossa, oliko sä enemmän siellä naurun puolella vai kauhun puolella vai kenties molempia samaan aikaan?
2: Se ei minua pelottanut, en lähtenyt häntä koipien välissä pois teatterista. Erityisesti kiinnostuneena katoin sitä. Ja sitten kun tunnisti niitä silmänniskoja, niillä oli helppo nauraa. Mutta kyllä siinä oli tämmöinen tihenevä jännitys siihen osattu rakentaa, niin sitä myös seurasi ihan niin kuin aitona, ei minä aitona yleisön jäsenenä eikä pelkästään huumorin tutkijana.
1: Mm. Ja se on kiinnostavaa, miten teatterinäyttämöille on nyt rantautunut ehkä taas tämä kauhu jännissä ja kiinnostavissa muodoissa. Että sehän on ollut nyt ehkä, tämä on nyt vaan mun mutua, mutta elokuvissa sitä nyt nähdään koko ajan, vaikka sielläkin se kauhugenre elää musta kiinnostaviin suuntiin. Että jotenkin tämä kauhu musta tuntuu, että se kiinnostaa.
2: Se tässä viimeisen 10 vuoden aikana on pompsahtanut aivan eri tavalla, että nyt kauhuelokuvat on uskottavia vaikkapa jossain Oscar-ehdokkuuksissa, kun taas aikaisemmin eivät ihan hirveästi kaiketi näitä palkintoja nappailleet. No, ei sillä, että välittäisin siitä, että kuka Oscarit saa, mutta kuitenkin tämmöisenä kulttuurisena tunnustuksena se kielii siitä, että kauhu kiinnostaa kovastikin ja jatkuvasti tulee korkealaatuisia ison budjetin kauhuelokuvia, mikä osoittaa siis sitä, että monet tahot ovat tästä kiinnostuneet. Ja kyllä ne taitavimmat kauhuntekijät osaa sen tunnelman rakentaa. Aina ei tarvitse olla pelkkää verellä mässäilyä ja säikyttelyä.
1: Niinpä. No sä olet huumoritutkija, eli tästä voi olettaa, että sä et suinkaan katso pelkästään komediaa jatkuvasti, niin kuin voisi tälleen tosi yksioikoisesti olettaa, vaan kauhu on myös siellä listoilla.
2: Kauhu on jostain lapsuuden hämäristä kulkenut mukana, niin se on kiinnostanut sieltä asti. Ja olen koittanut vähän miettiä jossain teksteissäni, että miten kauhu ja komedia tai kauhu ja huumori kietoutuu toisiinsa. Ja kyllä siellä on yllättävän paljon löytyy yhtymäkohtia, mutta siis nautin ihan kauhutarinoista kauhutarinoina. Mun ei ole pakko aina kun luen tai katson, niin tehdä tutkimusta.
1: Niin, mitä sä filosofina ajattelet siitä kauhun merkityksestä? Miksi se on meille tärkeää katsoa kauheita tapahtumia tai olla kauhistuneita tälleen niin kuin fiktiivisen tuotteen herättämänä?
2: Mä oon yhdistänyt tämän etenkin tämmöiseen niin kuin filosofiseen käsittelyyn tiedosta, tiedonrakenteisiin. Että miten kauhufiktiossa tyypillisesti ne perusasetelmat, mitä meillä on, alkaa murentua. Että ei voikaan luottaa siihen, mitä ympärillä yleensä on tapahtunut. Ei voi ehkä luottaa omaan muistiinsa, ei voi luottaa läheisiin ihmisiin. Ja se on niin kuin tämmöisenä laajana filosofisena kommentaarina siitä, että mitä tieto on, mitä sille voi tapahtua. Mutta myönnetään myös se, että en minä nyt ihan joka kauhuelokuvasta epistemologisia esseitäkään kirjoita.
1: Se on ehkä ihan ok vaan myös nauttia niistä.
0: Näin pohti huumoritutkija Jarno Hietalahti Marja Vehkasen haastattelussa.

Kaikesta kaukana olivat siinä Aili Järvelä ja Sointi Jazz Orchestra. Järvelän uusin projekti on muuten levy, jonka nimi on Clustet, ja sillä kuullaan klassisen musiikin klassikoita jazz-sovituksina ja vielä uusin sanoin, joita ovat runoilleet muun muassa Mariska, Mikko Kuustonen ja Paleface. Tämän projektin Järvelä on toteuttanut yhdessä jazz-muusikko ja saksofonisti Jukka Perkon kanssa. Perko on huomenna Radio 1 aitio vieraana kello 13.30 ja kertoo silloin myös monipuolisesta urastaan ja sen genre-rajoja rikkoneista monista eri projekteista. Mutta nyt jatketaan kohti kello 15 ja Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään aiheena antiikin myyttiset naiset. Musiikkia siihen asti siis ensimmäisenä Gerardo Núñezin uudempaa flamenco-musiikkia, Tio Pepe.

Veljeni, ystäväni, ranskalaismalilainen kokoonpano Lamomäli esitti kappaleensa Bella Me. Seuraava yhtye tulee sitten Ruotsista. Se on Alberi Ek och Rosvall nimeltään. Tässä Nysnabben.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Tuollaista on siis olla ihanasti kyyninen, Hosen pimeä puoliyhtye kertoi siitä. Kello 14.55, Kulttuuri Ykkönen on ihan kohta valmis alkamaan. Tänään keskustellaan antiikin myyttisistä naisista ja siitä, miten he jatkavat eloaan nykykirjallisuudessa ja kulttuurissa. Viimeksi keskustelua on herättänyt Christopher Nolanin elokuva Odysseus. Siinä Kirkeen, Penelopen ja Kalypson hahmot ja roolit ovat olleet kiistelyn kohteena. Myös antiikin tutkijat ovat tähän kiivaaseen väittelyyn osallistuneet. Ja tänään keskustelemassa ovat professori Sari Kivistö ja antiikin historian dosentti Marja-Leena Hänninen. Sitä ennen soi vielä tanskalaisen Cecilia Norbyn musiikki letkeästi You.

Siinä Cecily Norby ja Juu. Ja täytyy vielä tähän korjata sanomisia loppuun, niin ei jää väärää tietoa kenellekään. Musiikkiaitiossa kuultiin tuossa vähän aikaa sitten Aili Järvelän musiikkia, mutta hän ei ole nyt tässä uudessa Jukka Perkon projektissa mukana, vaan Aili Ikonen. Eli pidetään Ailit erillään ja kuunnellaan kaikkea musiikkia avoimesti. Eli Aili Järvelän Kaikesta kaukana soi tänään musiikkiaitiossa. Ja nyt sitten päästään kuuntelemaan, mitä Kulttuuri Ykkösellä on tänään tarjottavaa.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Sari Kivistön uusi teos Antiikin myyttiset naiset, sankareiden uusi elämä nykykirjallisuudessa sukeltaa syvälle antiikin naisten raivottarien ja amazonien maailmaan. Kivistö on tutkinut ja analysoinut 8 antiikin kirjallisuuden myyttistä hahmoa. Uuden tulkinnan kohteena ovat Helena, Penelope, Dido, Cassandra, Medea, Antigone, Lysistrate ja Medusa. Ohjelmassa keskustellaan sisaruudesta, nuorista sankarittarista, kutomisesta feminiinisenä metaforana ja tulkitaan näitä myyttien naisia feministisestä näkökulmasta. Vierainani täällä studiossa ovat Akatemian professori Sari Kivistö ja dosentti Marja-Leena Hänninen. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
0: Kun luin tätä kirjaa, niin tuli takaumia omasta nuoruudestani, koska kirjoitin nuorena omia runoja antiikin myyttisistä naisista, muun muassa Aurorasta ja Afroditesta, ja koin, että he olivat kiehtovia, kuin selkeät ääriviivat omaavat kivestä tehdyt hahmot. Kauneus ja dramaattisuus samassa persoonassa veti minua myös puoleeni. Muistan, että nöyrästi miestään odottava Penelope ärsytti minua, miten joku voi vain istua ja kutoa saarella monta vuotta. Ja tosiaan täytyy sanoa, että nämä hahmothan kestävät aikaa. Edelleen uudet kirjailijat inspiroituvat heistä ja istuttavat heidät omaan aikaamme. Näitä puolinaisia, puolijumalia ja jopa hirviöitä ei ole aina niin helppo ymmärtää. Heidän dramaattisuudessaan ja voimassaan on silti jotakin, mistä saa virtaa omaan elämäänsä edelleen. Olette molemmat tutkineet antiikin naisia. Mikä heissä veti teitä henkilökohtaisesti erityisesti puoleensa? Sari Kivistö.
1: Kiitos. Joo, me ollaan tässä tänä vuonna huomattu se, kuinka paljon intohimoja ja tunteita tällaiset vanhat henkilöhahmot, myyttiset sankarit herättää edelleen ihmisissä lukioissa, suuressa yleisössä, jopa valtionjohdoissa mietitään, että onko tämä nyt oikea tapa esittää joku Odysseuksen kaltainen hahmo. Ja se on musta ollut todella hämmentävää, että miten on mahdollista, että tämmöiset periaatteessa myyttiset ja fiktiiviset konstruktiot herättää niin voimakkaita tunteita. Ja se on yksi semmoinen näkökulma, jota tietysti kehittelen tässä kirjassa, kun tutkin, että miten näitä hahmoja on uudelleenkirjoitettu, mitä ne on tarjonnut erilaisille liikkeille, suuntauksille, tahoille, yksittäisille kirjailijoille, poliittisiin tilanteisiin, joissa vaikkapa antiikin näytelmiä uudelleen esitetty nykypäivänä, että minkälaista tarttumapintaa ja minkälaisia ääniä ne tarjoaa niin kuin modernin ihmisen käyttöön. Ja sitten toinen asia on se, että angloamerikkalaisilla kirjamarkkinoilla on tällä hetkellä ollut monta vuotta ja semmoinen tosi iso ilmiö antiikin sivuhenkilöiden näkökulmasta kerrotut tarinat. Eli sen sijaan, että me kerrottaisiin Trojan sodasta näiden sotapäälliköiden ja kuninkaiden näkökulmasta, niin otetaankin sen puolison, tyttären, sisaren, orjan, sotavangin näkökulma ja näytetään, että mitä tapahtuu, kun katsotaan vaikka Trojan sodan tapahtumia, vaikka troijalaisten näkökulmasta, troijalaisten sotavankien näkökulmasta. Nuorille lukijoille suunnataan paljon tämmöisiä teoksia. Ja kun mä oon opettanut paljon niin kuin antiikin kirjallisuutta ja myyttejä ensin Helsingissä ja nyt Tampereella, mä ajattelen mun opiskelijoita, että mä halusin kirjoittaa kirjaa, jossa olisi vähän niin kuin antiikkia tytöille. Mukaan lukien minun kaltaisen vähän varttuneemmat tytöt, että pääsisi niin kuin, koska siinä on myös se pitkä traditio, varmaan semmoinen feministinen lukutapa. Ja sitten yksi asia vielä, mikä mulle on itselleni tärkeää tässä, että se on kirjallisuuden tutkijan kirjoittaja. Mä oon tietysti myös antiikin tutkija, mutta mä halusin kiinnittää huomiota siihen, miten näistä kerrotaan, minkälaisia ne kerronnan keinot modernissa kirjallisuudessa, joita käytetään, kun mä ajattelen, että se, niin kuin se kirjallinen ilmaisutapa myös uudistuu. Ja mä oon kiinnostaa katsoa, että miten antiikissa esimerkiksi käytettiin, minkälaisia kerronnan keinoja, miten näissä uusissa uudelleenkirjoituksissa uudistetaan myös sitä tapaa kertoa.
0: Ja nyt saamme tosiaan suomenkielisen teoksen tästä, koska kansainvälisiä tämän tyyppisiä teoksia on jo.
1: Kyllä, sanoin tuossa esipuheessa, että sinänsä niin kuin antiikin jälkivaikutusta, reseptiota on tutkittu paljon, mutta suomeksi meillä ei ole ollut vastaavaa teosta aiemmin. Ja totta kai mä yritän tuoda myös niin kuin uusia näkökulmia mukaan, vaikka niin kuin antiikin jälkivaikutus on oma tutkimuslinjansa. Käsittelen paljon runoutta myös tässä, ja toisaalta ajattelen, että se on niin kuin se kirjallisuuden tutkijan näkökulma, mikä mulla tässä jollain tavalla rajaa. Varmaan hyvässä ja huonossa sitten kuitenkin tota esitystä.
0: Ja Marja-Leena Hänninen, mikä näissä antiikin naisissa veti sinua erityisesti puoleensa, kun aloit tutkia heitä?
2: No ehkä ensimmäinen kosketukseni antiikin naisiin oli jo kouluaikana, kun luin kaiken näköisiä kansojen historiaa ynnä muuta. Ja hämmensi kovasti tällainen detalji, että naiset eivät saaneet olla läsnä teatteriesityksissä Kreikassa. Tästä toki on nykyään tietää, on erilaisia näkemyksiä siitä, oliko se aina tosiaan näin. Mutta siitä ehkä tuli tällainen siemen nimenomaan antiikin naisiin, ja kun sitten aloitin historian opinnot Helsingin yliopistossa, elettiin aikaa, jolloin naiset historiassa tulivat entistä enemmän näkyviksi. Ja antiikin osalta tietysti on kiinnostavaa se, että se on niin kaukana, ja toisaalta se antiikin kulttuuriperintö elää koko ajan, ja sitten kuitenkin se hyvin pitkään on ollut se kuva siitä antiikin historiassa hyvin, hyvin miehinen, ja tuntuu, että naisia ei jotenkin ole, mutta tosiasiahan on se, että kun naisia alkaa etsiä, niin heitä kyllä löytyy, ja naisten toimijuutta löytyy monelta tasolta.
0: Oman aikamme nuoret lukijat ovat kasvaneet antiikin myyttien maailmassa Marvel Studios -elokuvayhtiön suurten fiktiivisten universumien supersankarit, Rick Riordanin kreikkalaiseen mytologiaan pohjautuva Percy Jackson -kirjasarja sekä videopelien maailmat ovat 2020-luvun lukijoiden fiktiivistä todellisuutta, jossa seikkailevat antiikin jumalat, vaihtuvista kulttuuripiireistä poimitut myyttiset sankarit sekä fantasian vanhat ja uudet hirviöt. Fantasiassa myytit siistiytyvät kuningas Oidipuksen traagista taloa vaivanneista insestin kaltaisista tabuaiheista. Ne eivät ole enää pyhiä kertomuksia, vaan fiktiota ja viihdettä. Näin Sari Kivistö kirjoitat johdannossasi uudessa antiikin myyttiset naiset -teoksessasi. Millä tavalla näiden myyttien fiktiivistyminen alkoi jo antiikissa?
1: Niin, sillä fiktiivistymisellä mä nyt lyhyesti tuossa alussa viittaan varmasti siihen, että kun myytit liittyy kuitenkin antiikin uskontoihin, niin sitten jo antiikissa on paljon semmoista kirjallisuutta, jossa kytkös sinne uskontoon on vähän löyhempi, ja sen sijaan eletään siellä seikkailujen maailmassa. Et jos me ajatellaan vaikka nyt Homeroksen Odysseian, tämä sekundaarimaailmaa, jossa on

0: mihinkään uskonnon harjoittamiseen tai ymmärrykseen uskonnosta. Ja moderni fantasiakirjallisuus, joka ammentaa antiikista, niin hyödyntää just näitä elementtejä tosi paljon, lainaa sieltä. Mutta että ne juuret näissä, yksi mun väitteistä ehkä tuossa kirjassa on, että monet näistä uudelleenkirjoitusten ja modernien adaptaatioiden aiheista ja keinoista on semmoisia, että jos tarkkaan katsoo, niin niitä löytyykin sieltä antiikista. Homeroksen rivien välistä saattaa löytyä sellaisia vihjeitä, joita on ryhdytty vaan kehittelemään. Sieltä löytyy niitä fantasiaelementtejä, vaikka Apuleiuksen kultaisesta aasista, jossa on tämä muodonmuutos aasiksi ja tämmöisiä, joissa saattaa olla niinku jotakin kulttikäytäntöjä, kuvataan siinä, mutta sitten siinä on tämmöinen niinku puhtaasti niin kuin fantasia maailmalle avautuva piirre. Ja sitä tarkoitan tämä ehkä juuri tuolla lyhyellä maininnalla fiktiivisesti myös sitä.
1: Toinen uusi suuntaus on, että antiikin naiset ovat siirtyneet kaunokirjallisuuteen. Ja kirjassasi on lukuisia jopa yllättäviä esimerkkejä siitä, miten antiikin jumalattaret saavat oman äänen ja heidän kohtaloitakin on muutettu. Olet valinnut tutkimuskohteeksi 8 antiikin myyttistä naista ja käymme nyt tässä läpi, millä tavalla he ovat saaneet uuden äänen ja jopa uuden persoonan. Usein nuorille naisille suunnattujen teosten lähtökohtana on myyttinen sivuhenkilö, yleensä nainen, jonka näkökulmasta tapahtumista kerrotaan. On puolisoiden, tyttärien ja sisarten näkökulmista kerrottuja tarinoita populaarin feministisen viihteen tai romantasian muodossa. Sari Kivistö, toteat, että nämä teokset ovat silti poliittisesti tiedostavia ja arvioivat kriittisesti vanhojen myyttien arvoja. Millaisia kipeitäkin aiheita ne nostavat esille?
0: No tietysti ne nostaa monenlaisia tavallaan niin kuin sivuhenkilöiden kohtaloita näkyviin. Että jos ajatellaan vaikka näitä Troijan sodan toimijoita, niin sieltähän Troijan sodasta kreikkalaisten mukaan otettiin paljon sotavankeja, orjia, naisia, joiden kohtalo ei ollut kovin häävi. Ja monet nämä viime vuosien uudelleenkirjoitukset saattaa keskittyä just valottamaan näiden henkilöiden näkökulmasta, Troijan naisten näkökulmasta näitä tapahtumia. Edelleen tällekin näkökulman vaihdokselle se ei ole uusi ilmiö siinä mielessä, etteikö antiikissa jo oltaisiin tehty näytelmiä Troijan naisten näkökulmasta, mutta se on semmoinen niin kuin ilmiö, joka on vahvistunut tosi paljon. Meidän oma aikaa leimaa se, että et katsotaan asioita tällaisten toimijoiden kautta, joille ei ole aiemmin ikään kuin annettu ääntä. Että se äänen metafora on tosi vahvasti läsnä uudelleenkirjoituksissa ja se tulee sieltä feministisestä ajattelusta, jossa se äänen käsite on tosi tärkeä.
1: Miksi halutaan käyttää näitä myyttisiä naisia eikä luoda uusia moderneja hahmoja?
0: No se on hyvä kysymys ja siihenkin on varmasti erilaisia vastauksia, että toisaalta ne tarinathan on meille tuttuja, lukijoille tuttuja, eli lukijakunta on jo siellä olemassa ja sitten niitä tarinoita voidaan vaan suunnata erilaisille vähän uusille ryhmille. Että tässähän on nähty ihan puhtaasti semmoisen kuin kansainvälisten kustantamojen aktiivista toimintaa, että halutaan kohdentaa, etsiä niin kuin uusia lukijakuntia, nuoret poliittisesti tiedostavat naiset, niin heille tarjotaan sitten tämän tyyppistä kirjallisuutta. Sille on sekä kysyntää että sitten aktiivisesti ehkä kustantamot toimivat niin etsiäkseen uusia lukijaryhmiä ja hyvinhän se on mennyt. Nämä monet kirjat, mitä viime vuosina on kirjoitettu, niin on varsinaisia bestsellereitä kansainvälisesti ja niitä on suomennettukin.
1: Millaista lisäarvoa myytti antaa uuteen teokseen?
0: No se tietysti tuo siihen ajallista syvyyttä. Se ei ole vaan, se viitti löi paitsi antiikkiin, niin se koko siihen pitkään traditioon. Se keskustelee niin kuin koko tavallaan länsimaisen tradition kanssa tai voi keskustella. Ja itselleni se on semmoista rikastettua todellisuutta, että kun mä kävelen tuolla Pohjois-Helsingin pelloilla, niin sitten mä näen koiran ja mä näen siinä samalla myös Kerberoksen. Että on semmoinen niin kuin koko ajan nämä virtuaalilasit päässä, että ihmisethän jäsentää myös omaa elämäänsä suhdetta maailmaan erilaisten tarinoiden kautta. Niitä ei tarvitse olla myyttisiä tarinoita tai myyttejä, mutta se on niin kuin yksi tapa tehdä selvää tai yrittää niin kuin hahmottaa todellisuuden rakentumista ja

0: ja miettiä omaa suhdetta historiaan. Ja nämä nuorille naisille suunnatut tarinat on myös semmoisia vähän niin kuin voimalauluja, voimatekstejä, joissa voimaannutetaan niitä entisiä alistettuja sivuhenkilöitä. Heistä tulee päähenkilöitä. He kertoo itse oman tarinansa. He voittaa. He ei kuole teoksen lopussa, vaan päinvastoin. He on kuningattaria ja heillä on taikakeino. He osaa mitä vaan. Ei ole kyse tragediasta, vaan kyse siitä, että tällaisessa magian maailmassa kaikki on mahdollista.
1: Mitä moderneja tapahtumia menneisyyden avulla voidaan valottaa?
0: Haluatko Marja-Leena välillä? Mä vedän henkeä. Voin
1: ole
0: kyllä.
1: Hyvä Marja-Leena Hänninen.
2: No tietysti esimerkiksi näiden myyttien avulla me voidaan pohtia naisten kohtaloa sodissa. Niissä voidaan käsitellä myös tällaisia ikuisia teemoja kuin äitiyttä, äidin ja tyttären tai äidin ja pojankin suhdetta, avioliittoa. Asioita, jotka ovat niin kuin kautta aikojen olleet naisille tärkeitä ja keskeisiä.
0: Kyllä, koska nämä henkilöt hän on usein myös sitten perheenjäseniä. He ovat äitiä ja he ovat tyttäriä juuri näin.
2: Että siellä on myös sisaruksia.
0: Kyllä.
1: Jo, tässä on mielenkiintoisia kuvauksia juuri sisarsuhteistakin tässä kirjassa. Palataan niihin vielä yksityiskohtaisemmin. Kirjallisuustutkija Lideke Plaatte on liittänyt uudelleen kirjoituksen suosion 1960-luvulle. Miksi silloin?
0: No, tietysti näitä voidaan selittää erilaisilla yhteiskunnallisilla suuntauksilla tai taiteen sisäisillä painopisteiden vaihtelulla. Tietysti niin kuin tämmöinen feministinen ajattelu nostaa näkyviin niitä naishahmoja kirjallisuudesta ja on lanseerattu silloin niinä vuosikymmeninä revision käsite, jossa katsotaan sinne menneisyyteen, mutta katsotaan uudella tavalla menneisyyteen ja halutaan muuttaa niitä tarinoita. Ne on ollut miesten, hyvin paljon miesten kirjoittamia, miesten näkökulmasta kerrottuja ja silloinhan on ilmeinen kysymys se, että näyttääkö tämä kaikista meistä nyt samalta tämä esimerkiksi tämä Troijan sota vai voitaisiinko me katsoa sitä jostain vähän erilaisista perspektiiveistä. Tappion kärsineiden tai sitten niiden alaluokkaisten naisten, ei vaan kuninkaiden ja kuningattarien näkökulmasta ja näin. Plaatte liittää sen tietysti myös postmodernismiin, joka tuo tämmöisen niin kuin moninaistavan pluralistisen näkökulman, ei uskota enää yhteen tarinaan, yhteen totuuteen. Samoin postkolonialismi, eli että millaisia poliittisia tarinoita menneisyydestä kerrotaan, että siellä ei ole vain yhtä tarinaa, vaan monenlaisia. Jo silloin tämmöinen niin kuin näkökulmatekniikka, jos hyödynnetään erilaisia henkilöhahmoja, heidän näkökulmiaan, niin tuo tekee siitä menneisyyden katseesta. Menneisyys muistetaan niin kuin aivan eri tavalla, eri näkökulmista.
2: Myöskin jos ajattelen historian tutkimuksen kehitystä, niin nimenomaan 60-luvulla osin näiden erilaisten kansalaisoikeusliikkeiden ja toisen aallon feminismin myötä myöskin niin kuin historiasta haluttiin nostaa esiin sellaisia ryhmiä, jotka on aikaisemmin jotenkin marginalisoitu tai unohdettu, kuten juuri naiset tai orjat, tuodaan tietysti rotu, etnisyys, erilaisia teemoja sinne ja 1970-luvulla, kun tämä myöskin sitten antiikin tutkimuksen piiriin tulee juuri sitten naishistoriallinen näkökulma, niin siinä myöskin näiden myyttien analysointi on ollut yksi tällainen elementti.
1: Ja 90-luvulla tulee sitten psykoanalyysi.
2: Kyllä, yhä uusia näitä näkökulmia ja lähestymistapoja tulee oikeastaan tuntuu, että melkein 5 vuoden välein julistetaan joku uusi käänne.
0: Uusi aalto. Niin.
1: Miten se psykoanalyysi sitten näkyy?
0: Siitä mä en kyllä hirveästi tiedä, mutta totta kai niin kun, esimerkiksi tuolla kirjan päättää hirviötutkimukseenkin vähän liittyvä Medusa-luku. Ja Medusahan on semmoinen hahmo, joka on ollut vaikkapa Freudin ja Jungin käyttämä esimerkkihahmo, jolla he ovat sitten niin kuin tämmöisen hahmon kautta havainnollistaneet omia ajatuksiaan. Tämä on aika tyypillistä, että näitä hahmoja ei suinkaan ole uudelleenkirjoittaneet, vaan runoilijat ja kirjailijat, näytelmäkirjailijat, elokuvaohjaajat, vaan myös vaikkapa filosofit. Jonkin verran käsittelen kirjassa myös sitä, että miten filosofeille nämä hahmot on tarjonneet sitten aineksia muotoilla niitä omia näkemyksiä vähän milloin mistäkin.
1: Sitten tulee 2020 MeToo-liike ja seksuaalinen väkivalta. Mm-hmm. Miten se näkyy?
0: No se on varmaan yksi selitys sille, että kirjan markkinoille on just sen niin kuin liikkeen lähtölaukausten jälkeen ilmestynyt paljon tämmöisiä nuorille naisille suunnattuja teoksia, joissa aika usein niissä tarinoissahan antiikissa on seksuaalista väkivaltaa, mutta sitä ei välttämättä kuvata. Ja nämä uudet teokset sitten tuo sen niin kuin ilmeisempänä näkyviin, että kun kreikkalaiset sotapäälliköt ottaa niitä naisia sotavangeksi sieltä Troijasta, niin siihen kuuluu seksuaalinen väkivalta. Se kuuluu usein miesten ja naisten välisiin suhteisiin. Ja se väitehän on tällaisen niin kuin konstruktion ympärillä se, että näitä asioita ei ole aiemmin avattu siinä realistisuudessaan kuin pitäisi. Että siinä tuodaan sitten se semmoinen ajatus siitä, että näistä ei ole puhuttu. Ja silloin se on vähän niin kuin seuraa sitä MeToo-liikkeen myös tapa esittää asioita.
2: Ja tässä jos miettii vaikka Ovidiuksen metamorfoiseja, jossa nämä varsinkin Jupiter tai Zeus jahtaa nuoria naisia, jotka sitten muuttavat muotoaan joksikin, niin minusta tuntuu, että siinä esimerkiksi niitä on alettu hyvin voimallisesti uudelleen tulkita, että ne ei ole enää tällaisia leikkisiä, vähän estetisoituja kertomuksia, vaan nähdään myöskin se väkivallan
0: kyllä,
2: elementti.
0: Nimenomaan. Ja tuodaan se kieli, väkivallan kieli myös sinne teoksiin, että ei puhuta vaikka jostakin vähän viettelystä tai flirttailusta, vaan kyse voi olla myös ihan raiskauksesta. Että se tavallaan niin kuin se kielen suoruus tulee mukaan tähän tämmöiseen niin kuin poliittisesti värittyneeseen kerrontaan.
1: Uudet tulkinnat ovat myös purkaneet naisiin myyttitraditiossa liitetyn pahuuden. Millä tavalla?
2: No siinä on just, että kenen syytä joku tapahtuma on, että tietysti tässä esimerkiksi Helena on tämä, että hän esitetään, että hän oli tämä Troijan sodan syy, mutta mitä hän teki? Hän oli kaunis luonnosta ja miehet himoitsivat häntä. Tietysti me nähdään antiikin kirjallisuudessa vähän kuin erilaisia sävyjä siitä, miten se Helenan osallisuus tässä kuvataan, että lähtikö hän vapaaehtoisesti vai pakotettuna ja lähtikö hän todella. Siellä on niitäkin tulkintoja, joissa vain Helenan kuva meni Troijaan ja oikea Helena oli toisaalla.
0: Joo, sen takia mä kirjoitan tuollaisia, että Helena ei koskaan mennyt Troijaan. Vaan meni ihan muille maille. Mutta tietysti niin kuin Medea on sitten semmoinen henkilöhahmo, Euripideen Medea, tragedian sankaritar, jota on erityisesti niin kuin mietitty pahuuden kannalta. Sitä, että onko missä määrin niin kuin hänen tekojaan, kun hän surmaa lapsensa, niin voidaan selittää luonteen piirteillä, luontaisella pahuudella ja missä suhteessa hän on oikeastaan olosuhteiden uhri. Että Medea on niin kuin semmoinen pahuuden kannalta merkittävä hahmo ja siitä vähän tuolla kirjoitan.
2: Ja se on myös Medea on yksi kaikkein mielenkiintoisimpia hahmoja jotenkin siinä, koska se ajatus, että äiti surmaa lapsensa, niin on meille jotenkin
0: niin,
2: hirveän rankka.
0: Se on semmoinen tabu.
1: Tähän palataan kohta yksityiskohtaisemmin. 1800-luvulla brittiläinen kirjailija Samuel Butler esitti kiistanalaisen teorian, että Odysseja olisi naisen kirjoittama. Ja Butler perusteli väitettään sillä, että naishahmot, erityisesti Penelope, Nausikaa ja Athena, ovat teoksessa poikkeuksellisen syvällisiä ja sympaattisia, ja tekstiilien ja arjen yksityiskohdat kuvataan poikkeuksellisen tarkasti. Millä tavalla tämä keskustelu jatkuu edelleen? Sari Kivistö, kirjoitat siitä teoksessasi.
0: Joo, lyhyesti mainitsen siitä, että Homeroksellakin on nähty vahvasti näitä naisnäkökulmia. Kuten sanottu, hänellä on vahvoja naishahmoja epoksissaan, että se ei ole tavallaan niin kuin, että uudelleenkirjoitukset nojaa myös siihen, että siellä on tällaisia niin kuin naisnäkökulmia havaittu aiemminkin, että se on semmoinen pitkä jatkumo. Mutta se on tietysti niin kuin ehkä ennemmin ollut heikkous tässä kuitenkin, jos se on ajateltu, että tämä on liian naismaisen pehmeä tämä Odysseja epos verrattuna esimerkiksi Ilias eposen karuun ja väkevään sotaisuuteen, että se ei ole välttämättä suinkaan kehu sitten, jos 1800-luvulla on ajateltu, että tässä on joku nainen ollut mukana näitä sepittelemässä.
1: Nyt keskustelemme kahdeksasta antiikin myyttisestä naisesta. Aloitamme Helenasta. Marja-Leena Hänninen, miten kuvailisit antiikin mytologian Helenaa?
2: No, Helena on tietysti maailman kaunein nainen, ja myöskin hänellä on jumalallisia sukujuuria. Ja hän on nainen, joka kauneus vain kun vetoaa miehiin, vetää miehiä puoleensa, ja todellakin hänet sitten, toisaalta hän on siinä niin kuin jumalien välikappale myöskin, koska hänet luvataan parikselle sitten puolisoksi, ja hänhän jättää sitten miehensä ja kotimaansa, tai riippuen tarinaversiosta, jättääkö vai ei. Ja hänestä sitten tämä Troijan sota alkaa. Että hän on siinä mielenkiintoinen, että hän ei pysy koko ajan kotona, vaan hän muuttaa paikkaa, ja myöskin sitten hänen tunteitaan kuvataan, että miten hän suhtautuu kaikkeen siihen, mitä tapahtuu. Ja mielestäni yksi kiehtovimpia kohtia Iiliassa, joka tosiaan on semmoinen hyvin niin kuin miehisen sotaisa, on se, että kun Helena kutoo sitä kangasta, johon hän myöskin kuvaa näitä sotatapahtumia, ja tavallaan itsensä kutoo siihen osaksi sitä tarinaa, ja se on minusta hyvin, hyvin kiinnostava kohta.
1: Sari Kivistö, millaisia uusia tulkintoja olet löytänyt hänestä nykykirjallisuudesta?
0: No, jos mä ihan tuosta nopeasti, mitä Marja-Leena sanoi siitä kankaan kutomisesta, kutominenhan yhdistää monia näitä naishahmoja, niin musta taas se on hieno se, kun Helena seisoo Troijan muureilla, se teikoskopiakohtaus, jossa hän sitten Troijan kuningas Priamukselle selittää, että ketä ne on, ne siellä tasangolla häärävät pienet kreikkalaismiehet. Niin se antaa hänelle semmoista niin kuin tämmöinen näkökulmatekniikka, semmoista ylemmyyttä siinä tilanteessa, että se on hauska siis jo Homeroksella, mutta näistä uusista versioista, niin mä jonkin verran käsittelen tässä kohdassa runoutta. Eli miten erilaiset runoilijat on Helenaa kuvanneet, esimerkiksi Linda Paston, yhdysvaltalainen runoilija, joka käytti paljon antiikkiaiheita, niin tuossa on yksi semmoinen runo mukana analyysissä, jossa hän hyvästelee, siis ei Linda Paston, vaan Helena hyvästelee tyttärensä Hermionen. Yksi Helenan rooli onkin se, tai niin kuin Helenan hahmossa nähty jännite on se, että hän jättää tosiaan vaikka lapsensa taakseen, että miten se on niin kuin mahdollista. Ja sitten nämä saattaa tämmöiset niin kuin runoilijat ikään kuin valottaa sitä hellää suhdetta, joka Helenalla tai jollain muulla näistä lapsia vähän kaltoin kohdelleista hahmoista on oikeasti ollutkin ikään kuin oikeasti, että nämä niin kuin ikään kuin oikoo näitä myyttejä. Siis se on kysymys sinänsä, että voidaanko myyttisiä hahmoja tai tarinoita oikoa, tehdä jotenkin sitä ymmärrettäväksi heidän toimintaansa tai oikeudenmukaiseksi ikään kuin sitä kuvaa näistä henkilöistä, mutta niin on tehty. Ja sitten kun antiikissa on näitä vaihtoehtoisia versioita, että jos Helena ei mennytkään sinne Troijaan, esimerkiksi Krista Wolf Cassandra-romaanissa vuodelta 1983 sanoo, että juu, Paris toi kyllä sieltä Troijaan semmoisen viltteihin käärityn hahmot, ei siellä mitään Helena ollut. Että se oli vaan niin kuin miesten keksimä juoni sille, että saatiin miehet sotimaan, kun tuotiin joku ikään kuin tämmöinen Helena sinne. Niin minne Helena sitten meni, jos hän ei mennytkään Troijaan? Antiikissahan löytyy näitä vaihtoehtoisia versioita, jotta kirjailijat on sitten seurannut, että Hilda Doolittle oli sitä mieltä, että no, hän meni Egyptiin, missä on pohjansa siellä antiikin tarinoissa. Ja sitten Anne Carson oli sitä mieltä, että no, Helena löytyy Los Angelesista.
1: Tosiaan Anne Carson näki Helenan ja Marilyn Monroen Norma Jean Bakerin välillä yhtäläisyyksiä. Miten tämä ilmeni?
0: Joo, tämä Anne Carson taitaa olla 2019 New Yorkissa kantaesitetty näytelmä, jonka ostin. En ole nähnyt sitä esityksenä, mutta ostin sen kirjan aiemmin. Ja sen Norma Jean Baker of Troy, hän tuo siinä niin kuin jo kirjan nimessä yhteen nämä kaksi myyttistä blondia. se on jännä kaksoiskuva, että miten samantyyppisiä hahmoja voi olla tällaiset kaksi myyttistä hahmoja, joista me ei oikeastaan niin kuin tarkkaan tiedetä, että keitä he niin kuin omana itsenään oli, koska ne muodostuu niin monista ulkopuolelta projisoiduista toiveista, haluista, näkökulmista. Se mikä yhdistää heitä, on just tämmöinen niin kuin toisten katse, minkä varassa se henkilöhahmo rakentuu. Ja toisaalta molemmat innostivat miehiä sotaan. Mä katsoin just semmoisen dokumentin, jossa kirjaa viimeistellessäni Marilyn Monroesta, kun hän kävi sitten siellä Etelä-Koreassa amerikkalaisia sotilaita niin kuin luomassa, valamassa heihin henkeä, innostamassa heitä jotenkin niin kuin sotilaallisiin tehtäviin. Näissä on paljon yhteistä. Ja sitä on jännä niin kuin lukijana. Tietysti yksi tapa on niin kuin vertailla, että miten missä nämä hahmot yhdistyy ja minkälaisia päällekkäisiä piirteitä heillä on. Että sellainen vertailu on niin kuin yksi lukijan tapa lähestyä näitä.
1: Trojan Helenaa on käsitelty kahdessa Hollywoodin suurelokuvassa, Wolfgang Petersenin Troja vuodelta 2004 sekä Christopher Nolanin Odysseja elokuvassa. Ja tässä jälkimmäisessä oli aika rankka versio Helenasta.
0: Niin, mä katson tosi paljon elokuvia, monta elokuvaa viikossa ja mielelläni niin kuin mietiskelen niitä. Ja tämä on just ollut kyllä jännä, miten paljon siitä sitten roolituksesta on keskusteltu juuri varmaan nyt liittyen siihen, että Helena on yleensä ymmärretty semmoisena blondina ja tässä sitten oli valittu musta näyttelijä esittämään Helenaa, että se on niinku selkeä kysymyksen esittäminen yleisölle, että mitä tästä ajattelette. Onko sulla...
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme antiikin myyttisistä naisista, uusista tulkinnoista ja miten ne kuvaavat omaa aikaamme. Vieraina ovat professori Sari Kivistö ja dosentti Marja-Leena Hänninen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Jatketaan vielä näistä antiikin hahmoista ja uudelleen tulkinnoista. Siirrymme nyt Penelopen maailmaan. Marja-Leena Hänninen, miten kuvailisit Penelopea?
2: No, Penelopestahan aina välittyy se kuva, että hän on sellainen kunnollinen, juuri oikeanlainen perheen emäntä, joka on uskollinen, siveä, työteliäs ja pitää sen kodin tai kotitilan oikoksen asiat kunnossa sillä aikaa, kun mies on sotimassa. Mutta mielestäni hän on kyllä paljon enemmänkin ja kyllähän hänellä on Odysseiassa, hänellä on aika paljon toimijuutta. Hän on hyvin tämmöinen arvokas hahmo ja lisäksi älykäs ja ovela vähän niin kuin aviomiehensä, eli hän pitää näitä kosioita siellä, hän ei pystynyt heitä karkottamaan, mutta ikään kuin pitää heidät jotenkin siinä kontrollissa. Eli hän ei suinkaan mielestäni ole semmoinen mikään täysin passiivinen hahmo päinvastoin.
1: Sari Kivistö, millaisia uusia tulkintoja olet löytänyt hänestä nykykirjallisuudesta?
0: Tosiaan on ajateltu, että Homeroksella jo se hahmo on semmoinen monitulkintainen ja vähän arvoituksellinen, että ei oikein tiedetä, mitä Penelope milloinkin ajattelee, miten hän suhtautuu niihin kilpakosioihin oikeasti. Että odotteleeko hän nyt sitä maailmalla rientävää Odysseusta ihan tosissaan vai olisiko hänellä omakin elämä ja voisi tehdä jotain muutakin. Että sieltä annetaan tämmöisiä vihjeitä. Ja jätetään niin kuin auki näitä mahdollisia juonen kulkuja jo siellä Homeroksen. Ja uudelleenkirjoitukset sitten tarttuu mielellään tämmöisiin niin kuin kerronnan elementteihin. Jos siellä on annettu mahdollisuus, että asiat voisivatkin mennä näin, niin sitten kokeillaan, että no mitä jos ne menisikin tällä tavalla. Ja mä käsittelen tuossa jonkin verran sitä kutomisen motiivia, millä tavalla Penelopeen kutoma tämä kangas tarjoaa semmoisen naistaiteilijuuden kuvan runoilijoille. Ja sitten yksi teksti, jota käsittelen vähän yksityiskohtaisemman tekstianalyysin kautta, on Margaret Atwoodin Penelope ja teos, joka on näitä varhaisia 2005, kun se ilmestyi näitä tämmöisiä uudelleenkirjoituksia, joka oli myös kustantamon idea, että kannattaa nyt pitää tehdä tällainen, että tästä tulee varmaan hyvä. Ja se on niin kuin semmoinen klassikko teksti näissä uudelleenkirjoituksissa. Mä vertaan siitä niin kuin joitakin kohtauksia siinä ihan tarkemminkin siihen, että miten Homeroksella kerrotaan esimerkiksi tunnistuskohtaus ja miten Atwood sitä kehittelee. Että hänhän tuo siihen mukaan vahvasti surmattujen palvelusneitojen näkökulman, jotka ei saa ikään kuin tätä omaa ääntään siellä antiikkisissa versioissa ja tuo siihen tämmöisen niin kuin demokratisoivan elementin, että nämä syyttä surmatut palvelusneidot sitten esiintyy tämmöisenä niin kuin oikeutta vaativana kuorona. Se uudistaa niin kuin monella tavalla ylellistä ja juhlallista epiikkaa muuttamalla sen proosamuotoon, tuomalla sinne tämmöisiä niin kuin kansalaulullisia elementtejä ja sitten tämmöisiä ihan niin kuin orjan näkökulmia.
1: Penelope on paikallaan pysyvä hyvä vaimo, eli hän ei aktiivisesti liiku, niin kuin esimerkiksi Helena. Onko hän kuitenkin niin sitten uskollinen kuin väitetään, koska hän kuitenkin kaunistautuu kilpakosioiden vuoksi?
2: No, siellä on niin kuin vähän vihjeitä, että on ikään kuin semmoista pientä säröä, että tosiaan niin kuin Sari sanoi, että odottaako hän todella vai miettiikö hän vaan, että mikä tässä olisi nyt hänen kannaltaan järkevintä ja suotuisinta toimia. Ja jos oikein muistan, niin myös sitten saattoi olla, että Odysseuskin välillä vähän, että hän mietti, että mitenköhän tämä nyt.
0: Niin, mikä on parisuhteen jama.
2: Joo.
0: Mutta joskushan on ajateltu, mistä voi kyllä olla hyvinkin eri mieltä, että Penelope ja Odysseus olisi jotenkin tasa-arvoinen aviopari. Ja koska Odysseus jatkuvasti seikkailee siellä Välimerellä, niin tekee näitä digressioita, jos puhutaan tämmöisiä juonen termein, tapailee niitä noitia, niin mikseipä sitten tämä hänen rouvansakin voisi ajatella. Että siinä on tiettyä tämmöistä parallelismia ehkä rakennettu niin kuin näiden henkilöhahmojen toiminnan varaan, mutta eihän me voida nyt tietenkään, kukaan meistä ei voi oikeasti tietää eikä sanoa, mitä tuollainen henkilöhahmo, joka on fiktiivinen, ei ole reaalinen, täytyy nyt sanoa, että ihmeessä uskoko, että nämä henkilöt olisi jossain olemassa, että löytyisi se oikea Penelope tuolta käytävältä, että tuollahan se on, nyt tiedämme millainen se on. Niin ei ole, vaan jokainen rakentaa siitä omaa kuvaansa. Ja sehän on oikeastaan aika kivaa, että mä näen sen myönteisenä tosi myös, että käytetään näitä vanhoja tarinoita. Halutaan yhteistä tämmöistä traditiota myös rakentaa, uudistaa, kumota vanhaan, nähdä siinä ne ongelmat, samalla viedä sitä eteenpäin. Et musta tällaisessa jatkuvuuden ja uudistavuuden niin kuin vuoropuhelussa on kyllä ihan viehättävät puolensa.
2: Ja että nämä monet myytit, ne muuntuivat myöskin antiikin aikana. Antiikki kesti kuitenkin aika monta vuosisataa, niin vastaavasti voi ajatella, että meidän aikamme versiot ikivanhoista myyteistä heijastavat meidän aikaamme, ja se on tavallaan ihan luonnollista.
0: Se on, joo, ja sehän on tapa, niin kuin, että asiat pysyvät elossa, että niillä on jotain käyttöä nykypäivänä.
1: Tällainen termi kuin demytologisointi, niin se on sitä sitten, mitä tapahtuu, kun näitä myyttejä tavallaan koko ajan keskustellaan ja uudistetaan ja näin. Ja nyt tietenkin ajankohtaisin on Christopher Nolanin Odyssea-elokuva, josta jo puhuttiin tässä vähän Helenan kohdalla, ja te olette nähneet tämän elokuvan, ja tämähän on synnyttänyt vilkasta keskustelua juuri näiden antiikin myyttisten naisten kohdalla. Mitä te ajattelitte asiantuntijoina näistä naisista?
0: Mä tosiaan kuulun niihin ihmisiin, jotka pitivät siitä elokuvasta, jos tässä nyt pitää ottaa, niin kuin, mä yleensä tykkään semmoisista, että kyllä joo, tai hyvä tai huono asetelmista, mutta nyt sanon, että pidin siitä, koska musta se oli viihteellinen, viihdyttävä toiminta-elokuva, jossa oli ihania kykloppeja ja laistrykoneja ja ja niitä seikkailujaksoja. Ja mä kiinnitin oikeastaan siinä huomiota ihan erilaisia asioita. Mä kiinnitin siihen äänimaailmaan, koska Homeroksella se sanotaan, että kuolema on akustinen, se kuuluu. Ja sitten kun sieltä tuli ne kaikki bassot ja siinä elokuvateatterin penkissä niin se ääni kuului niin kuin omassa sisällä, niin mä ajattelin, että tämä on oikeastaan aika fiksu ratkaisu. Tämä on varmaan mietitty ratkaisu, että nyt me kuullaan se kuolema niin kuin ihan omassa kehossa. Tai sitten kun ne kreikkalaiset sai sen Troijan hevosen sinne Troijan linnoitukseen ja hyökkäsi, niin ne troijalaiset esitetään pelkästään niin kuin sotakypärä päässä. Me ei nähdä troijalaisten kasvoja. Ja sekin mä ajattelin, että no tämäkin on fiksu ratkaisu, koska niinhän vihollinen nähdään. Me ei katsota häntä yksilönä, me ei nähdä hänen kasvojaan, vaan ne on vaan niitä vihollisia, joilla on se aggressiivisen näköinen maski päässä. Mä mietin tämmöisiä asioita, mä en hirveästi miettinyt niitä naisia, joten nyt annan Marja-Leenan puhua, kun mä papatan niin paljon.
1: Ole hyvä, Marja-Leena Hänninen.
2: No siinä oli mun mielestä tiettyjä kiinnostavia uudelleen tulkintaa. Se kirkeen hahmo oli siinä. Se on hyvin erilainen kuin tässä Odysseijassa, jossa se on lumoavan kaunis nainen, auringonjumalan tytär, ja tässä se on vähän tämmöinen nukkavieru kärsinyt nainen ja sitten siinä elokuvassa tavallaan kun annetaan syy sille, miksi Kirke, jolla on näitä taikavoimia, niin miksi hän muuttaa miehiä eläimiksi. Odysseijassa ei varsinaisesti sitä kerrota, niin tapahtuu, että hän muuttaa niitä miehiä, niin sitä voisi jopa luonnehtia jollain lailla feministiseksi tulkinnaksi, koska kuvataan, että miehet ovat kohdelleet häntä huonosti, joten hän maksaa nyt sitten takaisin tässä. Ja siinäkin tietysti Penelope on aika semmoinen näyttävä ja vaikuttava hahmo, ei erityisen särmikäs, mutta kuitenkin. Ja itseäni sitten tavallaan minusta se Helena oli jollain lailla, se oli minusta mielenkiintoinen tällainen katsojan haastaminen, että siinä on tosiaan mustaihoinen näyttelijä, joka on siis mielestäni suunnattoman kaunis nainen, että hyvin voi ajatella, että hän on maailman kaunein nainen, mutta elokuvasta oli sitten jätetty pois kaksi Odysseijassa aika tärkeää naista, tämä Faijaakien kuningatar Arete ja tytär Nausikaa, heitähän ei tässä elokuvassa esiintynyt.
0: Mutta vois myös ajatella, että sen elokuvan referenssit ei ole ensisijaisesti siellä Homeroksella lainkaan, vaan Nolanin elokuva on suunnattu niinku keskustelemaan tästä ajasta, ehkä Amerikasta erityisesti.
2: Kyllä.
0: Jolloin se vertailu niihin antiikin hahmoihin on rikastaa katsojan kokemusta, mutta se ei välttämättä ole se pointti.
2: Ja itse kanssa ajattelen, että tämä on ihan... Voi hyvin tehdä tällaisen tulkinnan Odysseijasta tänä päivänä elokuvan keinoin, että ei ole olemassa mitään auktorisoitua oikeaa versiota, niin. Miten se kuuluu.
0: Kuten sanoin, se ei ole Homeroksen tekemä elokuva, kun Homeros ei tehnyt edes niitä eepoksiaan.
1: Kritiikki on tullut kuitenkin, että esimerkiksi Penelope ansaitsisi enemmän kuin kuvan itkevästä vaimosta. Miten te ajattelette tästä?
0: No jospa se oikeasti... Kuitenkin siinä mielessä voisikin nähdä sen feministisenä, että hän näyttää, miltä naiset näyttää miesten näkökulmasta. Että siellä se sermin takana vaan kutoo kun on erilaisia tapoja ikään kuin näyttää jokin asia, välittää jokin viesti, niin voidaan myös näyttää se, että miltä asiat näyttää jonkun näkökulmasta, joka on väärä.
1: Toinen tapa on sitten tehdä mytologiasta realistisempaa ja arkisempaa, ja silloin voi vaikka kutsua omaa miestään Odysseukseksi, joka on lähdössä töihin. Näin on tehty runoudessa. Onko hyvä, että myytit arkipäiväistyvät?
0: Hyvä tai ei, niin se on joka tapauksessa tosiaan tällaisten adaptaatio-uudelleenkirjoitusten yksi hyvin yleinen tekniikka. Että katsotaan, miten tämmöinen myyttinen asetelma, vaikka parisuhdeasetelma, näkyy arjessa. Yksi mun suosikkirunoilijoista, Louis Glück, käyttää tätä tosi paljon, että hänen runoudessaan on jatkuvasti tämä kaksoiskuva. Niinku, hän käyttää paljon antiikin myyttejä ja puhuu samalla niinku keskiluokkaisen amerikkalaisen perheen arjesta, avioparin erosta. Ja asettaa siihen päälle Odysseuksen ja Penelopeen tarinan. Ja siitä tulee semmoinen niinku sulautunut yhteinen kuva, jossa on mukana ripaus sitä myyttien ylevää hohdetta ja samalla tätä kaikkein arkisinta ja karuinta elämää. Ja se on niin kuin taiteellisesti musta hieno ratkaisu.
2: Kyllä se on minusta hyvin kiinnostavaa.
1: Ja kun luin kirjasi, aloin myös näkemään antiikin draaman piirteitä monessa ihmisessä. Onko tämä tarkoituskin elävöittää myyttejä?
0: Joo, minä näin, kuten sanottu, tätä rikastettua todellisuutta kyllä. Kyllä. Joo, no ehkä se voi tehdä elämästä mielenkiintoista. Ehkä se voi joskus jopa auttaa hahmottamaan joitakin asetelmia, että kun mä pidin tragediakurssia, niin yksi opiskelija kerran sanoi, että se auttoi häntä katkaisemaan koston kierteen perheessä.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme antiikin myyttisistä naisista, uusista tulkinnoista ja miten ne kuvaavat omaa aikaamme. Vieraina ovat professori Sari Kivistö ja dosentti Marja-Leena Hänninen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt siirrymme Medeiaan. Marja-Leena Hänninen, millainen hahmo hän on antiikin mytologiassa?
2: No hänhän on hyvin tämmöinen voimakas ja toimiva ja aika pelottavakin hahmo. Hänellä on myöskin tällaisia taikavoimia ja hän jollain lailla tuntuu, että hän ottaa niin kuin elämänsä ohjat käsiinsä. Hän omasta tahdostaan auttaa Jasonia sen kultaisen taljan hankkimisessa ja lähtee omasta kotimaastaan toisaalle. Tosin sitten tietenkin hänellä on traaginen kohtalo. Lopulta tämä Jason kuitenkin ottaakin toisen vaimon, kreikkalaisen vaimon. Medeiahan on muukalainen sitten siellä Kreikassa. Ja Medeia tosiaan tekee teon, jonka useimmat meistä, tai varmasti kaikki kokee hirvittävän rankkana, eli surmaa omat lapsensa. Ja se on tietysti pahin mahdollinen kosto miehelle, tämä lasten surmaaminen. Eli hänellä on näitä taikavoimia ja lisäksi hän on valmis turvautumaan väkivaltaankin kostaakseen.
1: Häntä kuvaillaan myös miehiseksi sotasankariksi, joka tosiaan turvautuu väkivaltaan ja älyyn. Sari Kivistö, millaisia uusia tulkintoja olet löytänyt hänestä nykykirjallisuudessa?
0: No siinä Medeia käsittelevässä luvussa tosiaan pohdin jonkin verran. Ehkä sen luvun yksi ydinajatuksia on se, että tarkastelen käsityksiä siitä, että miten tätä tekoa on selitetty, tätä käsittämätöntä lasten surmaamista, miten äiti voi niin tehdä, niin miten sitä on selitetty joko luonteen pahuudella tai sitten niillä vetomallinen olosuhteisiin, että Medeiahan surmaa lapset, jotta nämä eivät joutuisi kärsimään häpeää, koska he on aviottoman liiton lapsina, heillä on hyvin turvaton asema olisi sitten tulevaisuudessa ja hän ikään kuin suojelee näitä lapsia. Toki outo tekohan se on suojelemiseksi surmata lapset, mutta siinä voidaan, niin kuin, sitä on niin kuin pohdittu näitä motiiveja siellä taustalla, että mikä niitä lopulta selittää, että onko se pahuus. Tässähän sitten tietysti on niin kuin Euripide ja Senecan versiot antiikista pohjana näille eri selitysmalleille, mutta sitten sitten mä käyn kyllä läpi siellä lyhyemmin kaikenlaisia uudelleenkirjoituksia hahmosta. Yksi tunnettuhan on Toni Morrisonin Beloved-romaani vuodelta 1987, jossa on taustalla historiallinenkin tapahtuma siitä, miten orjaäiti surmaa lapsen, jotta tämä joutuisi orjuuteen. Ja tätä on pidetty niin kuin tämmöisenä yhtenä Medeia versiointina. Ja sitten on näitä ihan uusia Medeia-versiointeja. Ailis Quinning, tämmöinen nuorille suunnattu esimerkiksi Medeia, nuorten romaani vuodelta 1924, joka on siinä mielessä tyypillinen uudelleenkirjoitus, että nämä uusimmat jutut haluaa antaa niin kuin koko sen elämänkaaren siitä päähenkilöstä. He lähtee lapsuudesta lähtien kuvaamaan. Antiikissahan varsinkin näytelmissä keskitytään johonkin tiettyyn hetkeen tapahtumaan. Mutta sitten nämä uudelleenkirjoitukset saattaa katsoa, että no millainen se Medean syntymä oli, ja hänellä oli vaikea äitisuhde, ja se hänen syntymässäkin oli jo vaikea, ja minkälaisia taustoja sieltä löytyy, kuvataan lapsuutta. Tai sitten täydennetään aikajanaa sieltä toisesta päästä, että mitä tapahtui sen jälkeen, paljon monia vuosia myöhemmin, kun nämä avaintapahtumat oli olleet.
1: Siirrymme Antigoneen ja hänen kohtalonsa. Marja-Leena Hänninen, kerrotko hänestä?
2: No, hän on tällainen nuori nainen, joka on menossa naimisiin. Hänellä on siinä sulhanen ja sitten siinä on

0: on hänen veljensä ovat olleet taistelleet niin kuin eri väärillä vastakkaisilla puolilla. Puolilla toinen on noussut sitten kotikaupunkiaan vastaan ja saanut surmansa ja Teban kuningas ei sitten haluaisi antaa haudata tätä toista poikaa, mutta Antigoneen mielestä se on sellaista ei voi tehdä, että kunniallinen hautaus kuuluu kaikille, eli hän katsoo tätä tällaiset hautaukseen liittyvät näkemykset tai tavat, että se on voimakkaampi laki kuin sitten tämä kuninkaan sana sillä hetkellä. Eli hän uhmaa siinä vallitsevaa hallitsijaa ja joutuu siitä sitten kärsimään. Ja hänelle annetaan monta tilaisuutta perääntyä, mutta hän pysyy siinä kannassaan.
1: Sari Kivistö. Olet tosiaan ottanut esille uusia tulkintoja tästä hahmosta, muun muassa Susan Collinsin nälkäpelitrilogiasta.
2: No joo, kyllä. Antigonehan tässä käy tosiaan Kreonin valtaa vastaan uhmaamalla Kreonin eksplisiittistä suoraa kieltoa, että sitä veljeä ei saa haudata. Eli tässä on tämmöistä sukupolvien välistä taistelua ja sitten on nähty, että nälkäpeli sarjan päähenkilö jollain tavalla, häntä voitaisiin lukea tämmöisenä Antigone-hahmona, koska hän siinä tosiaan elää dystoppisessa yhteiskunnassa ja taistelee perhe- ja moraalin puolesta, vähän niin kuin Antigoneenkin on nähty tekevän. Toki siinä hahmossa nyt sekoittuu varmasti monia muita, myös myyttisiä ja vähemmän myyttisiä hahmoja. Tämä on aika tyypillistä näille uudelleenkirjoituksille, että ei oteta puhtaasti jotakin tiettyä antiikin hahmoa, vaikka ne antiikin hahmotkaan ei ole puhtaita, koska kaikista oli monia erilaisia versioita. Mutta että sekoitetaan ihan näitä myyttejä, semmoinen remix on hyvin tyypillistä näistä uudelleenkirjoituksista ja tuo on yksi semmoinen teksti.
1: Ja se näkyy myös siinä, että Greta Thunberg on mainittu kans modernina Antigonena.
2: Joo. No hän on kans, halutaan korostaa tietysti näissä uudelleentulkinnoissa usein sitä, että nämä antiikin naishahmot on ollut todella nuoria. Ne on saattanut olla ihan lapsia. Greta Thunberg ja Antigone on tuotu sillä tavalla joissakin keskusteluissa yhteen, että hänhän käy aikuisten vihamielistä maailmaa vastaan hyvin tällaisen idealistisesti. On tämmöinen poikkeusyksilö, aktivistityttö. Ihan samalla tavalla kuin Antigone on pidetty kansalaisoikeuksien jollain tavalla niin kuin henkilöitymänä, mutta sitten on myös ajateltu, että tämmöinen sankarikerronta, sekin voi vähän vanhentua. Se eristää tämän poikkeusyksilön omasta yhteisöstä. Tämän peittää sitä, että käytännössä siellä on monia verkostoja ja kollektiiveja, jotka toimii.
1: Vielä kaksi jumalatarta jäljellä. Menemme Lysistraateen. Marja-Leena Hänninen, kuka hän oli?
0: No Lysistraate on henkilöhahmo Aristofaneen komediassa ja hän ehkä näistä aiemmin käsitellyistä naisista eroaa siinä, että hän ei ole varsinaisesti tämmöinen jumalmaailman myytteihin liittyvä nainen, vaan se näytelmä on hyvin vahvasti sidoksissa Aristofaneen omaan aikaan, jolloin käytiin peloponnesolaissotaa kreikkalaisten kaupunkivaltioiden välistä sotaa ja tässä nyt naiset voi sanoa käyvät patriarkaalista järjestystä vastaan. He ovat sitä mieltä, että miehet tekevät tyhmiä päätöksiä ja tämä sodankäynti on typerää ja he ryhtyvät sitten Lysistraten johdolla seksilakkoon tämän sodan päättämiseksi. Ja Lysistrate on naisten johtaja siinä. Hän on todella tämmöinen johtajatar ja naisjoukkojen, en sano villitsijä, mutta ainakin kannustaja ja organisaattori, neuvottelija. Ja tässä mielessä hyvin tämmöinen poikkeuksellinen hahmo ja tietysti koko sen näytelmässä on vähän tällainen maailma nurin niskoin idea.
1: Tämä on tosiaan seksikomedia, näin Sari Kivistö kirjoitat. Miten tätä tulkitaan nykykirjallisuudessa?
2: Mä halusin ottaa Lysistraten mukaan, vaikka hän ei tosiaan ole samalla lailla myyttinen hahmo, vaan on jopa ajateltu, että voisiko se olla historiallinen hahmo siellä. Mutta mä halusin ottaa sen takia, että komedian laji ansaitsee myös paikkansa.
0: Kyllä.
2: Monien yleivien traagisten hahmojen osalta. Ja mä luen sitä tuossa niin, että miten tätä Aristofaneen näytelmää on sovitettu. Sen avulla on luettu esimerkiksi afrikkalaisia sotia ja niihin liittyviä seksilakkoja ja rauhan aikaansaamista. Eli miten tämmöinen länsimainen teksti viedäänkin ihan toiseen ympäristöön ja mitä sitten tapahtuu ja mikä siinä on ongelma?
1: Lopuksi vielä Medusa. Marja-Leena Hänninen, vähän jo puhuttiin hänestä, mutta millainen hän oli?
0: No, hän on myöskin tällainen, alun perin hän on lomaavan kaunis nainen myöskin, mutta joka on sitten vaarallinen miehille. Ja toisaalta hän on siis mielenkiintoinen siinä, että hän esittää, että hän on miehille vaarallinen, mutta hän joutuu siinä myöskin sitten seksuaalirikoksen uhriksi. Mutta hän on se, jota rangaistaan ja jonka kauniit hiukset muuttuvat sitten käärmeiksi ja hänen katseensa voi kivettää. Eli hän muuttuu kaunottaresta hirviöksi.
1: Ja mielenkiintoista on, että tosiaan edelleenkin Versaceen logosta siellä on tämä Medusan pää, eli tämä on hyvin voimakas jäänne antiikista. Sigmund Freud ja C.G. Jung, nekin analysoivat Medusan merkitystä, ja Medusa oli tärkeä symbolinen hahmo Helensi Suulle, erityisesti 1900-luvun feministeille. Mikä tässä Medusassa on se taikavoima?
2: No, mä käyn tuossa läpi erilaisia ajattelijoita, jotka on hahmoa hyödyntäneet. Ja näissä tapauksissa on ehkä se naisten seksuaalisuus, joka ajatellaan, että se on koettu vaaralliseksi. Ja se jää jotenkin miesten hallitseman kielen ulkopuolelle. Siksi sulla on se Medusan nauru ehkä tätä ajatusta kehittelee. Mutta tässä sitten tulee näitä uusia teoksia, joissa kuvataan myös Medusaa sisartensa kanssa sitä sisarten välistä voimaa ja hoivaa, ja kuka oikeastaankaan hirviö. Nämä hirviöt kuvataan tosi kauniina, kivoina, rakastavina ja ihanina.
1: Marja-Leena Hänninen, olet todennut, että antiikki kannattaa pudottaa jalustalta. Miksi?
0: No, ehkä sen takia, että me ei nähtäisi antiikkia enää yhtenäisenä ajanjaksona ja kulttuurina, vaan nähtäisi, että siellä on hyvin monenlaisia elementtejä, ristiriitaisia, meidän oikeustajumme kannalta myöskin hyvin, hyvin vaikeita asioita, eli pois ihanteellisesta antiikkikuvasta näkemään moninaisuutta, säröjä, poikkeamia ja niin edelleen.
1: Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos antoisasta keskustelusta Sari Kivistö ja Marja-Leena Hänninen. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Entinen BMG Finlandin toimitusjohtaja Kimmo Valtanen muistelee tuoreessa kirjassa perjantai 13. päivä uraansa musiikkiteollisuudessa. Mihin ala on tekoälyn ja ylenpalttisen suoratoistotarjonnan myötä matkalla? Kimmo Valtasen kanssa aiheesta keskustelee Spinefarm-levyyhtiön perustaja ja indimusiikin pioneeri Riku Pääkkönen. Huomisen ohjelman juontaa Ville Talola. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Juha Sarkkinen ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.

0: Yle Radio 1.
1: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Istun tässä Sirkka Laihialla Kankaista vastapäätä ja me ollaan puhuttu neuvostovallan naisista otsikolla Punainen lasikatto. Kuka on Neuvostoliiton historian merkittävin nainen?
2: No tähän on kyllä niin kuin vaikea vastata. Mä en oikeastaan pysty vastaamaan siihen.
1: Toisiksi merkittävin.
2: Jaha. Mä sanoisin, että kaikki nämä viisi naista, joita mä olen tutkinut, ovat olleet omalla tavallaan merkittäviä.
1: Jätetään tämä kuulijoiden varaan. Perjantaina 10:00.
3: Kello on 16:00. Radio 1 studiosta hyvää iltapäivää toivottaa Eirik Hodge. Kulttuuri ykkösessä puhuttiin antiikin myyttisistä naisista ja miten he elävät nykykirjallisuudessa. Vieraina olivat professori Sari Kivistö ja Marja-Leena Hänninen, antiikin historian dosentti Tampereen yliopistosta. Ohjelman juonti Pia-Maria Lehtola. Seuraavan täyden minuutin aikana kello tulee 16 ja vuorossa on uutiset ja sää. Kello 17 uutispodcastissa pohditaan vihreää siirtymää ja luonnonsuojelua. Hallituksen on tänä syksynä päättää Viian Kiapaan suunnittelun Sakatin kaivoksen poikkeusluvasta. Ympäristöjärjestöt vastustavat kaivosta, koska kaivos sijaitsisi luonnonsuojelualueella Viian Kiaavan suolla. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää on Leonard Wilhelmuksen haastateltavana kello 17.05 alkavassa uutispodcastissa. Sitä ennen Faunin iltapäivä ja nyt totta kai uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjän iskut tuntuvat Puolan rajalla. Uusi näytelmä Vesa-Matti Loirista kertoo tarinaa näyttelijästä kohti kansansuosiota. Sää on huomenna poutainen. Hyvää päivää radiouutisista. Lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Venäjä on tehnyt viime päivinä voimakkaita iskuja Kiovaan ja tilanne näkyy Puolan rajalla asti. Eilen venäläinen drooni osui Ukrainan puolelle lähellä Dorohuskin rajanylityspaikkaa. Puola lähetti hävittäjää ilmaan ja kehotti maan itäosien asukkaita suojautumaan mahdollisen ilmahyökkäyksen varalta. Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala on rajanylityspaikassa Dorohuskissa. Mitä rajalla tapahtuu, kun Venäjä iskee Ukrainan puolelle aivan sinne Puolan tuntumaan?
1: Se tarkoittaa sitä, että täällä Puolan itärajalla ilmahälytyksiä on nyt tullut taajaan ja eilen Puola lähetti hävittäjiä ilmaan, kun venäläinen drooni osui ihan parin kilometrin päähän tästä Dorohuskin rajanylityspaikasta, eli Ukrainan puolelle sinne raja-aseman viereen. Ja tätä kauttahan kulkee myös junareitti, jota muun muassa Suomen johto ja ylipäätään Kiovaan matkaavat usein käyttävät. Ja juttelin hetki sitten tuossa rajavartioston upseerin kanssa ja hän kertoi, että eilen täällä Puolan puolen rajatarkastukset keskeytettiin ja sitten joudutaan evakuoimaan ihmisiä ja bussimatkustajia, jos sellainen tarve tulee.
0: Miten viranomaiset ovat siellä ohjeistaneet alueen asukkaita?
1: Asukkaat saavat puhelimiinsa varoitusviestin ja eilen siinä viestissä oli, että etsi turvallinen paikka, noudata viranomaisten ohjeita ja sitten pyydettiin odottamaan lisätietoja. Ja pyydettiin myös, että kotona olevat ihmiset siirtyy rakennukseen sisemmälle jonkun suojaavan seinän taakse. Eli ihan näitä perusoppeja, mitä tämmöisessä ilmahyökkäyksessä pitää tehdä. Ja eilen nämä varoitukset jatkuivat pitkin iltaa ja viimeinen vasta tuli tuossa puolen yön jälkeen, että nyt Venäjä tosiaan useita kertoja iskee ihan tähän Puolan rajan tuntumaan, mutta tosiaan siis Ukrainan puoleiselle raja-asemalle.
0: Kiitos Dorohuskiin, Hanna Visala. Oikeuskansleri Anne Salmisen mukaan sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin muotoilemat STEA-avustuskriteerit ovat antaneet virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyt järjestöt suljettaisiin pois jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereissä. Rydman kommentoi oikeuskanslerin näkemystä iltapäivällä eduskunnassa.
2: Se, mihin oikeuskansleri kiinnitti huomiota, oli se, että tästä on voinut muodostua joillekin järjestöille väärä käsitys. Aina on olemassa mahdollisuus sille, että joku ymmärtää jotain asiaa väärin, mutta haluan edelleenkin korostaa, että järjestöille tehtiin alusta pitäen selväksi se, että nämä kriteerit eivät ole oikeudellisesti tai poliittisesti sitovia, vaan ainoastaan virkamiesvalmistelua ohjaavia kriteereitä. Sellaisena ne ovat myöskin voimassa ja tällä hetkellä ohjaavat myöskin nyt käynnissä olevaa hakua. Ja järjestöille on alusta pitäen tehty selväksi, että kriteerit eivät sinänsä rajaa kenenkään mahdollisuutta hakea tai osallistua hakuun.
0: SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Puolustusministeri Antti Häkkäselle epäluottamusta esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Näyttelijä ja muusikko Vesa-Matti Loirin elämästä kertova Nauravan kulkurin tarina saa kantaesityksensä Helsingin kaupunginteatterissa huomenna. Musiikidraama on kertomus siitä, miten Loirista tuli Suomen kansan rakastama taiteilija.
3: Jumalauta näillä lakeuksilla.
4: Ylioppilasteatterin riveistä Vihtori Kosolasta Nasse-sedäksi, Toikkaröiväksi, Turhapuroksi ja Eino Leinon tulkitsijaksi. Nauravan kulkurin tarina tuo näyttämölle Vesa-Matti Loirin elämän ilot, surut ja kohtaamiset. Musiikkinäytelmän on kirjoittanut Sami Keskivähälä, sovittanut ja ohjannut Paavo Westerberg.
5: Teos kysyy jotakin sen kaltaista kuin, että Mitä tapahtuu ihmiselle, joka saa lähes kaiken etsimänsä, mutta ei silti tunnu löytävän rauhaa?
4: Loire oli monilahjakkuus, urheilija, muusikko ja näyttelijä. Samalla myös ristiriitainen persona, heittäytyjä ja kulttuuri. Oliver Goldberg näyttelee nuorta Loirea.
6: Kyllähän on ollut siis aivan niin kuin poikkeuksellinen esiintyjä mun mielestä. Todella hauskaa kamaahan sieltä on tullut, mutta myös sitten niin kuitenkin syvältä sielusta niin kuin koskettavaa.
7: Aina olen tehnyt mahdottomia.
4: Taiteilija ei näytellessä säästellyt, vaan teki työnsä täysillä, sanoo Santeri Kinnunen vanhemman veskun roolissa.
8: Mun tehtäväni on ikään kuin lyödä se ihminen sinne sisään. Se, että se ei ole niin kuin Vesa-Matti Loiri, en imitoi häntä, enkä tee siitä mitään niin kuin näköispatsasta, mutta se inhimillisyys, se ihminen, joka elää vaikeiden valintojen keskellä.
4: Mitä Vesa-Matti Loiri sanoisi, jos kuulisi, että hänestä tehtiin näytö?
5: Toivottavasti hän sanoisi, että pankaa kaikki peliin ja tehkää sydämellä.

0: Niin totesi lopuksi Paavo Westerberg. Toimittaja oli Minna Rintatassi. Maan itäosasta Koillismaalle ulottuva vesisadealue väistyy illan aikana Venäjälle ja sääpää osin selkenee koko maassa. Aamulla Pohjois-Lappiin voi yltää jäämereltä jokunen vesikuuro ja päivälläkin voi olla pilvistä. Muuten huomispäivä on aurinkoinen. Yön alin lämpötila on 0-7, Lapissa -2-+5 astetta. Huomisen ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä.
1: Kello 16 uutiset toimitti Pälvi Tammi. Kello on 7 yli. Eric Hodge toivottaa hyvää Faunin iltapäivää Radio 1 studiosta. Faunin iltapäivän alkuun kuunnellaan Mozartin alkusoitto oopperaan Don Giovanni. Esityksestä vastaa barokkiorkesteri La Cetra, jota johtaa Andrea Marcon.

Faunin iltapäivä käynnistyi komeasti Mozartin alkusoitolla oopperaan Don Giovanni. Soittamassa oli barokkiorkesteri La Cetra, jota johti Andrea Marcon. Henry Purcell sävelsi laulun If Music Be the Food of Love, jonka avausrivi lainaa William Shakespearein loppiaissaattonäytelmää. Sopraanolle ja kontinuolle kirjoitetun teoksen tulkitsevat Don Upshaw, sellisti Miron Lutsky sekä cembalisti Arthur Haas.

Kuulimme Henry Purcellin laulun If Music Be the Food of Love, eli Jos on lemmen ruokaa sävelet. Henry Heveninghamin tekstiin pohjautuvan teoksen esittivät soprano Dawn Upshaw, sellisti Myron Lutsky ja cembalisti Arthur Haas. Nyt kuullaan alttoviulun ja pianon kaunista vuoropuhelua.

Se oli Rebecca Clarkin lyhyt ja ytimekäs teos Chinese Puzzle, kiinalainen pulmapeli alttoviululle ja pianolle. Esityksestä vastasi siskokset duo Runja, jossa alttoviulua soitti Diana ja pianoa Arianna Bonatesta. Listin kokoelmasta taiturietydejä kuullaan nyt viidesosa Feu Foyer eli Virvatulia. Pianoa soittaa Kirill Gerstein.

Tältä kuulosti Franz Listin Föffölé virvatulia sarjasta Etude d'exécution transcendante, eli taiturietydit. Kappaleen tulkitsi pianisti Kirill Gerstein vuonna 2015. Jatketaan Händelillä.

Kuuntelimme kolmannen osan Allegro moderato Georg Friedrich Händelin konsertosta harpulle, orkesterille ja kontinuolle B-duuri. Harppua soitti Ursula Holliger ja The English Concert kamariorkesteria johti Trevor Pinnock. Suomalaisen nykymusiikin parissa syvennytään nyt runolliseen tunnelmaan. Riikka Talvitien sekakuoroteos Kuun kirje pohjautuu Eeva-Liisa Mannerin herkkään runoon. Teoksen laulaa Stuttgartin radion vokaaliyhtye johtajanaan Marcus Creed.

Säveltäjä Riikka Talvitien a cappella sekakuoroteos Kuun kirje laulettiin Eeva-Liisa Mannerin tekstiin Luulin, että kuistille oli heitetty kirje. Stuttgartin radion vokaaliyhtyettä johti Marcus Creed. Kello on 16.34. Nyt Faunin iltapäivässä kuullaankin lasiharmonikkaa.

Näin soi Joseph Alois Schmidbauerin Allegro lasiharmonikalle. Sen tulkitsi Dennis James. Sitten matkaamme metsän siimeksiin. Claire-Marie Legay soittaa kappaleen Lesnier musicanti, metsän musikantit.

Kuulimme 14. osan Metsän musikantit Safia Gubaidulinan pianokokoelmasta Musikalnia igruski, musikaaliset leikkikalut. Iltapäivä jatkuu Sibeliuksen sävelin.

Tältä kuulosti John Sibeliuksen nocturni näytelmämusiikista Belsassarin pidot, John Ammansin sovittamana huilulle ja pianolle. Nocturnin esittivät huilisti Sami Junnonen ja pianisti Sofia Rahman. Sitten kuullaan kaunis viuluduetto.

Siinä oli Steve Reichin duetto kahdelle viululle ja jousiorkesterille. Viulusolisteina olivat Edna Michelle ja Ulf Hölscher. Karlsruhe Ensemble ja jousiorkesteria johti Andreas Weiss. Brittimandoliinisti ja säveltäjä Alison Stevens johdattaa meidät nyt Japanin vuorille.

Näin päättyi Alison Stevensin sävellys ja esitys Mount Fuji oktaviinimandoliinille vuodelta, korjaan, oktaavimandoliinille vuodelta 2009. Faunin iltapäivä päättyy Johann Sebastian Bachin musiikkiin.

Iltapäiväkonserttimme päätöskappaleena soi ensimmäinen osa Bachin brandenburgilaisesta konsertosta numero 2 F-duuri nokkahuilulle, oboelle, trumpetille, viululle, jousille ja kontinuolle. Nokkahuilun sijasta soi tällä kertaa huilu, jota soitti Fiona Kelly. Morten Larsson soitti oboeta, Håkan Hardenberger trumpettia, Antje Weithas viulua ja Björn Jävert cembaloa. Ruotsalaista kamariorkesteria johti Thomas Dausgaard. Konsertin toimitti Eva Tigerstedt.

0: Helsingin kaupunginorkesteri lähtee kiertueelle Japaniin ja soittaa lähtökonserttinsa Helsingin musiikkitalossa. Ohjelmassa on tietenkin Sibeliusta ja lisäksi somestakin tuttu pianotähti Hayato Sumino soittaa Prokofievin pianokonserton. Suora lähetys keskiviikkona kello 19.02.
1: Hallituksen on määrä tänä syksynä päättää Viiankiaapaan suunnitellun Sakatin kaivoksen poikkeusluvasta. Ympäristöjärjestöt vastustavat kaivosta, koska tämä sijaitsisi luonnonsuojelualueella Viiankiaavan suolla. Viiankiaavassa sijaitsevia maametalleja tarvitaan kuitenkin vihreään siirtymään, kuten sähköautojen akkuihin ja tuulimyllyihin. Kumpi tulee siis ensin, luonnonsuojelu vai vihreä siirtymä? 17 uutisten jälkeen aiheesta lisää, kun Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää on Leonard Wilhelmuksen haastateltavana. Kello tulee nyt 17. Seuraavaksi aikamerkki, uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Venäjä on tehnyt viime päivinä voimakkaita iskuja Kiovaan ja tilanne näkyy Puolan rajalla asti. Eilen venäläinen drooni osui Ukrainan puolelle lähellä Dorohuskin rajanylityspaikkaa. Puola lähetti hävittäjiä ilmaan ja kehotti maan itäosien asukkaita suojautumaan mahdollisen ilmahyökkäyksen varalta. Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala jatkaa Dorohuskista Kaakkois-Puolasta.
1: Täällä Puolan itärajalla ilmahälytyksiä on nyt tullut taajaan ja eilen Puola lähetti hävittäjiä ilmaan, kun venäläinen drooni osui ihan parin kilometrin päähän tästä Dorohuskin rajanylityspaikasta, eli Ukrainan puolelle sinne raja-aseman viereen. Ja juttelin hetki sitten tuossa rajavartioston upseerin kanssa ja hän kertoi, että eilen täällä Puolan puolen rajatarkastukset keskeytettiin ja sitten joudutaan evakuoimaan ihmisiä ja bussimatkustajia, jos sellainen tarve tulee. Asukkaat saavat puhelimiinsa varoitusviestin ja eilen siinä viestissä oli, että etsi turvallinen paikka, noudata viranomaisten ohjeita ja sitten pyydettiin odottamaan lisätietoja. Ja pyydettiin myös, että kotona olevat ihmiset siirtyy rakennukseen sisemmälle, että nyt Venäjä tosiaan useita kertoja iskee ihan tähän Puolan rajan tuntumaan, mutta tosiaan siis Ukrainan puoleiselle raja-asemalle.
0: Sekä Euroopan unioni että puolustusliitto NATO ovat kertoneet tuestaan Virolle, joka syytti Venäjää puolustusalan yritykseen Tallinnassa tehdyn tuhopolton masinoinnista. Euroopan komission edustaja Christian Wigand sanoi, että liitot pysyvät tukemassa Viroa, joka on joutunut holtittoman hyökkäyksen kohteeksi. Viro pitää selvitettynä, että Venäjä tilasi puolustusalan Milrem-yhtiön tehdyn tuhopolttoiskun elokuussa. Venäjä kiisti saman tien syytökset jyrkästi. 3 tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen. Ystävyysseurojen valtionavustukset ovat romahtaneet Orpon hallituksen aikana. Esimerkiksi Suomi-Amerikka-seuran yleisavustus on pudonnut hallituskauden aikana 93%, vaikka avustusten jaossa on painotettu kulttuuriyhteistyötä myös Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat on tärkeä kumppani Suomelle, joten seuran puheenjohtaja Simon Elo hämmästelee suuria kertaleikkauksia ja myönnön painotuksia.
2: Kyllä Suomen ja Yhdysvaltain välinen suhde on syventynyt sekä talouden että ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta niin paljon viime vuosina, että sen pitäisi näkyä selkeämmin myös tällaisissa tukipäätöksissä.
0: Muita avustusten painopisteitä olivat Viron tai pohjoismainen yhteistyö. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie vetoaa valtion talousahdinkoon ja hallitusohjelmassa sovittuihin painotuksiin.
3: Me ollaan joutu tietenkin valtion vaikeasta taloudellisesta syystä niin säästämään ystävyysseuroista ja kohdistamaan niitä säästöjä, mutta ne myös heijastelevat maailmanpoliittista tilannetta, että muun muassa Venäjä-seuran tuki on lakkautettu kokonaan. Meille on tietenkin tärkeää Pohjoismaiden yhteistyö ja Baltimaiden yhteistyö moneltakin näkökulmalta, ihan sieltä poliittiselta näkökulmalta, mutta myöskin kulttuurien välisestä yhteistyön näkökulmasta.
0: SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. SDP mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Puolustusministeri Antti Häkkäselle epäluottamusta esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Maan itäosasta Koillismaalle ulottuva vesisadealue väistyy illan aikana Venäjälle ja sää pääosin selkenee koko maassa. Yöllä syntyy paikoin sumua ja sumupilveä. Aamulla Pohjois-Lappiin voi yltää jäämereltä jokunen vesikuuro ja päivälläkin voi olla pilvistä. Muuten huomispäivä on aurinkoinen. Yön alin lämpötila on 0-7, Lapissa -2-+5 astetta. Huomisen ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä.
4: Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Kello on nyt 5 yli. 17.35 on kissankehdon aika. Sen jälkeen jatkamme hartausohjelmien parissa. Nyt uutispodcastissa puhutaan Viiankin aavasta. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää on Leonard Vilhelmuksen haastateltavana.
5: Pelastetaan, pelastetaan Viiankin aava!
6: Pelastetaan, pelastetaan Viiankin aava!
7: Viime lauantaina kokoontuivat kaikki Suomen merkittävät ympäristöjärjestöt. Ne järjestivät ympäri Suomea mielenosoituksia Sakatin kaivoshanketta vastaan. Vastustuksen syy oli selvä. Kaivos on tarkoitus rakentaa Viiankiaavan luonnonsuojelualueen alle.
8: Kaivoshanke, joka tavoittelee kaksinkertaisesti suojellun suon heikentämistä yhtiön omalla toiminnalla, niin se on kerta kaikkiaan röyhkeä.
7: Hän on Hanna Halmeenpää, yksi mielenosoittajista ja Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja. Halmeenpää pelkää, että kaivoshanke avaisi Pandoran lippaan.
8: Tällaista tapausta, että kaivoshankkeen vuoksi naturasuojelua purettaisiin, ei ole Suomessa koskaan aikaisemmin tehty. Ja jos tälle tielle lähdettäisiin, niin on valitettavasti niin, että siellä on sitten seuraajia perässä tulemassa.
7: Tämä poikkeuslupa näyttää kuitenkin todennäköiseltä, koska Viiankiaavalta on löydetty jotain, mikä on erityisen tärkeää tässä ajassa.
1: Sakatin kaivoshanke Sodankylässä on nostettu Euroopan tärkeimpien raaka-ainehankkeiden listalle. Strategisen hankkeen aseman takaa nopeutetun lupakäsittelyn ja tukea rahoituksen hankintaan.
7: Viiankiaavalta on tarkoitus louhia ennen kaikkea nikkeliä ja kuparia. Niitä tarvitaan esimerkiksi puolustusteollisuudessa, mutta myös sähköautojen akkuihin ja tuulivoimaloiden turbiineihin. Ilman näitä raaka-aineita siirtymä pois fossiilisista polttoaineista ei onnistu. Ja tällä siirtymällä on valtava kiire, kun ilmastonmuutos etenee. Kumpi on tärkeämpää? Vihreä siirtymä vai luonnonsuojelu? Entä mikä on luonnonsuojelun tila Suomessa? Tänään on tiistai 29. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus.

0: Hanna Halmeenpää, vihreät, oletko yhden asian ihminen?
1: En ole.
2: Olen aika monen asian ihminen.
0: Minkä asioiden?
2: No tietysti asioissa täytyy aina...
3: Hanna Halmeenpää on pitkän linjan ympäristövaikuttaja ja myös entinen vihreiden kansanedustaja. Halusin hänet uutispodcastiin, koska mua kiinnostaa, mitä ihminen, jolle sekä luonnonsuojelu että ilmastokysymykset on tärkeitä, ajattelee tästä vihreän siirtymän ja luonnonsuojelun välisestä ristiriidasta. Miten me päästään fossiilisista polttoaineista nopeasti eroon, jos me ei saada materiaaleja akkuihin ja tuulivoimaloihin? Mutta ensi alkuun haluan, että Halmeenpää johdattaa mut Viiankiaavan suolle, Sodankylään, reilu 100 kilometriä Rovaniemestä pohjoiseen.
4: Viiankiaapa on todella taianomainen paikka. Mä itse rakastan aapasoita, joka on siis tällainen suotyyppi, joka on tyypillisesti laajalti avosuota, erittäin märkää. Siellä vaihtelee sellaiset kuivat jänteet ja sitten märemmät rimpiosuudet. Kasvillisuus on varpuja, heinejä, suokasvillisuutta, sammalia. Kesällä, itse viimeksi kävin alkukesästä tänä vuonna, niin siellä kukkii monet suokasvit. Kukinta-aika on aika lyhyt, mutta sitäkin vaikuttavampi.
3: Kauneutta keskeisempää on kuitenkin suoalueen lajisto. Se on rikas. Viiankiaavalta on löydetty 10 uhanalaista kasvilajia ja yli 20 uhanalaista lintulajia. Muun muassa suokukko ja lapasotka. Suo onkin suojeltu peräti 2 kertaa, 80-luvulla kansallisesti ja 90-luvulla osana EU:n Natura-ohjelmaa. Se on siis koko Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen.
4: Viiankiaapa on yksi poikkeus Sompion muinoin laajoista aapasoista, joista suurin ja mahtavin, Euroopan mahtavin aapasuo, posoaapa, hukutettiin jo 1960-luvulla Lokaan tekoaltaan alle. Viiankiaapa on jäljellä oleva Sompion aapasoiden helmi ja sinänsä erittäin merkittävä sellainen.
3: Halmeenpää muistuttaa, että Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2030

0: järjestelmän puolustamisen kannalta. Et nyt jos Suomi lähtee tielle, jossa jopa luonnonsuojelualueita voidaan ruveta tärvelemään teollisen toiminnan vuoksi, niin herää kyllä kysymys siitä, että noudatetaanko me edes niitä omia tavoitteitamme, pidetäänkö me kiinni niistä sitoumuksista, jotka on annettu paitsi suomalaisille, niin myös kansainvälisesti.
1: Malmiesiintymistä uutisoitiin ensimmäistä kertaa jo 15 vuotta sitten. Silloin brittiläinen kaivosyhtiö Anglo American kertoi löytäneensä ehkä Euroopan suurimman nikkeliesiintymän Viiankiaavalta.
2: Anglo Americanin löydökset Sodankylän Viiankiaavalta ovat saaneet kaivosmaailman lähes hurmokseen. Kilpailevan yrityksen korkea-arvoinen edustaja lähes liikuttui kiitellessään Anglo Americania siitä, että se alkoi koikkairata Viiankiaavalla.
1: Ja nyt, tänä syksynä, hallituksen on määrä päättää siitä, saako kaivosyhtiö poikkeusluvan. Jos lupa heltiää, lisää hakijoita saattaa ilmaantua muille suojelualueille. Luonnonsuojeluliiton äskettäin tekemästä tietopyynnöstä selvisi, että kaivosyhtiöt ovat jo hakeneet malminetsintälupaa tai aloittaneet malminetsinnän 15 Natura-luonnonsuojelualueella.
0: Viiankiaapa on jo toiminut kansainvälisenä esimerkkinä muille kansainvälisille kaivosjäteille. Australialainen yhtiö on jo Ylitorniolla käynnistämässä hanketta, joka pyrkii naturasuojelualueelle, Mustiaapa-Kaattasjärven naturasuojelualueelle. Eli tämä ei jää viimeiseksi, tämä on pään avaus.
1: Niin, pelkäätte, että Pandoran lipas aukeaa tästä.
0: Nimenomaan.
1: Tässä kohtaa mulla tulee mieleen ministeri Ville Rydmanin kädet A-studiossa viime vuonna. Silloin Rydman oli vielä elinkeinoministeri ja puolusti lähetyksessä kaivosta. Rydman siis nosti molemmat kätensä ilmaan ja sitten sujautti vasemman käden kaaressa oikean käden alitse.
3: Eli tarkoitus on kaivaa tämän suojellun alueen alle tunneli ja sieltä kaivaa ja louhia. Ja nimenomaisesti lähtökohtana on se, että ympäristöarvoja ei tässä hankkeessa saa vaarantaa. Ja nähdäkseni on laadittu ihan uskottavia alustavia suunnitelmia, kuinka tämä olisi mahdollista.
1: Malmiesiintymä on siis noin 0,5 kilometrin syvyydessä ja kaivosyhtiö haluaa kaivaa suon alle tunnelin.
0: No tämä ministeri Rydmanin käsiliikkeen kuvaama todellisuushan on se viesti, mitä kaivosyhtiö hyvin hanakasti haluaa pitää esillä, mutta ei kyllä pidä paikkaansa, että maanalainen tunneli tämän suojelun suon alle, eli se kaivos sinne maan alle voitaisiin toteuttaa heikentämättä sen suon suojeluperusteita. On nimittäin niin, että kun tämmöinen aapasuo, niin sehän on hydromorfologialtaan semmoinen laakea vesiallas, joka on täyttynyt suokasvillisuudella ja turpeella. Sokea Reettakin ymmärtää, että jos altaan pohjaan tehdään reikä tai reikiä tai tunneli, niin kuin tässä tapauksessa, niin vedenpinta laskee. Ja näin onkin. Tämän hankkeen natura-arvioinnissa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa kuvataan, että pohjaveden pinnan taso todennäköisesti laskee ja kaikkein eniten epävarmuustekijöitä näissä arvioinneissa liittyy juuri siihen, että kuinka paljon se laskee.
1: Kaivosyhtiö Anglo American ja sen tytäryhtiö Sakatti Mining korostavat itse, että ne kunnioittavat luontoarvoja ja ympäristöä. Anglo American on tutkinut ja mitannut Viiankiaavan vesistöä jo vuodesta 2009 saakka. Yrityksen laatiman vaikutusarvion mukaan kaivoksen vaikutukset suoalueen pohjaveteen koskisivat korkeintaan 4% Viiankiaavan natura-suojelualueesta. Yritys sanoo, että pohjaveden lasku jäisi suurimmaksi osaksi lieväksi.
0: No meillä on valitettava huonoja esimerkkejä tällaisista tapauksista. Ihan lähellä Torniojoen toisella puolella Ruotsissa Kaunisvaaran hankkeessa ympäristövaikutusten arviointien mukaan pohjaveden pinnan piti laskea joitakin 10 senttimetriä. No se pohjaveden pinta romahtikin 16 metriä. Ja jos pohjaveden pinta laskee, en nyt puhu metrimääristä, mutta liikaa, niin kuin hyvin todennäköisesti Viiankiaavalla kävisi, niin jokainen ymmärtää, että ei se kosteikko enää silloin ole kosteikko. Se kuivuu ja se suoluonto tuhoutuu ja se muuttuu metsäksi. Eli todellinen riski on sille. Ja tästähän ovat vastuuviranomaiset Lapin ELY-keskus ja maanomistaja Metsähallitus myöskin

0: Natura-arviointilausunnossa todenneet, että tämä hanke heikentäisi merkittävästi Viiankiaavan luontoa.
1: Anglo-American on myös itse myöntänyt, että kaivoshanke voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa herkimmille suotyypeille ja lajeille. Kaivosyhtiön pitää kompensoida nämä sen toiminnan aiheuttamat vahingot. Se on luvannut muun muassa ennallistaa Viiankiaavan läheisyydestä suota. Kaivoshankkeessa ei ole kuitenkaan kyse pelkästään kaivosjätin ja luonnonsuojelijoiden välisestä kamppailusta. Kyse on myös siitä, että Eurooppa on valtavan riippuvainen kriittisistä raaka-aineista, joita tarvitaan esimerkiksi puolustusteknologiassa ja vihreässä siirtymässä. Valtaosa näistä mineraaleista tuodaan tällä hetkellä Kiinasta, ja tätä riippuvuutta EU haluaa vähentää. Siksi se alkoi viime vuonna nimetä strategisia kaivoshankkeita, eli kaivoshankkeita, joissa on tärkeitä mineraaleja tai metalleja ja joille se haluaa nopeasti kaivosluvan. Ja yksi näistä hankkeista on siis Sakatti. Mua kiinnostaa, mitä Halmeenpää ajattelee tästä EU:n päätöksestä.
0: No se päätöshän on siinä mielessä erittäin ristiriitainen ja Luonnonsuojeluliitto sitä kyseenalaistikin ja kysyi komissilta vastausta, että kuinka päädyitte tällaiseen ratkaisuun, että Viiankiaavan suojelualueelle suunniteltu kaivoshanke voi saada strategisen hankkeen statuksen. Nimittäin siinä kriittisten raaka-aineiden asetuksessa on ehtoja tämän statuksen myöntämiselle ja yksi ehto on, että sen hankkeen tulee olla kestävä. Kyllä me kysymme, että kuinka voidaan määritellä kestäväksi hanke, joka pyrkii kaksinkertaisesti suojelun suon tärvelemiseen.
1: Yksi syy, miksi Sakatti kiinnostaa EU:ta, on nikkeli. Sakatista sitä on löytynyt paljon ja tällä hetkellä EU on riippuvainen venäläisestä nikkelistä. Riippuvuus on erityisen kiusallinen, koska nikkeliä tarvitaan puolustusteollisuudessa. Mutta Halmeenpäältä haluan kysyä toisesta asiasta, nimittäin vihreästä siirtymästä. Ilman näitä kriittisiä raaka-aineita fossiilisista polttoaineista ei päästä eroon, eikä ilmastonmuutosta pystytä hillitsemään. Mitä Halmeenpää ajattelee tästä ristiriidasta?
0: Täytyy muistaa, että mitä tarkoittaa vihreä siirtymä. Jos mennään Suomen valtionhallinnon sivustolle katsomaan määritelmää, niin sehän on siirtymää kohti muutosta ekologisesti kestävään talouteen ja kasvuun, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen eikä fossiilisiin polttoaineisiin. Ja se myös tarkoittaa, että esimerkiksi päästöjä sähköistymisellä ja akkuteollisuudella vähennettäessä ja sitä taloutta uudistettaessa ei saa aiheuttaa haittaa muille ympäristötavoitteille, kuten vaikkapa luonnon monimuotoisuus. Ja sen perusteella katsomme kyllä, että ei tämä mitään vihreää siirtymää edistä tämä hanke. Tässä nimenomaan heikennetään luonnon monimuotoisuutta. Tämä on jotain muuta täysin.
1: Asia on kuitenkin vähän monimutkaisempi. Esimerkiksi Aalto-yliopiston metallurgian professori Mari Lundström arvioi, että mineraaleja tarvitaan vihreään siirtymään niin paljon, että kaivostoiminta pitäisi jopa 20-kertaistaa maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä Eurooppa pystyy tuottamaan vain 10% tarvitsemistaan mineraaleista. Mistä nämä tarvittavat materiaalit oikein saadaan louhittua?
0: No, meillä on eri näkemys siitä, että mikä on riittävää mineraalien saantia. Että se on kestämätön ja täysin niin kuin vailla realismia se suunnitelma, jolla fossiilitalous korvataan sähköistymistaloudella niin, että kallioperän mineraalien ylikulutus niin kuin räjähtää käsiin.
1: Ratkaisuksi Halmeenpää nostaa esimerkiksi kiertotalouden, eli mineraalien paremman kierrättämisen. Mutta siihen tarvittava teknologia on vielä lapsen kengissä.
0: Kiertotalouden monet teknologiset ratkaisut ja ihan niin kuin käytännön prosessien sujuvuus, että miten ne saadaan ne kierrätettävät metallit ja mineraalivarannot sinne kiertotalouden piiriin, niin siinä on kehittämistä. Minä kysyn, miksi siihen ei satsata, miksi sitä ei nopeuteta, miksi siihen ei investoida nyt valtavia määriä. Sillähän olisi todellinen kiire. koska tosiasiassa ei tämän maapallon mineraalivarat tule riittämään, jos vaan ajatellaan, että niitä vaan louhitaan koko ajan lisää ja lisää.
1: Mutta suurillakin satsauksilla kiertotalouden kehittäminen vie tosi paljon aikaa ja päästöjä pitäisi vähentää jo nyt. Eikö tässä pitäisi kiirehtiä mineraalien ja metallien louhimista, jos sillä saa nopeammin päästöjä laskettua?
0: Ajattelen sitä, että tämän kiireen pitäisi ulottua kaikkiin ilmastotoimiin. Nyt näyttää vallalla olevassa politiikassa siltä, että kiire on ainoastaan uusilla investointihankkeilla ja uusia raaka-aineiden louhinnalla. Meillä on tosi kova kiire tehdä sellaisia maankäyttösektorin politiikkamuutoksia, jotka vahvistavat meidän hiilinieluja. Meillä on tosi kova kiire muuttaa meidän kulutuskäyttäytymistä tavalla, jotka vähentävät päästöjä esimerkiksi liikenteissä. Se, millä on erittäin suuri kiire myöskin, niin on suomalaisen perusteollisuuden päästöjen vähentäminen.
1: Pohdin vielä yhtä näkökulmaa. Jos me täällä Suomessa ja Euroopassa säännellään supertarkkaan, missä saa louhia, mutta samalla jatketaan talouden sähköistämistä ja satsauksia puolustusteollisuuteen, niin eikö me siirretä ympäristöhaitat vain toisiin maihin, joissa tuhot voivat olla suurempia?
0: EU on ihan viisaasti ajatellut, että kriittisten raaka-aineiden tarpeen kattamiseksi tarvitaan varmuutta siitä, että on omaa tuotantoa ja tarvitaan varmuutta siitä, että niitä raaka-aineita ei tuhlailevasti käytetä. Mä en osaa sanoa sulle nyt sitä palettia, että miten EU tai Suomi voi vaikuttaa kaivostoimintaan muualla. On valitettavasti niin, että se ei ole meidän käsissä myöskään. EU ja Suomi voi kuitenkin vaikuttaa siihen, että millä ehdoilla, millä kriteereillä EU:n ulkopuolelta raaka-aineita EU:hun saa tuoda. Voidaan asettaa ehtoja sille, että sen tuotannon täytyy täyttää tietyt ympäristökriteerit, tietyt ihmisoikeuskriteerit, turvallisuuskriteerit. Ei EU:n ole pakko ostaa mitä tahansa.
1: Kun kuuntelen Halmeenpään ajatuksia, musta alkaa vaikuttaa siltä, että hän kyseenalaistaa sen ihan kaikista perustavanlaatuisimman meidän talouden lähtökohdan, eli talouskasvun. Usein vihreän siirtymän investointeja markkinoidaan talouskasvulla, mutta jos meidän pitäisi hirveästi vähentää kulutusta, niin kyllähän se sitä talouskasvua söisi.
0: Näin se varmasti on. Jos ihan oikeasti ihminen niin kuin rehellisesti uskaltaa ajatella sitä, että mitä tämä jatkuva talouskasvu tarkoittaa, niin kyllähän se tarkoittaa nimenomaan sitä, että kulutetaan koko ajan enemmän ja kaikki kasvaa ja missään ei tule rajat vastaan. Tämä maapallo kuitenkaan, tämä ei ole niin kuin rajaton planeetta. Tällä on niin kuin hyvin selvät rajat. Meillä on tietty määrä raaka-aineita, osa niistä on uusiutuvia ja osa on uusiutumattomia. Ja niitä uusiutumattomia, niin ei niitä tule niin kuin ulkoavaruudesta tänne lähetyksenä mistään lisää. Ja siinä ne rajat on. Ja niihin rajoihin on sopeuduttava. Se kehotus, että nyt pitää kaikkia kuluttaa enemmän, on kyllä vastuuton. Ja se tähtää siihen, että markkinat kasvavat ja materiaalit liikkuvat ja tarvitaan uusiutuvia ja uusiutumattomia raaka-aineita koko ajan lisää ja lisää.
1: Haluan lopuksi vielä puhua Halmeenpään kanssa luonnonsuojelun tilasta Suomessa. Halmeenpää paljasti nimittäin äskettäin, että Google oli aloittanut metsähakkuut Muhoksella ennen kuin sai niihin luvan. Sitten on tämä Viiankiaavan kaivoshanke, jolle kaavaillaan poikkeuslupaa, ja nämä tiedot malminetsinnästä suojelualueella. Kertooko nämä tapahtumat jostain laajemmasta suhtautumisesta luonnonsuojeluun Suomessa? Jääkö luonnonsuojelu tässä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä talouden jalkoihin?
0: Nyt on todettava, että kyllä minusta näyttää siltä, että vallalla on aika ympäristövihamielinen poliittinen kausi. Mä en ihan vastaavaa nyt lähimenneisyydestä muista, että nykyinen maan hallitus on käynnistänyt ja vienyt jo maaliinkin useita lakihankkeita, joiden tavoite on mahdollistaa ja helpottaa ympäristöhaittojen aiheuttamista poikkeusluviin. Eli madaltaa kynnystä sille, että joku asia, mikä on vaikkapa ympäristönsuojelulainsäädännössä kielletty, onkin poikkeusluvalla mahdollista. Esimerkiksi vesilakia on muutettu siten, että aikaisemmin kokonaan kielletty erinomaisessa tilassa olevan vesistön laadun heikentäminen on nyt mahdollista poikkeusluvalla.
1: Halmeenpää mainitsee erikseen myös hallituksen valmisteleman lain, joka olisi antanut hallitukselle oikeuden päättää ympäristöluvista itse, eli lupaviranomaisten ohi. Kesällä lain valmistelu kuitenkin lopetettiin voimakkaan arvostelun jälkeen.
0: Mutta olihan se ennenkuulumatonta, että tällaista edes ajateltiin voitavan tehdä. Se kertoo kyllä paljon siitä, miten päättäjät näkee ympäristön suojelusäädökset lähinnä haitallisena jarruna, jotka hidastaa ja hankaloittaa erilaisia investointihankkeita. Mutta mä sanon, että kyllä tässä täytyisi päättäjien erityisesti muistaa, mitä tarkoitusta varten ympäristöä ja yleistä ympäristöetua suojaavat lait ovat olemassa. Ne ovat olemassa sitä varten, että ympäristöä ja luontoa ei tärvellä, mikä on kaikkien suomalaisten etu.
1: Juuri näiden lakien kanssa hallituksen pitää nyt syksyllä kuitenkin puljata. Vielä pitää perustella esimerkiksi, miksi kaivos on välttämätön perustaa juuri Viiankiaavalle ja arvioida, hyvittääkö kaivosyhtiö riittävästi luonnolle aiheuttamaansa haittaa. Tästä hallitus odottaa lausuntoja EU:lta ja ympäristöministeriöltä. Sitten pallo on hallituksella. Se päättää siitä, saako kaivos poikkeusluvan.
0: Tämän maan hallitus on kyllä aika niin kuin tiukassa paikassa. Veden jakajalla sen suhteen, että miten Suomi suhtautuu lainsäädäntöön, jolla luontoa on suojeltu pysyväksi katsottavilla päätöksillä. Ja tämä hallitus voi kyllä tässä tehdä vielä, sanoisin, että kautensa suurimman ja merkittävimmän luonnonsuojeluteon, jos se evää tämän Natura-poikkeuslupahakemuksen ja pitää Viiankiaavan suojeltuna edelleen. Jos se päättää toisin, niin se on kyllä, voi sanoa, historian ympäristötuhoisin päätös. Se avaa tien, jolla edes Natura-suojelualueet eivät ole teollisilta toiminnalta turvassa.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieras oli Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät kanssani Maria Skara ja Leo Kosola. Moi moi!

Uutispodcastissa oli aiheena tällä kertaa Viiankiaapa. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää oli Leonard Wilhelmuksen haastateltavana. Uusi uutispodcast huomenna kello 17.05. Kello on nyt 17.29. Seuraavaksi kuunnellaan Tomppaa.

0: Siinä oli Les Reedin ja Barry Masonin klassinen mustasukkaisuusdraama runsaaseen 3 minuuttiin tiivistettynä. Ja samallahan siinä tuli käytyä pääpiirteissään Bizet'n Carmen-oopperan libretto läpi. Ehkä mukaan oli juuri tuosta syystä otettu sovitukselliseksi kuorrutukseksi flamenkon rytmiä. Kappale oli tietty Delilah ja sen lauloi Tom Jones vuonna 1967.
1: Antonio Vivaldi, sen lisäksi, että hän sävelsi maailmankuulut 4 vuoden aikaa, oli myös kirkkomusiikin ja oopperan mestari. Radion sinfoniaorkesteri esittelee perjantai-konsertissaan Vivaldin monipuolista tuotantoa. Solisteina esiintyvät kontratenori Theo Imar, oboisti Kyung Ham sekä sellistit Thomas Nunes ja Tuomas Lehto ja kapellimestarina on Andrea Marcon. Konsertti kuullaan perjantai-iltana heti 7 uutisten jälkeen.
0: Ennen kissan kehtoa kuunnellaan vielä Dinoa.

0: Se oli Domenico Modugnon Nel Blu di Pinto di Blu, joka tunnettiin myös nimellä Volare. Dean Martin lauloi. Kappale edusti Italiaa vuoden 1958 Euroviisukilpailussa ja sijoittui kolmanneksi. Kello on 17.37. Nyt Susanna Vainiolan kissankehto.
1: Isoja asioita pieneen tilaan mahdutetaan seuraavan tunnin aikana kissankehdossa. Tervetuloa mukaan.

3,5 minuuttiin laitettuna kokonainen lopun jälkeinen maailma, josta maalataan dystopian sijaan varsin toiveikas ja itse asiassa kaunis kuva. Ihmisen jälkeen eläimet asuttavat planeetan ja ottavat ihmisten esineet omaan käyttöönsä. Autiotaloistakin jo huomaa, kuinka nopeasti luonto ottaa sijansa. Sammalet ja sienet ja lehtiköynnökset kasvavat asukkaiden lähdettyä jo kohta siellä, missä vielä vähän aikaa sitten katsottiin telkkarista iltauutisia. Tero-Petrin, eli Tero-Petri Suovasen biisissä joku kurkistaa konepelin alta ja kuka se joku on, se selviää kuuntelemalla kappaleen albumiversion. Siinä oli ainakin yksi asukas, joka on Tero-Petrin albumilta Voi näinkin elää. Tero-Petri Suovanen on pitkän linjan musiikintekijä, vaikuttanut Limonaadi Elohopea -yhtyeen ja oman soolouransa ohella muun muassa Tuula Amberlan -bändissä. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja minulle popmusiikki on aina ollut vähän niin kuin jonkunlainen maailman selittäjä. Vaikka sitten olisi vaan tullut tanssittua sen tahtiin. Tai vaan tanssittua. Sehän on mahtavaa. Mutta aina se on vähän samalla myös opettanut jotain tai sitten se avulla on tullut johdatetuksi joidenkin kiinnostavien aiheiden pariin. Kiitos lauluntekijöiden, jotka onnistuvat tiivistämään valtavia teemoja muutamiin minuutteihin. Tervetuloa taas ihmettelemään tätä asiaa.

Sellaisia pilvet ovat, ne jäävät vähän arvoitukselliseksi, ellei nyt sitten puhuta meteorologiasta. Heille asia ehkä aukenee pikkasen enemmän kuin tavan tallaajalle. Mutta kyllä sen lapsenomaisen asenteen voi säilyttää, vaikka pilviä katsoisi monesta vinkkelistä, alhaalta maanpinnalta tai vaikka lentokoneesta käsin yläpuolelta. Ja sen ihmettelyn ja hämmennyksen tunnistaminen kai sitten jo on itsessään eräänlaista elämän viisautta. Joni Mitchell, Both Sides Now, vuodelta 1969. Hän itse kertoo lämmöllä tarinaa siitä, kuinka kuuli erään miehen vihdoin rohkaistuneen tulemaan kaapista vanhemmilleen, niin että hän oli ensin soittanut heille Both Sides Now-kappaleen ja sitten ilmoittanut asiansa. Mitchell hän oli itse kirjoittanut kappaleen aikoinaan potiessaan lapsensa menettämisen tuskaa, miettiessään millaista olisi, jos hän olisikin päätynyt kasvattamaan tyttärensä. Mutta nuorena, aviottomana ja rahattomana hän oli päätynyt antamaan vauvansa adoptoitavaksi ja noihin aikoihin 50-60-luvulla, kuten hän itse kertoo, aviottomaan äitiin suhtauduttiin vielä vähän samanlaisella tuomitsevuudella kuin murhaajaan. Mitchell itse piti kappaletta epäonnistuneena. Et vähän niin kuin hän olisi yrittänyt käsitellä liian suurta asiaa. Mutta sitten esimerkiksi just tuo tarina sai ajattelemaan toisin. Niin henkilökohtaisista lähtökohdista, kun biisi olikin syntynyt, niin se jättää juuri sopivasti tilaa tulkinnoille. Ja kuten Joni Mitchellin elämäntarinasta sitten tiedämme, hän sai myöhemmin yhteyden aikuiseen tyttärensä ja pääsi kokemaan myös isovanhemmuuden iloa. Vuosikymmeniä myöhemmin hän palasi Both Sides Now-kappaleeseen uudelleen ja siinä tulkinnassa kuuluu sitten myös se, kuinka hän oli ehkä alkanut ymmärtää oman kappaleensa hienoutta. Ehkä se ollutkaan epäonnistunut. Ennemminkin elämänkuulonen. Isoja asioita lauluun. Sitä tekee onnistuneesti myös Kurt Wagner, jonka tunnemme nimellä Lamb Chop.

The New World Wave. Kuten eräässä tämän kappaleen arviossa todettiin, kirjailija Jonathan Franzen ehkä loisi aiheesta 1000-sivuisen romaanin, mutta Kurt Wagner käyttää noin 5 minuuttia kertoakseen suuren laman aikaan kamppaileen perheen koko tarinan. Mustavalkoisissa vanhoissa valokuvissa meille näyttäytyy tuo suuren laman aika, kuten vaikka siinä klassisessa kuvassa, jossa ikävuosiaan vanhemman hyvin väsyneen näköinen siirtotyöläisäiti nojaa käteensä 2 pientä lastaan ympärillään. Oli uskomatonta köyhyyttä, monet menettivät kaiken pörssiromahduksessa, sen me tiedämme historiankirjoituksesta. Samansukuisia ison mittakaavan tapahtumia, jotka kätkevät sisäänsä yksittäisiä ihmiskohtaloita, niitä on maailmanhistoriassa koettu sittemmin muitakin. Lamaa, pandemia, sotia tälläkin hetkellä. Noiden Wagnerin kuvaamien tapahtumien aikaan Yhdysvaltain sykkivässä musiikkiteatterimaailmassa tunnelmia poettiin sitten paljon kepeämpään kuosiin. Ihmisiä kannustettiin unohtamaan murheensa, koppaamaan hattunsa ja nuttunsa, suuntaamaan kannat kohti kadun valoisampaa laitaa. Niiden valokuvien esittämää kurjuutta miettiessä tuntuu ehkä vähän irvokkaaltakin, mutta samalla syntyi edelleen eläviä ja aikaa kestäneitä poplauluja. Yksi suurimmista piristysralleista oli On the Sunny Side of the Street, jonka Billie Holiday levytti vuonna 1944.

Tämä ohjelma on Kissan kehto.

No tästähän tulee nyt väkisinkin hyvälle tuulelle. Söpöt jatsmiimit on aika pahoja suustaan. Luulenpa, että niin se on ollut aina. Mitähän tuohon kommentoisi vaikka Billie Holiday, joka taisi osata ampua kovilla, vaikka kuinka olisi gardenia nätisti aseteltu tukkaa. Siinä oli viisenkinen touko-yhtye, joka liikkuu pop-jats-alueella, mutta sekoittelee kaikenlaisia genrejä noin niin kuin ihan pelottomasti. No Swing Zone. En tiedä ihan tuota taustaa, mutta jotenkin voisi arvailla, että tuollainen lausahdus on jonkun kommentoijan suusta siepattua. Tai sitten se on vähän niin kuin heitetty vastapalloon. En tiedä, ehkä se voi olla niin, koska sitä sattuu semmoista. Ja moisia lausahduksia sitä kuulee eri muodoissaan.

Suomi-Ruotsi yhteistyötä siinä Markus Krunegård ja Maustetytöt Vaasankatu Forever. Vaasankatuhan sijaitsee Helsingin Kalliossa, päättyy kuuluisaan Piritoriin eli Vaasan puistikkoon ja toisaalla siellä on sitten lähellä oikeasti vihreämpi puistikko, Dallapeen puisto. Mutta siis Vaasankatu, iltaelämän ja baarien keskittymää, jossa ihmissuhteita syntyy ja päättyy, muistoja kertyy. Osan haluaa säilyttää, osan unohtaa. Niin se taitaa mennä, ja niin tuostakin saattoi päätellä. Markus Krunegård ja Maustetyttöjen yhteiskappaleessa on vahvaa tuotesijoittelua, tai sitten se on viittauksia, jotka rakentavat samaistuttavan kehyksen. Tuttuja juttuja. Ja Vaasankadun paikallehan tosiaan voi laittaa vaikka, no en mä tiedä, Kauppakadun yläpää Jyväskylässä tai olisiko se sitten vaikka Isokatu Oulussa tai Letkunpuisto. No kyllä te tiedätte, mitä paikkoja ja mitä tapahtumia. Tai miten olisi sitten Moka Efti, se baari, jossa on käyty vain fiktion kautta, mutta vahvasti tarinaan eläytyen.

Kyllä vain. Uusi versio Babylon Berlin TV-sarjasta tutusta kappaleesta Suasse Sustauba. Esittäjänä nyt ranskalainen 26-vuotias Zhao de Sagazan, jolla on jo lyhyt menestyksikäs ura kotimaassaan ja muualla Euroopassa. Joskus on muuten hänen musiikkien kissakerrassa aikaisemminkin kuultu. Zhao de Sagazan, jolla on muuten taas niin kuin aikamoinen nimi, hän on viihtynyt myös näyttämöllä, joten sellainenkin tarinaa heittäytyminen on hänelle tuttua. Tämä uusi versio enteilee myös uutta odotettua kautta TV-sarjasta, joka nähdään sitten loppuvuodesta. Edellisestä kaudesta onkin aikaa vierähtänyt ja moni ehtinyt kaikkea.

Liettuasta pärjää kyllä mielestäni ihan hyvin sille alkuperäiselle liettualaisen Severian esittämälle mielettömän hienolle versiolle. Tai ainakin tuo jännittävän näkemyksensä rinnalle. Uuteen versioon on siis nuoren artistin rinnalle nostettu Theremin, se huikea soitin, joka perustuu jonkunlaiseen, voisiko sanoa, sähkövärähtelyyn ja joka paitsi kuulostaa, niin myös näyttää soitettuna ihana aavemaiselta. Itse soitintahan ei varsinaisesti kosketeta käsiä, liikutellaan vaan siinä sen antennien läheisyydessä. Muistan itse ensi kertaa 80-luvulla Edward Vesala Sound and Fury -yhtyeen keikalla nähneeni, kun Iiro Haarla soitti sellaista ja se oli kyllä aika järisyttävää, kun taikaa olisi katsellut. Se kuva ei ole hävinnyt mielestä. Uusia järisyttäviä musiikkikokemuksia, artistituttavuuksia tai ylipäänsä uusia mieliartisteja, niistähän kyselin viime kerralla Kissankehdon kommenttiosiossa ja sieltä kommenteista nousi dramaattisia tarinoita kertova nuori uusi artisti.

Vau. Viivi Rättyä ja Tuuli tuulettaa niminen kappale hänen jo kovasti kehuja keränneeltä esikoislevyltään. Viimeksi tosiaan, kun Kissankehdon kommenttiosioon kyselin uusista artisti-ihastuksista, niin Kallo 69 kertoi ihastuneensa just muun muassa Viivi Rättyä musiikkiin. Ja samalla antoi hyvän vinkin myös ukrainalais-liettualaisesta Transportna-nimisestä bändistä, joka itselleni oli ihan uusi tuttavuus ja jota varmaan kanssa jossain vaiheessa sit saatetaan Kissankehdossakin kuulla. Ja noita vinkkejä voi muuten edelleen laitella sinne samaan keskusteluketjuun tai käydä katselemassa, mitä muut sinne on laittaneet. Mutta kiitoksia vielä tuosta Viivi Rättyästä. Vihdoin tuli nyt häntä Kissankehdossakin soitettua tuota hienoa levyä. Nyt voisi lisäksi sitten vähän tämän jakson teemoihin ja biiseihin liittyen kertoa, että oletko ehkä oppinut jotain uutta popmusiikin avulla? Tuleeko mieleen joku hyvä esimerkki kappaleesta, jossa on käsitelty aihetta, josta on sitten sen kappaleen innoittamana halunnut kuulla lisää? Itse esimerkiksi tutustuin vaikkapa kuuluisaan lentäjäsankari Amelia Earhartin vasta sitten Joni Mitchellin hänestä kirjoittaman kappaleen myötä. Ja hurahdinkin sitten Amelian tarinaan ihan täysin, joskus parikymppisenä, ja jossain vaiheessa askartelin joulukorttejakin, joihin tuli Amelia Earhartin kuva. Mutta omat esimerkkinsä voi laittaa tosiaan sinne Kissankehdon kommenttiosioon, joka löytyy sieltä Yle Areenan mobiilisovelluksesta, eli toisin sanoen esimerkiksi puhelimelta. Puhelimen ruudulla näkyy sellainen kuulumikas puhekupla, ja sitä klikkaamalla pääsee keskustelemaan. 1980-luvulla varhaisteininä muistan tutustuneeni Irlannin historiaan, tai siis paremminkin Pohjois-Irlannin historiaan, ennen kuin koulutunneilla tällaisia asioita oli lainkaan käsitelty. Ja opastajana oli, mikäs muu kuin U2, eli U2, niin kuin Jyväskylä.

Sunday, bloody Sunday. Veri sunnuntaihin YouTube palasi 80-luvun alun kappaleessaan vuosikymmenen takaisin tapahtumiin Derryssä Pohjois-Irlannissa, jossa brittiarmeijan luoteihin kuoli kymmeniä aseettomia kansalaisoikeusmarssiin osallistuneita. Tämä biisi perehdytti monia rockin kuuntelijoita tuon alueen historiaan, jos ei ennestään tuttua ollut. Eli onko kokemuksia siitä, kuinka popmusiikki on opettanut elämästä tai maailmasta? Siitä olisi hauska kuulla, ja se onnistuu siis siellä kissankehdon kommenttiosiossa. Joku, joka osaa Joni Mitchell-mäisestikin maalata yksityiskohtien kautta suurempia kuvia, on Laura Moisio, ja oikeastaan hänen uutta Aina jossain muualla nimistä levyä kuunnellessa nousikin idea tähän koko tämän ohjelman teemaan, eli siihen, miten hienosti laulun kirjoittaja pystyy henkilökohtaisen kautta maalaamaan isompaa kuvaa. Kuunnellaan kissankehdon lopuksi tänään Laura Moisiota. Tämä on avausraita uudelta levyltä. Tämän biisin nimi on Väärä kuva. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kissankehdon kuuntelemisesta ja moi moi.

Laura Moisio ja Väärä kuva -kappale soi Susanna Vainiolan Kissan kehdon lopuksi. Pian hartaita seveliä, sitä ennen hieman musiikkia. Seuraavaksi soi Eksoottinen marssi.

Ennen hartaita säveliä luvattiin musiikkia ja sitä myös soi. Tämä oli Selin Palmgrenin eksoottinen marssi. Radion sinfoniaorkesteria johti George Degudzinski. Ja musiikkia tietysti nämä hartaat sävelmätkin ovat. Niitä seuraavaksi. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan virsi 600 osoittautui Radio 1 kuuntelijoiden parissa todella suosituksi, kun pyysimme tammikuussa kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista virsistään ja lauluistaan. Niitä soitetaan hartausohjelmissa parhaillaan kuluvana Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Pahoinakin aikoina täytyy yrittää luottaa hyvyyden voimaan. Bonhoeffer, jos kuka, kannustaa tähän esimerkillään yhä uudestaan, kertoi toivevirrestään helsinkiläinen Kusti.

Näin soi virsi 600, hyvyyden voimaan, ihmeelliseen suojaan. Erkki Melartin sävelsi virren, sanat kirjoitti Dietrich Bonhoeffer ja käänsi Anna-Maija Raittila. Baritoni Joose Vähäsöyrinki lauloi, Vesa Kajava soitti urkuja. Seuraavaksi kuulemme koraalitoisinnon Pohjois-Savosta, jonka on sovittanut Säde Bartling. Sanat on kirjoittanut Anders Odelius, tuntemattoman kääntäjän työn on uudistanut Wilhelm Malmivaara. Kyseessä on vuoden 1938 virsikirjan Virren 380 säkeistöt 1 ja 2. Se on hieman eri sanoin nykyisen virsikirjan 361b ja myös Sionin virsi numero 4. Lauluyhtye Histan veisaajat laulaa.

Siltä kuulosti, koska valaisee kointähtönen, histan veisaajat lauloi. Nyt soi Petri Laaksosen säveltämä ja Anna-Mari Kaskisen sanoittama usvaiseen harsoonsa verhoutuu maa. Solistina Markus Beckman, kuorossa laulavat säveltäjä Petri Laaksonen itse, Ulla Hakola, Janika Nuto, Päivi Hilska, Mari Torri Tuominen, Pasi Piispanen ja Matti Holi.

Se oli Petri Laaksosen sävellys Usvaiseen harsoonsa verhoutuu maa. Anna-Mari Kaskinen kirjoitti sanat lauluun. Hartaat sävelet päättää virsi 903, joka on myös Siionin virsi 133. Toisin on Kalajokilaaksosta on sovittanut Sanfrid Kustaa Hemminki ja Mikko Katilan sanat on uudistanut Herkko Kivekäs. Herännäisnuorten kuoroa johtaa Samuli Korkalainen. –

Hartaiden sävelten lopuksi soi virsi 903, soi virteni kiitosta Herran. Herännäisnuorten kuoroa johti Samuli Korkalainen. Nyt on iltahartauden vuoro. Ohjaaja Laura Pihlaja metodistikirkosta Porista puhuu uskon määrästä ja epäilystä riippumattomasta Kristuksen osallisuudesta. Hartaudessa lauletaan virsi 513, Jeesus, sinä huomaat. Virren laulaa Jakaranda-kuoro ja yhtye soittaa johtajanaan Pekka Nyyman.

Oletko koskaan miettinyt, onko sinulla riittävästi uskoa? Jeesuksen opetuslapsilla sitä ei paljoa ollut. Jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Näin Jeesus lausui lähimmille oppilailleen Matteuksen evankeliumin mukaan. Opetuslapsia moitittiin uskon vähyydestä. Sen puute sai heidät voimattomiksi. Edellä lainatussa Raamatun paikassa Jeesus oli juuri parantanut sairaan pojan. Opetuslapset eivät siihen olleet pystyneet, juuri uskonsa vähyyden tähden. Tämä kuulostaa kummalliselta. Kirjoitusten mukaan Jeesus jakoi oppilailleen taivasten valtakunnan salaisuuksia, joita muu kansa ei oppinut tuntemaan. He myös viettivät aikaansa hänen seurassaan, saivat jatkuvasti ammentaa hänen läsnäolostaan. Ja silti, ei paljoakaan uskoa. Samalla tämä on suunnattoman lohdullista. Jeesus on luvannut ikuisen elämän niille, jotka kuulevat hänen äänensä ja seuraavat häntä. Hän on kuin hyvä paimen, joka ei hylkää lapsiansa. Edes vähäuskoisia. Vaikka pysyttelisi lähellä Jeesusta, usko voi joskus olla heikko. Siitä ei riitä edes pienen siemenen vertaa. Voi tuntua, ettei usko riitä mihinkään, ei ainakaan Jumalan valtakunnan tuomiseen maailman keskelle. Opetuslapset pettyivät, kun heidän uskonsa voima ei riittänyt parantamiseen. Me saatamme turhautua, jos uskomme ei riitä siihen, että antaisimme anteeksi, toimisimme esimerkkeinä tai huolehdimme pyyteettömästi heikommista. Kaikki nämä ovat Kristuksen seuraajan tekoja, lähimmäisen rakkauden nimissä. Ehkä, kun kohtaamme paljon vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta, uskomme uhkaa heiketä. Kyseenalaistamme uskon perusteita. Kun Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, kuka hän heidän mielestään on, Pietari vastasi hänelle. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi Pietarille, et ole saanut tietoasi keneltäkään kuolevaiselta. Sen on paljastanut sinulle taivaallinen isäni. Tälle perustalle minä rakennan kirkkoni. Pietari lausui ensimmäisen uskon tunnustuksen. Sama mies kielsi Jeesuksen, jopa kolmesti, vain vähän ajan kuluttua tästä. Toinen 12, Tuomas, lausui Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Jos en itse näe naulan jälkiä hänen käsissään ja pistä sormiani niihin, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Kun Tuomas sitten kohtasi ylösnouseen, joka ojensi kätensä, hän tunnusti, minun Herrani ja Jumalani. Pietarista tuli sittemmin Jerusalemin seurakunnan johtaja, Tuomasta Raamatun ulkopuolisten lähteiden mukaan lähetyssaarnaaja. Ainakin hänen hahmonsa lohduttaa meitä, jotka uskomme vasta kun näemme tai koemme. Metodistikirkossa Herran ateria, ehtoollinen, on avoin kaikille, jotka uskovat tai haluavat uskoa Jeesukseen. Mielestäni tämä on kaunista. Kristuksen osallisuus kuuluu jokaiselle, joka tahtoo uskoa. Sen uskon määrää ei kysellä. Elämäni aikana olen kohdannut useita, jotka kertovat tahtovansa uskoa. He eivät vain pysty siihen. Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä, saarnasi apostoli Paavali ateenalaisille. Hän puhui myös siitä, miten ihmiset etsivät Jumalaa, jotta kenties hapuillen löytäisivät hänet. Meidän Herramme ja Jumalamme, hyvän paimenen,
joka tuntee lampaansa. Uskossa vahvat ja heikot.

Hartaudessa puhui ohjaaja Laura Pihlaja Porin metodistikirkosta. Hartaudessa kuultiin virsi 513, Jeesus, sinä huomaat. Sen esitti jakarandakuorojohtajanaan Pekka Nyyman yhtyeen säestyksellä. Katsaus huomisiin hartauksiin. Aamulla kansliapäällikkö emeritus Pekka Huokuna Mikkelistä muistelee oma elämäkerrallisen hartaussarjansa aloittavassa osassa kansakoulun aamuhartaudesta mieleen jäänyttä kertomusta. Illalla diakoniatyöntekijä Nea Välimäki Keravalta puhuu erilaisista tavoista kuvata inhimillisiin raameihin mahtumatonta Jumalaa. Kello on nyt vajaata minuuttia vailla 19. Uutisten jälkeen jatkuu tositapahtumiin pohjaava fiktiivinen sarja, joka kertoo populismin noususta Suomessa, perussuomalaisten murroksesta sekä Jussi Halla-ahon ja Timo Soinin kamppailusta puolueen suunnasta ja johtajuudesta. Halla-ahon roolissa kuullaan Jussi Vatanen. Kello tulee nyt 19.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäläinen sotilaslentokone on syöksynyt tänään maahan kesken harjoituslennon Venäjän kaukoidässä Amurin alueella. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS viitaten maan puolustusministeriön tietoihin. Alustavien tietojen mukaan turmassa kuoli 6 miehistön jäsentä ja 1 loukkaantui. Lentokoneen kerrotaan pudonneen asumattomalle alueelle. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa tänään Valko-Venäjää vastaan Helsingin Olympiastadionilla. Ottelun järjestäminen on herättänyt kritiikkiä. Kyse on ollut siitä, voiko Valko-Venäjän joukkue tulla pelaamaan Suomeen. Kritiikkiä on aiheuttanut myös muun muassa Valko-Venäjän tuki Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa. Toimittaja Riina Rastas kertoo tarkemmin, mikä tilanteesta tekee hankalan.
1: Valko-Venäjähän on Venäjän liittolainen ja Suomen palloiluliitto sekä myöskin jalkapallofanit eivät ole olleet hirveän innoissaan tästä ottelusta. Kuitenkin huuhkajien on pelattava tämä, mikäli he eivät halua mahdollisia kilpailullisia seuraamuksia, sillä tämä otteluhan on osa kansojen liigaa. Suomen huuhkajat kertoivat edelehdistötilaisuudessaan, että he aikovat seisoa ukrainalaisten rinnalla ja sen lisäksi saa nähdä nyt, että onko täällä mahdollisesti puuauksia niin kuin muualla Euroopassa.
0: Palloliitto on kertonut, että ottelun lipputulot ohjataan Ukrainan tueksi. Sää on poutaista ja selkeää. Yöllä ja aamulla on paikoin sumua. Huomenna päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
2: Kello 19 uutiset toimitti Angela Nurmi. Kello on nyt 2 yli. Seuraavaksi jatkuu Jussi Halla-aho Kylmä peli -kuunnelma. 7. osaluvassa viimeistä edellinen. Kyseessä siis tositapahtumiin pohjaava fiktiivinen sarja. Jussi Halla-aho pääosassa. Häntä näyttelee Jussi Vatanen. Ohjelmassa voi kuulla vahvaa kielenkäyttöä.
3: Sipilän ilmoitus tuli minulle sittenkin yllätyksenä. Hallitus kaatuu. Tämä poliittisen teatterin surullinen näytös harmittaa, suoraan sanoen vituttaa. Sipilä ja Orpo esittävät pyhimyksiä, jotka taistelevat kiiltävissä haarniskoissa ja hopeisin miekoin universaalien hyveiden puolesta. Minä olen tässä näytelmässä äärioikeistolainen, tulta syöksevä lohikäärme, joka pitää tuhota.
4: Jussi Halla-aho, Kylmä peli.
5: Tämä audiodraama kertoo tarinan Jussi Halla-ahosta. Sarjaa varten on haastateltu Halla-ahon lähipiiriin kuuluneita ihmisiä. Poliitikkoja, avustajia, tutkijoita, toimittajia ja virkamiehiä. He ovat kertoneet tietoja, muistoja, juoruja ja mielipiteitään. Niiden pohjalta on luotu tämä sarja Suomen lähihistoriasta.
4: Jakso 7. Taas ulkokehällä.
3: Minun tietämättäni soinilaisten suunnitelmat ovat edenneet. He valmistelevat uuden eduskuntaryhmän perustamista Suomalaisuuden liiton tiloissa myöhään maanantai-iltana.
6: Simon Elo, iltaa. Tiedustelisin, onko kabinettia vapaana huomenna puolen päivän jälkeen. Meitä on noin 30. Aivan. Ei edes jääkärisali. Joo, no. Ei voi mitään. Kiitos.
7: Ai, sä uskallat varata omalla nimellä?
6: Joo.
7: Joko voi tunnistaa ja tajuta ja kaikki paljastaa.
6: No ei, mutta ei bottalla ollut tilaa. Perkele. Olisi ollut vaan hienoa symbolisesti olla samassa paikassa, missä tuli ytky.
7: Joo. No, olisiko sit vaakunan kabinetti?
6: No se olisi ainakin lähellä. Ei, ehkä sä varaat. Teitä virtaisia on kuitenkin maapullolla.
7: Tässä on Samuli Virtanen, hei. Varaisin kabinetin huomiselle kello 11. Juuri niin. Hyvä. Kiitos.
6: Hyvä. Sitten vaan kutsu kaikille.
7: Mitäs sanot tästä? Erittäin luottamuksellinen uuden eduskuntaryhmän perustamiskokous. Huomenna tiistaina kello 11. Hotelli Vaakunan kabinetissa.
6: Joo. Mutta ehkä mä lisäisin vielä jotain, että että me ollaan isänmaan asialla ja että kaikki menee suunnitellusti.
7: Erittäin hyvä. Onni. Lähti kaikille.
6: Jes.
7: Hei, me nähdään aamulla 9:00 valtioneuvoston linnassa.
8: Okei, hyvää huomenta. Me ollaan melkein kaikki paikalla. Timo Soini vielä puhuttu. Nyt se soittaa. Terve Timo, mä laitan kaiuttimelle.
9: Terve. Ootteko ehtinyt aloittaa? Mä oon tässä ruuhkassa kiinni länsiväylällä.
8: Tässä aloitellaan vasta. Tässä puhuu Sampo.
9: Joo, kyllä mä sun äänen tunnen.
8: Oo. Mä ehdotan, että kirjataan Simon Elosta uuden ryhmän PJ ja Simon pitää puheen lehdistön edustajille, kun ollaan viety nämä paperit.
9: Hyvä.
6: Joo, mä mietin, että onko mulla tarpeeksi kannatusta. Mähän oon tämän porukan nuorin.
9: Mutta sä olet nyt puheenjohtaja, sanoo rivijäsen Espoon Iivisniemestä.
7: Timo, onko sulla jotain siihen lehdistötiedotteen puheeseen?
9: No on, joo. Jotenkin, että sen, minkä 500 000 on vaaleissa antanut, sitä ei voi alle 1000 ihmistä ottaa pois.
8: Hyvä. Ajateltiin, että Simon lukee alkuun tiedotteen ja me muut seisotaan aika tiiviissä ryhmässä siinä takana.
6: Joo. Näkee, että ollaan yhtenäinen joukko.
9: Mutta varautukaa siihen, että tästä nousee sen kokoinen paskamyrsky, että ette varmaan ole kokenut mitään vastaavaa.
6: Niin. No, nyt pitäisi päättää ryhmän nimi. Eilen päädyttiin nimeen Uusi suunta.
9: Vaikka on tämmönen analoginatiivi, niin osasi autoajassa googlata, että sama nimi on jollakin ryhmällä, joka tekee seksuaalirikolliselle strukturoituja yksilöohjelmia.
8: Se oli myös surullisen kuuluisen kansallisen radikaalipuolueen lehden nimi.
6: Ei varmaan haluta viittauksia äärioikeistoon.
9: Ei, että uusi vaihtoehto. Joku sitä ehdotti. Ei ainakaan viittaa mihinkään negatiiviseen.
8: Se oli Timo sun oma ehdotus. Kuulostaa hyvältä. Mitä mieltä muut?
9: Sillä mennään. Hei, mä tuun suoraan vaakunaan. Noniin, heippa.
6: Samuli, sä varmaan lisäät nimen ja kopioit kaikille.
7: Joo, ja vinkkaan ryhmäkokouksesta tutulle lehtimielle.
8: Oo, hyvä näin. Me lähdetään Simonin kanssa vaakunaan katsomaan paikat valmiiksi.
6: No niin, mennään.
8: Joo.
10: Hei, tervetuloa.
6: Hei, kiitos. Meillä on kabinetti nimellä Pufendorf.
10: Pufendorf, hetkinen. Kyllä, kello 11 ja 10. kerros, olkaa hyvä.
6: Kiitos.
10: Maksetaan lähtiessä?
6: Kyllä, joo. Lähtiessä sitten maksetaan.
11: Miksi just Pufendorf?
3: Kaikki tämä ryhmän salaperäisyys on jo itsessään aika huvittavaa, kuin suoraan vakoiluelokuvasta. Kabinetti salanimellä, joka tulee 1600-luvulla eläneen saksalaisen valtiomiehen mukaan. Tarkoitus on, ettei kukaan tunnistaisi heitä. Tämä muistuttaa mielenkiintoisella tavalla operaation Valkyriaa, joka oli yritys murhata Adolf Hitler ja Heinrich Himmler. Tarkoitus oli murhaamalla kukistaa Natsi-Saksan hallinto. Tunnetusti yritys epäonnistui.
12: Terve, valtiosihteeri Virtanen. Onko uutisia?
13: Herra pääministeri, perustamiskokous käynnistyy kohta. Homma etenee. Onko toi lentokoneen moottori nähty?
12: Kyllä. Lennän Turkuun ja siitä autokyydillä Naantalin presidentti Niinistön juttusille.
13: Ei kai hallituksen eroilmoitusta.
12: Tää on tehtävä kaiken varalta. Ei edes presidentti tiedä meidän suunnitelmista.
13: Meillä on nyt täysi vauhti päällä.
12: Laita dokumenttia siitä mukaan, kun saatte päätöksiä tehtyä.
13: Media riehantuu, kun se pienkoneella lentää.
12: Se tässä on tarkoituskin, että toimittajien huomio on mussa eikä teissä.
6: Meillä on kiire saada perustamispöytäkirja eduskunnan kansliaa ennen täysistuntoa, että pitemmittä puheitta avaan kokouksen. Ensimmäisenä kirjataan paikalla olijat. Seuraava pykälä. Hyväksytään ryhmän säännöiksi ennakkoon tarkastetut säännöt. Onko muutosehdotuksia? Hyväksytty. Seuraava pykälä. Päätetään perustamiskirjan allekirjoituksesta.
3: Samaan aikaan, kun nämä Pufendorfit juonittelevat muutaman sadan metrin päässä, minä odotan, että voisimme alkaa ryhmäkokouksen. Tunnelma on oudon hermostunut. Tavallisuudesta poiketen oven takana aulassa on paljon lehtimiehiä. Kuulin, kuinka Laura Huhtasaari on juuttunut käytävällä haastattelu.
14: Perussuomalaiset eivät todellakaan ole missään kriisissä. Me emme ole hajoamassa eikä kukaan ole loikkaamassa. Työ jatkuu kuten ennenkin.
6: Päätän kokouksen. Haluan vielä sanoa, että tämä on historiallinen hetki. Me olemme juuri perustaneet uuden eduskuntaryhmän. Meidän jokaisen tulevaisuus on auki, mutta valoisa. Kiitos kaikille.
7: Kiitos. Kiitos. Kauniisti sanottu. Ja tähän allekirjoitukset, niin mä laitan sen saman tien Sipilän esikunnalle.
15: Nyt on iso hetki käsillä. Minä teen nyt sen, mitä en olisi koskaan uskonut tekeväni. Tämä PS Pinssi. Kato, ei lähde helpolla. Makkarasormet, niin. No niin. Tämä perussuomalaiset Pinssi on ollut lähellä mun sydäntä parikymmentä vuotta. Ei ole enää.
13: Sauli.
12: Sipilä Juha tässä teemme. Tuon tätä hallituksen erokirjettä sinne Naantalle.
13: Eihän tässä valtiosäädön mukaan muuta voi.
12: Minä pidän sinut ajan tasalla. Terve Samuli. Mikä on tilanne? Lähestyn Turun lentokenttää. Ehditään puhumaan.
13: Mä lähetin perustamiskokouksen pöytäkirjan ja muut tarvittavat paperit sun sähköpostiin.
12: Onhan siinä muotoilu, että uusi ryhmä on valmis tukemaan hallitus.
13: Kyllä, siinä on kaikki.
16: Hei, kuulkaas tätä.
6: No.
16: Laura Huhtasaari kertoi just haastattelussa, että hänen tiedossaan ei ole suurta tai pientä ryhmää, joka olisi lähdössä puolueesta.
6: No, kohta lävähtää tietoisuuteen.
16: Mä avaan, niin mennään tästä.
17: Missä kaikki on? Kello oli

0: Mä olen hyvä, kun pääsi ovesta sisään. Mut nyt päästään aloittamaan. Mitä tää oikein? Mistä te olette tulossa?
1: Me, 20 kansanedustajaa, eroamme täten perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsenyydestä.
0: Mitä helvet? Vois tää noin vain erota eduskuntaryhmästä? Toimi, mitä täällä tapahtuu?
2: En tiedä. Laskin pikaisesti, että eronneita on 20.
3: Minua kylmää. Odotin, että eroavia olisi, mutta että heitä todella on näin montaa. Tunnen, miten suu kuivuu ja poskeni punehtuvat. Hävettää. Minun olisi pitänyt osata ennakoida tämän kokoinen joukkopako. Inhotaanko minua todella näin paljon? Katson Toimi Kankaanniemiä kysyvästi, mutta hänkin näyttää olevan pimennossa.
2: Minä en ole kuullut tästä, en hiiskaustakaan.
3: No todella salattu. Huolella tämä juoni.
2: Minun on tästä vedettävä johtopäätös, etten ole nauttinut eduskuntaryhmän puheenjohtajana koko ryhmän luottamusta eroan tehtävästä.
3: Pöydän ympärillä ihmiset katsovat minuun kysyvästi. Ikään kuin minä tietäisin heti oikean vastauksen jokaiseen yllätykseen. Minun on kerättävä itseni. Koska osa ryhmän jäsenistä on eronnut, avaan kokouksen ja totean sen päätösvaltaiseksi kello 13.08. Ensimmäisenä pykälänä esityslistalla on niinpä tietysti uuden puheenjohtajan tilannekatsaus ja linjapuheenvuoro. No tätä täytyy nyt miettiä hetki.
1: Hyvät median edustajat, suomalaiset, me 20 perussuomalaisten kansanedustajaa olemme tänään päättäneet erota puolueesta. Tämä on päätös, jonka perusteella meidät tuomitaan pettureiksi ja henkeämme uhataan. Minulla on 2-vuotias poika kotona. Ja minä haluan katsoa häntä silmiin myös jatkossa. Ja kysymys ei ole vain siitä, että Jussi Halla-aho valittiin puolueen puheenjohtajaksi, vaan niistä tahoista, jotka yhdessä puolueemme kaappasivat.
3: Omat koirat purivat. Minussa herää alkukantainen tappajan vaisto. Nyt kaikki keinot ovat sallittuja. Puffendorfit ovat pettureita, jotka minä liiskaan kuin torakat. Simon Elo tekee virheen puhuessaan pojastaan tällaisessa tilanteessa. Kannattajien joukossa on ekstremistejä, jotka löytävät vastustajan heikon paikan ja ovat valmiita rikkomaan lakia. Minäkin pelkäisin heitä, jos he olisivat minun vihollisiani.
4: Entinen perussuomalaisten Simo Elo kertoo joutuneensa ottamaan yhteyttä turvallisuusviranomaisiin tappouhkausten takia. Simon Elo, kuka on kampanjan takana?
1: Jussi Halla-aho ei koskaan sano sosiaalisessa mediassa suoraan, että kenenkään pitäisi käydä tietyn henkilön kimppuun ja lähettää hänelle viestejä, mutta käytännössä ihmiset alkavat toimia niin. On erittäin naivia ajatella, ettei Halla-aho sitä tiedostaisi.
5: Terve taas, Samuli.
6: Se on täytetty. Uusi eduskuntaryhmä on kuulutettu isossa salissa.
5: No hyvä. Kiitos, Samuli. Soitit muuten viimeisellä hetkellä. Olen vaan varttitunnin matkan päässä Kultarannasta.
6: Kiitos. Palataan.
7: Terve, Juho.
5: Terve, terve. Soita vaan sellaisella asialla, että hallituskriisi onkin ohi. Lähteneillä on uusi eduskuntaryhmä, joten samalla hallituksella voidaan jatkaa.
7: Tiedän. Seurasin tilanteen kehittymistä uutislähetyksissä. Mielestäni olisi ollut oikein hajoittaa hallitus ensin.
5: Olen tässä varttitunnin päässä tulossa. Voidaan pitää lehdistöä.
7: Juha, kuule. Anteeksi, mutta minun mielestäni nyt ei ehkä olisi kovin viisasta meidän kahden esiintyä yhdessä.

0: että muutoin joudun ilmaisemaan henkilökohtaisen kantani medialle.
1: Ymmärrän, se on siis parempi, että annan lehdistötiedotteen Turussa lentokentällä.
0: Tee niin.
1: Käännytän tässä takaisin.
2: Takaisin? Just ohitettiin Naatalikylttä.
1: Kyllä, mutta käännytään takaisin.
3: Niin, en tiedä, pitäisikö minun välttää näin.
4: Katson televisiosta, kuinka omahyväinen Juha Sipilä myhäilee Turun lentokentällä. 2 vuotta sitten hän kutsui kaikki pakolaiset kotiinsa Ouluun asumaan. Sanoin silloin, että kutsu on iljettävää naistenlehtijulkisuuden kalastelua, eikä Sipilä ole antanut minulle anteeksi. Nyt tuntuu, että hän katsoo ruudun läpi minua ja sanoo, että siitä sait, molopää.
3: Että en tule hallituksen erokirjettä jättämään, joka minulla on tässä kuitenkin mukana.
4: Syksyllä on aika muuttaa taas osa-aikaiseksi Brysseliin. Katson Yrjönkadun puoluetoimiston rakennusta. Komea vuonna 1909 rakennettu betonitalo. Meillä ei ole varaa pitää toimistoa tässä osoitteessa, jos kannatus ja puoluetuki pysyy 8%. Mieltäni ei yhtään lohduta tietoa, että sinisten lukema sukeltaa lähelle absoluuttista 0. Matias Turkkila ja työmies Putkonen ovat jo paikalla.
5: Moi Jussi. Matin kanssa jo aloiteltiin.
6: Hyvä, kun tulit pelastaa mut tän nörtin käsittelystä.
5: Puoluekokouksen jälkeinen hajannus sekoittaa yhä äänestäjiä. Oli iso virhe päästää puolue hajoamaan.
6: Joo, mutta mulla on Purran kanssa yhteydet piiritoimistoihin. Homma etenee hitaasti, mutta perkele se etenee. Sunkin pitäisi Jussi näkyä sinne kenttäväelle.
4: Kyllä mä tulen toritapahtumiin, jos vaan Brysselin aikataulut sallii.
6: No luulisi nyt puolueen kannatuksen olevan hiukan tärkeämpää kuin jotkut saatanan valkoviinissä kypsytetyt etana.
4: Nyt jos vielä jankkaat Putkonen, niin mä pysyttelen Brysselissä.
6: Brysseli.
7: Kolumni. Jo toisen kerran vuoden 2016 aikana maailma saa herätä ajatukseen, että näkee vielä unta. Ensin britit päättivät kesällä erota Euroopan unionista. Nyt amerikkalaiset valitsivat presidentikseen Donald Trumpin.
8: Yle Uutiset, 19. elokuuta 2017. Nuori marokkalainen mies puukotti perjantai-iltapäivänä kello 4 jälkeen yhteensä 10 ihmistä Turun keskustassa Kauppatorilla ja Puutorilla. 2 kuoli saamiinsa vammoihin. Epäilty saatiin kiinni muutamien minuuttien sisällä.
4: Olen puoluetoimistolla yhdessä Riikka Purran ja Matias Turkkilan kanssa. Odottelemme presidentin vaalikampanjapalaverin alkamista. Matti Putkonen on tupakkakopissa polttamassa ja puhumassa puhelimeen.
9: Jussi, nämä MP-lehden jutut saa paljon huomiota.
4: Joo, on tärkeää, että saamme esiin valtamedian viestiä kyseenalaistavaa materiaalia.
5: Huomasitteko, että toimittaja yrittää vääntää tätä siihen, että pelastustoimissa olisi ollut ainoastaan paikalle sattumalta osunut ulkomaalaistaustainen henkilö?
9: Minkä takia keskiössä ei ole turvapaikanhakija, jonka aikomuksena oli vaan tappaa ihmisiä summamutikassa, minkä ehtii?
4: Olennaista on, että tämä on todennäköisesti ensimmäinen islamilainen terroriteko Suomessa.
5: Painotetaan, että vihervassari toimittaja kirjoittaa ja vääristää tapahtumia tietoisen röyhkeästi ja härskisti.
9: Ei taida toimittaja vielä tietää, että kun vääristelee törkeästi, niin siinä voi käydä niin, että sähköposti täyttyy kaikkeen paskaan, mitä maa päällään kantaa. Hei, toi on siis aivan karmea toi pölläys tulee nyt tuolta tupakkakopista, kun sä pidät sitä ovea auki aina, Matti.
6: No niin, itse kampanjapäällikkö Riikka Purrakin on päässyt paikalle, hyvä. No niin, nyt voidaan aloittaa pressavaalit. Ne on Sauli Niinistön välivaalit.
5: Se on selvä.
4: Vaikka kyse on henkilövaaleista ja Laura on suorastaan perussuomalaisen lähestymistavan ruumiillistuma, mä keskittyisin substanssipuoleen.
6: Eikö se ole just näin, Jussi? Laura pystyy nostamaan meille tärkeitä teemoja suuren yleisön kuuluville.
5: Paavo Väyrysen kanssa meillä on jonkin verran samoja teemoja. Ja jos me haastetaan keskusta vaalipaneeleissa, niin saadaan enemmän näkyvyyttä.
4: Väyrynen on Väyrynen. Mutta se on myös vanhaa ja kokenut poliitikko, jota median on vaikea hiljentää.
6: Ja vaaditaan perkele oikein totuuskomission perustamista, että selvitetään 90-luvun pankkikriisin mätäpaiseet. Muistutetaan äänestäjiä, kenen puolella ollaan. Konsensus Suomi on kuseessa meidän käsittelyssä.

0: Huhtasaaren kummalliset näkemykset paljastavat ehdokkaan heikot eväät. Puolueen tavoite onkin toisaalla. Laura Huhtasaari on yritys saada Suomen presidentin vaaleihin vastine Ranskan Marine Le Penille ja syötti ensi vuoden eduskuntavaaleja.
1: Laura Huhtasaaren kolmas sija presidentin vaalissa on perussuomalaisten kaikkien aikojen paras sijoitus. Istuvan presidentin ylivoimasta huolimatta Huhtasaari onnistui historiallisesti nousemaan vaalissa kolmanneksi.
2: Tosiaan maanmainioiden lihapalleroiden lisäksi Jussi Halla-aho on makkaraa.
3: Pitää vaan suoremmin kärjistää, että vastakkainasettelu on väistämätöntä.
4: Juuri näin, ja että enemmistö suomalaisista ei halua maksaa ilmastotalkoita, joita kaikki muut puolueet peräänkuuluttavat.
5: Mitä sä Jussi piileskelet täällä autossa? Tummien lasien takana. Tuu nyt ihmisten ilmoille tuolla.
4: Matti, meillä on tärkeä strategiapalaveri tässä vielä, isot pohdinnat.
5: Ajattele perkele niin isosti kuin vaan pystyt, mutta samalla katsot kuuntelevan näköisesti jokaista tavallista kansalaista silmiin.
4: Kansalaisten tarinat ovat usein huonosti jäsenneltyjä, sekä ajassa että teemassa hyppelehtivää oma elämänkerrallista narratiivia.
5: Ja kohta sulla menee narratiivit solmuun, jos et tuu ihmisten ilmoille sieltä.
4: Hyvä on, mutta vaan hetkeksi.
2: Puheenjohtaja Halla-aho on juuri soittanut presidentti Trumpille. Vai olikohan se Vladimir Putin, joka soitti? En tiedä, mutta täällä tosiaan on puheenjohtaja Halla-aho vain teitä varten. On heittänyt sivuun tärkeät palaverit, että voi turista teidän kanssanne, hyvät kansalaiset.
6: Kattokaas tätä. Putkosen räjähtelevät lepakot ja käsistä riistäytynyt ilmaston suojelu on nousseet suosituiksi meemeiksi.
7: Matias, Riikka ja minä huomaamme vuoden vaihteessa 2019, että kannatustilanne alkaa kääntyä meidän eduksemme. Niin, ja Oulussa saamme suoraan sanottuna onnenputkun.
8: Todella hyvin on Sebastian Tynkkynen nostanut nettiin uutisia Oulun seksuaalirikoksista.
4: Tällä ahkeruudella Tynkkynen nousee tänä vuonna eduskuntaan. Vaikka en voi sanoa erityisemmin pitäväni hänestä ihmisenä.
6: Mutta kaikki se Tynkkysen julkisuuden kipeä meuhkaaminen sataa nyt oikeaan laariin.
8: No kyllä, Tynkkynen on hyödyllinen. Hän masinoi mielenosoituksenkin just ennen Oulun valtuuston joulukuun kokousta.
6: Nyt jopa poliisi varoittaa somessa nuoria tyttöjä ulkomaalaisista miehistä. Poliisin tutkintavankeudessa on 12 raiskaajaa.
4: Hallitus ja nämä loikkari siniset.
8: Suomen ylin johto ja tylsin kärki.
4: Niin. Kaikki vaikenevat asiasta, samalla kun vihaiset kansalaiset puristelevat käsiään taskussa. Demarien kannatus on vapaassa pudotuksessa ja puolueen rivit sekaisin, kun Antti Rinne on sairastunut joululomalla vakavasti. Pian Sanna Marin ja Antti Lindtman taistelevat siitä, kuka nousee Rinteen tilalle. Minä odotan iskun paikkaa kuin kärsivällinen varaani. Tätä vauhtia minusta tulee Suomen pääministeri.

8-osaisesta audiodraamasarjasta Jussi Halla-aho Kylmä peli kuultiin 7. jakso taas ulkokehällä. Kaikki sarjan jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Kello 20 ohjelmassa ajankohtaista asiaa romaneista. Sitä ennen jatkamme musiikkikamarin parissa. Seuraavaksi soi Charles Griffithsin runo. Hän oli yhdysvaltalainen säveltäjä ja impressionismin keskeisiä edustajia maassaan. Hän syntyi Elmirassa New Yorkin osavaltiossa ja aloitti pianon ja urkujen soiton kotikaupungissaan ja sai Berliinissä sävellyksen opetusta muuan Engelbert Humperdinckiltä.

Tällainen oli Charles Tomlinson Griffithsin sävelmä Poem eli runo huilulle ja orkesterille. Orkesterin korvasi tällä kertaa piano, jota soitti Roland Pöntinen. Huilua soitti Sharon Betsali ja äänitys oli vuodelta 2001. Jatketaan yhdysvaltalaisten säveltäjien parissa. Henry Hadley oli elinaikanaan yksi Yhdysvaltain arvostetuimmista orkesterin johtajista ja myöhäisromanttisen musiikin säveltäjistä. Hänen teosluettelonsa kuuluu 5 sinfoniaa, oopperoita kuten Cleopatra's Night ja sinfonisia runoja. Hän sävelsi musiikkia myös Warner Brothersin varhaisiin äänielokuviin. BBC:n konserttiorkesteri soittaa nyt Rebecca Millerin johdolla Hadleyn alkusoiton The Enchanted Castle, Lumottu linna.

vietimme iltaa hetken Henry Hadlin lumotussa linnassa. Alkusoiton The Enchanted Castle soitti BBC:n konserttiorkesteri Rebecca Millerin johdolla vuonna 2014. Kello on 19.45. Minä olen Eric Hodge. Kanava on Yle Radio 1. Kuuntelette iltanne ratoksi musiikkikamaria. Nyt jättäydymme pianon varaan. Charles Rosen soittaa Frédéric Chopinin nocturnon numero 17 H-duuri.

Charles Rosen soitti Chopinia. Kuuntelimme Nocturnon numero 17 H-duuri. Jatkamme Piotr Tchaikovskin musiikilla.

0: Helsingin kaupunginorkesteri lähtee kiertueelle Japaniin ja soittaa lähtökonserttinsa Helsingin musiikkitalossa. Ohjelmassa on tietenkin Sibeliusta ja lisäksi somestakin tuttu pianotähti Hayato Sumino soittaa Prokofievin pianokonserton. Suora lähetys keskiviikkona kello 19.02.
1: Kello on nyt 20. Seuraavaksi ajankohtaista asiaa romaneista. Tämänkertaisessa Romano Miritz-jaksossa vieraana on Anita Lindgren, joka toimii asiantuntijana Diakin ja AMI-säätiön yhteisessä naisten vuorohankkeessa Helsingin seudulla.
2: Kuuntelet Romano Miritz-ohjelmaa ja minä olen Dimitri Grönfors. Mä oon tullut tänne Korsoseen haastattelemaan Anita Lindgreniä, joka on tällaisessa hankkeessa kuin Naisten aika, ja hän toimii siinä asiantuntijana. Oli mahtavaa tulla tänne, Anita.
3: Kiva, että sä tulit. Meinas ekaksi nielasin kuin kieleni, niin. Mutta en nielasu. Kiva, kun tulit.
2: Mitä kuuluu?
3: No kiitos, ihan hyvää kuuluu. Kiirettä pitää, mutta tosiaan, vaikka on kiirettä, niin silti siellä on sellainen rauha kaikessa, mitä sitä yrittää tehdä tässä. Mutta eikö se ole vähän niin kuin silleen, että kaikilla on kiirettä? Mä en ole ainut, kello on kiire.
2: Siis vaikka mulla ei olisi kiirettä, niin
3: mulla on kiire. Just näin. Joo. Sitten kun joka niin kuin kysyy, mitä kuuluu, niin kiirettä.
2: Joo.
3: Siis minullakin on kiirettä.
2: Mikä on Naisten aika-hanke?
3: Naisten aika-hanke on Diakin ja AMI-säätiön rahoittama hanke, joka on suunnattu eritoten nuorille romaninaisille.
2: Joo, aika mielenkiintoinen. No mistä tällainen niinku tarve heräsi sitten?
3: Et tällainen hanke pitää nyt saada.
2: Niin, tällainen pitää saada.
3: reilu pari vuotta sitten mä aloin työskentelemään Diakille toisessa hankkeessa, ja siellä kun aikani sitten olin hommissa, niin opin siellä myös uutta, eli sitä, että niinku Diakin katon alla on ihan järjetön määrä erilaisia hankkeita. Se oli mulle ihan uusi juttu ja uusi tieto, ja siis siellä nämä työntekijät siis ihan ideoi, siellä on ihan semmoisia idea, niin kuin semmoisia parkkeja, missä sit ideoidaan erilaisia hankkeita, ja sitten multa kysyttiin että kun sä oot niin kuin nyt tässä mahdollisuus osallisuuteen hankkeessa asiantuntijana, ja että mikä olisi sellainen hanke, jos mä saisin päättää tai lähteä hakemaan, mikä olisi se hanke, mikä olisi ajankohtainen nyt tälle ajalle esimerkiksi niin kuin romaneille, niin mikä olisi sellainen, mitä haluaisit niin kuin lähteä kirjoittamaan? Ja se oli heti, mun ei tarvinnut miettiä. Se oli heti sellainen, että nuorille romaninaisille suunnattu hanke, jossa tavallaan tuetaan heidän sitä niin kuin, oma toimijuutta, vahvuutta, tuetaan sitä semmoista omaan itsenäisyyteen, omaan kasvuun, koulutukseen, työllisyyteen. Ja siitähän ne sitten nappasi heti kiinni, ja sitten sanottiin, että pistetään hakemus tulille. Mä olin yksi niistä kirjoittajista, joka kirjoitti sitä hanketta. Ja sitten me etsittiin sille sopiva väylä, ja kuinkas ollakaan. Lähdettiin hakeen, ja AMI-säätiössä oli sitten sellainen niin kuin haku, ja laitettiin hakemus ja AMI-säätiö hyväksyi sen, ja tässä sitä nyt ollaan.
2: Ihan mahtavalta. Mä muistan jotenkin hämärästi, tai mä muistan viime vuoden puolella, kun sä puhuit tästä, ja se oli vähän vielä sitten, se hanke oli niinku tekeillään, se hakemus, ja no oli ihan mahtavaa, että saitte sen. Oliko se tämmöinen niin kuin vähän pilottihanke, tämmöinen kokeiluhanke, että miten se lähtee, että se oli vähän lyhyempi sitten?
3: Joo. Se vähän lähti sillä ensin, että sitä lähdettiin kokeilemaan, että niin kuin, On niin kuin ollut muitakin niin kuin tavallaan naisille suunnattuja hankkeita ja projekteja, mutta ei ehkä tällaista niin kuin hanketta, mitä me haettiin niin kuin tässä, että tämä oli aika laaja kuitenkin. Ja me lähdettiin sitten vähän niin kuin pilottihankkeella liikkeelle, eli alkujaan se on nyt tämmöinen vuoden mittainen, että viime vuonna sitten, kyllähän se jännitti, kun me pistettiin paperit menemään ja mietittiin sitä, ja sitten sit kun mä muistelin sitten sitä, että milloin se tavallaan se päätös pitäisi tulla, niin mä menin sitten katsomaan nettisivuilta sieltä AMI-säätiön nettisivuilta, ja siellähän se näkyi, että naisten aika, se on saanut rahoituksen, ja sitten vaan, sit me vaan aloiteltiin viime vuoden puolella, ja se on tosiaan vuoden mittainen.
2: Joo. No miten tämä lähti liikenteeseen? Mitä kaikkea te teitte nyt sitten?
3: No alkujaanhan siihen piti etsiä tietysti työntekijät, ja mullehan sanottiin heti siinä, että sä oot ollut kirjoittamassa, eli laitetaan uutta työsopimusta kehiin, ja lähdet siihen asiantuntijaksi, ja että mä tiedän, mitä lähdetään tekemään. Ja siihen etittiin projektipäällikkö, ja sitten me löydettiin projektipäällikkö, ja alkuunhan se oli vähän sellaista, että niin kun lähdettiin pienesti liikkeelle, ja paljon oli suunnittelua ja mietintää, että mitä me tehdään. Ja käytin tietysti niin kuin edellisen hankkeen, missä olen työskennellyt, niin siitä oppimaan niitä jotenkin hyödyksiä. Ja sitten me lähdettiin vaan projektipäällikön kanssa pikkuhiljaa liikkeelle. Ruvettiin ryhmätoimintoja järjestämään ja yksilöohjauksia alettiin ottaa pikkuhiljaa vastaan. Ja se, mikä oli se parasta, ne oli just nämä nuoret naiset, jotka lähestyi. Ja ryhmätoimintoihin alkoi tulla Vantaankin puolelle parhaimmillaan 15, niin kuin oli saman tien melkein, niin kun ovet aukesi, niin 15 nuorta romaninaista. Ja sitten meillä on siellä sit ollut erilaisia teemoja, joilla me ollaan lähestytty sitä naiseutta. Eli on ollut esimerkiksi niin minäkuva naiseuden näkökulmasta. Sitten meillä on ollut joskus vaan, että me ollaan vähän leivottu jotain yhdessä, ollaan keskusteltu, on ollut peli-iltoja, ollaan elokuva-iltoja järjestetty, ollaan käyty pakohuoneessa yhdessä, ja se oli kyllä aikamoinen reissu se. Ja ehkä niin kuin nämä sellaiset, mitä jos haluaa jotakin niin kuin mainita niin kuin isosti, niin on ollut nämä työelämävierailut. Ne on ollut sellaisia, että mitkä on niin kuin oikeastaan niin kuin itsellekin ollut sellaisia, voisi sanoa näin, että mielekkäitä. Ja niissä on ehkä näkynyt kaikista eniten se, mitä ne nuoret naiset on oikeasti niin kuin tästä hankkeesta saanut.
2: Joo. Mikä suunnilleen se ikähaarukka on ollut teille näin asiakkaan?
3: No meillä on niin kuin hakemukseen niin kuin laitettu tavallaan siihen hankehakemukseen, se on 18-30, mutta ei me nyt olla heitetty ketään ulos, jos se on ollut alle sen 18 tai jos se on ollut yli 30, niin kyllä ne on ollut niin kuin tervetulleita siitä huolimattakin, että tärkeänä ollaan pidetty ehkä myös sitä, että juuri nämä, jotka on nyt esimerkiksi niin kuin koulunsa vaikka lopettaneita ja ne hakee vaikka nyt sitten toisen asteen koulutukseen, niin kyllä me ollaan yritetty heitäkin niin kuin auttaa ja tukea, että hei, miksi sä haluat isona?
2: Niin siihen tavallaan siihen tavallaan.
3: Kun monet ei tiedä, että jos ajatellaan vaikka joku 16-vuotias, niin kuinka moni 16-vuotias tietää esimerkiksi vielä, että niin kuin, miksi mä haluan isona, kun joskus tuntuu, että itsekään ei välillä tiedä. Niin kuin,
2: en mä tiedä vieläkään.
3: Niin sitten me ollaan vähän tuettu tavallaan sitä nuoren, sitä niin kuin, että hei, sitä minä kuvaa ja vahvuuksia ja sitten niin kuin ollaan ehkä rohkaistu myös semmoiseen, että jos sä ehkä nyt menisit tuohon ja hakisit ja pääset sisään ja opiskele, että sulla on vielä mahdollisuukset vielä johonkin muuhunkin.
2: No miten sä näet, että onko sulla itsellä ollut aina tavallaan semmoinen, onko sulla ollut nuoresta saakka semmoinen niin kuin halu, tietenkin varmaan auttaa ihmisiä, mutta jotenkin sellaisen niin kuin saada, tuoda se naisten ääni esiin.
3: On.
2: Onko sulla aina ollut sellainen?
3: Joo. Sä tunnet mua kyllä sen verran, Dimitri, että tiedät sen, että kyllä on. Että naiseus on semmoinen, niin kuin, sanotaanko semmoinen niin kuin terve, rohkea naiseus on parasta, mitä vaan voi niin kuin olla. Niin kuin. Ja se on aina ollut, että mulla on itsellä vahva äiti ja sitä kautta sitten tavallaan saanut semmoista niin kuin vahvuuden niin kuin naisena. Ja mulla on tytär, kenestä mä opetan ja ohjaan semmoista terveesti sitä vahvaa nuorta naista. Ja sitten, että seuraavaksi kysyt tietenkin, mitä se sun mielestä sitten on se vahva naiseus, niin sehän on tietysti sitä, että sä pystyt katsoa itseäsi peiliin ja hyväksymään itsesi sellaisena kuin sä olet. Kaikki ne niin kuin miinuksineen ja plussineen, ja silti sä tavallaan tunnet sen, että hei, mä olen juuri tällainen, hyvä juuri tällaisena kuin mä olen.
2: Kyllä. Ja jotenkin niin kuin viime aikoina tietenkin on, tästä ollaan puhuttu, tänä vuonna tapahtunut paljon näitä kirjoituksia somessa näistä kaikista negatiivisesta niin kuin naisia kohtaan, niin kyllä se oli aika järkyttävää. Ja jotenkin tuntui, että nyt tämä menee niin kuin väärille raiteille. Mm. Mulla on itsellä aina semmoinen, että mä en halua niin kuin olla aina semmoinen rasismikortti, kun se ei ole mun tyylinen, mutta silloin mun sanoi, että se mua särähti vähän niin kuin mulle, että Ja mä muistan, me puhuttiinkin siitä, oli kyllä, mutta tämä on niinku nyt se tavallaan, sä sanoit näin mulle, että mä haluan tuoda esiin sitä, tai varsinkin tässä hankkeessa, että hei, me osataan, me ollaan hyviä.
3: Kyllä, ja se, että eihän niin kuin, mitä mä nyt sanoisin tän, että toi on totta, että kyllä se meni munkin tunteisiin, niin kuin toi, mitä on nyt tullut, mitä niin kuin negatiivista on tosi paljon tullut ulos tuolta. Mutta niin kuin, mä sanoisin niin kuin näin, että miten on pystynyt niin kuin itse niin kuin asiantuntijana ja tässä hankkeessa jollain tavalla vaikuttaa siihen asiaan ja mitä on joutunut kohtaamaan, niin esimerkiksi nämä meidän työelämävierailut, niin onhan se ollut haaste se siellä. Että tavallaan juuri tämä jotenkin tuntuu, että näiden, mitä tavallaan nyt televisio on tuonut, mitä some on tuonut esille, ja jotenkin siinä on kohtana jotenkin romaninaiset jollain eri toteen, niin se on jotenkin vaikuttanut myös nyt näissä työelämävierailuissa, kun me kysytään esimerkiksi, niin kuin, että voidaanko me tuoda nuoria naisia työelämävierailulle tutustumaan erilaisiin työpaikkoihin, niin se on haaste.
2: Niin se oli haaste.
3: Mä huomaan, että se on vaikuttanut sinne. Joo. Ja on joutunut tehdä ison työn, että tavallaan että ne on niin kuin ylitetty. Että me ollaan oltu esimerkiksi sellaisessa paikassa työelämävierailulla kuin Sykkeen TV-studiolla.
2: Joo,
3: ja se oli kyllä tosi hieno kokemus. Ja se, miten meidät sieltä otettiin siellä vastaan, se oli vielä hienompi kokemus. Koska se negatiivinen, mitä me saatiin romaninaisina, niin se oli jotenkin surullista.

0: ne on ollut sellaisia kokemuksia, mitkä on tavallaan niin kuin luonut silti sitä luottamusta, että hei, niin kuin varmaan molemmin puolin. Ja se, että sittenkin on vielä mahdollista. Niin kuin, ja syksyllä sinne mennään, sinne me naiset toimitukseen, mä menen sinne sitten luennoimaan. Ne haluaa nähdä niin kuin sen romaninaisnäkökulman siellä kunnolla. Niin kuin, eli niistä sitten kuitenkin tulee jotain, ja se romaninainen tulee vielä enemmän esille sitten niin kuin näiden työelämävierailujen tavallaan niin kuin jälkeen.
1: Kuulostaa hyvältä. Tosiaan hanke on loppusuoralla, ja sanokko vielä lyhyesti vielä tähän loppuun, että mikä on niin kuin tulevaisuuden suunnitelmat, niin kuin, jos ajatellaan näin, tämän, niin kuin, tämän naisten aikahankkeen pohjat, onko tulossa niin kuin jatkoa tai jotain sen samantyyppistä?
0: Sanotaan näin, että mähän en varmaan koskaan lopeta puhumista naisten puolesta. En koskaan, oli mulla hanketta tai ei. Niin mä oon se nainen, joka seison aina toisen naisen rinnalla, ja jos kruunu vähän niin kuin tippuu, niin sitten mä menen ohjaamaan sen, että se pistetään oikealla tavalla sinne päähän. Että mä en tarvitse siihen hanketta tavallaan, että mä seison naisten takana. Mutta ajatuksissahan on ollut se, että niin kuin, että tulisi naisten aika kakkonen. Ja mikä siihen se pieni lisä tulisi olemaan, niin ehkä varmaan se, että sitä vähän nimeä ehkä muutetaan, ja ehkä niin kuin siinä voisi olla myös nuoret romanimiehet mukana siinä hankkeessa, koska kuinka me vaan, emme vaan saa muutosta aikaan sillä, että me tuetaan noita nuoria romaninaisia ja tyttöjä, vaan se todellinen muutos tapahtuu vasta sitten, kun me saadaan nuoret miehet ja pojat mukaan siihen, että tapahtuu niin kuin sellainen muutos, että se tapahtuu niin kuin meissä kaikissa, ei vaan nyt niissä nuorissa naisissa. Että tällaisia niin kuin tulevaisuuden suunnitelmia, niin, mutta nämä nyt jää vähän sellaiseksi vielä, että nämä on kaikki auki.
1: Kyllä.
0: Niin kuin tässä näin, mutta naisten työtä mä tuun tekemään ilman hankettakin.
1: Kiitos Anita, ja tsemppiä ja pidä toi.
0: Kiitos, mä pidän.
1: Kuuntelit Romano Miritsiä, ja minä olen Dimitri Grönfors.
2: Romano Miritsi-ohjelmassa oli vieraana Anita Lindgren. Kello on nyt 8:15. Saksa yrittää kasvattaa kiireellä armeijaansa, koska Euroopan turvallisuustilanne huononee. Vapaaehtoisia sotilaita ei kuitenkaan löydy riittävästi. Aiheesta lisää nyt Ulkolinja-podcastissa.

0: Boijerin Nürnbergissä osoitetaan mieltä mahdollisesti tulevaa asevelvollisuutta vastaan. Näihin ympäri Saksaa järjestettyihin mielenosoituksiin on osallistunut tuhansia nuoria. Ajatus siitä, että nuoria saksalaisia pakotettaisiin taistelemaan ja kuolemaan oman maan puolesta, on mielenosoittajien keskuudessa hyvin vieras. Vielä ei puhuta pakollisesta palveluksesta, mutta sekin päivä voi hyvinkin pian tulla. Minä olen Jonny Sjöblom ja tässä Ulkolinja-podcastissa kerron Saksan tällä hetkellä polttavimmasta turvallisuuspoliittisesta ongelmasta, mistä löytää tarpeeksi sotilaita maan puolustusvoimiin, Bundeswehriin. Joukko maastopukuisia miehiä makaa matalalla harjulla. Tehtävänä on pysäyttää metsätiellä etenevä vihollisen taistelupanssarivaunu ja sitä tukeva jalkaväki. Olemme Bayerin Rootin varuskunnan metsäalueella ja täällä harjoittelee vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia sotilaita.
1: Ich finde Deutschland und die deutschen Werte, die Werte, die wir hier in diesem Land für uns so definiert haben, diesen Schützenwert.
0: Harjoitukseen osallistuva Lysander

0: TE kertoo, että saksalaiset arvot ovat puolustamisen arvoisia. Suojellakseen palveluksessa olevia sotilaitaan Bundeswehr vaatii, että haastateltavista sotilaista käytetään ainoastaan etunimeä ja sukunimen ensimmäistä kirjainta. Lysander TE:n mukaan Ukrainan sota on myös Saksan turvallisuudelle uhka, ja siksi hän haluaa kantaa kortensa kekoon. Lysanderin kaltaisia vapaaehtoisia halutaan joko sotilaan uralle tai ainakin osaksi Saksan parhaillaan rakenteilla oleviin kodinturvajoukkoihin. Täällä Ruotsissa majansa pitävä Heimatschutzregiment 1 on näistä ensimmäinen, ja rykmentissä palvelevat ovat melkein kaikki vapaaehtoisia reserviläisiä.
1: Frieden sichern. Demokratie schützen. Freiheit verteidigen.
0: Rauhan varmistaminen, demokratian suojeleminen ja vapauden puolustaminen. Näillä päämäärillä yritetään houkutella nuoria sotilaan ja upseerin uralle Bundeswehrin YouTube-kanavan mainosvideossa. Alle 10 vuoden sisällä Saksan puolustusvoimien vahvuus pitäisi suunnitelmien mukaan olla 260 000 sotilasta ja 200 000 reserviläistä. Näin halutaan varautua uuteen turvallisuustilanteeseen ja Venäjän Euroopalle muodostamaan uhkaan. Yli 80 miljoonan asukkaan maassa tämän määrän kokoon saaminen luulisi olevan helppoa. Ihan vertauksena voi mainita, että noin 5,5 miljoonan asukkaan Suomessa reservin kokoa ollaan kasvattamassa noin 1 miljoonaan sotilaaseen ja puolustusvoimien sodanajan vahvuus on 280 000 sotilasta. Eli Suomessa reservin laskennallinen koko on huomattavasti suurempi kuin paljon isommassa Saksassa. Ja tämä koskee ennen kaikkea maavoimien kokoa. Aina siitä lähtien, kun Saksa luopui rauhanajan yleisestä asevelvollisuudesta vuonna 2011, Bundeswehrin ongelmana on ollut värvätä tarpeeksi vapaaehtoisia. Tällä hetkellä puolustusvoimien vahvuus on noin 185 000 sotilasta, ja viime vuosi oli siinä mielessä erikoinen, että ensimmäistä kertaa moneen vuoteen Bundeswehriin hakeutui enemmän sotilaita kuin sieltä lähti pois. Tuoreet tilastot kertovat, että puolustusvoimien näivettyminen on ainakin tilapäisesti saatu pysäytettyä. Vahvuus kasvoi viime vuonna 3 000 sotilaalla. 260 000 sotilaan tavoitteeseen on kuitenkin vielä matkaa, ja haussa on siis 10 000 sotilaita muutaman vuoden sisällä.
2: Ja, hier geht es um Freiwilligkeit. Niemand zwingt uns zu irgendetwas, außer zu einem Fragebogen, der die Erfassung abbildet und zu einer Musterung, die niemandem wehtut.
0: Vuodenvaihteesta lähtien Saksalla on uusi asepalvelusta koskeva laki. Puolustusministeri Boris Pistoriuksen tavoitteena on edelleenkin pitää itse asepalvelus vapaaehtoisena. Kaikille vuonna 2008 syntyneille sekä miehille että naisille lähetetään vuoden aikana kirje, jossa kysytään, kiinnostaako mahdollinen asepalvelus vai ei. Tämä kirje tulee jossain vaiheessa vuotta myös löytymään omasta postilaatikostani. Olen suomalais-saksalaisen perheeni kanssa asunut Saksassa kohta 15 vuotta. 2008 syntyneellä pojalla on kaksoiskansalaisuus ja hän kuuluu siten ensimmäiseen vuosiluokkaan, jolle kirje lähetetään. Teinipojan vanhempana näihin Bundeswehrin maastokuvioisiin mainoskirjeisiin ja kortteihin on jo ehtinyt tottua. Niitä tulee postilaatikkoon vuosittain parikin kappaletta. Tähän nyt lähetettävään kirjeeseen on kaikkien miesten rangaistuksen uhalla nyt kuitenkin pakko vastata. Myöhemmin kuvioon tulevat myös miehille pakolliset kutsunnat, lähinnä lääkärin tarkastukset. Näillä keinoilla halutaan saada selville, kuka palvelukseen sopii ja kuka on siitä kiinnostunut. Ja toiveena siis on, että tästä ryhmästä löytyy tarvittava määrä vapaaehtoisia. Täällä Berliinissä minulla on tapaaminen puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta bloggaavan toimittajan Thomas Wiegoldin kanssa. Hän kommentoi täällä Saksassa usein maanpuolustusta koskevia teemoja ja pyörittää itse Augengerade aus eli katse eteenpäin nimistä blogia.
3: Die Wehrpflicht in Deutschland ist ausgesetzt, aber in einem Kriegsfall würde sie automatisch sofort wieder in Kraft treten. Und dann hätte die Bundeswehr ein Problem, weil sie hat gar
0: keinen Überblick. Wiegold kertoo minulle monia suomalaisia varmaan hämmentävän asian. Hänen mukaansa Saksan puolustusvoimilla ei tällä hetkellä ole edes tietoa, keitä ylipäänsä palvelukseen voisi kutsua tai määrätä. Tämä taas johtuu siitä, että kun 15 vuotta sitten yleisestä asevelvollisuudesta luovuttiin, ajettiin alas myös asevelvollisten tietokannat. Niitä tietoja ei siis nyt ole, ja järjestelmä joudutaan rakentamaan uudelleen tyhjästä. Uudella lailla pyritään siis ensivaiheessa siihen, että jossain vaiheessa mahdollisesti tuleva yleinen asevelvollisuus olisi käytännössä mahdollinen toteuttaa. Tosiasia on myös se, että suuria määriä varusmiehiä olisi tässä vaiheessa mahdotonta kouluttaa, ei löydy aseita, ei kouluttajia, ei kasarmeja. Tätä taustaa vasten on Wiegoldin mukaan mietittävä myös sitä, onko Bundeswehr työnantajana riittävän houkutteleva. Jokavuotisessa puolustusvoimien tilaa käsittelevässä raportissa nostetaan esille useita ongelmia. Näihin kuuluu muun muassa kasarmien huono kunto, naissotilaiden syrjintä ja vaikeudet yhdistää työ- ja perhe-elämä. Vapaaehtoiseen asepalvelukseen yritetään nyt houkutella 2600 euron kuukausipalkalla ja muilla etuuksilla, kuten osittain maksetulla ajokortilla. Jos vertaa suomalaisen puoli vuotta palvelevan varusmiehen noin 6 euron päivärahaan, tämän voi nähdä hyvänä kuukausipalkkana vuoden tai puolen vuoden palveluksesta.
3: Das klingt ein bisschen unwahrscheinlich, dass es nur mit Freiwilligkeit geht. Wir müssen ja sehen, die Bundeswehr hat jetzt etwas mehr als 180.000 aktive Soldaten.
0: Thomas Wiegoldin arvion mukaan on kuitenkin epätodennäköistä, että rivit saadaan vapaaehtoisilla täytettyä. Tätä on jo vuosien mittaan kokeiltu moneen kertaan. Todennäköistä on, että ainakin osittaiseen pakkoon jossain vaiheessa taas päädytään, ja tämä herättää jo nyt vastustusta. Siirrytään takaisin Nürnbergiin ja asevelvollisuutta vastaan järjestettyyn mielenosoitukseen, mistä tämä podi lähti liikkeelle.
4: Siinä missä aiemmin järjestettiin koululakkoja ilmaston puolesta, lakkoillaan nyt myös mahdollista asevelvollisuutta vastaan. Tähän Nürnbergissä järjestettyyn mielenosoitukseen osallistuu noin parisataa nuorta ja löytyy täältä myös muutamia nuorten vanhempia. Mukaan tuoduissa kylteissä puhutaan muun muassa sota-arpajaisista ja viitataan siihen, että arpa jossain vaiheessa voi ratkaista sen, kenet palvelukseen määrätään ja kuka palveluksen välttää.
5: Vollkommene Willkür und komplett falsch. Ich meine, man sollte, wenn dann, die qualifiziertesten Leute holen und nicht einfach auslosen.
0: Mielenosoittaja Fiilemon epäilee suunnitelman järkevyyttä. Puolustusvoimien omassa intressissä olisi varmaan saada pätevää henkilöstöä, ei arpajaisten kautta pakotettua. Kun täällä puistossa kuuntelee ja lukee lakkolaisten iskulauseita, saa helposti vaikutelman, että täältä vietäisiin koululaisia rintamalle muutamassa päivässä. Saksan historia ja maailmansodat, mutta myös monia saksalaisia leimaava turvallisuuspolitiikasta täydellinen vieraantuminen ovat ainakin osasyitä siihen, että asevelvollisuus herättää voimakkaita negatiivisia tunteita.
6: Also ich bin hergekommen, weil ich dagegen bin, weil ich finde, man sollte einfach dieser Kriegsdienst bringt einfach nichts.
0: Vuonna 2010 syntynyt Philip kertoo olevansa sotapalvelusta vastaan ja haluaa välttää tulevat kutsunnat. Hänen mielestään on väärin lähettää ihmisiä tykin ruuaksi. Siihen, että Saksa nykytilanteessa tarvitsisi enemmän sotilaita ja aseita, ei hevin uskota.
6: Am besten Fall, dass es einfach keinen Krieg gibt und wir, dass wir mehr in Frieden investieren und einfach den Krieg gar nicht haben und dass das gar nicht zu
0: täällä puhutaan ennemmin siitä, että rauhaan pitää panostaa. Mikäli sota ei syty, ei ole tarvetta puolustautua. Miten tämä viesti välitetään Venäjälle ja Vladimir Putinille, on kuitenkin hankalampi asia. Se myönnetään.
6: Das ist dann schwierig. Da weiß jetzt auch nicht so.
7: Wir erleben eine Zeitenwende.
0: Saksan nykyiselle poliittiselle johdolle on kuitenkin selvää, että ajat ovat pysyvästi muuttuneet. Edellinen liittokansleri Olaf Scholz puhui Zeitenwendestä, historiallisesta käännekohdasta, ja nykyinen hallitus on Friedrich Merzin johdolla avannut kaikki rahahanat puolustusvoimien tarpeita täyttääkseen. Että kyseinen Zeitenwende-käänne kuitenkin kestää, johtuu siitä, että Saksan kokoinen ja ennen kaikkea Saksan erityispiirteet omaava laiva kääntyy erittäin hitaasti. Monet saksalaiset eivät ole olleet valmiita luopumaan siitä maailmasta, missä ovat eläneet Saksojen yhdistymisen jälkeen. Kylmän sodan loputtua rajojen takana oli ainoastaan ystävällisiä maita, ulkopolitiikka oli kauppaa ja diplomatiaa. Venäjä oli ennen kaikkea kauppakumppani, jolta ostettiin halpaa kaasua. Saksassa kauan asuneena ihmettelen edelleen usein monen saksalaisen naivia, mutta myös alistuvaa asennetta Venäjää kohtaan. Venäjä nähdään vieläkin mahdollisena ystävänä, vaikka Venäjän puolelta puheet ja teot ovat myös Saksaa kohtaan vihamielisiä. Kuvaa Venäjästä Saksan ystävänä maalaa myös ääripuolueet oikealta ja vasemmalta. Äärioikeistolaisen Alternative für Deutschlandin sisällä Ukrainan sota nähdään lähinnä rasitteena Saksan ja Venäjän välisissä suhteissa. Odotetaan ja toivotaan Ukrainan antautumista, jotta voidaan palata entiseen. Se, mikä suomalaista kerrasta toiseen hämmentää, nyt myös näissä asevelvollisuutta vastustavissa mielenosoituksissa, on se laajasti vallitseva käsitys, että turvallisuus syntyy itsestään. Saksaa ei uhkaisi mikään, vaikka ei olisi puolustusvoimia, ei sotilaita, ei asevelvollisuutta. NATOa ja USAta voi vastustaa, vaikka Saksan turvallisuus viime kädessä taataan amerikkalaisilla ydinaseilla, myös siis sen takia, että Saksa ei pitkään aikaan omaan puolustuskykyyn panostanut. Se, että Donald Trumpin Yhdysvaltojen sotilaalliseen tukeen ei enää voi luottaa, ei mielenosoittajia näytä pelottavan. Saksassa puhuttiin Berliinin muurin murtumisen jälkeen niin sanotusta rauhanosingosta ja siitä otettiin kaikki irti. Puolustuksesta säästettiin vuosi vuodelta yhä enemmän ja vuonna 2011 myös puolustusvoimien tehtävää määriteltiin osittain toisin. Silloisen selonteon mukaan Saksaan kohdistettu uhka oli pieni ja panostuksia tehtiin ennen kaikkea kansainväliseen kriisinhallintaan. Venäjän tekemän Krimin valtauksen jälkeen otettiin taas pieniä askelia toiseen suuntaan, mutta helmikuuhun 2022 tultaessa ei ollut paljoakaan tapahtunut. Niinpä Venäjän aloitettua täysimittaisen sodan Ukrainaa vastaan Saksan silloinen maavoimien komentaja Alfons Mais ei voinut muuta kuin todeta, että tässä sitä nyt seistään housut kintuissa.
3: Also Geld ist nicht mehr das Problem der Bundeswehr. Sie hat in den vergangenen Jahren sehr viel Material bestellt. Aber man muss auch sehen, Rüstungsgüter, Waffen...
0: Thomas Biegold on seurannut Saksan puolustusvoimien tilaa jo monta vuosikymmentä, ja hän näkee, että rahasta ei ainakaan enää ole puutetta. Aseita ja tarvikkeita on jo viime vuosien aikana tilattu suuria määriä, niiden saaminen kuitenkin vielä kestää. Ilmavoimille on tilattu F-35 ja Eurofighter-hävittäjiä, merivoimille lisää fregatteja ja sukellusveneitä, maavoimille liikkuvaa tykistöä, taistelupanssarivaunuja ja satoja panssariajoneuvoja muun muassa Patrialta. Tilauslista on jo nyt pitkä ja tulee pidentymään. Tämän vuoden puolustusbudjetti ylittää ensimmäisen kerran 100 miljardin euron rajan, ja 3 vuoden sisällä budjetin on tarkoitus nousta yli 150 miljardiin. Tulevaisuudessa housujen ei enää pitäisi jäädä kinttuihin.
3: Also, sie ist nicht mehr ganz blank, sie ist nicht mehr ganz nackt. Es hat sich einiges verbessert. Aber sie ist noch lange nicht auf dem Stand.
0: Thomas Biegoldin näkemyksen mukaan moni asia on jo nyt parantunut, mutta siltikään puolustuksen tila ei ole sillä tasolla, missä sen pitäisi olla. Hän arvioi, että puolustusvoimien uudelleenjärjestelyyn menee ainakin vuosikymmen, ehkä jopa enemmän.
8: Zuhört, Kaskade von links nach rechts auf Ausboden des Schützen, Feuer!
0: Mielipidemittausten mukaan enemmistö saksalaisista kannattaa maan puolustuksen vahvistamista ja myös yleistä asevelvollisuutta. Saavatko Saksan asevoimat rivinsä täytettyä ainoastaan vapaaehtoisten voimin selviää tulevien vuosien aikana. Vapaaehtoista palvelusta Ruotin varuskunnassa suorittaneelle Lysander T:lle valinta oli helppo.
9: Der Krieg der hier in der Ukraine, also schon in Europa wütet natürlich ein Grund dafür, dass wir hier auch in Deutschland...
0: Se, että sota on näinkin lähellä, siis meillä täällä Euroopassa, sai Lysanderin heräämään. Näin lähellä sota ei ole moneen ikäpolveen ollut, ja sen takia hän on valmis puolustamaan Saksaa, jos tarve niin vaatii. Kiitos, kun kuuntelit Ulkolinja-podcastia. Jos pidit kuulemastasi, lisää Ulkolinja-podcast omalle listallesi Areena-sovelluksessa ja aktivoi samalla ilmoitukset. Näin saat aina puhelimeesi tiedon, kun uusi Ulkolinjan podcast on kuunneltavissa.
10: Ulkolinja-podcastissa oli aiheena Saksan armeija ja sen sotilaspula. Tai Chi on vanha kiinalainen taistelulaji, joka nykyään tunnetaan terveyttä edistävänä liikuntamuotona. Anne Ahonen tutustui lajiin jo 90-luvulla, kun hän etsi helpotusta selkävaivoihin. Anne Ahosen tapasi Maija Salminen. Nyt alkaa maailman tärkein pieni asia.
11: Anne Ahonen, olemme ihanan valoisassa salissa, jossa sinä opetat ihmisille Tai Chiitä. Mitä Tai Chi lyhykäisyydessään on?
12: No, Tai Chi on tavallaan tällainen aika hitaasti tehtävä liikesarja, joka jo me usein puhutaan, että se koostuu 3 osasta, eli on niin kuin, puhutaan Tai Chi -muodosta, ja se tarkoittaa sitä hitaasti tehtävää niin kuin liikesarjaa. Ja sitten Tai Chiihin liittyy myöskin tämän liikesarjan oppimisen lisäksi tällaisia taulaisia lämmittelyharjoituksia sekä myös muutakin. Ja se on niin kuin tavallaan oppimisen kannalta semmoinen pitkäaikainen prosessi, ja sitä voi harjoittaa ja oppia uutta, vaikka olisi niin kuin tehnyt pitkäänkin, niin siinä tulee aina jotakin uusia ulottuvuuksia. Eli ehkä just tämä liikesarja on semmoinen, joka ehkä avaa sitä, että ja tehdään ne liikkeet, pyritään vähitellen tekemään soljuvina. Eli mennään liikkeestä toiseen sillä lailla pehmeästi ja paino siirtyy jalalta toiselle.
11: Niin kauniisti liikkuivat kätesi nytkin, kun näytit, että kuinka soljuvasti se menee, ja niin se juuri tekikin.
12: Niin, kyllä.
11: Oma mielikuvani on siitä siis, että siinä tehdään juuri näitä liikesarjoja, ja ne ovat yllättävänkin tehokkaita, vaikka se näyttää niin lempeältä.
12: Joo, se on totta, koska varsinkin kun tehdään hitaasti tai hitaammin, niin se saattaa näyttää jotenkin helpolta, mutta itse asiassa ne on aika jopa raskaalta tuntuvia, ja varsinkin kun me taivutetaan polvia ja kurotetaan pehmeästi johonkin suuntaan ja ylipäätään tehdään se liike vähän hitaammin, niin se usein niin kuin me huomataan myöskin kehossa niitä asioita, mitä meidän myös pitää korjata, ja silloin siinä tulee tavallaan sitä, että se ei olekaan pelkästään ihan vain kevyttä liikuntaa, ja ennen kaikkea myös vahvistaa noita meidän sisäisiä lihaksia, jotka esimerkiksi on varmaan kuin selän kunnolle ja muullekin aika tärkeitä. Ja sitten toinen asia, niin vahvasti myös yritetään koko ajan rentouttaa, eli meidän tarkoitus ei ole lisätä noita lihasjännityksiä. Ja se on usein ihmisille sellainen, kun on paljon hartiajännityksiä ja tämmöisiä, niin sitten joutuu niiden kanssa niin kuin tavallaan työskenteleen, kun oppii taitsita, että vähemmän jännittää, että sä voit tehdä sen liikkeen ilman sitä kovaa lihasjännitystä ja kovaa niin kuin työntöä. Ja se on usein sellainen, ja se on sellainen käänteinen haaste. Ja mutta se myöskin, että me liikutaan jalalta toiselle ja korjataan vaikka pystysuoraa akseliamme, niin se on aika, se ei ole ihan semmoista kevyttä vaan. Ja sen takia sen vasta tietää, kun on itse kokeillut. Että sitä on vähän vaikea ehkä sillä lailla selittääkään, mutta että näin se on. Ja usein ihmisillä saattaa vähän pukata hikeäkin pintaan siinä alkuun.
11: Tämä maailma on nopea ja tehokas ja tai chi on hidas. Ja varmaan tehokkuudesta ei koskaan puhuta. Onko ihmisten joskus vaikea sopeutua siihen, että tämä on niin levollisen näköistä?
12: No varmasti ehkä siinä voi tulla ihmiset, niin kuin, voi ehkä kokea semmoista, että kun hidastetaan, niin että se voi tuntua haasteelta, varsinkin jos mieli toimii kovin nopeasti ja kiirehtii. Mutta sitten mä oon ehkä huomaa ehkä enemmän sitä, että se ihmiset jotenkin ehkä sitten kuitenkin, niin saattavat siitä niin kuin kokea, että se on hyvää vastapainoa tälle kaikille pommitukselle, mitä meille tulee vaikka työelämässä ja tuolta digitaalisesta maailmasta, että se on myös vastapainoa, ja sitten saattaa ehkä huomata sen kontrastin, että kun onkin keskittynyt siihen liikkeeseen ja siihen oppimiseen, niin se luo sitä tilaa siihen. Että mutta tokihan se voi olla alkuun, että jotkut esimerkiksi tekee vähän nopeammin, että on vaikea tehdä hitaammin. Mutta että sekin useimmiten kyllä tasoittuu, mutta se on vähän prosessi, että sitä ei voi myöskään aina pakottaa. Mutta kun me tehdään, niin me myös opitaan niin kuin yhdessä, eli me tehdään ryhmänä yhtä aikaa, niin siinä sitten tulee käytännössä. Niin kuin yritetään pitää sitä tahtia sillä lailla, että kaikki pystyy niin kuin tavallaan seuraamaan. Mutta että toki se voi olla vähän alkuun hankalaa. Mutta ennen kaikkea mä näkisin näin, että osalle ihmisiä se on ikään kuin, että ne huomaa, että tämä onkin hyvä vastapaino sitten. Ja se niin kuin energisoi myös se, kun sä keskityt siihen yhteen asiaan, eli siihen omaan liikkeeseen. Että se antaa sitä energiaa, ja sitten kun ne liikkeet tehdään, pyritään tekemään myös oikeille korkeuksille, niin se lisää sitä chiitä, koska taitsihan perustuu kuitenkin periaatteessa niin kuin sisäisen energian periaatteisiin, ei siihen lihasenergian kovaan käyttöön. Tämä on pitkä perinne, monta sataa vuotta vanhoista asioista tullut ja mestarilta mestarille tullut. Ja silloin kun siellä on se mestari niin kuin tavallaan opettaa, niin siellä säilyy ne tietyt periaatteet. Ja silloin niitä ei voida esimerkiksi niin kuin tavallaan mennä noin vaan muuttelemaan, vaan yritetään pitää se siinä. Niin sitten kun se välitetään oppilaille ja ne saa sitten itsestä kokea siinä kehossaan, niin se tavallaan myös liittyy siihen, että se chi myöskin toimii.
11: Sanoit, että perinne siirtyy mestarilta mestarille. Onko tämä vähän niin kuin kansalaulut ennen vanhaan, että ne siirtyivät laulaen? Onko tai chi kirjallinen laji mitenkään?
12: No tai chi ehkä sillä tavalla, se on ollut perinteisesti, siellä on, kun ne juuret on siellä jossakin 1100-luvulla jo, että jotkut on ollut niin kuin meditoineet ja näin, mutta sitten toi tai chi niin kuin alkuperäisen Yang-tyyliinkin, nämä suurmestarit 1800-luvulla ja 1900-luvulla, niin se on ollut sillä, että sitä on välitetty opettamalla ihmisille, eli oppilaille. Sitä ei oikein kirjoista pysty noin oppimaan. Eli se pitää opettaa ihmisille käytännössä, että ollaan siinä läsnä. Eli se ei niin kuin toimi sillä lailla. Ja se on sen verran monimuotoinen asia myöskin. Ja sen takia esimerkiksi meillä, niin meidän opettajat käy mestarin yksityistunneilla ja tavallaan opetamme sitä, mitä me ollaan tentitty, että niin kuin pidetään sitä niin kuin yllä. Että yritetään mahdollisimman hyvin niin kuin opettaa se, mikä olisi se oikea korkeus liikkeissä, painot ja näin. Ja siinä tulee meilläkin opettajille myös niitä syventäviä periaatteita, joita me joudutaan sitten itse työstämään, kun me harjoitellaan. Eli se on ennen kaikkea tekemistä ja harjoittamista ei lukemista. Toki on paljon varmaan taitsiteataoloisuutta koskevia kirjoja ja sillä lailla, mutta että sitä ei muotoa ei kyllä pysty oppimaan kirjoista.
11: Anne Ahonen, mikä on ollut sinun tiesi tämän lajin pariin?
12: No mä oon niin kuin alkanut taitsiitä jo vuonna 1996. Ja se liittyi silloin siihen, että menin Brysseliin töihin ja sitten mun tarvitsi löytää semmoisen hyvän lajin. Mulla oli joku sanonut, että selän takia pitäisi mennä nyt jotakin jookaa tai taitsiita, tai sanoa tämä henkilö mulle täällä Suomessa. Ja sitten mä niin kuin löysin siellä tämän lajin. Ja sitten se jäi mukaan ja useiden vuosien ajan sitten olin ulkomailla ja mieheni kanssa tultiin Suomeen. Niin sitten me tuotiin tämä meidän tyylisuunta. Eli se lähti ihan omakohtaisesta tämmöisestä kokemuksesta ja mä sain paljon siitä apua. Esimerkiksi sain korjattuja sellaisia asioita, että se taitsiin myötä, että just se selkä ja kaikkia tällaista. Eli huomasin, että mä jaksoin paljon paremmin, sitten se vähitellen se selkä ja tämän tyyppiset asiat, niin jotenkin ei tullut mitään pahempaa. Ja sitten harrastuksena tuli tämä, että mä myöskin olen opettanut ja sitten mä myös koen sen, niin kuin sen opettamisen, että se on mukavaa sillä lailla, että sekin koen, että yrittää niin kuin vähän sitä jakaa, mitä on itse oppinut, että sekin on myöskin tärkeää. Että se sillä lailla luo ehkä semmoisen, että se vaan, että itse tekee, niin että se on mulla nyt sitten ollut myöskin, että mä oon siis harrastuksena myöskin opettanut ja sitten pitänyt myöskin siitä, että ihmisten kanssa olemisesta ja näin, että tämä on ehkä se syy, mutta että henkilökohtainen syy alkuun ihan, että se tuli sitten luonnostaan vähitellen.
11: Mikä oli semmoinen ensimmäinen aha-elämys silloin, kun aloitit, että tämä onkin sinun lajisi?
12: No varmaankin siinä oli ehkä se, että minua oli varmaan ennenkin kiinnostanut ja sitten tosiaan nämä opettajat siellä Brysselissä, niin ne oli vähän iäkkäämpiä ja ne oli aika vaativia ja myöskin ranskankielisiä belgialaisia ja se oli tavallaan tietty vaativuus. Ja ehkä siihen liittyy heidän opetuksensa myöskin sillä, että he olivat aika vaativia ja se tuntui aika haastavalta. Mä ajattelin, että tästä ei varmaan ekana ajattele, että tuleekohan tästä nyt yhtään mitään, että mitä oli joskus ehkä oppinut aiemmin, niin ajattelin, että tästä täytyy niin kuin täysin purkaa, että lähteä niin kuin nollasta. Ja ehkä se haasteellisuus siinä ja sitten jotenkin se vaan alkoi tuntua hirvittävän hyvältä ja sitten mä huomasin sen, että kun mä tein sitä tai siitä vaikka aamulla ennen kuin mä menin töihin, niin mä olin niin kuin jaksoin paljon paremmin, että mä niin kuin voin paljon paremmin ja se sitten vaan jotenkin sillä lailla nappasi ja se oli se varmaan se olo, mikä siitä tuli, että vaikka se ei ollut helppoa ehkä alkuun, niin sitten jäi semmoinen mieleen, että ja sitten tietty myöskin huumori siinä oppimisessa, että vaikka nämä meidän opettajat esimerkiksi oli aika vaativia, niin ne kuitenkin siinä oli semmoinen tietty kiva tunnelma sen kaiken ympärillä, niin se varmaan kaikki siinä oli niin kuin sellaisia tekijöitä. Ja sitten tavallaan se, että se taitsin tekeminen teki hyvää.
11: Vieläkö aloitat aamusi aina taitsilla?
12: No ehkä en aina, että kyllä jonkun verran tulee tehtyä, että välillä vähän vähemmän, mutta yritän pitää sitä säännöllistä harjoittelua yllä tavalla tai toisella sitten päivän aikana.
11: Sinä puhuit tästä mestareilta oppimisesta, niin sinullakin on ilmeisesti lainausmerkissä oma mestarisi, jonka opissa käyt.
12: Joo, meillä on oma mestari, joka on mestari Zhu Qinghong, joka on opettanut Euroopassa jo kymmeniä vuosia ja hänen opettajiaan on ympäri Eurooppaa, että hän on sitten ollut sillä lailla, että hänen kanssa ja hänellä käydään tenttimässä Eli hänellä käydään ja tämä meidän ITCC ja Finland niin perustuukin sitten ja nämä kaikki, jotka on niin kuin meidän brändin alla näitä opettajia, niin he ovat siellä käyvät. Että, ja heitä sitten pyritään tietysti valmentaa ennen kuin he menee sinne yksityistunneille, mutta se perustuu sitten siihen, että mestari katsoo ja korjaa ja näin.
11: Kuinka paljon on vielä korjattavaa?
12: No kyllä sitä varmaan koko ajan riteästi. Musta tuntuu, että vaikka mäkin olen jo varmaan käynyt parikymmentä vuotta, niin mulla on vielä paljon opittavaa sillä, että tässä nyt ei ole varmaan nähty vielä. Kyllä tässä tietysti on nähty asioita aika paljon, mutta aika paljon on mitä voi oppia vielä. Eli sen takia nämä on niin kuin hyvin syviä perinteitä. Ja kun tuossa kysyt näistä mestareista, niin kuin mitä meidän omassa kielessä, niin kyllähän siinä se tavallaan semmoinen mestari-kisälli-asia, mikä ehkä meillä niin kuin on, niin tuossa on sitä samaa, että se mestari sillä lailla, ja sitten hän niin kuin näkee myöskin ehkä vähän ihmiset, ihmiset on myös välillä vähän erilaiset kropat ja muuta, niin tulee tietysti sellaisia omakohtaisiakin korjauksia, mihin sun pitää kiinnittää huomiota. Että tota, ja sitten siinä on se, että se, se on myös senkin takia tärkeää, että sit kun sä opetat oppilaita, niin tulee sitä, sitä perinnettä, että se ei ole mitä, mitä tahansa joku keksi itse. Että esimerkiksi mulle ei tulisi kysymykseenkään, että mä rupeisin itse keksimään jotakin. Että kyllä mä niin kuin yritetään sitä sitten pitää sitä yllä, mitä on opittu. Ja sitten tavallaan sen niin kuin välillä huomaakin sitten, että kyllä sillä on merkitystä. Ja sen ehkä vasta myöhemminkin huomaa monia asioita, että se opetus, mitä siellä on saanut, niin ollut. Ja ne korjaukset on ollut sellaisia, että ne on ollut juuri paikallaan.
11: Mistä tai chi alkaa? Näytä jokin ensimmäinen liike tai minkälainen on se, mistä lähdetään liikkeelle?
12: Yleensä aloitetaan aina niin, että on jalat yhdessä ja sitten kädet. Me yritetään niin kuin seistä suorana. Jalat yhdessä ja sitten me vähän niin kuin kohotetaan noita käsiä eteen ja laitetaan oikea jalka hartian levyisesti ja sitten siirretään niin, että ne kädet tulee tänne lantion luun päälle tuo peukalo. Ja sitten siitä lähdetään vähitellen kädet menee eteenpäin hartian korkeudelle, sitten lähtee ylös, alas ja menee jälleen taakse. Ja sitten aletaan lippumaan oikealle ja sitten aletaan vähitellen kääntyä ja sitten vähitellen aletaan tekemään askelia eri suuntiin. Eli siinä on aina ne suunnat on tavallaan selkeät, että me lähdetään niin kuin tietystä kohdasta ja me käännytään tiettyyn suuntaan. Eli
11: hirveän kiinnostavan näköistä, kaikessa hypnoottista jopa tässä hitaudessaan ja semmoisessa rauhallisuudessaan.
12: Niin, no tavallaan siinä on just se. Ja tota, siinä on myös se, että kun me tehdään nuo liikkeet oikein, nämä kädethän on sellaiset, että ne on niin kuin taitsiin näkökulmasta, niin ne on niin kuin linnu, siis taitsiissahan on sellainen, että se on ollut se vanha legenda tai tarina, jossa mestari näki linnun ja tuon käärmeen taistelevan. Niin nämä, siinä oli tavallaan se pointti, että nämä niin kuin kädet ja kyynärvaaret ja kaikki, niin ne on niin kuin ne linnun siivet. Ja sitten se pystysuora akseli myös jotenkin voisi ajatella, että se kuvastaa myös sitä, kun käärme on hyvin suorana ja sillä lailla se pystysuora akseli niin kuin tavallaan on kunnossa. Ja tosiaan kun tehdään oikealle korkeudelle nämä kädet ja kyynärvarret, niin tota, sen voi jonkun huomata vähitellen, niin esimerkiksi hengitys on aivan erilainen. Ja tavallaan se vapautuu ja sitten tavallaan siihen tulee myös se, mistä mä puhun, se chi. Sitä ei voi sillä lailla, se ei ole nyt semmoinen, että on joku kartta, että näin se toimii, näin se toimii, vaan se tulee myös sillä lailla, kun sä vaan teet sitä niin vähitellen. Eli meillä on joskus oppilaita, joilla on ollut vähän pahempi astma, niin sitten yhtäkkiä ne huomaa, että niinku hengitys avautuu enemmän, koska se ihan johtuu siitä liikkeestä, eli sun kyynärvaaret avautuu ja sä et ole sillä lailla suppeassa asennossa. Ja sä teet vähän pitempään, niin se niinku vaikuttaa siihen. Ja tota, toi mestarihan meillä sanoo sitä, että taitsi sitä nykyaikana tosiaan tehdään pääsääntöisesti, se on terveydellisesti tärkeää. Ei voi sillä lailla ennustaa, mitä se kullekin henkilölle on, mutta että se on terveydelle hyvä asia. Varsinkin ja nyt, kun missä maailmassa mietitään, niin kuin tärkeä niin kuin osa. Et mä niin kuin näen sen, että tämä on niin kuin osa kyllä maailman kulttuuri, semmoista tiettyä perintöä, joka kuuluisi tavallaan niin kuin ihmisille, että se on tehty kaksijalkaisille, niille, joilla on kaksi jalkaa ja kaksi kättä ja pää. Aivan.
11: Anne Ahonen, mikä tässä lajissa on hienointa, paitsi se, että tämä paransi sinun selkäongelmasi, niin mitä kaikkea tai itse on antanut sinulle?
12: No varmaan se on just tämä, että se on myöskin se, että sitä tuota tehdään tietysti, että sitä voi tehdä yksin ja itse, että se ei ole semmoinen, että sun pitäisi aina olla joku joukkue siinä. Mutta sitten siinä on myös se, että sitä tehdään yhdessä ja joillakin isommilla kursseilla myös tehdään toisten kanssa ja sitten siinä on näitä pariharjoituksia eli kontaktissa ja voit ikään kuin testata vähän sitä, miten se energia toimii. Eli siinä on niin kuin nämä eri ulottuvuudet ja sitten se on niin kuin valtavan monipuolinen ja kaikille tavallaan nivelille, luustolle ja kaikelle tällaiselle. Eli se ei, mä en ole koskaan niin kuin taitsissa kokenut, että se repisi mun kehoa. Että se ei sillä lailla, että ei ehkä tule sellaista kovin helposti jotakin kauheata urheiluvammaa. Ja se oli muuten yksi syy, mitä mä varmaan silloin ajattelin, että mä en halua sellaista lajia, jossa mulle tulee joku vamma, koska mulla oli jotakin judotaustaa nuoruudessa, jossa sitten tuli joku vamma. Niin mä ajattelin, että mä en halua sellaista, niin taitsissa jos sellaiseen harvemmin törmää. Eli se on niin kuin tämä, että se on niin valtavan monipuolinen Se on ehkä se, ja sitten tosiaan, että sä voit sitä tehdä missä vaan, ei tarvi aina niitä välineitä. Sä voit tehdä muotoa ilman, että sulla on vaan korottomat kengät tai jotain näin, mutta sä voit tehdä sitä, että se ei just se vapaus siinä.
11: Vaikka siellä puistossa, niin kuin kiinalaiset.
12: Niinpä, ja sehän on toki sielläkin, ja sehän on, että ihmisethän siellä paljon tekee kaiken näköisiä liikuntajuttuja puistoissa, että se on kansanperinnettä niille, niin juurikin näin. Täällä tietysti on tämä sää, että ei niin kuin, se on rajoitettu tämän talven takia vähän.
11: Tosiaankin. Mitä tai chi on tehnyt sinun korviesi välissä?
12: Kyllä se

0: varmaan vähän on, voisi ehkä sanoa, että tai chi on myöskin, se on tietyn tyyppistä meditaatiota, se on keskittymistä liikkeeseen. Jos ajatellaan, että meditaatio myös on sitä, että sä keskityt johonkin asiaan, se on toki monia merkityksiä meditaatiolla, mutta tai chi tavallaan kyllä se rauhoittaa jotenkin. Ja ehkä mä luulisin, että se voi lisätä tämmöistä paineensietoa jonkun verran, että sä et katselet ehkä asioita pikkusen rauhallisemmin kuin että näin, että mä luulen, että se niinku treenaa jotenkin. Että ainakin, ja tiedän myös joitakin muitakin, jotka on opettajia, ne ovat sanoneet, että heillä on aika ehkä vaativa työ tai hyvinkin vaativia velvoitteita. Ne ovat sanoneet, että kykenee ottaa vähän enemmän etäisyyttä ja kokee, että tai chi itse kokee niin, että se tai chi on auttanut siinä. Että kyllä se sillä lailla joo, että kyllä se antaa sitä tilaa vähän ehkä enemmän sille päällekin ja ehkä rauhoittaa.
1: Maija Salmisen vieraana oli maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa Anne Ahonen. Aiheena oli tai chi.
2: Perjantaisin Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden lempikappaleet. Mitä sinä haluaisit kuulla? Voit lähettää toiveesi joko sähköpostitse osoitteeseen faunin.iltapäivä@yle.fi tai lomakkeella. Lomake löytyy Radio 1 sivuilta osoitteesta yleradio1.fi. Faunin iltapäivän kuuntelijatoiveet soivat radiossa perjantaisin kello 16 uutisten jälkeen.

Kello 21 on politiikkaradion aika. Sitä ennen kuullaan Joutsen Selim Palmgrenin pianosarjasta Nuoruus.

0: Näin soi Joutsen Selim Palmgrenin pianosarjasta Nuoruus. Kello on nyt 20.59. Nyt alkaa Politiikkaradio, jossa pohditaan, onko oikein, että Venäjän kansalaiset saavat ostaa tontteja Ahvenanmaalta. Tämän jälkeen uusinta aitiovierasta.
1: Politiikkaradio.
2: Venäjän kansalainen osti vierassataman Tsöökkarin saarelta. Ostajalla on kytkökset Kremliin. Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisten kiinteistökauppakielto astui voimaan viime vuoden heinäkuussa, mutta silti kauppoja on tehty jonkin verran. Ostaako Venäjä Suomea pala palalta? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikkaradio.
2: Tervetuloa Politiikkaradioon. Kansanedustajat Otto Andersson, RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja.
3: Kiitos.
2: Jarno Limnell kokoomuksesta.
4: Kiitos kutsusta.
2: Mainittakoon vielä, että olet muun muassa sotatieteiden tohtori. Ja sitten meillä on studiossa pitkään tätä venäläisten kiinteistökauppakieltoa ajanut Suna Kymäläinen SDP:stä.
5: Kiitos kutsusta.
2: Venäjän ja Suomen kaksoiskansalainen on ostanut tosiaan vierassataman Ahvenanmaalta Tsöökkarista, kertoo Ålandsradio tässä syyskuun alussa. Ostajan yrityksen hallituksessa on henkilö, jolla on yhteyksiä Kremlin läheiseen ajatuspajaan liittyviin venäläisiin. Niin puhutaan nyt vähän siitä, että miksi venäläiselle, jolla on yhteydet Kremliin, voi myydä tontin keskeltä Suomen saaristoa. Jarno Limnell, saat nyt aloittaa, kun puolueesi kokoomus on tätä edistänyt tässä hallituksessa ja tehnytkin tämän venäläisten kiinteistökauppakiellon.
4: Niin, ei olla siis edistetty sitä, että venäläiset pystyy ostamaan Suomesta kiinteistöä, vaan päinvastoin, niin viime vuonnahan tuli voimaan uusi lainsäädäntö, joka siis kieltää venäläisten ja valko-venäläisten omistukset Suomessa. Ja se on aika merkittävä muutos kyllä meidän lainsäädännössä.
2: Mutta miksi nyt edelleenkin voi käydä näin, että Ahvenanmaalta kaksoiskansalainen ostaa tämmöisen merkittävän kohteen?
4: No tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että Ahvenanmaan järjestelmä perustuu tällaiseen kotiseutuoikeuteen, eli ei kansalaisuuteen. Ja tässä meillä on suoraan sanoen vähän porsaan reikä tällä hetkellä, koska kun Ahvenanmaalla on oma lainsäädäntönsä, niin siellä on ikään kuin omat säännöt tälle ulkomaalaisille kiinteistökaupoille. Ja tähän Suomen valtion lainsäädäntö ei pysty kunnolla puuttumaan. Ja sitten tässä on tietysti hyvä myöskin huomioida se, mihin uskon, että vielä niin kun palataan tässä keskustelussa. Että kyllä sama koskee sitten myöskin Manner-Suomea siinä mielessä, että jos ajatellaan, että joku alue tai asunto on omistuksessa jollain yhtiöllä, ja se on käynyt lupamenettelyn läpi, mutta sitten sen yhtiön omistus vaihtuu, niin siihen meillä ei ole tällä hetkellä ihan riittävästi työkaluja.
2: Otto Andersson.
3: Joo, ensiksi pitää aloittaa tosiaan toteamalla, että tällä vaalikaudella on tehty erittäin tärkeä lakimuutos, mistä Limnell tässä kertoi. Ja pitää myös, haluan nostaa hattua sille pitkäjänteiselle työlle, mitä Suna Kymäläinen on asian eteen tehnyt. Että myös osoittaa sen, että tätä tahtoa löytyy yli hallitusoppositiorajan riippumatta siitä, kuka on ollut hallitusvallassa. Mutta tähän niin kuin kysymykseen, minkä esititte, niin kuin ensiarvoisen tärkeä on, kun mä tiedän, että myös Ahvenanmaalla tähän suhtaudutaan erittäin vakavasti ja siellä on heilläkin on tosi tärkeää, että nämä kaikki turvallisuusasiat on kunnossa, niin mun mielestä keskeinen asia on tässä, että Suomen ja maakuntahallituksen pitää nyt käydä aktiivista rakentavaa vuoropuhelua, että kaikki mahdolliset tämmöiset asiat, mitä voidaan tehdä, niin pitää tehdä. Tässä maailmanajassa ei voi koskaan liian vakavasti suhtautuu, kun saadaan tieto siitä, että Venäjä on jotenkin kytköksissä tämmöiseen asiaan, että me ei saada olla naiveja, mitä ei ole oltukaan. Esiksi nämä lakimuutokset on tehty, mutta nyt ensiarvoisen tärkeä vuoropuhelu maakuntahallituksen ja Suomen valtion kanssa, jotta nämä asiat saadaan varmasti parhaalla tavalla nyt järjestykseen.
2: Suna Kymäläinen, olet jo parikymmentä vuotta ajanut sitä, että venäläisille tulisi tämä kiinteistökauppakielto ja nyt tämä Orpon hallitus sen sitten on toteuttanut. Mitä ajattelet siitä, että venäläiset saa edelleenkin kuitenkin ostaa näitä satamia kiinteistöjä?
5: No joo, täytyy sanoa, että, että olen myös kiitollinen siitä, että tämä hallitus, Orpon hallitus on tässä asiassa ollut niin kuin johdonmukainen ja jatkanut sitä, niitä rajoitustoimia, että onhan tässä tehty niin kuin jo edellisen hallituksen aikanakin niin kuin jonkunnäköisiä liikehdintöjä, mutta olen toistanut myös tämän lain kohdalla, että valitettavasti tähän lakiin jää aukkoja ja osaltaan tässä vaikka Ahvenanmaata tietenkin heillä on oma lainsäädäntönsä, mutta kysehän on kaksoiskansalaisesta ja tämä kaksoiskansalaisuusaukko on myöskin tässä Mannermaalla. Meillä on edelleenkin siirtynyt isoja kiinteistöjä, vanhoja koulurakennuksia tuolla Vaalimman rajaylityspaikkojen läheisyydessä tai muussa, joissa voi nähdä edelleenkin ihan vastaavaa intressiä sille, että pystytäänkö vaikka sitä käyttämään majoitustoiminnassa tai muussa vastaavassa. Tässäkin on ollut huoltovarmuusreitti tässä kyseisessä esimerkissä, josta nyt tänään tässä osaltamme puhumme. Mutta se laki vuotaa toki sen kaksoiskansalaisuuden osalta, mutta myöskin tässä jäi vielä tämän lain myötä niin nämä kiinteistö- ja osakeyhtiöt kokonaan rajoitustoimien ulkopuolelle ja se on sitten taas uusi missä on nähtävissä myös ihan samat uhkamomentit kuin näissä asuntokiinteistöissä tai muissa edelleenkin, että ei me vieläkään voida elää sellaisessa illuusiossa, että tämä lainsäädäntö olisi täysimääräisesti kunnossa, mutta tämä on erittäin paljon parempi kuin oli heinäkuuhun viime vuoden heinäkuuhun mennessä.
2: Niin ehkä me voidaan nyt vähän puhua siitä, että mitä sillä sitten käytännössä voi tehdä. Tosiaan heinäkuussa viime vuonna tuli tämä laki voimaan ja sen jälkeen nyt ainakin viime vuonna on 11 kauppaa tehty ja toisaalta sitten taas puolustusministeri Antti Häkkänen on estänyt muutamia kauppoja, kiinteistökauppoja, jotka liittyy siis Israelin ja Venäjän kansalaisten ostamiin tai ovat pyrkineet ostamaan näitä kiinteistöjä. Eli tämä uusi pykälähän siis ei suoraan puhuta Venäjästä, vaan liittyy siis siihen, että sellaiselle henkilölle, jonka kansallisuusvaltio loukkaa EUn mukaan toisen valtion koskemattomuutta, niin sellaiselle ei voida myydä. Tämä on tämä muotoilu tässä laissa, joka viime kesänä tuli voimaan, mutta siitä huolimatta tosiaan on nyt näitä kauppoja sitten tehty. Mitä sille pitäisi tehdä, Jarno?
4: Joo, täytyy ensinnäkin sanoa, että jälleen mun mielestä hyvä osoitus, niin kuin Suna tässä puhui, että nämä ei ole puoluepoliittisia asioita. Näitä tehdään Suomen turvallisuudesta, huolehditaan yli puolueen rajojen, yli ikään kuin hallitusaikojen. Ja totta kai lainsäädäntöä pitää koko aika kehittää. Ehkä toisaalta on sit mun mielestä myöskin hyvä muistaa se, että kyllähän niin kuin venäläisten ja valkovenäläisten kiinteistökaupat Suomessa, niin nehän on itsessään romahtaneet, kun me mietitään sitä tilannetta ennen kuin Venäjä teki hyökkäyssodan laajamittaisesti Ukrainaan. Mutta kyllä sekin pitää sanoa ääneen, että kyllä meillä tässä lainsäädännössä on edelleen kehitettävää.
2: Eli esimerkiksi se, mitä
4: itse mietin, niin nythän tämä kielto ei koske Venäjän kansalaisia, joilla on esimerkiksi EU- tai etämaan kansalaisuus. Mm. Ja silloin voidaan esimerkiksi kiertää tätä niin, että sinulla on vaikka Kyproksen passi, niin sanotusti kultainen passi, ja sitten se antaa sinulle osto-oikeuden Suomesta, ja nyt täytyy, jos nyt vähän uhkakuvia maalaa, ei pidä tarpeettomasti maalata, mutta vähän, niin jos ajatellaan nyt, että venäläinen, vaikka tiedustelupalvelu, tietyt ihmiset haluavat Suomesta tällaisia omistuksia ihan tietoisesti hankkia, niin kyllä nämä kiertotiet tietävät. Siellä on sitten monia passeja, on välikäsejä, bulvaaneja välissä, ja nämä on kaikki se, mitä meidän pitää koko aika myöskin niin kuin tätä lainsäädäntöä kehittää. Ja sitten niin kuin Otto sanoi tässä erittäin hyvin, niin ei Ahvenanmaalla esimerkiksi tällä hetkellä ole vastaavaa mahdollisuutta kiinteistöjen tai maan lunastamiseen väkisin. Ja ei me voida myöskään täältä Manner-Suomesta niin sanotusti käskeä, vaan tämä on juuri se Suomen valtion ja sitten maakuntahallituksen, niin on näihin yhdessä puututtava.
2: Niin, tosiaan Ahvenanmaakin tässä tuli puheeksi, niin Ahvenanmaahan on demilitarisoitu alue, mikä tarkoittaa, ettei sotilaallinen läsnäolo maakunnassa ole sallittu ja ettei saarta saa linnoittaa. Ahvenanmaa on myös neutralisoitu, minkä vuoksi sen mahdollista konflikteissa pidettävän sodan uhan ulkopuolelle. Ja siellähän tosiaan on tämä Ahvenanmaan maakuntapäivät, joka tekee päätöksiä ja tosin Suomen lakia sitten sovelletaan joiltain osin, mutta onko tämä Ahvenanmaan, onko tätä roolia tai jollain tavalla tätä asetelmaa mietittävä nyt tämmöisessä tilanteessa uudelleen, kun me kuitenkin joudutaan vähän miettimään tuota Venäjänkin toimintaa, Otto?
3: Ratkaisu ei mielestäni ole se nyt, että ruvetaan keskustelemaan siitä erityisaseman jotenkin muuttamisesta tai demilitarisoinnin muuttamisesta, vaan meidän pitää tämä nykyinen turvallisuustilanne niin kuin yhteensovittaa. Ja siinä kaiken A ja O on tässä, mitä Jarmokin tuki tätä ajatusta, että se vuoropuhelu pitää nyt käydä aktiivisesti. Niin kuin mä totesin, niin Ahvenanmaalla ollaan myös, pidetään tosi tärkeänä, että turvallisuudesta pidetään huolta. He ymmärtää tämän turvallisuustilanteen ja nyt pitää vaan valtion ja maakuntahallituksen käydä se keskustelu yhdessä ja meidän niin kuin pitää siihen, tähän meidän nykyiseen tilanteeseen yhteensovittaa se erityisasema, mikä Ahvenanmaalla on. Mutta haluaisin sen sanoa vielä, niin kuin tässä kollegat on erittäin hyvin sanonut, niin mikään lainsäädäntö ei koskaan ole täydellinen, vaan sitä koko ajan kehittää. Jos tulee ilmi, että okei, tässä on tämmöinen nyt niin kuin ongelmakohta, niin sitten se pitää muuttaa. Tämän kaksoiskansalaisten osalta haluan sen, että ei pidä tietenkään myöskään ajatella se, että meillä on monen sorttisia kaksoiskansalaisia. Meillä on esimerkiksi kaksoiskansalaisia, jolla voi olla Japanin kansalaisuus tai Australian. Ja se, että sä oot kaksoiskansalainen automaattisesti, ei tietenkään tarvitse, että siinä on mitään viilunkia. No. Mutta tietty erityistä herkkyyttä nyt pitää, että kun me tiedetään, että Venäjä käy brutaalia hyökkäyssotaa Ukrainassa, me tiedetään, että Venäjällä tekee niin kuin monen sorttista hybridivaikuttamista, niin valitettavasti, kun näkee, että on niin kuin venäläistaustaista esimerkiksi omistusta jotain tämmöistä, niin siinä pitää olla hereillä.
2: Onko hallitus nyt tekemässä konkreettisesti tälle asialle jotain? Kun nyt tässä puhutte hallituksen edustajat, että pitää tehdä, niin onko jotain tekeillä?
3: No siis tämä on asia, mitä pitää tietenkin tarkastella. Koko ajan tosi vakavasti ja on aivan varma, että hallituksen ja niin kuin vastuuministeriöissä ollaan hereillä tässäkin asiassa.
2: Suna.
5: Niin, jotenkin itse ajattelen niin, että tässä tilanteessa niin valvonta ja erityisesti kaksoiskansalaisten kohdalla niin taustojen niin kuin selvittäminen, että kyllähän meillä on tässä viime vuosina ministerit kieltäneet kiinteistökauppoja myös kaksoiskansalaisilta. Tästä esimerkkinä Mikko Savola puolustusministerinä kielsi Imolan rajavartiolaitoksen lähellä oleva komentolakaupan, jossa nimenomaan oli kyseessä kaksoiskansalainen ja katsottiin, että siinä oli intressiyhteyksiä sitten sellaiseen suuntaan, joka ei ole Suomen turvallisuuden kannalta niin kuin toivottavaa. Ja sen vuoksi niin ehkä tämän niin kuin tuota taustojen selvitykseen vaaditaan myöskin niin kuin lisää henkilöitä. Se vaatii resursseja, että näitä pystyttäisiin katsomaan. Ja sitten samanaikaisesti meillä on edelleenkin ne parinkymmenen vuoden aikana syntyneet ongelmat jo tehdyistä kaupoista.
2: Niin, ja olet näistä puhunutkin aikaisemmin, että näihin toteutuneisiin kauppoihin pitäisi puuttua, niin pitäisikö nyt ja miten niihin voidaan sitten?
5: Jotenkin haluan luottaa siihen, että puolustusvoimissa varmaan käytetään myöskin siihen aikaa ja resurssia, että ja on tiedostettu niitä kriittisimpiä kohteita, joissa näitä kauppoja on

0: mun tekemistä on monta kertaa näiden vuosien aikana sanonut, että koko ajan pääsee tapahtumaan sellaista, mitä ei pitäisi tapahtua. Ja nämä niin. on niin kuin kysymyksiä, joihin niin. täytyisi löytää ratkaisu.
1: Olet tosiaan parikymmentä vuotta tätä nyt pitänyt esillä. Niin onko tässä Suomi ollut aivan sinisilmäinen näiden kauppojen?
0: No kyllä alkujaan oli. Kyllä. Täytyy sanoa, että se ilmapiiri, jossa itse rupesin tästä aiheesta keskustelemaan, niin oli valitettavasti kyllä täysin erilainen kuin tämä. Ja toki silloinkin oli aineistoa ja oli tietoa saatavilla, kun sitä vaan jaksoi kaivaa ja muuta, mutta kyllähän se kulttuuri oli silloin sen kaltainen, että olisi parempi, että näistä asioista ei puhuta ja niin pitkään kuin asioista ei puhuta, niin pitkään ei lähdetä ainakaan tekemään muutoksia lainsäädäntöön tai muuhun, että kyllähän se oli niin kuin yhtä pään seinään törmäämistä, että yritin kansalaisadressia, yritin lakialoitetta ja yritin kansalaisaloitetta ja uutta lakialoitetta eduskunnassa ja muuta. Ja sen myötä sitten onneksi lainsäädäntö on lähtenyt kehittymään, mutta tässä on niin kuin tehty omasta mielestäni tässä lainsäädännön kehittämisessä se virhe, että kun on lähdetty pieni pala kerrallaan muokkaamaan, niin sitten ei saada niin kuin kuntoon sitä asiaa. Että esitin sitä luvanvaraisuuslakia itse, mikä meillä oli vuoteen 2000 asti moitteetta niin kuin toimi, että jos me olisimme lähteneet rakentamaan sille pohjalle jo heti alussa, niin meillä olisi vähemmän näitä kysymyksiä, mitä meillä nyt tässä on.
1: Jarno.
2: Ehkä on hyvä se myöskin sanoa tähän, että me emme varmaan kukaan halua, että Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa tulee tämmöinen villilunastustoiminta, että valtio, kun nyt vähän tulee ajatus, että tuolla voi jotain epäilyttävää olla, niin sitten lähdetään kaikkia ottamaan valtion haltuun. Mun mielestä tässä pitää myöskin semmoinen sopiva maltti pitää. Ja tuo on aivan totta, mitä Suna sanoi. Kun mietin, että vaikka kymmenisen vuotta sitten, niin eduskunnassa keskusteltiin siitä, että pitäisikö yleinen asevelvollisuus lakkauttaa, kun eihän tässä nyt maailmassa mitään vaaroja enää ole. Kerrottiin avoimesti, missä menee meidän merikaapelit, mistä ne tulee maihin. Niin onhan tässä nyt menty koko aika oikeaan suuntaan. Mutta kyllä mä haluan myöskin sen tuoda esille, että ihan kaikkea ei näissäkään asioissa, turvallisuusasioissa tuoda julkisuuteen. En sano, että meillä aukotonta systeemiä on tuskin kenelläkään, mutta kyllä meillä valtionhallinnossa tiettyjen viranomaisten toimesta yhä tarkemmin tänä päivänä on tiedossa, mitkä esimerkiksi kenen omistuksissa tietyt kriittiset kohteet, vaikka nyt varuskuntien tai tiettyjen energialaitosten lähellä on, ja niihin sitten tarvittaessa puututaan. Ja tämä tieto meillä on vahvasti viranomaisilla, mutta kyllä mä haluan toisaalta myöskin pitää aina olla rehellinen, niin se todeta, että venäläiset on, jos ajatellaan tämmöistä vapaa tai pahantahtoista toimintaa, niin he on myöskin taitavia. Ei siellä tulla maastokuvissa ruplanippu kädessä ostamaan, vaan siellä on välikäsiä ja sitten hankitaan näitä omistuksia ja yritysten taustat on vaikea niin kuin ymmärtää. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä koko aika oikeaan suuntaan mennään, mutta niin kuin Suna sanoi, kyllä me tässä vielä lainsäädännössäkin on tehtävää.
1: Otta Andersson.
3: Joo, kyllä Suna on ollut niin kuin aikansa edellä tässä asiassa, että ollaan oltu sinisilmäisiä. Ja nyt jos niin kuin toisen asian, missä niin kuin ei ole kauhean monta vuotta sitten, että jos puhuu Suomen NATO-jäsenyyden puolesta, niin oli täydellinen sotahullu. Että edustan sellaista puoluetta, joka 90-luvulta alkaen on ollut NATOn puolesta. Kiitos. Niin, kyllä asiat muuttuu, mutta nyt kun mennään tähän aikaan, niin mä haluan myös painottaa sitä, mitä Limnell tässä sanoo, ollaan molemmat puolustusvaliokunnan jäseniä ja kaikesta ei niin kuin, ihan turvallisuussyistä, mitä kaikkien turvallisuuden takia voi puhua avoimesti, mutta mä luotan vahvasti meidän turvallisuusviranomaisiin. Ehkä haluaisin myös painottaa sitä, että suomalaiset voi luottaa, että meidän turvallisuusviranomaiset on hereillä, tekee koko ajan näitä arvioita ja kun he johonkin puuttuu, niin he ei tee sitä hepposin perustein ja ihan samaa mieltä kuin kun tässä sanottiin, niin ei pidäkään tehdä. Niinku turvallisuusviranomaiset valvoo, puuttuu. Meidän lainsäätäjien työ on nyt, kun me saadaan uutta tietoa, että meidän pitää muuttaa lainsäädäntöä, niin meidän on syytä toimia siinä. Ja nämä on niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, nämä on aika monimutkaista lainsäädäntöä. perustuslaista johtuen ja muistakin.

0: ja asioista, että et se ei ole vaan, että täällä voi niinku heittää, että muutetaan tämä pykälä näin, vaan tässä tarvitaan meidän kaikki parhaat juristit, turvallisuusviranomaiset tekee yhteistyötä ja niinku se on lohduttavaa mun mielestä, että oli sitten täällä SDP, RKP tai kokoomuksen edustajan niin yhteinen tahto on. Ja se on se kaiken alku.
1: Kyllä. Kyllä.
2: Politiikka Radio.
3: Politiikka Radiossa kansanedustajat kolmesta puolueesta keskustelemassa Venäjän kansalaisten kaupoista, kiinteistökaupoista täällä Suomessa. Studiossa kokoomuksesta Jarno Limnell, joka on myös sotatieteiden tohtori ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sekä RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson ja pitkään tätä asiaa kiinteistökieltoa venäläisille Suomessa ajanut Suna Kymäläinen SDP:stä ja minä olen Linda Pelkonen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kehotti syyskuun puolivälissä MTV:n haastattelussa suomalaisia varautumaan henkisesti sabotaasi-iskuihin. Hän puhui hybridisodan käynnistä tässä puheenvuorossaan, niin puhutaan nyt vähän siitä, millaiseen hybridivaikuttamiseen mahdollistaa se, että Kremlin yhteyksiä olevilla ihmisillä on Suomessa omistuksessa esimerkiksi kiinteistöjä ja tontteja. Suna Kymäläinen.
4: No siis hyvin monenlaiseen tietenkin, vaatimattomimpiin, mutta toki myöskin halutessaan näitä voi käyttää vaikka kuinka vakavien ongelmien aiheuttamiseen. Tietenkin tiedonkeruun mahdollisuudet ja vakoilu tukikohtapaikkana ja niin poispäin on niin kuin oleellisimpia asioita, mutta toki sitten aina sitten jotain, joka voi olla ihan vahingoittavaakin. Et kyllä meillä aina aika ajoin itsellenikin yhteydenottoja tulee, jossa mietitään epäilyttävää toimintaa mastojen ympärillä tai siltojen alla tai muuta, että mihin niitä sellaisia toimenpiteitä sitten käyttää.
3: Jarno Limnell.
1: Niin, hereillä meidän pitää tässä hetkessä olla, se on ihan selvä. Ja on myöskin ehkä tasavallan presidenttiä vielä jatkettava siitä, että nyt viimeisen viikonkin aikana niin Venäjä on selkeästi nostanut riskitasoaan. Eli erilaisia ilkeyksiä Suomeen, Baltiaan, Eurooppaan voi olla luvassa, mutta ei sitäkään kannata nyt niin kuin liiallisetkin hätkähtää, koska tämän hybridivaikuttamisen yksi tavoite on luoda pelkoa, on luoda turvattomuutta ja epäjärjestystä. Kehitetään varautumista, ollaan valmiita reagoimaan, ollaan yhtenäisiä, niin ihan varmasti pärjätään. Ja kun nyt ajatellaan tällaisia kiinteistöjä tai alueita, mitkä sitten olisi ehkä jopa pahimmillaan vähän katveessa meidän ymmärryksestä, niin mitä siellä voisi tehdä, niin juuri näin niin kuin Suna totesi, niin esimerkiksi erilaista elektronisen sodankäynnin häirintäkalustoa, materiaalin varastointia, tänä päivänä erilaista droonikalustoa tai vastaavaa. Mutta sitten toisaalta täytyy myöskin muistaa se, että kun katsotaan, miten tämä tämän päivän maailma toimii, niin se, että kovalla vaivalla ja salaisesti tuotetaan eri puolille Suomea tämmöisiä varastoja, niin sanoisinpa, että on niitä helpompiakin tapoja. Eli pitää ottaa tämä asia vakavasti, tunnistaa tämä uhka, mutta ei toisaalta muodostaa siitäkään sellaista niin kuin ikään kuin pelottavaa ilmiötä.
3: Otto Anders.
0: Joo, valitettavasti tässä maailmanajassa pitää olla varautunut tämmöiseen ilkeämieliseen toimintaan Venäjän osalta ja se ei ole mitään utopiaa, vaan se on todellisuutta, mutta ei pidä mennä myöskään paniikkiin, että et me ollaan tosi hyvin varautuneita ja me koko ajan panostetaan meidän valmiuden kehittämiseen. Siihen voi kaikki suomalaiset luottaa ja kun kuuntelee, jos ajatellaan, että meillä sisäpolitiikassa usein on aika paljon erimielisyyksiä ja se keskustelu tuolla täysistunnossa voi olla aika kipakkaa, niin siitä mä oon tosi iloinen, pidän todella arvokkaana, että ylipuolueen rajat kaikkien eduskuntapuolueiden välillä uskaltaisin väittää on kuitenkin niin kuin vahva tahto, että me panostetaan meidän turvallisuuden, me tehdään tätä yhdessä. Ja jos katsoo muualla Euroopassa, niin se ei ole yhtään itsestäänselvyys, että esimerkiksi puolustuspolitiikan saralla on tämmöistä yksimielisyyttä. Pidetään siitä kiinni. Ja mun mielestä on ollut tosi hieno huomata se, että suomalaiset on hyvin hereillä, suomalaiset on hyvin valppaita, että niin kuin ihmiset tekee myös ihan tavalliset kansalaiset on valppaina ja tulee paljon yhteydenottoja ja ymmärretään, että maailma ei ole samanlainen niin kuin me oltiin totuttu, mutta korostan myös sitä, että ei pidä mennä paniikkiin. Juuri. Meitä ei mikään niin kuin suora sotilaallinen uhka tällä hetkellä uhkaa.
4: Kyllä, juuri näin, ja todella niin kuin näiden vuosien aikana, jota itse on tässä asian parissa aktivoinut, niin nimenomaan suuri merkitys on ollut niillä suomalaisten ihmisten soitoilla ja ilmiannoilla ja ilmoituksilla ja muilla, missä sitten osaksi on pystynyt vaikuttamaan niin, että kaupat eivät ole syntyneetkään tai sitten ollaan voitu viedä niin kuin esimerkkien kautta lainsäädäntöön eteenpäin. Ja myös nähty konkreettisesti sen, että miten ne turvallisuusviranomaiset toimivat. Et esimerkiksi tämä Airiston Helmi, jota me seurattiin kovin tarkoin silloin Saarijärven herrasmiesten kanssa ja yritettiin tuoda tätä julkisuuteen ja saimmekin sen sitten julkisuuteen, niin siinä on hyvä esimerkki, että enhän itse tiennyt, miten turvallisuusviranomaiset sitten lähti asiaa eteenpäin viemään ennen kuin tuli sitten se suuri operaatio tänne Airiston Helmeen, ja parhaillaankin ajankohtainen oikeuslaitoksissa tämä kysymys edelleen.
1: Joo, tässä kollegat puhuu tosi viisaasti ja haluan tämän nostaa esille, että kyllä voi olla, että erilaista ilkeyttä, outoja tapahtumia on luvassa. Mutta sitten mun mielestä on äärimmäisen tärkeää se, että kun puhutaan tästä hybridivaikuttamisesta, niin se voi suoraan sanoen olla melkein mitä vaan. Ja ihan välttämättä kaikkeen ei olla pystytty ihan täydellisesti varautumaan. Mutta se oleellista on sitten, jos tapahtuu jotain outoa, isompaa, sabotaasia, tietoliikennekaapelin tahallista katkaisemista, mikä on meidän suomalaisen yhteiskunnan reaktio siihen? Median reaktio, meidän poliitikkojen reaktio, koko yhteiskunnan, ja niin kuin Otto sanoi hyvin, niin ei lähdetä panikoitumaan. Okei, voi tapahtua ikävää. Me tiedetään, että tuossa on aggressiivinen Venäjä, joka varustautuu kiihtyvällä tahdilla ja tekee kansainvälisestä oikeudesta välittämättä ihan mitä itse lystää. Mutta jos sitten tämmöisiä tapahtuu, niin pidetään siinäkin sopivalla tavalla se pääkylmänä tilannekuva haltuun ja sitten mietitään, että miten tästä mennään
3: niin,
1: eteenpäin.
3: Kuitenkin tasavallan presidentti tässä nyt ihan varoittelee ja toisaalta elokuussahan on ollut Tallinnassa tuhopoltto, jossa tämmöisessä puolustusteknologiayhtiössä, josta nyt vähän epäillään, että siinä olisi takana Venäjän osallisuus, ja toisaalta sitten Puolassa oli myös elokuussa tämmöinen tehdas sytytettiin tarkoituksella tuleen. Että tämmöisiä tapauksia on ollut, josta vähän epäillään, sitten muistetaan näitä vielä vanhempia juttuja. Niin ihan nyt tähän loppuun lyhyesti voitaisiin pohtia vähän sitä, että mikä on seuraava askel. Nyt kun tässä on todettu, että jotain pitää tehdä ja nämä kiinteistökaupat, niin niitä edelleenkin tehdään, niin mikä on seuraava askel? Otetaan aivan lyhyt kierros, Jarno.
1: Mä oon vähän varovainen, ettei luo tarpeettomia pelkoskenaarioita, mutta mä sanoisin, että se on tämmöinen jonkinlainen yhdistelmäisku, jossa on vahvaa informaatiovaikuttamista, siinä on kyberhyökkäystä ja siinä voi olla jonkinlainen fyysinen sabotaasi.
3: Mutta mitä Suomen pitää tehdä siis seuraavaksi nyt konkreettista?
1: No kyllä mä itse laittaisin yksi asia paukkuja yhä enemmän, niin on informaatioturvallisuuteen. Eli miten me tunnistetaan yhä paremmin väärä ja valheellinen tieto. Suomi ei ole vielä joutunut onneksi tällaisen informaatiomyrskyn tai voimakkaan disinformaatiokampanjan keskelle.
3: Eikö?
1: Ei. Ja siihen laittaisin nyt paukkuja, että me otetaan tämä kokonaisuus, informaatiotila, sen tunnistaminen ja kansalaisille viestiminen, niin se on mun mielestä yksi semmoisia keskeisiä asioita tästä
3: no joo,
1: hetkestä.
3: On tässä tälläkin studiossa puhuttu informaation vaikuttamisesta.
1: Mutta ei myrskyn,
3: voi miettiä, että
1: ei
3: kuinka pientä tai suurta se on. Niin. Otto Andersson, mitä nyt pitää tehdä käytännössä?
0: Limnell puhuu tosi viisaasti ja tähän vielä liittyy se, että tiedetään millaista keskustelua voi olla somessa, tekoäly, niin kuin kaikki nämä deepfake-videot, mitä tulee, niin siihen tarvitaan niin kuin resilienssiä ja niin kuin, tietotaitoa, mut ehkä siihen, jos lähdetään siitä, mistä tämä alkoi tämä lähetys, niin katsoisin, että tietty nyt vastuuministeriöt katsoo tätä tilannetta, Suomen valtio käy Ahvenanmaan maakuntahallituksen vuoropuhelua, nämä on niin kuin tähän niin kuin maakauppa-asiaan ehkä ne olennaisimmat keinot, ja niin kuin lainsäätäjällä meillä on valmius tehdä tarvittavat muutokset. Mä en rupea heittämään mitään pykäliä tähän, koska
3: joo,
0: siihen on viisampia.
3: Nyt lyhyesti, Suna Kyväläinen, mitä pitää käytännössä konkreettisesti tehdä?
4: Varmaan voisi referoida tämän keskustelun, mitä tässä on käyty siltä osin, että toi laki kuntoon siltä osin, että saadaan se koskettamaan myöskin näitä kiinteistöjä, osakeyhtiöitä ja tilkitsemään niitä porsaan reikiä, joita siellä nyt vielä on löydettävissä, ja sitten valvonnan resurssit ja valvonta myös

0: myöskin jo niiden tehtyjen kauppojen osalta ja harkinta siitä, että minkälaisia toimenpiteitä vaikka takaisinlunnastuksen osalta niin olisi tarpeen.
1: Onko tämä vaalilupaus, jos olet seuraavassa hallituksessa, niin näitä asioita tehdä?
0: No voin kyllä luvata, että niin kauan kuin politiikassa olen, niin jos tässä lainsäädännössä havaitaan näitä aukkoja, niin varmasti olen aktiivinen näiden asioiden osalta toimimaan.
1: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta, SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen.
0: Paljon kiitoksia.
1: Jarno Limnell kokoomuksesta.
2: Kiitos paljon.
1: Ja Otto Andersson RKP:stä.
3: Kiitos paljon kutsusta.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikka Radio.
5: Kuuntelet Yle Radio 1. Työuran aikana on oman paikan etsimistä, ruuhkavuosia, sairastumisia ja ikääntymistä. Miksi työelämässä tarvitaan elämänkaariajattelua? Millainen merkitys inhimillisellä pääomalla ja resilienssillä on muuttuvassa työelämässä? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marja-Liisa Mankan ja työhyvinvoinnin tutkimus- ja koulutustehtävissä toimivan Marjut Mankan kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
6: Nyt alkaa Aitiovieras.

0: Yle Draaman vastaava tuottaja Matti Kajander. Kuunnelmat täyttivät ihan vähän aikaa sitten 100 vuotta. Kakkuakin syötiin tämän juhlapäivän kunniaksi, mutta työn merkeissä te kuitenkin vietätte tätä 100-vuotisjuhlaa, eikö totta näin voi ajatella?
1: No kyllä, sinänsä työn merkeissä, että siinä missä 100 vuotta on tehty tätä kuunnelmatyötä Yleisradiossa, niin kyllähän se jatkuu onneksi tässä jatkuvasti ja uusia ohjelmia tehdään. Että siinä mielessä kyllä työn merkeissä, mutta joo, oli hyvät kakut ja kakut ehdittiin siinä syödä maanantai-iltapäivänä 14.9. niin kuin se oli se oikea päivä.
0: Ja silloin 14.9. tasan 100 vuotta sitten ensimmäinen suomalainen, mutta ei suomenkielinen kuunnelma lähetettiin Suomen Yleisradiossa. Ruotsilla aloitettiin.
1: Kyllä, August Strindbergin Paaria oli kyseessä silloin. Tosiaan ruotsinkielisenä meni se, mutta se on tehty kyllä suomenkielisenäkin sitten, että se on tuttua. Ja, mutta tämmöiset näytelmäsovitukset oli silloin alkuaikoina varmasti se, millä lähdettiin liikenteeseen, koska ei ollut mitään vakiintuneita radiolle kirjoittavia ihmisiä ja niitä jouduttiin houkuttelemaan oikeastaan suomalaisista taiteilijoista sillä lailla, että oli kuunnelmakilpailua ja semmoista, jolla sitten haluttiin saada isoja nimiä mukaan Suomesta radion uuden radiofiktion tekemiseen.
0: Mikä mielestäsi on audiodraaman kuunnelman vahvuus näin taidemuotona?
1: Niin, no sitähän sanotaan, että kuunnelmissa on paras lavastaja, koska ihminen lavastaa sen tilanteen itse. Ne mielikuvat syntyy jokaisella omista kokemuksista ja omista näkemyksistä ja sitä kautta ne on asiakkaalle itsellensä eniten tosia.
0: Hienosti sanottu. Se, millä tavalla nyt audiodraamaa tehdään, kun puhutaan audiodraamasta eli kuunnelmasta, niin mitä tällaisia eroja nyt näin alan ammattilaisena itse heittäisit tähän päivään ja tuonne 100 vuoden taakse?
1: No erona tietysti on se, että silloin kun taiteenlaji oli uusi, että alettiin tehdä radiota ja fiktiota nimenomaan, niin ei tietysti ollut vielä sen lajin tällaiset ominaispiirteet muodostuneet. Että ne muodostui sitten tässä 100 vuoden matkalla ja ne kehittyy tietyllä tavalla edelleen sen mukaan, että mitkä nämä tuotantovälineet ja välitysmetodit on. Että silloin oltiin FM-radiossa hyvin vahvasti ja nyt sitten on sittemmin tullut tämä digitaalinen jakelu tosi vahvasti mukaan, että erilaisia väyliä pitkin nämä kuunnelmat pääsee sinne asiakkaan luokse. Mutta että nykyään tietysti sitten on ne konventiot, joihin tullaan, niin ne on tutumpia kaikille ja ymmärretään toisaalta se, että kenelle tehdään ja miten se pitää kuvattomana tehdä. Mutta samaan aikaan sitten kulttuuri tänä päivänä on hyvin visuaalinen ja siinä voi olla se haaste, että ajatellaan ensimmäisenä visuaalisen kautta, vaikka tehdään pelkästään äänelle täällä radiossa.
0: Mutta se on mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että aika monesta tuutista sanotaan, että audio on nyt tosi ajankohtainen ja pop suorastaan maailmalla. Ootko itse sitä mieltä, Matti Kajander?
1: Kyllä varmasti on näin. Että ne on pop ja trendaa. Siinä varmaan on taustalla se teknologinen murros, joka on demokratisoinut tätä tavallaan tuotantovälineitä ja sitten niitä välineitä, millä sitä kuunnellaan. Että kynnys on sillä lailla madaltunut, mutta se tarkoittaa tietysti, että tulee monen tasoista myös, että kaikki ei välttämättä ole vimpan päälle mietittyä, vaan että on todella monipuolista tarjontaa saatavilla ja tietysti siinä on ehkä yksi meidän Yle Draaman tehtävä on myös yrittää pitää sitä laatua yllä ja pystymme palkkaamaan Suomen parhaita tekijöitä ja siten se laatu käsitys meillä on varmasti aika tinkimätön, sanoisin suorastaan. Mutta sitten tietysti kun tulee tähän draamaan, niin se vaatii aina näyttelijöitä ja se ei ihan pienillä resursseilla kuitenkaan onnistu, että siinä mielessä maailmalla ei välttämättä ole niin paljon nimenomaan draamaan keskittynyttä audiokerrontaa, vaan että se on sitten enemmän tätä podcastimäistä keskusteluohjelmaa. Mutta kaiken kaikkiaan varmaan kokonaisuutena on enemmän audiota tarjolla kuin ikinä. Ehkä siinä yksi trendi näyttäisi olevan se, että tulee videopodcasteja esimerkiksi, jolloin se visuaalisuus ja video on taas otettu mukaan. Ja näyttää siltä, että varsinkin nuoremmat kohderyhmät saattaa ikään kuin katsoa sitä videopodcastia siten, että he laittaa sen pyörimään ja hetken aikaa katsoo sitä kuvaa, mutta sitten kuitenkin kuuntelee loput ja tekee siinä ohella jotakin muuta. Tuntuu, että tämmöinenkin trendi nyt on tullut.
0: Matti Kajander, no avaa meille, jotka emme tiedä kuunnelman tekemisestä tai audiodraaman tekemisestä mitään, niin mistä se alkaa?
1: Se alkaa oikeastaan ideasta. Niin kuin,
0: niin kuin kaikki muukin.
1: Kaikki muukin, niin. Ohjelmia ja kaikkien tekohan se alkaa aina jostakin ideasta. Mutta toki sitä ideaa pitää käydä läpi moneen kertaan ja yrittää miettiä sitä, että mihin muotoon tämä idea nyt sitten lähtisi suuntautumaan, minkälainen se olisi. Että monesta asiasta voi tehdä fiktion, mutta siitä voi tehdä muutakin. Ja että se, mikä on sen draamallisen kerronnan ominaispiirteet, niin on varmaan se vuorosanat, joiden kautta tulee henkilöiden välinen draama esiin. Ja nimenomaan vuorosanat sanon sen takia, koska audiodraamassahan se on tietysti kaikista oleellisin. Se oli niissä varhaisissa kuunnelmakilpailuissa minusta, se oli kanssa yksi esimerkki, että mitä haetaan. Olisiko se ollut 1929, kun oli kuunnelmakilpailu ja sinne tuli 150 ehdotusta noin suurin piirtein. Sen voitti silloin Ilmari Kivisen Pikajona kuuluu olevan myöhässä. Mutta siinä annettiin vähän niitä ohjeita käsittääkseni siihen, että mitä se draama pitää sisällään. Niin siinä oli yksi just tämä, että vuorosanoista tulee ilmetä sen tapahtuman ja tapahtumien ja henkilöiden välisen suhteen. Ja sitten toisaalta, että näitä hahmoja ei saa olla ihan mielettöntä määrää, koska se on vaikea hahmottaa sitten pelkässä äänikerronnassa, että kuka puhuu.
0: Kyllä.
1: Ja varsinkin, jos on samankuuloisia ääniä, niin samoilla taajuuksilla, niin se on. Ja tämä on ihan tänä päivänä tämä sama juttu, että täytyy kiinnittää tosi paljon huomioon siihen, että kuinka monta henkilöä puhuu, kuinka monta henkilöä on samoissa kohtauksissa keskenään. Esimerkiksi meille on vaikea, siinä missä TV-draama, jos vertaa, niin audiossa on vaikea järjestää esimerkiksi neuvotteluhuonekohtaus, jossa on pöydän ympärillä ihmisiä, koska siinä missä TV-puolella he näkyy, me nähdään, että minkälaisia tyyppejä, miten pukeutunut, onko minkä ikäisiä ja minkälaisella asenteella, niin audiodraamassa me ei nähdä muuta kuin se, mitä puhutaan tai miten he reagoivat tai kuulon kautta aistimme heidät. Ja jos neuvotteluhuoneessa on ihmisiä, jotka ei puhu mitään tai reagoi mitenkään, niin silloin heitä ei käytännössä ole olemassa.
0: Niin,
1: kyllä. Ja yksi oli silloin jotenkin, kuvailtiin siinä kuunnelmakilpailussa silloin sen juonen tärkeyttä myös, että se pitää ikään kuin notkiasti edistyä ja mennä eteenpäin sen juonen. En tiedä, millaisessa tilanteessa tänä päivänäkään mitään muuta sanottaisi kuin, että juonen pitää edetä notkiasti, että ei sitä sinänsä niin kuin tahallaan jarrutella tänäkään päivänä. Mutta toisaalta ehkä näytelmäkirjailija koulutuksen, käsikirjoittajakoulutuksen tuomaa etua on se, että tämmöiset asiat on enemmän itsestäänselvyyksiä ja se ammattitaito käsikirjoittajilla on lisääntynyt suhteessa siihen 1926-29 tilanteeseen, jossa sitten oli tosi paljon tietysti Suomessakin proosakirjailijoita ja näytelmäkirjailijoita, mutta sitten tälle erilaisille draaman ilmenemismuodoille täällä radiossa ja myöhemmin sitten televisiossakin, niin se on taas vaatinut sitten sitä uudelleen vähän kouluttaa ja katsoa sitä uutta kulmaa niihin.
0: No onko joku resepti vuoden 2026 hyvään tai menestyvään tai kertakaikkisen hienoon audiodraamaan?
1: Jaa, no mä sanoisin, että yhtä reseptiä ei varmaankaan ole, koska se resepti riippuu siitä tietysti, että mitä ollaan kertomassa ja minkälainen sanoma halutaan välittää, että sama resepti ei kyllä toimi kaikkeen. Me tehdään usein sillä lailla, että meillä on mukana käsikirjoittajan kanssa dramaturgi ja sitten tuottaja. Ja alkuvaiheessa tämä kolmikko pohtii sitä ideaa ja sitä konseptoidaan vähän eteenpäin ja autetaan käsikirjoittajaa löytämään sen idean ydin. Ja sitten sen jälkeen vasta lähdetään siihen käsikirjoittamistyöhön. Eli ettei lähdetä myöskään tekemään sitä niin sanottua aukikirjoittamista kovin aikaisin, vaan mieluummin sitä kohtaa vähän viivytellään ja mietitään sitä rauhassa sellaista maailmaa, että missä maailmassa, minkälaisessa tilanteessa tämä draama tapahtuu. Ja suhde aikaan on tosi tärkeä ennen kuin lähtee kirjoittamaan, että onko tämä presenssissä, onko tässä menneitä, onko tässä eri aikakerroksia. On helpompi lähteä kirjoittamaan, kun on miettinyt näitä asioita etukäteen. Mutta sekään ei toisaalta sovi kaikille käsikirjoittajille. Jotkut käsikirjoittajat haluaa sitten, että lähdetään suoraan naputtamaan sitä tekstiä itsessään ja sitä kautta tehdään havaintoja, että okei, nyt tämä henkilö toimii, ei toimi, koska hän sanoi tällä tavalla ja tämä tilanne vaatii vielä lisää aineksia, että tämä on liian staattinen, ei ole tarpeeksi draamaa, ei tuota ikään kuin se tilanne niille henkilöille niitä tapahtumia. Hugo Jalkanen taisi olla ensimmäinen dramaturgi näissä audioteoksissa. Markus Raution kanssa mä luin sieltä historiikista, että he olisivat 1935 ollut tällaisena työparina. Että silloin ei ollut tuottaja ehkä tässä merkityksessä, mitä nykyään, mutta Markus Rautio oli siinä monitoimihenkilönä ja silloin ohjasi paljon näitä kuunnelmia. Niin tämä Hugo Jalkasen nimi siellä tuli ensimmäisenä dramaturgina. Että vuonna 1935 on lähdetty sille tielle ja sitä tehdään tosi paljon nykyään, tosi paljon dramaturgin kanssa käydään tekstejä läpi. Ja siinä on varmaan se strateginen vaikutin meillä, että meidän tuotantomäärät on jonkin verran laskenut. Meillä on tullut tällainen strateginen päämäärä tai slogani, että tehdään vähän vähemmän, mutta tehdään niistä vaikuttavammin. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että se vaikuttavammin, että tehdään laadukkaampaa, tehdään osuvampaa, pyritään nostamaan panoksia siinä yksittäisessä teoksessa, mutta niitä ei tehdä lukumääräisesti niin montaa. Mm. Että se nykyinen ohjelmisto on pääsääntöisesti sarjoja, eli kaikki teokset on siinä vähintään 6 jaksoa. Kun aikaisemmin meillä oli esimerkiksi täällä kanavalla, niin oli pistemäisesti sellaisia yksittäisiä ohjelmia, jossa se tarina sulkeutuu sen kuunnelman päätyttyä, että siinä ei tule oletusta, että se jatkuu ensi viikolla siitä, mihin se jäi, vaan että se päättyy. Ehkä se muistutti jonkin verran enemmän myöskin teatteriteosta, että mennään teatteriin, nautitaan sen yksi näytelmä siellä ja se päättyy siihen ja se tarina jatkuu. Ehkä siinä on sitä perinnettä ja sehän tuli se perinne toisaalta sieltä hyvin alkuvaiheesta kuunnelmien tiellä, koska ei ollut radiokirjoittajia erikseen, vaan oli näytelmiä, näytelmäkatkelmia ja tämän tyyppisiä. Et se on meidän historiassa kyllä kulkenut mukana koko ajan se näytelmä ja teatterien kanssa tehtävä yhteistyö ja monet näyttelijät on tänäkin päivänä ihan teatterissa töissä ja tulevat sieltä sitten tänne meidän studioille käväsemään ja tekemään niitä äänirooleja sen oman varsinaisen toimensa ohella.
0: No kun he tulevat sitten kuunnelmia tai audiodraamoja tai siihen studioon, missä audiodraamoja tehdään, niin miltä siellä näyttää?
1: Studiossa meillä on sellaiset tosi voimakkaat äänieristys- ja kaiunnan ehkäisykerrokset. Eli siellä on semmoista vaahtomuovia joka puolella, semmoista harmaata vaahtomuovia. Siellä ei ole ikkunoita. Et se on aika sellainen erikoinen tila. Siellä ei kaiju yhtään ja se tietysti voi olla yllätyskin, kun sinne astuu sinne tilaan, että kun ei kuule mitään huonekaikua, niin sitten ihmisellä jotenkin tulee hankaluus siitä, että hetkinen, minkälainen tila tämä on. Mutta se pohjautuu siihen, että sitten äänisuunnittelija saa sen tilan ikään kuin fiktioitua siitä tilasta, kun siinä ei ole mitään ominaisääntä itsessään, niin siitä saa tehtyä minkä tilan tahansa sitten digitaalisella äänen käsittelyllä ja lisäämällä sinne efektejä ja kaikuja. Niin se on sillä lailla hallinnassa ikään kuin se äänimaailma, että siinä ei ole mitään ylimääräistä yleensä. Mm. Hyvin vähän tehdään sillä lailla, silloin kun näyttelijä on studiossa, niin niitä ääniefektejä esimerkiksi harvoin tehdään samalla, koska sekin sotkeentuu sitten se efekti sinne näyttelijän ääneen ja sitä ei sitten saada samalla lailla käsiteltyä. Mutta sen sijaan näyttelijä voi kyllä tehdä erilaisia fyysisiä asentoja tai juuri ennen repliikkiin. Sehän voi vaikka jumpata tai juosta, jos se kohtaus sitä vaatii, että hän on niin kuin kiihtyneessä tilassa tai fyysisesti rankassa tilanteessa, niin hän voi kyllä sen tehdä siellä studiolla. Mutta sitten yleensä joko äänitetään erikseen otetaan sitten tehostosta tai tehosteista näitä ääniefektejä sitten myöhemmin. Mutta noin muuten siellä roikkuu katosta sitten näitä mikrofoneja. Ja ne on tietysti katosta, ettei ne ole siinä tiellä ja jaloissa sitten ne jalat. Ja sitten toisaalta, ettei resonoi äänet sitten siellä ympäristössä. Mutta että sitten näyttelijöillä on tuommoinen nuottiteline usein siinä edessä. Ihan jaloilla seisova, mistä sitten näkee repliikit ja näin.
0: Mm.
1: Että niitä ei opetella yleensä ulkoa yhtä teosta varten, mutta lukuharjoituksia pidetään ja käydään sitä läpi, että missä tilanteessa tämä henkilö on tähän kohtaukseen tullessaan. Ja erityisesti ohjaaja pitää siitä tietysti huolta.
0: Mitä se vaatii näyttelijältä, että hän onkin tällaisessa kuulokuvia tarjoavassa teoksessa?
1: Niin, no se onkin hyvä kysymys ja se on tietysti ammattinäyttelijät parhaita siihen vastaamaan, mutta toki se vaatii aika paljon ehkä semmoista sensitiivisyyttä, että siinä missä teatterissa pystyy fysiikalla ilmaisemaan aika paljon, niin kaikki se pitäisi suuntautua siihen ääneen ja äänen käsittelyyn olematta kuitenkaan liian sellainen ilmiselvä, että huokailut ja kaikenlaiset pienet äänähdykset niin voi olla myös teennäisen kuuloisia. Että ne pitäisi liittyä orgaanisesti siihen tilanteeseen, jossa se kuviteltu henkilö siinä kohtauksessa on.
0: Matti Kajander, tunnustan, että aika pienestä tytöstä saakka itse olen tykännyt nimenomaan kuunnelmista tai niin kuin nykyään puhutaan audiodraamoista. Muistan, kuinka joskus ihan ala-asteella on kuunneltu avokelanauhurilta jotain kuunnelmia ja sitten toisaalta olen itse kuunnellut ihan radiosta aika pienenä tyttönä jo. Ja nyt nautin suuresti Yle Areenasta, koska sieltä voi kuunnella sekä vanhoja että uusia. Mm. Aina välillä tulee kysymyksiä, että minkä takia se ja se audiodraama tai kuunnelma ei ole kuunneltavissa Yle Areenassa. Mitä sinä vastaat näille kysyjille näin yleisesti?
1: Yleensä eri taiteilijoiden tekijäoikeudet on määräaikaisia ollut historiallisesti näissä teoksissa. Eli näytelmäkirjailija tai näyttelijä, niin heidän tekijäoikeusaikansa on liittynyt tosi paljon esimerkiksi siihen radiointiin. Teos on tullut radiosta ensi-iltamaisesti, sitten siinä on ollut pikauusinta 7 vuorokauden sisällä ja sitten 30 vuorokauden sisällä myöhemmin on ollut tämä uusinta. Ja se on ollut ikään kuin se aika, johon se heidän tekijäoikeus on ostettu siinä palkayhteydessä. Ja sitten tietysti, että jos sitä halutaan uusia muuna aikana kuin tuona aikana, mikä silloin alun perin on sovittu, niin siitä pitää sitten maksaa lisää. Että näinhän se menee ja siinä on aikamoinen työ. Että se ei ole pelkästään kysymys siitä rahoituksesta, vaan myös siitä, että se työ määrällisesti niin voi olla tosi paljon pois siitä uusien teosten tekemisestä, mikä kuitenkin meillä on fokuksessa tällä hetkellä, että tehdään niitä uusia sarjoja.
0: Ja sitten kun puhutaan oikein vanhoista kuunnelmista, niin niitähän ei edes ole olemassa.
1: Joo, no se on tietysti sieltä 20-luvulta, 30-luvun alusta, että se äänitysteknologia ei ollut sellainen, että meille olisi sieltä jäänyt. Sitten 30-luvulla myöhemmin, niin sieltä on nämä ensimmäiset äänitteet olemassa.
0: Jos olisi kilpailut, tällaiset audiodraamojen olympialaiset, niin miten, olet ihan jäävi mies tähän, mutta miten audiodraamojen vertailu kansainvälisesti, miten me pärjättäisiin? Tehdäänkö tätä paljon muualla kuin meillä?
1: Kyllä sitä tehdään. Siinä on sieltä 20-luvulta alkaen ollut tosi paljon yhteistyötäkin eri eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden kanssa ja edelleen kyllä tehdään paljon ja erilaisilla metodeilla ja strategioilla. Mä sanoisin, että meillä on kyllä ollut huippusuosittuja nämä elämäkerralliset teokset, jossa yhdistetään elämänkerrallisia aineksia ja sitten fiktiota. Et me ollaan tehty muusikoista tosi paljon. Ne on ollut hyvin suosittuja, esitetty Radio Suomessa kesäisin ja sitten Yle Areenassa tietysti. Niin sen tyyppistä en ole törmännyt kyllä Euroopassa, mutta jos verrataan väestömäärään Suomessa ja niihin muihin maihin, niin meillä on kyllä tosi hyvät luvut niissä. Ne kuuntelijaluvut on ihan ällistyttävän hyvät. Ja näistä se ennätyksen teki silloin Armi Aavikosta kertova kuunnelmasarja. Se tavoittavuus oli huippuluokkaa ja tosi moni silloin törmäsi siihen kuunnelmaan.
0: Mm. Radio Yhdessä on tullut näitä poliitikoista kertovia audiodraamoja.
1: Kyllä. Joo, ja se lähti tietyllä tavalla sellaisesta havainnosta, että kun politiikassa tehdään tosi paljon sellaista julkista päätöksentekoa niissä istunnoissa, että ollaan eduskunnassa ja ne televisioidaan. Sitten on näitä erilaisia pienempiä porukoita, ja niissäkin saattaa julkisia olla pöytäkirjat ja näin, mutta sitten on näitä kabinetteja. Ja se lähti kiinnostamaan jossain vaiheessa, että okei, no mitähän siellä sitten niin kuin on keskusteltu ennen kuin näitä nuijitaan sitten niissä isoissa julkisissa kokouksissa läpi näitä päätöksiä. Ja mitä nämä meidän tuntemat poliitikot, niin mitä he on keskustelleet kenties? Sitä ei oikeastaan kukaan varsinaisesti tiedä ja se jää käsikirjoittajan tekemän taustahaastattelujen ja mielikuvituksenkin varaan siitä, että minkälaisia nämä tilanteet on ollut ja mitä nämä meidän valtakunnan kärkipoliitikot, mitä he itse ajattelee niillä hetkillä, kun ne käy läpi tällaisia isoja päätösprosesseja. Ja se oli valtavan kiehtovaa, että okei, miten tämä on voinut mennä. Ja esimerkiksi Sanna Marin ja Sauli Niinistön keskustelu NATOon liittymisestä, niin me ei sillä lailla tiedetä siitä, että mitä he on varsinaisesti keskustelleet. Mutta että meillä on semmoinen kohtaus kyllä sit siinä audiodraamassa, jossa tätä aprikoidaan, että no mitenhän tämä olisi voinut mennä.
0: Sanna Marinin lisäksi myös Jussi Halla-ahosta on kuultu audiodraamasarja. Ja nyt tänä syksynä on tulossa Päivi Räsäsestä.
1: Kyllä, joo.
0: Jossa Päivi Räsäsenä loistaa Riitta Havukainen.
1: Kyllä, joo. Se tulee lokakuussa ulos.
0: No, Matti Kajander, mikä on oma suhteesi kuunnelmiin, audiodraamoihin? Milloin rakastuit niihin?
1: Oma varmaan ensimmäinen kuunnelma, jota on kuunnellut, niin on kyllä Noita Nokinenen seikkailuja ollut. Et se on se

0: lapsuuden teon sitten omien opiskelujen, taideopiskelujen ohella sitten tutustuin enemmän tähän kuunnelman maailmaan ja tulin sitten Yleisradion työharjoitteluun ja sitä kautta pääsin sitten tälle kuunnelmien polulle.
1: Jos katsot kristallipalloon, oot nyt vastaavana tuottajana, niin mikä on audiodraamojen ja kuunnelmien tulevaisuus? Mihinkä suuntaan ollaan menossa?
0: Sitä mietitään oikeastaan päivittäin tuota kysymystä. Toisaalta on aika turvallinen olo siitä, että 100 vuotta tätä matkaa on tässä taivalletty ja 100 vuotta pystytty kertomaan tarinoita, jotka ovat merkityksellisiä ja löytävät yleisöä, niin sillä lailla aika levollisin mielin ajattelen, että kyllä me onnistutaan niitä löytämään vastaisuudessakin, kunhan vaan osallistetaan tarpeeksi Suomessa tekeviä vaikuttavia taiteilijoita ja sitten katsotaan myös niitä ulkomaisia esimerkkejä, että mikä tällä hetkellä sitten tuntuu menevän hyvin sinne yleisön suuntaan eri maissa ja vähän etsitään niitä signaaleja sieltä, että minkälaista voisi olla tulossa. Uskon siihen tulevaisuuteen kohti seuraavaa 100 vuottahan tässä kuljetaan. En tiedä millä sitten seuraava 100 vuoden päästä kuunnellaan kuunnelmia, mikä on se teknologia, mutta ihmisellä aina varmasti kiinnostus toisiinsa ja sitä kautta ihmisten väliset suhteet aina kiinnostaa ja siitä varten on draama niitä tutkimassa.
1: Kiitos vierailusta Yle Draaman vastaava tuottaja Matti Kajander.
0: Kiitos ja kuulemiin.

0: Yle Radio 1.
1: Perjantaisin Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden lempikappaleet. Mitä sinä haluaisit kuulla? Voit lähettää toiveesi joko sähköpostitse osoitteeseen faunin.iltapäivä@yle.fi tai lomakkeella. Lomake löytyy Radio 1 sivuilta osoitteesta yleradio1.fi. Faunin iltapäivän kuuntelijatoiveet soivat radiossa perjantaisin kello 16 uutisten jälkeen.

Nyt alkaa uudet levyt. Ohjelmassa esitellään vuoroviikoin klassisen musiikin sekä kansanmusiikin ja jatsin uusimpia äänitteitä. Tänään on vuorossa klassista musiikkia. Tällä kertaa musiikkitoimittaja Markus Virtanen on löytänyt uutuuslevyiltä muun muassa Juho Pohjosen Ravel-tulkintoja sekä Jaakko Kuusiston musiikkia. Ihan ensimmäisenä kuitenkin pieni makupala harmonikan soittaja Ville Lehmusvirpin uutuuslevyltä. Sen nimikappale on Astor Piazzollan Silvuplee.

Ville Lehmus Virpi soitti Astor Piazzollan kappaleen Silver Play. Sitten siirrytään nauttimaan Maurice Ravelin pianomusiikista. Ahkerasti levyttävän pianisti Juho Pohjosen uutuusäänitteellä soivat Ravelin keskeiset soolopianoteokset. Yksi niistä on Le Tombeau de Couperin eli Couperinin hauta. Osat ovat preludi, fuga, forlan, rigaudo, menuetti ja toccata.

Juho Pohjonen soitti Maurice Ravelin kappaleen Le Tombeau de Couperin. Uudet levyt ohjelman päätteeksi soi Jaakko Kuusiston konsertto sellolle, jousiorkesterille ja lyömäsoittimille. Se on sävelletty alun perin Naantalin musiikkijuhlien 40-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2019. Tämä nyt kuultava esitys löytyy Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin ja sellisti Jan-Erik Gustafssonin uutuuslevyltä. Teoksen osat ovat kadenssi, andante, molto moderato.

0: Uudet levyt ohjelman päätti Jaakko Kuusiston konsertto sellolle, jousiorkesterille ja lyömäsoittimille. Jan-Erik Gustafsson soitti selloa, Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria johti Malin Broman.
1: Yle Radio 1.

0: 4 poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin sheriffi yrittää pelastaa kuntaa, mutta eihän se onnistu. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Ainakin tosielämän draamaa ja farssia. Kuuntele MOT:n ja Ylen aluetoimitusten 4-osainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Radio yhdessä perjantaina 17.05 ja Yle Areenassa.
1: Seuraavaksi sukunimurhamysteeri.
2: There should be nothing in the body left after the poison was used.
3: Mä pidän sitä myrkytyspuolta niin kuin tosi mahdollisena.
4: Mut kun mä näin siellä suomalaisen Everestin haudan, niin mun oli kyllä niin kuin oikeasti tarkistettava muutaman kerran, näenkö mä oikein.
5: Suomalainen tiedustelu Eversti ei vielä tiedä elävänsä viimeisiä terveitä hetkiään. Hän istuutuu illallispöytään Neuvostoliiton puolustusministerin seurueen kanssa. Salaisten keskustelujen lomassa syödään ja juodaan, mutta pian tiedustelija sairastuu. Hän kuolee muutaman viikon kuluttua selittämättömään sairauteen. Onko kyseessä luonnollinen kuolema vai sittenkin salamurha? Vuonna 1921 Neuvostoliitto perustaa erittäin salaisen erityisviraston. Tässä virastossa ei käydä paperisotaa, vaan kehitetään tappavia myrkkyjä. Tavoitteena on löytää täydellinen aine salaisten likvidointien suorittamiseen. Myrkky, joka on paitsi hajuton ja mauton, myös näkymätön ruumiin avauksessa. Tällaisen kuolettavan mestariteoksen olemassaolo asettaa epäilyksen alle kaikki Neuvostoliiton vihollisten yllättävät kuolemat. Tiedämme itänaapurimme salamurhanneen kymmeniä ihmisiä, jopa satoja. Mutta entäpä jos oikea määrä onkin moninkertainen? Ja entäpä jos salamyrkytysten kohteeksi on joutunut myös suomalaisia, tiedustelullemme korvaamattomia henkilöitä? Näitä epäilyjä lähdemme nyt tutkimaan. Johtolankoinamme ovat myös uhrien sukulaisten tiedot ja salaisuudet. Olisiko jossain joku, jolla olisi hallussaan se tiedon jyvänen, joka veisi meitä eteenpäin tämän murhamysteerivyyhnin selvittämisessä? Aloimme juuri tutkimaan vuonna 1932 tapahtunutta Lapuan patruunatehtailija Walter Asplundin myrkytystä, kun poliisi ja tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali kertoi jotain, mitä mun on edelleen vaikea uskoa. Tiedämme, että Asplundin murhan takana oli neuvostovakoja, mutta Mikon mukaan neuvostoliittolaisten tekemiä salamurhia voisi olla Suomessa lisää. Ja nyt sotatieteinen tohtori Heini Ruotsalainen vahvistaa, että näin tosiaan voisi olla. Hänelle tuli heti mieleen 2 suomalaisessa tiedustelussa merkittävässä asemassa ollutta henkilöä, jotka ovat sairastuneet ja kuolleet sen jälkeen, kun he ovat viettäneet aikaa yhdessä Neuvostoliiton edustajien kanssa. Tämä kuulostaa aivan käsittämättömältä.
6: Niin miten sä mietit nyt tälleen jälkikäteen? Minkä takia olisi tärkeää tietää, että mitä on oikein tapahtunut tuolloin?
3: Jotenkin mun mielestä nämä tapaukset, joskin nämä on siellä niin kuin aika kaukana historiassa, niin nämä on siinä suhteessa aika merkittäviä, että mehän nähdään vastaavia tapauksia tänä päivänä Euroopassa. Niin tässä on sellainen iso kokonaisuus, jota ainakin mun sormet syyhyää ruveta tutkimaan syvemmin, että mitä kaikkea siellä on. Neuvostoliittolaiset ovat olleet aina hyviä näiden myrkkyjen kanssa ja tiedetään, että heillä on 20-30-luvulla ollut omaa myrkkytuotantoa ja laboratorioita, niin mä pidän sitä myrkytyspuolta niin kuin tosi semmoisena mahdollisena,
6: aivan.
3: Jos tässä ei ole luonnollisia syitä taustalla. näissä tapauksissa.
5: Ja näihin Neuvostoliiton kylmääviin myrkkylaboratorioihin me palataan vielä myöhemmin. Suomi oli varsinkin 1920-luvulta kylmän sodan loppuun todellinen vakoilun hotspot Neuvostoliiton naapurissa. Täällä toimivat aktiivisesti monet läntiset tiedustelupalvelut. Ja tämä hengenvaarallinen vakoojapeli on voinut johtaa siihen, että suomalaisia tiedustelun kärkinimiä on salamurhattu Neuvostoliiton toimesta.
3: On ollut kansainvälistä isoa tiedustelupeliä ja Suomi on ollut hirveän pieni nappula siinä.
5: Mutta mennään nyt tarkemmin yhteen todella erikoiseen tapaukseen, joka on ihmetyttänyt Heidiä jo vuosia. Kyseessä on eversti ja sotilasasiamiehen Arvo Viitasen varsin omituinen kuolema.
7: Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton puolustusministerin Neuvostoliiton marsalkan Rodin Malinowskin yksityinen lomamatka Suomessa jatkui tänään.
5: Kesäkuussa 1961 Viitanen määrätään saattueupseeriksi Neuvostoliiton puolustusministeri Radion Malinowskin vierailulle.
7: Neuvostoliiton täkäläinen sotilasasiamies kenraali V.I. Lazarev ja eversti Jerova Viitanen, jotka ovat koko ajan olleet mukana. Ja vielä tulkkina toiminut kapteeni...
5: Vierailun loppuvaiheessa Viitanen sairastuu. Hän ei enää koskaan tervehdy, vaan viettää viimeiset viikkonsa sairaalassa, jossa hän lopulta kuolee määrittelemättömään sairauteen. Ja nyt jos tätä tapausta verrataan aiemmin käsittelemäämme Walter Asplundin kuolemaan, niin näissä molemmissa on yksi yhdistävä tekijä. Molempien kuolemaa edelsi se, että neuvostoliittolaiset pääsivät käsiksi uhrin nauttimaan ruokaan ja juomaan. Walterin tappoi neuvostovakoojan myrkky, jonka taloudenhoitajatar laittoi hänen juomaansa. Mutta mikä onkaan ollut Viitasen todellinen kohtalo? Jotta voisimme arvioida Neuvostoliiton motiiveja hänen eliminoimisekseen, täytyy meidän ensin tarkastella sitä, kuka Viitanen oikein oli. Nimittäin vaikuttaa siltä, että Viitanen on saattanut toimia pestissä, jossa vain erittäin harva elää luonnolliseen kuolemaan saakka.
3: Arvo Viitanen oli tämmöinen hyvin arvostettu suomalainen upseeri, joka toimi toisen maailmansodan aikana Ankarassa sotilasasiamiehenä. Ja sodan jälkeen hän oli sitten muun muassa Ranskassa sotilasasiamiehenä ja sitten myöhemmin vielä 50-luvun loppupuolella myös Moskovassa sotilasasiamiehenä. Ja Viitanen on kyllä ristiriitainen persoona, se täytyy kyllä sanoa.
6: Joo.
3: Eli hirvittävän kielitaitoinen, osaava, kyvykäs, ehkä myös tämmöiseksi niin kuin, itseriittoiseksi henkilöksi arvioitu tapaus.
5: Toisen maailmansodan aikaan Ankara oli yksi keskeisiä tiedustelukeskuksia kuin kuhiseva vakoojaampiaispesä. Ja tämän kansainvälisen tiedustelupelin keskellä Viitaselle tapahtuu jotain, joka tulee muuttamaan hänen elämäänsä merkittävästi. Saksalaiset joutuvat lähtemään Ankarasta ja Arvo Viitanen tarjoutuu jatkamaan saksalaisten radioaseman ylläpitoa. Viitanen saa tästä suuren summan rahaa.
3: Se, mitä niille rahoille on tapahtunut, niin on tietysti vaikea sanoa. Brittitiedustelu niihin nyt niin kuin vetoaa, että nämä rahat olisi sitten mahdollisesti ollut myös sitten sellainen kiristyskeino ehkä arvoa kohtaan.
5: Nimittäin Britannian tiedustelu seurasi Viitasen toimintaa todella tarkasti ja keskittyi arvioimaan myös hänen persoonaansa.
3: Britit myös siinä omassa henkilömapissaan hyvin paljon niin kuin painottaa sitä epäluotettavuutta ja sellaista niin kuin opportunismia ja sitä, että hänellä olisi ollut hyvin läheiset suhteet Neuvostoliittoon.
6: Okei.
3: Niin kuin
6: liiankin läheiset.
3: Liiankin läheiset siellä.
5: Brittitiedustelun tietojen mukaan Viitanen toimii Ankaran komennuksensa jälkeen merkittävässä asemassa Suomen sotilastiedustelussa. Sitten helmikuussa 1948 hän lähtee sotilasasiamieheksi Pariisiin. Ja näinä aikoina brittitiedustelu väittää Viitasen toimivan Neuvostoliiton hyväksi. Nämä brittien henkilömappien tiedot Viitasesta on aika värittyneitä, joten on vaikea tietää, mitä todella uskoa. Mutta se käy kyllä selväksi, että brittitiedustelijat kyseenalaistavat hyvin vahvasti Viitasen lojaliteetit.
8: Eli hän olisi tämmöinen kaksoisagentti tavallaan, vai?
3: Niin, no tavallaan, mutta et ehkä voisi sanoa, että tässä on tämmöinen niin kuin jonkunlainen riippuvuussuhde syntynyt niin kuin brittitiedustelun näkökulmasta niin kuin siellä Pariisin vuosina, nimenomaan niin kuin Neuvostoliiton suuntaan. Se, millä se olisi sitten voitu luoda se mahdollinen suhde, niin tietysti nyt sitten vetää juurensa niihin Saksasta saatuihin rahoihin. Eli kukaanhan meistä ei tietenkään voi sanoa, mitä niille rahoille tapahtui. Voi olla, että Viitanen on tilittänyt ne esimerkiksi meidän sotilastiedustelulle palattuaan maahan. Mutta britit epäilivät, että hän on pyrkinyt pitämään ne rahat sitten itsellään.
5: Suomessa ei tunnuta brittien tavoin epäilevän Viitasen toimia, ja hänet määrätään Pariisin jälkeen sotilasasiamieheksi Moskovaan kesällä 1957. Tiedustelutoiminta entisen vihollisen maaperällä on erityisen vaarallista. KGB tarkkailee jatkuvasti lähetystöjä ja pyrkii löytämään henkilöstöstä heikkouksia, joihin iskeä säälimättömästi.
3: Oliko piinaa tai naisia tai poikkeavuuksia jollakin muulla tavalla, mitä kaikkea nyt, mistä kukakin tykkäsi. Jokaiselle varmasti joku naru löytyi, kun tarpeeksi pitkään kaivettiin. Ja tietysti, että jos häntä nyt ei siellä Pariisissa ole värvätty, niin tuo Moskova on sitten toinen mahdollinen paikka.
8: Aivan.
3: Missä se olisi sitten ollut itse asiassa suhteellisen helppokin tehdä.
5: Eli brittitiedustelu on jo vahvasti epäillyt, että Viitanen on värvätty Neuvostoliiton agentiksi. Mutta vahvin todiste Viitasen mahdollisesta petollisesta toiminnasta saadaan vasta hänen kuolemansa jälkeen. Joulukuussa 1961 KGB:n majuri Anatoli Galintsin loikkaa länteen ja alkaa paljastaa tietoja muun muassa lännessä toimivista kaksoisagenteista.
3: Hänhän nimesi tämän Viitasen, että hän olisi ollut Viitasen käsittelijä Helsingissä. Ja se on ehkä se, mikä niin kuin itsellä herättää sen mielenkiinnon ja sen, että jos Galintsin on tosiaan hänet nimennyt omaksi lähteekseen niin sanotusti, niin onhan se aika kova.
8: No onhan se. Kyllä.
3: Sitä mä pidän ehkä niin kuin kaikista raskauttavimpana, että loikkaava KGB-majuri nimeää tältä päästä yhden meidän kokeneimmasta tiedusteluupseereista. Ja nyt tämä kaikki taustaksi siihen, minkä takia se Viitasen menehtyminen on taas sitten mielenkiintoista.
5: Nimittäin kaksoisagenttina toimiminen on ehkä vaarallisin mahdollinen ammatti. Hyvin harva onnistuu säilyttämään henkensä tässä pestissä, missä useammallakin taholla on syynsä tappaa kahta puolta pelaava vakoja. Tiedämme, että Viitanen sairastuu Neuvostoliiton puolustusministerin Malinovskin vierailun yhteydessä heinäkuussa 1961.
3: Tämä sairastuminen kesti vähän pidempään. Tämä menee sinne syyskuun puoliväliin, jolloin Viitanen menehtyy.
8: Okei.
3: Ja tämä on mun mielestä sellainen, mitä me ehkä pitäisi miettiä. Miten hän sairastui, minkälainen se sairastuminen oli, tapahtuiko siinä vierailulla jotain outoa.
8: Niin.
3: Ja miksi hänet olisi sitten kannattanut niin siitä raivata?
8: Niin, kyllä.
3: Et jotenkin mulle tulee mieleen, että jos hän kuolee syyskuussa ja joulukuussa Galintsin loikkaa, että onko siinä sitten jotakin niin kuin sellaista, että mitä kaikki, haluttiinko hänet hiljentää?
5: Niinpä. Olisiko Viitasella ollut tietoa, jonka paljastumista Neuvostoliitto pelkäsi?
3: Viitanen äkillisesti sit sairastui, niin siitä hänen kokemuksestaan tämän vierailun osalta niin laadittiin muistio. Eli siellä sairaalassa käytiin kuulemassa häntä. häntä sitten kysymässä toki sitä vierailusta, mutta mahdollisesti myös sitten siitä, että onko jotakin muuta tunnolla. Nyt tämä muistio on hukassa.
8: Hukassa?
3: No, toistaiseksi ainakin. En ole vielä onnistunut sitä löytämään.
5: Kadoksissa oleva muistio, joka on tehty juuri ennen Viitasen kuolemaa. Olisiko Viitanen voinut tuossa muistiossa kertoa, onko hän itse epäillyt tulleensa myrkytetyksi? Voisiko tämä muistio olla mahdollisuutemme selvittää, mitä Viitaselle todella tapahtui?
8: Ja nyt pitäisi sitten ehkä yrittää vähän miettiä, että mikä se syy sitten voisi vielä olla, että hänet olisi haluttu pois pelistä. Että...
3: Kyllä. Onko hän kenties lopettanut? Hän on ilmoittanut, että hän ei enää työskentele.
8: Mm.
3: Vai onko häntä haluttu käyttää esimerkkinä muille? Vai onko sitten ollut jotakin, että hänellä on esimerkiksi ollut jotakin sellaisia, esimerkiksi tähän Golitsiniin liittyviä asioita, että Neuvostoliitto ei ole ollut tyytyväinen asian tiimoilta tai muuta, että ehkä se muistio paljastaa.
8: Niin.
3: Toivotaan.
8: Nyt meidän pitäisi varmaan just kaivella niitä ruumiin avauspöytäkirjoja, jos sellaisia olisi tehty.
3: Joo, ne on ihan ehdottomat, mitkä pitäis löytää.
5: Naputtelen heti arkistopyynnön ruumiin avauspöytäkirjoista ja ryhdyn jäljittämään tuota kadonnutta muistiota. Löytäisimmekö niiden avulla vastauksen siihen, oliko Arvo Viitasen kuolema sittenkin Neuvostoliiton järjestämä salamurha? Kaksoisagentteja, myrkyllä tehtyjä salamurhia ja KGB-loikkareita. Musta alkaa tuntua, että olemme yhtäkkiä keskellä vakoojaleffaa. Miten ihmeessä tällaiseen mahdolliseen rikosvyyhtiin, joka on murhien tekohetkellä salattu äärimmäisen taitavasti, voisi saada selvyyttä? Lähden tapaamaan poliisia, tiedusteluhistorian tutkijaa Mikko Porvalia.
4: Tässä on nyt hirveän suuri kiusaus ja suorastaan niin kuin vaara sortua siihen, että tästä tehdään tämmöinen salaliittoteoria. Meidän täytyy sukeltaa myös siihen puoleen, että mitkä ovat tyypillisiä väärinymmärryksiä.

0: kertomus, yhteinen kertomus niistä, jota ne eivät välttämättä ole. Eli meidän pitää nyt niin kuin tehdä tämä historiallinen kontekstointi tässä, ja sitten mun mielestä meidän pitää testata sitä kuvaa, joka meille syntyy pommittamalla sitä näillä salaliittoteorioiden tyypillisillä vääristymillä, ajattelun vääristymillä tai virhelähteillä, että ei toisaalta niin kuin astuttaisi tai horjahdettaisi sellaiseen.
1: Neuvostoliitto on todistetusti kehittänyt myrkkyä, jonka havaitseminen on tehty lähes mahdottomaksi. Tiedämme, että itänaapurimme on jäänyt kiinni kymmenistä myrkyillä tehdyistä murhista. Mutta kuinka paljon on niitä salamurhia, jotka Neuvostoliitto on tehnyt niin onnistuneesti, että kukaan ei ole osannut epäillä muuta kuin uhrin kuolleen luonnollisin syin?
0: Me tiedetään historiallisesti, että monet niistä tapahtumista, jotka on käsitelty luonnollisina kuolemina, niin niille on sen jälkeen tullut kiistaton näyttö siitä myrkyttämisestä. Näistähän nyt tämä Walter Asplundin tapaus on yksi, eli hänet oli haudattu jo ja asia oli niin kuin ihan käsitelty ennen kuin sitten päädyttiin epäilemään myrkytyksestä tätä henkilöä, joka sen sitten täysin myönsi. Münchenistä on kaksi tämmöistä ukrainalaista aktivistia, itsenäisyysaktivistia, jotka aikanaan myrkytettiin, Stepan Bandera ja Lev Rebet, jotka molemmat käsiteltiin luonnollisina kuolemina ennen kuin tämä myrkyttäjä itse loikkasi länteen ja tunnusti teon ja tuomittiin länsisaksalaisessa tuomioistuimessa. Eli kyllä niitä niin kuin, ihan varmasti niitä on, jotka on mennyt ohi.
1: Walter Asplundin tapaus tukee olettamusta, että salamyrkytyksiä voisi olla Suomen historiassa useita. Asplundin myrkyttivät neuvostovakoojat, mutta oli hiuskarvan varassa, että myrkytystä ei olisi koskaan huomattu. Asplundin kuolemaa alettiin epäillä vasta, kun neuvostovakojen kanssa yhteistyössä toiminut taloudenhoitajatar Jenny Anttila jäi kiinni seuraavasta vakoiluyrityksestä. Kuinka monta muuta kertaa voikaan olla, joissa tällaista epäilyä ei ole vain koskaan syntynyt? Voisiko Arvo Viitasen kuolema olla yksi näistä? Ja nyt Mikko kertoo mulle ihmeellisen tarinan. Se alkaa siitä, kun hän käyskentelee Helsingin Hietaniemessä Moskovan patriarkaatin alaisella Pyhän Nikolauksen hautausmaalla. Moni muistaa Moskovan patriarkaatin tämän päivän uutisista, joissa se puhuu vahvasti Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan puolesta. Mutta juopa Suomen ortodoksisen kirkon ja Moskovan patriarkaatin välillä on kestänyt jo yli 100 vuoden ajan. Kiinnostava yksityiskohta on myös se, että Moskovan patriarkaatin kirkon edustajat ovat toimineet usein Venäjän vakoojina. Venäjämielisten yhteyksien takia Moskovan patriarkaatin hautausmaalle ei ole haudattu montaakaan suomalaista virkamiestä. Ei etenkään Suomen puolustusvoimien upseereita. Ja kaikista hautausmaista juuri täällä Mikko törmää eversti Arvo Viitasen hautaan.
0: On niin kuin tämmöinen sanonta siitä, että jos niin kuin leuka loksahtaa auki. Mä en muista elämäni varrelta muita tilanteita, joissa mun leukani olisi fyysisesti loksahtanut auki, mutta kun mä näin siellä suomalaisen everstin haudan, niin mun oli kyllä niin kuin oikeasti tarkistettava muutaman kerran, että näenkö mä oikein.
1: Miksi ihmeessä suomalaiseen sotilasjohtoon kuulunut henkilö on haudattu näin vahvasti venäjänmieliselle hautausmaalle? Ja voiko tämä liittyä jotenkin Arvo Viitasen erikoiseen kuolemaan? Jotta pääsisimme paremmin tämän mysteerin jäljille, meidän täytyy saada lisää tietoa neuvostoliittolaisten käyttämistä myrkyistä. Mutta yllättäen Neuvostoliiton myrkytyksistä tietävän asiantuntijan löytäminen osoittautuu lähes mahdottomaksi. Otan yhteyttä lukemattomiin henkilöihin, eikä kukaan tunnu tietävän tarpeeksi tästä tappavasta koneistosta. Sitten päätän laajentaa etsintääni. Ja löydän ainakin hänen omien sanojensa mukaan ainoan henkilön maailmassa, joka osaa vastata kysymyksiin.
2: A lot of work actually, because we are producing, we're in the second stage of filming of the new action thriller, spy action thriller, which is called The Train.
1: Boris Volodarski on entinen Neuvostoliiton sotilastiedustelun GRU:n kapteeni, joka on muuttanut

0: länteen ja tehnyt uransa historioitsijana. Hän on kirjoittanut useita kirjoja Neuvostoliiton tekemistä salamyrkytyksistä. Saan hänet kiinni Viinistä, missä hän on kuvaamassa uusinta vakoiluaiheista trilleriään. Olen jo tätä ennen viestinyt hänen kanssaan salanimellä olevalla sähköpostiosoitteella ja toki myös Meets-sessioomme hän liittyy toisella peitenimellä. Onneksi videokameran kuvassa näkyy kuvista tuttu viiksekäs herrasmies. Uskoisin, että keskustelen aivan aidon Boriksen kanssa. Aloitamme siitä, miten Neuvostoliiton myrkkytehtaat saivat alkunsa.
1: Well, it started in 1921 exactly. And that was initiated by Vladimir Lenin, who was the leader of the Russian Revolution of the Bolsheviks and then the leader of the Soviet state.
0: Neuvostoliiton myrkkylaboratorio, joka tunnettiin myös nimellä Kaamera, perustettiin vuonna 1921. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Neuvostoliiton johtaja Vladimir Lenin oli yritetty salamurhata Kurare-nimisellä myrkyllä. Silloin Lenin päätti, että Neuvostoliiton täytyy aloittaa järjestelmällinen tappavien aineiden kehittäminen. Pelottavinta on, että nuo Leninin aloittamat myrkkytehtaat toimivat täydellä teholla yhä edelleen.
1: As we see from very many examples that became known and many more did not become known.
0: Sitten Boris kertoo minulle yksityiskohtaisesti, miten Neuvostoliiton kylmäverinen salamurhaoperaatio etenee. Kun uhri on valittu, itse operaation suunnittelee siihen sopivin tiedustelupalvelu, joita Venäjällä on useita. Seuraavaksi valitaan murha-ase. Myrkyn lisäksi uhri voidaan ampua tai kuolema voidaan esimerkiksi naamioida onnettomuudeksi. Jos päätetään käyttää myrkkyä, laboratorio valmistaa erikseen räätälöidyn myrkyn jokaiselle uhrille.
1: He also plan a weapon because it may be various weapons. It may be a bullet, it may be an accident, it may be sudden death, it may be poison, it may be many things.
0: And depending on what weapon. Miten kullekin uhrille valitaan sopiva myrkky, on todella kylmäävää. Tärkein valintakriteeri on se, että myrkkyä ei pystyttäisi havaitsemaan. Tämä on ollut myrkkytehtaiden toimintaperiaate jo vuosikymmenten ajan. Kuolettavan kehitystyön tuloksena ovat myrkyt, jotka aiheuttavat luonnolliselta näyttävän kuoleman, kuten sydänkohtauksen tai jonkun muun tappavan sairauden, joka olisi kunkin uhrin kohdalla uskottava.
1: They know the victim. As I said, the first thing is to select a victim. And as soon as a victim is selected, the major principle is to use a poison which cannot be detected. That means it must always look like natural death.
0: Laboratorioissa kehitellyt myrkyt voidaan jaotella kemiallisiin, biologisiin, radioaktiivisiin ja hermomyrkkyihin. Siihen, miksi Neuvostoliitto käyttää salamurhaoperaatioissaan juuri myrkkyjä, on monia syitä. Niistä vahvimpana ehkä se, että murhaajat ehtivät usein paeta ennen myrkyttämisen paljastumista, ja näin myös todellinen taho tappamisen takana jää salaisuudeksi. Jos operaatio on onnistunut, kukaan ei edes ymmärrä, mihin uhri kuoli.
2: Sounds really kind of scary when we think about, for example, our cases, what we are investigating, because you cannot know what was really happening.
1: Yes, but in case when a young person dies, we should always, and when he occupies a certain position in secret services or in politics or in influential position.
0: Ja tämän takia Boris on sitä mieltä, että jos joku tiedustelupalvelussa, politiikassa tai bisneksessä Venäjään vastaan toiminut henkilö kuolee alle 75-vuotiaana, meidän pitäisi aina epäillä, että kuoleman takana voi olla jotain väärää. Jotain epäilyttävää, jonka takia meidän pitää tehdä tarkat tutkimukset uhrin todellisesta kuolinsyystä.
2: Do you find any sort of pattern that what kind of people are being murdered by the poison, by Soviets or Russians?
1: Oh, certainly. Primarily persons whom the Soviet or Russian leadership considers as enemies of the state or enemies of the current regime. This is absolutely clear.
0: Kysyn Borikselta, minkälaisia ihmisiä Venäjä yleensä murhaa. Näitä ihmisiä yhdistää erittäin selkeä syy. He ovat itänaapurimme mukaan valtion tai sen johtajan vihollisia. Venäjän hallinnon kannalta haitallisia ihmisiä voidaan karkottaa tai laittaa vankilaan. Mutta ne ihmiset, jotka on otettu hengiltä, ovat tehneet suoria toimia valtiota vastaan.
1: Like Alexei Navalny, for example, for quite some time, or Litvinenko, who was accusing President Putin personally of a lot of things, and he was collaborating with Western intelligence services. They consider such persons as the targets, of course, and these are the primary on the list.
0: Tällaisista henkilöistä Boris tunsi hyvin Aleksander Sasha Litvinenkon, joka murhattiin radioaktiivisella polonium-210 Iso-Britanniassa vuonna 2006. Litvinenko oli länteen loikannut KGB:n ja Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n upseeri. Loikkauksen jälkeen hän muutti Lontooseen, jossa hän toimi yhdessä läntisten tiedustelupalveluiden kanssa Venäjän presidentti Putinia vastaan. Sitten Litvinenko tekee ratkaisevan virheen. Kaikesta varovaisuudestaan huolimatta hän luottaa väärin ihmisiin. Hän tapaa murhaajansa sushi-ravintolassa, jossa hän nauttii vihreää teetä, joka on maustettu kuolettavalla poloniumilla. Seuraavien 3 viikon ajan Litvinenko kärsii tuskissaan sairaalassa ja lääkärit yrittävät epätoivoisesti selvittää, mikä aiheuttaa vääjäämättä lähestymän kuoleman. Kuvat hiuksensa menettäneestä, riutuneesta miehestä sairaalasängyssä leviävät ympäri maailman. Vielä ennen kuolemaansa Litvinenko syyttää yksiselitteisesti Putinia hänen murhaamisestaan.
1: It was a miracle, completely a chance that they found out this poison. It was unknown almost until the minute of his death. I mean, I knew Sasha very well personally. If he died earlier, say 5 or 7 days earlier, it would never be discovered. And
0: Boris osallistui myös Litvinenkon murhan selvittämiseen, ja on suoranainen ihme, että salamurhassa käytetty myrkky havaittiin. Myrkytys pysyi salassa lähes hänen kuolemansa viime minuuteille. Jos Litvinenko olisi kuollut viikkoa aikaisemmin, myrkkyä ei olisi koskaan löydetty, ja kuoleman olisi ajateltu johtuvan jostain lääketieteelle tuntemattomasta sairaudesta.
2: Can you think of some reasons why Soviets would have been killing Finnish intelligence officers?
0: Mutta nyt siihen kysymykseen, johon tällä kaudella kuumeisesti yritämme saada luotettavaa vastausta. Onko mahdollista, että Neuvostoliitto on salamurhannut tiedustelijoitamme? Boris Volodarski.
1: 30s pre-war years were the years when Russian intelligence services operated very actively everywhere abroad, in Finland especially. But that could not be a mass operation. I mean, we should be talking about very, very separate individual cases. The ideal situation.
0: Boris nostaa esille varsinkin 1920- ja 30-luvun, jolloin neuvostotiedustelut toimivat aktiivisesti erityisesti Suomessa. Mutta sitä, että Neuvostoliitto olisi salamurhannut suomalaisia tiedusteluupseereitamme massaoperaatiossa, Boris pitää mahdottomana. Murhien on täytynyt olla erillisiä, erittäin salaisia ja hyvin piilotettuja operaatioita. Ja tämä on juuri meidän tutkintamme vaikeus. Jos operaatio on onnistunut, siitä ei tiedä kukaan. Kerron Borikselle, mitä tiedämme Arvo Viitasen tapauksesta. Voisiko hänen mielestään tämän kuoleman takana olla Neuvostoliitto?
2: How does this sound to you?
1: The sound to me suspicious, but I cannot say anything else because we are.
0: En meinaa pysyä penkissäni, kun tapaus kuulostaa Boriksenkin mielestä epäilyttävälle. Mut siihen, että voisimme näin pitkän ajan jälkeen löytää vastauksia, Boris ei anna paljon toivoa. Tärkeintä olisi löytää jokaiselle epäilylle myrkytykselle joku veden kestävä todiste.
1: Well, when we talk about poisoning, I mean there can be in many cases then there can be a lot of suspicions. But every suspicion should be well grounded.
2: So, do you have any tips for us how we...
0: Mutta mitä vinkkejä Boris voi meille antaa mysteerimme selvittämiseen? Hän kehottaa etsimään tietoja erilaisista tiedusteluarkistoista.
1: Try to find original documents perhaps in the Finnish archives, in the archives of Finnish counterintelligence and intelligence services.
0: Ja sitten hän nostaa esille tosi tärkeän seikan. Nimittäin meidän pitää suhtautua arkistojen tietoihin todella varovaisesti ja valikoiden.
1: So one has to be extremely careful about many things that are in the archives, even today, not to mention all times. Be careful, be selective, that's the most important thing.
0: Emme siis voi luottaa mihinkään, emme edes arkistoihin.
2: Thank you so much. It was so interesting talking with you. I think we got lots of really useful information for the podcast from you.
1: Thank you. And when you have your podcast ready, please send a link to me to listen to it.
0: Jäin Boriksen haastattelun jälkeen vielä miettimään hänen ajatuksiaan Arvo-Viitasen tapauksesta. Boriksen mukaan, jos joku olisi myrkyttänyt Viitasen, todennäköisin syyllinen olisi KGB. Ja meillä on olemassa yhteys Viitasen ja KGB:n välillä. Nimittäin KGB:stä länteen loikannut Anatoli Kalitsin, joka kertoi olleensa Viitasen käsittelijä. Tiedustelumaailmassa käsittelijällä tarkoitetaan henkilöä, joka yrittää värvätä tietolähteitä ja toimii tietolähteen yhteyshenkilönä. Emme pysty varmasti sanomaan, millainen Viitasen ja Galitsinin yhteys on todella ollut, mutta voisiko Galitsinin kautta saada tietoa Viitasen oudosta kuolemasta? Mitä tästä miettii Mikko Porvali?
3: Anatoli Galitsin on Suomen tiedusteluhistorian tämmöinen niin kuin kylmän sodan kaudelta tämmöinen aivan keskeinen tapaus.
0: Euroopassa vietettyjen vakoilijavuosien jälkeen KGB:n vastatiedusteluupseeri Galitsin määrätään vuonna 1961 Helsingissä olevaan Neuvostoliiton suurlähetystöön diplomaattipeitteellä. Siellä hän tekee ratkaisevan päätöksen jättää Neuvostoliitto taakseen ja paeta länteen.
3: Joulukuun puolivälissä 1961 Galitsin ilmestyi perheineen Yhdysvaltain CIA:n Helsingin toimipisteen johtajan kotioven taakse, Frank Freeberin oven taakse, ja hän kertoi, että hän haluaisi loikata Yhdysvaltoihin. Ja näin sitten tapahtui. Perhe vietiin hyvin nopeasti ensin turvaan Ruotsiin, sieltä sitten Frankfurtiin ja sieltä Yhdysvaltoihin, mihin sitten saapui 18. päivä joulukuuta 1961. Ja sen aloitti työnsä, voi sanoa, Yhdysvaltain tiedustelun palveluksi. Häntä kuulusteltiin hyvin pitkään Neuvostoliiton vastatiedustelun asioista.
0: Galitsin on yksi kylmän sodan merkittävimmistä loikkareista. On aika uskomatonta, miten näin merkittävä henkilö kytkeytyy lopulta myös Suomeen ja epäilyttävästi kuolleeseen Arvo Viitaseen. Galitsinilta saadaan erittäin arvokasta tietoa niin KGB:n toimintatavoista ja viestintäjärjestelmistä, mutta ennen kaikkea hän osaa kertoa Neuvostoliiton hyväksi toimivista tiedonantajista, jotka ovat soluttautuneet lännen tiedustelupalveluihin. Mutta sitten Galitsinin tiedot alkavat muuttua dramaattisesti.
3: Loikkarit haluaa niin kuin todistaa oman hyödyllisyytensä ja omien tietojensa merkityksen. Ja Galitsin, kun hänen jossain vaiheessa tietonsa rupesivat loppumaan ja olemaan vääjäämättä vähän niin kuin vanhentuneita, kun aikaa kuluu, niin sitten hän ryhtyi itse yhdistelemään omassa päässään eri lailla tietoja ja ryhtyi ehkä vähän täydentämään liikaa niihin semmoista keksittyä sisältöä.
0: Meidän kannaltamme kiinnostavinta on tietenkin se, että Galitsin on kertonut olleensa Viitasen käsittelijä, kun Galitsin vielä työskenteli KGB:lle.
3: Se, että kuinka luotettava se ilmoitus on tai mitä tietoa sen vuorovaikutussuhteen puitteissa on luovutettu, niin sitä ei pysty nykytietämyksen valossa vielä arvioimaan, mutta historiallinen fakta nyt on se, että Galitsin on näin kertonut. Viitasella oli tehtävänsä puitteissa kyllä syytäkin olla Neuvostoliiton suurlähetystöön yhteydessä. Sitten se, että tämmöiseen lähetystösihteeri Galitsi, niin siihen nyt ei äkkiä löydy mitään selitystä, että se herättää epäilyksiä. Ja sitten yhdistettynä tähän hautaamiseen sinne Moskovan patriarkaatin alaiselle hautausmaalle, niin se tietysti on kyllä kyllä tosi poikkeuksellista. Ja kun Galitsin loikkasi siis joulukuun puolivälissä 61, niin Viitanen oli kuollut silloin aikaisemmin samana syksynä, muistaakseni syyskuussa.
0: Ja nyt pääsemme taas siihen, että olisiko Viitasen toimiminen kaksoisagenttina voinut olla syy hänen eliminoimiseensa.
3: Ajatellaan, että jos meillä on ammattiupseeri, joka on toiminut yhteistyössä neuvostotiedustelun kanssa, niin se suurin uhka on ollut se, että hän uhkaa paljastaa sen yhteistyön. Joko paljastaa sen läntisille tiedustelupalveluille tai sitten tehdä siitä täysin julkisen, mikä ehkä olisi samalla myöskin hänelle itselleen ammatillinen itsemurha, että tuskin hän niin tekisi. Mutta tämä operatiivinen uhka on se yksi tekijä. Se toinen on ollut paljastumisriski. Kuinka todennäköisesti, jos tämmöinen salamurha tehdään, niin kuinka todennäköisesti se paljastuu Neuvostoliiton teoksi. Ja nyt voisi ajatella, että heillä on ollut tämä myrkkykavalkaadi semmoinen, että he on voinut aika turvallisin mielin myrkyttää ihmisiä eri puolilla Eurooppaa, koska he on tienneet, että heillä on käytössään semmoisia aineita, jotka ei normaaleissa ruumiavauksissa tai tyypillisissä länsimaisissa toksikologisissa tutkimuksissa välttämättä nouse lainkaan esiin.
0: Ja vaikka suomalaiset viranomaiset olisivatkin aikoinaan löytäneet salamurhaamisessa käytetyn myrkyn, mihin se olisi lopulta johtanut?
3: Uskaltaisiko suomalaiset nostaa sen pahimpina rähmällään ollut vuosikymmeninä jollain lailla julkiseksi sen asian vai todettaisiko vaan, että no hups, meiltä kuoli Eversti. Ja se on nyt miinus yksi Eversti ja sille hyvä.
4: Niin, tätä mäkin mietin, olisiko se vaan salattu sinne, niin. Vaikka tiedettäisiin, niin siitä niin. Ei tosiaan kerrottaisi minnekään.
3: Niin, ehkä, mä ajattelisin niin, että tuskin niin, että se olisi täysin salattu, mutta ehkäpä niin, että olisi ymmärretty, että tämä ei kannata ruveta kaivelemaan.
4: Aivan, näin nyt kävi.
3: Niin. Mä arvioisin sen jotenkin niin, että tämä olisi niin ollut Neuvostoliiton kannalta rationaalinen teko vain niin kuin siinä tapauksessa, että joko olisi havaittu, että yhteistyökumppani on tämmöinen aktiivinen kaksoisagentti, joka toimii lännen hyväksi tai vaikkapa itsenäisen Suomen hyväksi, mutta se ei toimi pelkästään Neuvostoliiton hyväksi.
4: No mutta meidän pitää nyt yrittää kaivella sitten tästä Viitasestakin jotain. Ilmeisesti Kekkosen arkisto voisi olla tämmöinen hyvä paikka, minne meidän pitäisi ehkä mennä ja katsoa, jos sieltä löytyisi jotain kiinnostavaa.
3: Se varmasti, koska se niin kuin se kuolihetken asettaminen siihen silloiseen ulkopoliittiseen kontekstiin, niin se on ihan varmasti tarpeen.
0: Ja nyt mun mieleen nousee myös toinen potentiaalinen myrkytystapaus, jonka Heidi nosti esille. Nimittäin upseeri Eero Lauhialan hyytävältä tuntuva kohtalo. Neuvostoliiton tiedustelusta vastannut Lauhiala kuoli äkilliseen sairaskohtaukseen oltuaan illallisella Neuvostoliiton lähetystössä vuonna 1959. Tässä kohtaa en voi olla ajattelematta yhtä kuumottavaa asiaa, minkä Neuvostoliiton myrkkytehtaita tutkinut Boris Volodarski mulle kertoi. Nimittäin sitä, kuinka paljon Boris ajattelee olevan sellaisia Venäjän ja Neuvostoliiton tekemiä salamurhia, joita kukaan ei ole huomannut.
2: What do you think? How much there is such a murders that we haven't noticed?
1: Many. Quite definitely, yeah, quite many. Because we know about quite a lot, actually. And when we say that we know about 10 or 20, that automatically suggests that there should be about 100 that we do not know about.
0: Boriksen mukaan jokaista 10 tietämäämme salamurhaa kohden on varmasti 100, josta emme tiedä yhtään mitään. Ja tämä vastaus antaa mulle yhä vahvemman tunteen siitä, että näitä tapauksia meidän on pakko tutkia lisää. Mä oon Hanna-Mari Vallila. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson Sukuni murhamysteerisarjasta. Tuottajana oli Jenni Stammeier, dramaturgina Lasse Nousiainen ja äänisuunnittelijana Jukka Herva. Jos sulla on tietoja näistä mysteereistä, laita mulle viestiä hannamari.vallila@yle.fi.
5: Tämä kanava on Yle Radio 1.
6: Helsingin kaupunginorkesteri lähtee kiertueelle Japaniin ja soittaa lähtökonserttinsa Helsingin musiikkitalossa. Ohjelmassa on tietenkin Sibeliusta ja lisäksi somestakin tuttu pianotähti Hayato Sumino soittaa Prokofievin pianokonserton. Suora lähetys keskiviikkona kello 19.02.
7: Nyt alkaa Yöklassinen.

Nyt on vuorossa itävaltalaisen säveltäjän Josef Laborin trio klarinetille, altoviululle ja pianolle vasemmalle kädelle G-molli. Levytys on vuodelta 2020. Muusikot ovat Torsten Johans klarinetti, Oliver Trindl piano ja Andreas Vilvol altoviulu.

0: säveltäjän Joosef Laborin trioon klarinetille, alttoviululle ja pianolle vasemmalle kädelle G-molli.
1: Akademie für Alte Musik Berlin kamariorkesteri soittaa alkuperäissoittimin Francesco Geminianin Concerto Grosson E-molli opuksesta 3 numero 3.

Tähän Allegroon päättyi Francesco Geminianin Concerto Grosso e-molli. Akademie für Alte Musik Berlin kamariorkesteri soitti alkuperäissoittimin. Sellisti Daniel Schafran ja pianisti Anton Ginzburg soittavat Claude Debussyn sonaatin sellolle ja pianolle d-molli.

Daniel Schaffran cello ja Anton Ginzburg piano soittivat Claude Debussyn sonaatin cellolle ja pianolle D-molli. Amsterdamin Concertgebouw-orkesteri soittaa levytyksessä vuodelta 1972 Carlo Maria Giulinin johtamana osia Hector Berliozin draamallisesta sinfoniasta opus 17 Romeo e Juliette, Romeo ja Julia. Kuulemme johdannon, lemmenkohtauksen, kuningatar Mab eli Untenhaltijatar on kolmas kuulemamme osa ja lopuksi Romeo yksin.

Nämä suosionosoitukset annettiin Carlo Maria Giulinin johtamalle Amsterdamin Concertgebouw-orkesterille vuonna 1972. Kuulimme osia Hector Berliozin draamallisesta sinfoniasta opus 17, Romeo e Juliette, Romeo ja Julia.

Isaac Stern soittaa viulua Columbia sinfoniaorkesterin solistina. Orkesteria johtaa George Sell. Ohjelmassa on Wolfgang Amadeus Mozartin viulukonsertto numero 5 A-duuri, Köchelin luettelossa numerolla 219. Mozartin 5. viulukonsertto alkaa osalla Allegro aperto.

Virtuotaiteilija Isaac Stern ja George Sedin johtama Columbia Sinfoniaorkesteri soittivat Wolfgang Amadeus Mozartin viulukonserton numero 5 A-duuri. Georg Friedrich Händelin oratorio Theodora soi nyt kokonaisuudessaan. Pääosissa laulavat Valens, basso David Thomas, Didymus, kontratenori Drew Minter, Septimius, tenori Jeffrey Thomas, Theodora on soprano Lorraine Hunt, Irenenä laulaa mezzosoprano Jennifer Lane ja sanansaattajan roolissa tenori Neil Rogers. Kalifornian yliopiston kuoro laulaa ja Philharmonia barokkiorkesteri San Franciscosta Yhdysvalloista soittaa. Orkesteria ja kuoroa johtaa Niklas McGeegan.